Chúa tôn vinh. Nhưng tư tưởng mà độc giả thời nay, kể cả các Kitô hữu, có thể có về chức tư tế và các thực tại liên hệ trong phụng tự, các lễ nghi cử hành phụng vụ vân vân, khó có thể dung hòa với lòng tin nơi Đức Giêsu là đấng cứu thế bị chết trên thập giá và được Thiên Chúa tôn vinh. Từ Hiereus hay Archiereus được Kitô hữu dùng trong Kinh Thánh Hy Lạp 70 để ám chỉ các tư tế thuộc dòng tộc Lê-vi, hay để gọi vị thượng tế, cũng trở thành vị lãnh đạo chính trị trong hai sách Maccabê. Trong hai cuốn sách này, nó được dùng tới 33 lần. Kinh nghiệm gần nhất về chức thượng tế Do Thái, như cũng được các văn bản Kitô tiên khởi minh chứng, liên quan tới một chức vụ hay phẩm giá tôn giáo với các sắc thái mang nặng chiều kích xã hội chính trị, và vì thế nó trở thành đích điểm của các vụ lèo lái, dàn xếp bí mật nhằm chiếm hữu và duy trì chức vụ đó. Sách Maccabê 2 chương 4 kể lại rằng ông Jason, em của ông Onia, lăm le đoạt chức thượng tế của anh. Vì thế nên trong một buổi yết kiến vua Antioco Epiphane, ông hứa nộp cho vua 10.000 ký bạc và thêm 2.400 ký lấy từ nguồn lợi khác. Ngoài ra ông còn hứa sẽ nộp 4.500 ký bạc nữa nếu ông được phép dùng quyền riêng thiết lập một trung tâm huấn luyện thanh niên, cùng lập danh sách những người ở Jerusalem phò vua Antioco. Nhưng 3 năm sau, khi ông Jason sai ông Menelao, em ông Simon, đem tiền bạc dâng cúng nhà vua và hoàn thành việc thương lượng những vấn đề cần thiết, thì ông Menelao xử sự khéo léo như một nhân vật quan trọng nên được lòng vua Antioco. Rồi ông dâng cho vua số bạc trổi hơn số bạc của ông Jason 9.000 ký, nên đã đoạt chức thượng tế. Phần tiếp theo trong sách Maccabê 2 kể lại các liên minh dàn xếp lắt léo nhục nhã, đê hèn của các thượng tế Do Thái dưới thời vua Antioco Epiphane, tức hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Sử gia Giuse Flavio cũng kể lại các xung khắc giữa thượng tế Ismael ben Fabi với các tư tế khác tại Jerusalem năm 59 sau công nguyên. Nếp sống gian tham, ác độc và tồi bại khiến cho các thượng tế còn đi tới chỗ sai đầy tớ ra tận ngoài ruộng để thu thuế thập phân mà dân chúng phải đóng cho các tư tế khác, với hậu quả là các tư tế nghèo hơn phải lâm cảnh chết đói. Như thế trên bình diện lịch sử, chức thượng tế nhắc lại các tranh chấp quyền bính, gian tham hối lộ và bạo lực đi kèm. Nhưng cả trong hình thái tôn giáo tinh tuyển nhất của nó, chức thượng tế cổ xưa cũng gắn liền với một hệ thống tôn giáo phân rẽ ngự trị trong đa số các văn bản của truyền thống tư tế kinh thánh. Tư tế là người được tách rời khỏi các thành phần xã hội khác qua các lễ nghi biểu tượng, diễn tả việc bước từ môi trường trần tục vào môi trường thánh thiêng. Chẳng hạn như lễ nghi tắm rửa để thanh tẩy, sức dầu và mặc lễ phục. Tình trạng tách rời, phân cách hay thánh hiến này phải được duy trì toàn vẹn, nếu không thì các lễ nghi do vị tư tế cử hành sẽ trở nên vô hiệu. Từ đó phát xuất ra các cấm kỵ xã hội khiến cho các tư tế không được đụng chạm tới những nơi bị ô uế, đặc biệt là bầu khí và môi trường của chết chóc. Họ không được đụng chạm tới người chết, cho dù có là bà con thân thuộc đi nữa. Không được lấy phụ nữ mại dâm hay phụ nữ đã bị chồng rẫy làm vợ, vân vân. Trong điều kiện bị tách rời vì luật trong sạch và ô uế đó, vị tư tế phải thi hành chức vụ làm trung gian hai chiều. Chiều đi lên giữa dân chúng với Thiên Chúa qua việc dâng tiến các của lễ và hiến tế, và chiều đi xuống giữa Thiên Chúa với dân người qua việc truyền lại các sứ điệp Thiên Chúa gửi cho dân hay ban phước lành của Chúa cho dân để cho cuộc sống của họ được thịnh vượng và hạnh phúc. Trong bối cảnh mô thức tư tế này, trong đó vai trò trung gian của vị tư tế được bảo đảm bởi một hệ thống lễ nghi tách rời thánh hiến được tuân giữ một cách tỉ mỉ, nổi bật lên sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô theo sự trình bày của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Mô thức tư tế và lễ nghi áp dụng cho Đức Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, ngoài các từ vựng hình ảnh, biểu tượng, cơ cấu lễ nghi phụng tự, chúng ta nhận ra ngay một nét độc đáo khác, đó là kiểu dùng mô thức lễ nghi phụng vụ. Soạn giả dùng kinh nghiệm Kitô để trình bày chức tư tế của Đức Giêsu, và ông khởi hành từ điểm Đức Kitô là con Thiên Chúa, đã được lên ngai ngự trị bên hữu Thiên Chúa trên trời, sau khi đã hoàn tất việc thanh tẩy tội lỗi như viết trong chương 1 câu 3. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Câu này cô đọng tất cả chương trình Kitô học tư tế bao gồm nền tảng thần học, việc hiện thực trong lịch sử và đích điểm cuối cùng. Phương pháp soạn giả dùng là so sánh chức thượng tế theo các cơ cấu cổ xưa của Do Thái giáo với chức tư tế mới mẻ của Đức Giêsu. Kinh nghiệm gần nhất về chức thượng tế Do Thái, như cũng được các văn bản Kitô tiên khởi minh chứng, liên quan tới một chức vụ hay phẩm giá tôn giáo với các sắc thái xã hội chính trị, và vì thế nó trở thành đích điểm của các vụ lèo lái, dàn xếp bí mật nhằm chiếm hữu và duy trì chức vụ đó. Sách Maccabee 2 chương 4 kể lại những thủ đoạn đê hèn cũng như những liên minh dàn xếp lắt léo và cầu cạnh quyền bính chính trị trong việc tranh giành quyền bính thượng tế hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên dưới thời vua Antiochus Epiphanes. Sử gia Giuse Flavio cũng kể lại các xung khắc giữa thượng tế Ismael ben Fabi với các tư tế khác tại Jerusalem vào năm 59 sau công nguyên. Nếp sống gian tham ác độc và tồi bại khiến cho các thượng tế còn đi tới chỗ sai đẩy tớ ra tận ngoài ruộng để thu thuế thập phân và dân chúng phải đóng cho các tư tế khác, với hậu quả là các tư tế nghèo hơn phải lâm cảnh chết đói. Như thế, trên bình diện lịch sử Do Thái, chức thượng tế nhắc lại các tranh chấp quyền bính, nạn gian tham hối lộ và bạo lực đi kèm. Nhưng cả trong hình thái tôn giáo tinh tuyển nhất của nó, chức thượng tế cổ xưa cũng gắn liền với một hệ thống tôn giáo phân rẽ, ngự trị trong đa số các văn bản của truyền thống tư tế kinh thánh. Tư tế là người được tách rời khỏi các thành phần xã hội khác, qua các lễ nghi biểu tượng diễn tả việc bước từ môi trường trần tục vào môi trường thánh thiêng. Chẳng hạn như lễ nghi tắm rửa để thanh tẩy, lễ nghi sức dầu và mặc phẩm phục. Tình trạng tách rời, phân cách hay thánh hiến này phải được duy trì toàn vẹn, nếu không thì các lễ nghi do vị tư tế cử hành sẽ trở nên vô hiệu. Từ đó phát xuất ra các cấm kỵ xã hội, khiến cho các tư tế không được đụng chạm tới những nơi bị ô uế, đặc biệt là bầu khí và môi trường của chết chóc. Trong điều kiện bị tách rời vì luật trong sạch và ô uế đó, vị tư tế phải thi hành chức vụ làm trung gian hai chiều. Chiều đi lên giữa dân chúng với Thiên Chúa qua việc dâng các của lễ và hiến tế, và chiều đi xuống giữa Thiên Chúa với dân người qua việc truyền lại các sứ điệp Thiên Chúa gửi cho dân hay ban phước lành của Chúa cho dân, để cho cuộc sống của họ được thịnh vượng và hạnh phúc. Trong bối cảnh mô thức tư tế này, trong đó vai trò trung gian của vị tư tế được bảo đảm bởi một hệ thống lễ nghi tách rời, thánh hiến được tuân giữ một cách tỉ mỉ, nổi bật lên sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô theo sự trình bày của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Đức Giêsu đạt tới vai trò tư tế không qua lễ nghi tách rời thánh hiến, mà là nhờ tình liên đới của người đối với các anh chị em khác trong gia đình nhân loại mà người chia sẻ cho tới tột cùng điều kiện khốn khổ và yếu đuối, cùng chung huyết nhục với loài người. Tương quan của người với Thiên Chúa được bảo đảm bởi quy chế là con, phản ánh vinh quang của Thiên Chúa và hình ảnh toàn vẹn thực tại của Chúa. Vì thế Đức Giêsu không cần phải được tách rời khỏi môi trường trần tục để có thể đạt tới Thiên Chúa, hay tự tách rời khỏi người khác để duy trì tương quan đó với Thiên Chúa. Sự kiện người được ngự trên ngai vinh hiển trên trời bên hữu Thiên Chúa cũng cho thấy uy tín trung gian của người là đấng hoàn toàn được tín nhiệm bên Thiên Chúa. Trái lại, tương quan của Đức Giêsu với các anh chị em loài người đang phải sống nô lệ, sợ hãi cái chết, bị thử thách gian truân và xa rời Thiên Chúa vì tội lỗi của họ, lại có tầm quan trọng nòng cốt
đối với vai trò trung gian của người. Vì thế người ngục lặn trong số phận lịch sử của họ để là thượng tế xót thương, nghĩa là có khả năng chia sẻ các nỗi thống khổ của kiếp người kể từ khi người đã bị thử thách trong mọi sự mà không nhượng bộ tội lỗi. Hai phẩm chất bảo đảm cho sự trung gian toàn vẹn giữa Thiên Chúa và loài người được hiện thực nơi Đức Giê-xu, nhưng không phải trên bình diện lễ nghi phụng tự, mà trên bình diện cá nhân và cuộc sống lịch sử. Đức Giê-xu là thượng tế xót thương, bởi vì người liên đới với lịch sử loài người và đã được tín cẩn bên Thiên Chúa trong tư cách là con đã vượt qua các tầng trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Nhưng trong việc tái dựng lại vai trò tư tế của Đức Giê-xu, soạn giả nhấn mạnh trên tương quan của người với lịch sử nhân loại, bị ghi dấu vết sâu đậm của tội lỗi và cái chết là hai chướng ngại cản đường không cho con người tiến đến với Thiên Chúa. Để có thể vượt qua khoảng cách hay sự phân rẽ này với Thiên Chúa, hệ thống tư tế Do Thái đã huy động toàn lực lượng của mình đạt tột đỉnh với lễ nghi trang trọng của ngày xá giải, Yom Kippur, ngày tha tội. Thật vậy, trong thời hậu Lưu Đày, các nhiệm vụ tư tế tập trung vào việc dâng các lễ vật và hiến tế đền tội. Mục đích của hiến tế trong các hình thái khác nhau của chúng là tái lập tương quan với Thiên Chúa đã bị bẻ gãy bởi tội lỗi và các xúc phạm lề luật của sự thánh thiện. Việc giết vật hiến tế chỉ là công tác trước tiên giúp dâng tiến hay làm cho vật xác tế bay lên tới Thiên Chúa. Như là nơi chất chứa sự sống trong một cách thế biểu tượng, máu cũng có cùng nhiệm vụ xin ơn tha tội và hòa giải cho tín hữu. Vị tư tế thi hành tất cả các điều đó trong tư cách là người đại diện toàn cộng đoàn tội lỗi xa rời Thiên Chúa. Trong ngày đại xá giải, Yom Kippur, chỉ có vị thượng tế mới được tiến vào nơi cực thánh, tức phần trong cùng của cung thánh để rảy máu bê trước hết là để xin ơn tha tội cho chính mình, rồi rảy máu dê để xin ơn tha tội cho dân chúng. Thầy thượng tế rảy máu trên nắp hòm bia thánh, biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Như thế trong một cách thức nào đó, giao ước được tái lập qua việc gợi lại lễ nghi máu nhắc tới biến cố ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái, như kể trong chương 24, câu 1 đến câu 8 sách Xuất Hành. Bối cảnh mô thức hiến tế này giúp suy tư về hiến tế cứu độ mà Đức Giê-xu đã hiện thực qua và trong cái chết của người. Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, cái chết của Đức Giê-xu là một sự kiện lịch sử, tự nó không có giá trị cứu độ nào, cũng không bắt nguồn từ một chương trình của Thiên Chúa. Cái chết trên thập giá của Đức Giê-xu là một tình trạng đớn đau và hổ nhục mà Đức Giê-xu đã phải gánh chịu, bởi vì người đã đương đầu với sự mâu thuẫn hay thù nghịch của những kẻ tội lỗi. Trong điều kiện đớn đau và khốn khổ tột cùng đó, Đức Giê-xu đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu khổ đau và thê thảm của người, và đã được Thiên Chúa khấn nhận vì lòng đạo hạnh của người. Lòng đạo hạnh đó mặc khải và hiện thực một cách toàn vẹn, điều kiện là con trong chính kinh nghiệm thê thảm của thân phận là người. Nhờ tình liên đới tột đỉnh với loài người và sự trung thành triệt để với Thiên Chúa, Đức Giê-xu đã trở thành đầu của nhân loại được giao hòa, suối nguồn của ơn cứu độ vĩnh viễn cho tất cả những ai tin vào người. Như vậy, Đức Giê-xu không tiến dâng lên Thiên Chúa một cái gì biểu tượng hay lễ vật thay thế như trong lễ nghi cổ xưa, mà dâng lên chính sự liên đới và lòng trung thành tột cùng của mình được diễn tả ra trong lời cầu nguyện. Lời cầu của Đức Giê-xu được khấn nhận có nghĩa là lễ tế của người đã đạt đích, tức đem lại sự hòa giải vĩnh viễn giữa nhân loại và Thiên Chúa. Nói cách khác, sự trung gian tư tế của Đức Giê-xu hiện thực hoàn toàn qua cái chết của người trên thập giá. Vì vậy, biến cố Đức Giê-xu được tôn vinh hay đăng quang cũng đồng nghĩa với việc tuyên xưng phẩm giá hay vai trò tư tế của người.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Phêrô đã được Chúa định nghĩa là đá tảng để xây nên hội thánh của Chúa. Câu trả lời của chúng ta ở trong đời sống của mình là Đức Kitô là ai, Đức Kitô là gì, hay là tôi là Kitô hữu nghĩa là làm sao? Cái chất Kitô hữu ở trong người tôi, ở trong đời sống của tôi nó là thế nào? Nó có đích thực không, hay nó còn nhiều những vương vấn mà làm cho người ta không nhận biết đời sống Kitô hữu đích thực của chúng ta? Chúa hỏi con người là ai, nhưng chúng ta có thể nói chúng ta phải hỏi tôi là ai, hay tôi là một Kitô hữu nghĩa là thế nào, tôi đang là một người công giáo như thế nào, tôi đang là một người môn đệ của Chúa Kitô như thế nào bằng đời sống của chúng ta. Cách đây vài tuần lễ, tôi có gặp một phụ nữ người Phi Luật Tân. Bà là một thiện nguyện viên của phong trào Kinh Thánh. Bà chia sẻ với chúng tôi rằng nước Phi Luật Tân hay Philippines có đến 85-90% là người Công giáo. Nhưng theo bà thì những người thực sự là Kitô hữu không nhiều như vậy. Chúng tôi hỏi tại sao lại như thế? Thì bà nói rằng là Kitô hữu có nghĩa là người có Chúa Kitô ở trong cuộc sống của mình, hay có bóng dáng của Chúa Kitô cùng với tin mừng của người diễn tả ở trong cuộc sống của mình, mà người ta có thể nhìn thấy, nhận biết Đức Kitô ở đó, chứ không phải chỉ là một người công giáo trên danh nghĩa. Bởi vì theo bà, ở đất nước của bà nhiều người công giáo lắm, nhưng mà cũng đầy rẫy những người công giáo tham nhũng, hối lộ, bóc lột người nghèo, cũng đầy rẫy những người công giáo là những tội phạm buôn bán ma túy, buôn người, phạm tội ác, vân vân vân vân. Những người công giáo đó không phải là những Kitô hữu đích thực. Và đó là câu trả lời về Chúa Kitô ở nơi mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay có một nhân vật lạ lắm, tên là Sepna. Ông ta là người đứng đầu thành Jerusalem, nhưng mà bị Chúa truất phế qua miệng ông ngôn sứ Isaiah. Chúa nói cái địa vị của ngươi, chức vụ của ngươi, chìa khóa mà ngươi nắm trong tay ta sẽ trao cho Enjakim, một người khác. Vì sao vậy? Vì ngươi bất xứng. Vì là một người cai quản thánh đô của dân Israel, đền thờ của Chúa, nhưng mà không tin vào Chúa đích thực. Và như thế chúng ta thấy rằng có thể một danh nghĩa nhưng mà thực chất nó không có, thì nó cũng là vô nghĩa. Và Chúa nói Chúa sẽ trao cho người khác xứng đáng hơn. Thánh Phêrô được trao cho làm người đứng đầu hội thánh, làm nền tảng của hội thánh, làm người cầm chìa khóa để tháo cởi hay là để đóng lại ở trong giáo hội của Chúa. Và cái giá mà Thánh Phêrô phải trả để xứng đáng với lại cái tên của mình là đá tảng của hội thánh đó chính là đời sống của Ngài cho đến chết, bị đóng đinh và thập giá.
Đối với những người trẻ bây giờ, có nhiều khi chúng ta không để ý lắm đến những cái giá trị mà chúng ta cần trau dồi, hay là chúng ta cần phải thể hiện như một Kitô hữu. Trong Đại hội Giới Trẻ Á Châu vừa qua ở bên Hàn Quốc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các bạn trẻ châu Á, trong đó có cả những bạn trẻ Việt Nam chúng ta, rằng người trẻ là những người rất lạc quan, người trẻ là những người đầy sức sống, người trẻ là những người đầy tình yêu. Nhưng mà Ngài nói rằng phải cố gắng để biến cái lạc quan của mình thành niềm hy vọng Kitô giáo, chứ không phải những cái thứ lạc quan nhất thời tạm bợ ở thế gian này. Phải biến sự mãnh liệt hay là sức sống mạnh mẽ ở người trẻ thành ra đức hạnh của một người Kitô hữu, tức là dùng cái sự mãnh liệt đó để mà mình sống những giá trị tốt đẹp. Và phải biến tình yêu đầy ắp ở trong trái tim của người trẻ trở thành một tình yêu biết cho đi, mang tính Kitô giáo. Và đó là thách đố của Hội Thánh, cách riêng của những người trẻ trong xã hội hiện đại hôm nay. Tôi đi ra đường, tôi thấy có một cái quảng cáo nước giải khát Sprite. Có lẽ ở đây có nhiều người biết. Với một câu mà tôi đọc tôi không hiểu gì. Cứ là mình sao phải nghĩ? Cứ là mình sao phải nghĩ? Và tôi về tôi thử xem là cái này nó là cái gì. Hóa ra đó là tên của một bài nhạc rap. Và có một cái nội dung là đúng, cứ là mình sao phải nghĩ. Và nó có một cái nguy cơ, đó là nó lôi cuốn những người trẻ chúng ta. Cứ là mình sao phải nghĩ, có nghĩa là mình muốn sống làm sao mình sống, không cần phải nghĩ đến ai hết, không cần phải biết mình là ai ở trong mắt người ta. Mình muốn chạy xe thế nào thì mình chạy, mình muốn ăn mặc thế nào thì mình ăn mặc, mình muốn để đầu tóc như thế nào thì để đầu tóc, mình muốn ngồi thế nào ở trong nhà thờ thì mình cứ việc ngồi thoải mái. Cứ là mình sao phải nghĩ. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cứ là mình sao phải nghĩ là mình làm cho mình thành một cái gì đó là chính mình, nhưng mà nó lại là một sự đánh mất nào đó chính cái phẩm giá, cái tư cách của mình. Tôi nói ví dụ với các bạn, ví dụ như tôi nhiều khi tôi cũng thích những cái kiểu cọ hay là những cái mô đen hay là những cái này kia của các bạn, nhưng mà bây giờ như tôi mà lại đi nhuộm tóc highlight ai coi được. Cứ là mình sao phải nghĩ kiểu đó thì chết. Không được. Như thế thì chúng ta có thể nói là cứ là Kitô hữu sao phải nghĩ ngợi gì. Và đây là một thách đố, Quý bà và anh chị em, mỗi người chúng ta có một vị trí, chúng ta có một chỗ đứng, chúng ta có một sứ mạng ở trong cuộc sống này, ở trong gia đình của mình, đối với những người khác. Và chúng ta cứ phải là điều đó là quan trọng. Và đời sống của chúng ta sẽ là câu trả lời để xem chúng ta có thực sự cứ là một Kitô hữu hay không, cứ là một người cha đúng nghĩa hay không, một người mẹ đúng nghĩa hay không, một người con trong gia đình đúng nghĩa hay không, một người yêu đích thực hay không.
Mới đây tôi xem một quyển sách của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, người viết mang tựa đề Đạo Yêu Thương. Chúng ta biết đó là quyển sách giới thiệu về Kitô giáo, về Công giáo. Và người ta phỏng vấn Đức Cha Khảm rằng Ngài viết quyển sách này với mục đích gì? Thì Ngài nói rằng Ngài trăn trở với một cái thực tế ở quê hương đất nước chúng ta, giáo hội chúng ta, đó là chỉ có khoảng 7% người Công giáo trong một đất nước 80 triệu dân này. Còn 93% những người không phải là Công giáo. Và Ngài muốn viết cái quyển sách này không phải mang tính cách như một cuốn giáo lý, nhưng mà nó rất nhẹ nhàng, nó rất dễ thương, nó rất đơn giản, để giới thiệu với lại đồng bào Việt Nam của mình, với các anh chị em lương dân ở đất nước này, quê hương này, biết chúng ta là ai, người Công giáo là thế nào, đạo Công giáo là làm sao. Và chúng ta thấy quyển sách nó đã định nghĩa đạo yêu thương. Như vậy thì người Công giáo cũng sẽ là người của tình yêu, của lòng mến, của yêu thương Kitô giáo. Và đó là câu trả lời hay là câu giới thiệu của chúng ta cho các anh chị em ở chung quanh chúng ta. Tôi là ai? Và Kitô hữu là ai? Công giáo là gì? Rất cần những câu trả lời, những lời giới thiệu như thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Rồi chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay, Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta tự trong thâm sâu tâm hồn của mình. Và Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta trong những cái rất cụ thể trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta xin Chúa chúng ta có một câu trả lời chân thực, không chỉ cho Chúa mà còn cho người khác biết Chúa Giêsu là ai, để có thể họ cũng tin nhận và họ cũng trở thành môn đệ của Chúa. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và thưa cha, đến với một câu hỏi của bạn tên là Tuấn Phan. Bạn hỏi cha như thế này: cha là một người linh mục và cũng là một nhà tâm lý, thì cha có gặp khó khăn gì trong đời tu tận hiến hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là cha có biết cha là idol của giới trẻ hay không ạ?
1: Dạ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tương đối cá nhân đối với mình. Dĩ nhiên trong đời sống thánh hiến và làm việc về tâm lý nó luôn luôn là có thách đố. Và mình nghĩ ai cũng vậy. Một trong những cái tiêu chuẩn để cho coi thấy rằng một người có thực sự sống đời sống thánh hiến hay không, một cách nghiêm túc hay không, là họ có thách đố hay không. Nếu một người mà sống một năm trời trong đời tu mà không có thách đố, không có khó khăn gì hết, thì người đó coi chừng người đó không có để tu nghiêm túc. Đó là lời dạy của giáo sư của mình. Dĩ nhiên chính bản thân tôi phải luôn luôn đối diện và làm việc với chính mình để hiểu rõ mình hơn, để nhìn lại mình nhiều hơn. Và thậm chí trong cái ngành của tôi là ngành tâm lý, tôi luôn luôn phải có người giám sát. Nghĩa là gì? Mình cũng có yếu đuối và mình cũng có những giới hạn của riêng mình. Chính cái giới hạn, cái yếu đuối của mình cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, tinh thần của người khác. Do đó mỗi tháng tôi phải gặp người linh hướng, cha linh hướng của tôi. Tôi phải làm việc với người giám sát tôi để đảm bảo rằng những cái việc tôi làm nó đi đúng hướng và không ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, về mặt tâm lý thì dĩ nhiên, như bạn biết đó, là mình phải lắng nghe cái đau khổ người khác. Đây là một đặc ân cũng như là một thách đố. Đặc ân là gì? Không có dễ để người khác đến nói cái đau khổ, cái gì đó rất riêng tư của họ đối với mình. Khi họ đến họ nói với mình, nghĩa là mình được đặc ân nghe đi cùng với họ trong cái đau khổ của họ. Đó là một cái mà ít bao giờ mà một người có thể dễ dàng thổ lộ, mà bây giờ họ đến họ thổ lộ với mình. Nhưng đó cũng là thách đố, vì sao mình lãnh rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực từ thân chủ, từ bệnh nhân của mình. Mình phải lãnh hết. Có những lúc mà một ngày mình nghe 4 đến 5 câu chuyện, mà nhiều câu chuyện nó rất là đau khổ và rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên một người với một câu chuyện đau khổ nó khác với một người phải lãnh hết 5 câu chuyện đau khổ lên đầu của họ. Thì do đó mình phải liên tục làm việc với chính mình, rồi phải gặp Chúa thường xuyên để xin Chúa thêm sức mạnh cho mình. Có lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đó. Có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Có lúc nhiều người người ta mình cảm thấy bất lực vì mình không chữa được cho người ta. Vì nhiều khi họ đến với mình nhưng mà cũng không muốn được chữa. Có khi mình cảm thấy bất lực vì mình vì họ muốn đi quá nhanh. Một cái chuyện nó rất là lâu dài nhưng mà họ muốn giải quyết trong vòng 1-2 ngày. Thì đó là chính là những cái mà làm cho mình cảm thấy rằng mình không thể giúp họ được. Thì đôi lúc tôi cũng phải cảm thấy mình gặp rất là nhiều thách đố. Còn tôi không dám nhận mình là idol của giới trẻ vì không biết sao. Tôi nghĩ các bạn trẻ có nhiều idol đặc biệt hơn, có tài năng hơn. Điều tôi khao khát là gì? Ước mong sao mình đến với các bạn trẻ để họ có thể nhận ra Chúa. Mình có thể, tôi thích câu nói của Đức Hồng Y Mẫn, tôi học được từ Ngài rất là nhiều. Ngài nói rằng là Ngài coi mình giống như là cái ống nước. Và cái ống nước nghĩa là nó chỉ, nhiệm vụ của nó chỉ là để đưa nước là ân sủng của Chúa đến cái nơi nào cần mà thôi. Mình cũng như cái ống nước thôi. Khi nào Chúa còn dùng mình được thì Chúa dùng. Khi nào Chúa không dùng mình nữa thì Chúa có thể xếp mình lại. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, một câu hỏi nữa cũng liên quan đến đời sống thánh hiến. Thưa cha, con nghĩ đi, người đặt câu hỏi này có lẽ là cũng là một người đang đi theo ơn gọi. Bởi vì họ đặt câu hỏi như thế này: thưa cha, Trong đời tu có nhiều tu sĩ có công việc bên ngoài như là bác sĩ, giảng viên, truyền thông mà phải yêu cầu tăng ca và đặc biệt là những dịp cuối năm. Tuy bề trên rất hiểu tính chất công việc của chúng con, nhưng mà con cảm thấy áy náy với nhà dòng vì thời gian ra ngoài đời còn nhiều hơn là thời gian ở trong nhà dòng. Vậy cha có lời khuyên nào cho con hay không? Dạ vâng.
1: Lời khuyên này mình trước tiên bạn phải hiểu là mình là tu sĩ trước, cái căn tính chúng ta là tu sĩ, rồi mới đến cái việc làm của chúng ta là sứ vụ dựa trên cái bản chất cái con người tu sĩ của mình. Vậy sứ vụ của chúng ta là chúng ta được gửi đến để dùng cái chuyên môn của mình là ơn mà Chúa ban cho mình để giúp cho những người mà mình được gửi đến. Vậy thì cho đến khi nào mà công việc của mình nó không ảnh hưởng đến cái căn tính của mình thì lúc đó mình còn làm được. Còn khi nào mà công việc của mình nó xóa đi hay là làm mất đi căn tính của mình thì phải cẩn thận. Ở đây nghĩa là gì? Mình phải phân biệt cái vai trò, the role, and cái the identity, cái who you are and what you do. Tại vì cái gì mình làm nó sẽ hết. Tại cái role của mình, cái vị trí của mình. Ngày hôm nay mình tu sĩ mà, hôm nay mình có thể ở đây, hôm nay mình có bằng tiến sĩ về tâm lý, mình có bác sĩ hay là mình có bất cứ cái gì chẳng hạn vậy. Mình ở đây, mình làm được việc đó. Nhưng mà mình làm được việc đó bao lâu? Và trong đời tu chúng ta thì 3 năm, 6 năm mình phải đổi nhiệm sở một lần. Chẳng lẽ mình phải ở đó mãi? Chẳng lẽ nơi đó là nơi duy nhất mình ở? Mình với kế đến là chúng ta có lời khấn vâng phục. Bề trên sẽ sai mình đi. Hôm nay bề trên để mình ở đây vì nhu cầu của nhà dòng, vì chúng ta khấn trong nhà dòng. Nhưng mà ngày mai bề trên có thể cần mình chỗ khác, bề trên sai mình đến chỗ khác, mình có sẵn sàng hay không? Vậy thì căn tính tu sĩ của chúng ta đến trước. Tôi là linh mục, làm về tâm lý, làm về đào tạo. Tôi là nữ tu, làm về y tế, làm về giáo dục. Nhưng mà nữ tu đến trước, linh mục đến trước, tu sĩ đến trước. Vậy thì bất cứ cái gì mình làm nó cũng phải dựa trên căn tính của mình. Cái thứ ba, chúng ta sống đời sống cộng đoàn. Chúng ta không thể đánh đổi bất cứ cái gì cho đời sống cộng đoàn của chúng ta được hết. Và chúng ta biết là mình khấn trong tay bề trên của mình. Mình đặt tay mình ở trong tay bề trên của mình và mình khấn. Và mình xin cộng đoàn đón nhận mình. Vậy thì công việc chúng ta một phần là để diễn tả cái ơn gọi của chúng ta. Nhưng một phần nữa là để đóng góp cho cộng đoàn của mình. Nếu mình đi làm mà mình đánh mất cộng đoàn, đánh mất tình anh em, đánh mất tình chị em, cái đó nó không đáng. Mình có thể bỏ hết mọi việc để quay về với cộng đoàn vẫn quan trọng hơn. Thì đó là cái lời khuyên của mình dành cho bạn, nghĩa là gì? Làm gì thì làm, cái căn tính who you are, mình là ai, quan trọng hơn mình làm cái gì. Vì công việc làm của mình nó chỉ là diễn tả lại cái con người của mình mà thôi.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, với cái buổi livestream ngày hôm nay, chương trình đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của quý vị khán thính giả gần xa, bởi vì có rất là nhiều người đã nhắn lên chương trình nói là rất là háo hức và chờ đợi cái buổi trực tuyến ngày hôm nay. Có người còn xin nghỉ phép ca làm tối.

0: anh chị ruột thịt phản bội. Con đã giúp đỡ gia đình họ khi họ gặp khó khăn, và đến khi họ ổn định thì họ lại quên hết những ân tình và cư xử với con tệ hơn cả người ngoài. Vậy thì làm sao để mà con có thể bước qua được chuyện này thưa cha?
1: Mình hình dung là cái kinh nghiệm bị phản bội của bạn rất là đau khổ. Không có cái gì đau khổ bằng việc mình anh chị ruột thịt của mình phản bội mình. Và như bạn nói là bạn đã giúp cho anh chị của mình nữa, mà bây giờ họ quay lưng lại với mình. Mình xin mời bạn quay lại cái kinh nghiệm trong Kinh Thánh Cain và Abel, hay là ngay cả trong Kinh Thánh cũng có những cái hình ảnh của những người bị phản bội ngay trước cả Chúa, bị học trò của mình Giuđa phản bội và Phêrô chối Chúa 3 lần. Nghĩa là cái kinh nghiệm phản bội, bị phản bội đó là cái kinh nghiệm mà gần như ai cũng đối diện, cái chính Chúa cũng đối diện. Nó rất là đau khổ. Về mặt thiêng liêng, mình nghĩ bạn có thể dâng lên Chúa, bạn có thể đến với Chúa, thấy mình giống như Chúa cũng bị như thế, và xin Chúa nâng đỡ mình, thêm sức mạnh cho mình để mình vượt qua. Về mặt tự nhiên, nó không có gì là sai nếu bạn phải nói với anh bạn, nói bằng trực tiếp, gián tiếp hay cách nào đó, nói mình không chấp nhận cái kinh nghiệm bị phản bội này. Mình cho anh của mình biết rằng là tại sao anh hay chị làm cái điều đó đối với mình, và cái điều đó đã làm mình bị tổn thương như thế nào, đau khổ như thế nào. Việc họ đón nhận cái lời của mình hay không không quan trọng, nhưng mà ít ra họ biết là mình đã bị ảnh hưởng như thế nào qua cách họ đối xử với mình. Thứ ba, mình có thể, cái mình gọi là move on. Có thể là move on nghĩa là gì? Bạn có cuộc sống của bạn. Nghĩa là gì? Trong tình anh em, trong gia đình, có thể sức mẻ, có thể người anh đó đã làm cái gì đó sai với mình, để cho họ, là chính họ. Mình không thể thay đổi được họ. Nếu mình sống cuộc đời mà phải phụ thuộc vào việc là họ tốt hay họ xấu với mình rất là mệt mỏi. Mình còn cuộc đời của riêng mình. Nếu như mà họ không cảm thấy rằng giữ cái tương quan tốt với mình và yêu thương mình là quan trọng, mình tôn trọng họ, và mình dành cuộc đời của mình cho những người yêu thương và tôn trọng mình, những người khác, cha mẹ, người thân còn lại của mình, chắc chắn mình còn những người thân yêu thương và tôn trọng mình. Và mình biết rằng mình nên dành thời gian cho những người đó, thay vì mình dành thời gian để uất hận và khó chịu với người đó, vốn là điều hiển nhiên là mình sẽ uất hận thôi. Nhưng mình đã có thời gian đó rồi, thì bây giờ mình dành thời gian cho cái mới. Và mình nghĩ rằng một ngày nào đó anh của bạn sẽ thay đổi, họ sẽ suy nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy hối hận vì những gì họ làm, và biết đâu được họ sẽ gặp lại bạn để xin lỗi, để được hòa giải. Nhưng có những lúc mình phải tập gác lại cái câu chuyện đó để tiến về phía trước với những người mà bạn có thể dành thời gian và cái năng lượng cũng như tình yêu của mình cho họ. Đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên, cái lý tưởng nhất mà hy vọng mình có thể làm được, đó là một ngày nào đó bạn nhìn lại, bạn sẽ hiểu được rằng có khả năng là anh mình ứng xử như thế vì họ không thực sự cố ý, có thể là vì họ quá yếu đuối, và cũng có thể là mình tha thứ được cho họ. Nhưng khi bạn làm được điều đó là lúc đó bạn được chữa lành và bạn bình an.
0: Dạ vâng.

0: Và tiếp tục với những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trong chương trình ngày hôm nay, thưa cha, có một câu hỏi được gửi đến từ chị Hương Trần. Chị hỏi như thế này: thưa cha, trước khi làm lễ cưới mà một người giấu người kia và giấu cả cha xứ về việc đã có con riêng, trước đó họ có sống với một người ngoại đạo và chỉ có hôn thú ngoài đời, thì hôn nhân này có thành sự hay không thưa cha?
1: Thưa bạn, đây là câu hỏi liên quan đến giáo luật. Nhưng với những kiến thức mình biết thì có khả năng là hôn nhân này không thành sự, vì người kia đã có kết hôn ở bên ngoài và đã có con. Và người kia có bổn phận và trách nhiệm với cái hôn nhân, cho dù cái hôn nhân đó là hôn nhân ở ngoài đời, họ có trách nhiệm với hôn nhân của họ. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta có cái phong tục là phải rao, có cái phải rao trước 3 tuần, 3 lần rao trong nhà thờ. Để làm gì? Để cho giáo dân và những người xung quanh ai biết cái người nào trong hai người đó có gì ngăn trở liên quan đến đời sống hôn nhân là phải trình báo với cha xứ. Cái thứ hai nữa là cái người này đã cố tình giấu cha xứ và giấu chị, nghĩa là người này có cái ý đồ không có được trong sáng trong cái hôn nhân mà người đó đến với chị. Nên cái câu trả lời của mình là khả năng lớn là cái hôn nhân hiện tại nó không thành. Chị có thể lên gặp cha xứ hoặc là đi lên tòa án hôn phối của giáo phận để trình bày sự việc, để được giúp giải quyết cái vấn đề đó.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, một câu hỏi tiếp theo từ một nick có tên là Lê Thị Ngọc Dung. Cha ơi, muốn không bị tổn thương có phải là mình phải rời xa người làm mình tổn thương hay không? Con cảm nhận được là mình không được tôn trọng và tin tưởng trong đời sống vợ chồng. Hiện tại con và người bạn đời đã sống ly thân, mặc dù còn sống chung một nhà, và đã ly thân gần 2 năm rồi. Và chị xin lời khuyên của cha.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi. Và mình có cảm giác là sống chung với một người mà không tin tưởng mình, không tôn trọng mình rất là khó. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi xa hơn là cái gì làm cho họ ra như thế? Nó có liên quan gì đến cái tương tác của mình hay không? Hoặc là cách mình sống với họ, nó có làm cho họ cảm thấy bất an hay là khó đặt niềm tin hay không? Do đó nó không phải, trong hôn nhân nó không phải chỉ là một chiều, nó là hai chiều. Cái người kia sống như thế nào và mình sống như thế nào, luôn luôn nó có tương tác. Người ta gọi là cái cybernetic, cái tương tác vòng tròn. Không phải vì người này, không phải vì người kia mà cả hai ảnh hưởng lên nhau. Dĩ nhiên chúng ta không thể xét đoán bất cứ điều gì, vì nó còn nhiều thứ liên quan đến đời sống chung lắm. Mình nghĩ tốt hết là anh chị nếu muốn, mình đặt câu hỏi xa hơn là nếu anh chị còn muốn giữ gìn cái hôn nhân này không. Nếu muốn giữ gìn hôn nhân này thì nên gặp cái người có chuyên môn. Cả hai cùng đến gặp người có chuyên môn để trình bày cái vấn đề của mình, để được giúp đỡ sâu hơn, để tìm hiểu. Ví dụ như đó là vấn đề của riêng anh ta, và anh ta được cái người thứ ba có chuyên môn giúp cho nhìn thấy rằng cách sống của anh ta như vậy gây áp lực và làm cho đời sống của chị trở nên nặng nề, thì anh ta sẽ được giúp để điều trị, để thay đổi, để cuộc sống nó hòa hợp hơn và cái người sống chung cảm thấy được tôn trọng hơn. Hoặc là nếu mà trong cái trường hợp khi mình đến gặp cái người có chuyên môn và nhận diện ra rằng cách sống của anh ta như thế nó bị ảnh hưởng bởi cách mình sống, cách ứng xử của mình làm cho người ta nghi ngờ, nên mình có cách đối thoại với nhau như thế nào để mà cả hai có thể hiểu nhau hơn và được hòa hợp với nhau. Và thứ ba là nếu như mà không được nữa thì mình phải nói cho người đó biết là lý do tại sao mình không thể sống chung với người đó, không thể hòa hợp với người đó vì cái gì. Và mình có thể đặt câu hỏi là vậy thì cả hai có làm gì, có muốn làm gì để nó tốt hơn hay không, để rồi mình đi những cái bước đầu tiên để mình thay đổi, thay vì mình có xung đột hay có xung khắc thì mình bước ra liền. Dĩ nhiên cái việc tổn thương về tinh thần rất là lớn, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rất là nhiều. Thì hy vọng anh chị được giúp đỡ một cách đúng đắn.
0: Yeah. Dạ vâng. À, và đến một câu hỏi tiếp theo của một chị có nick là Thi Lý. Chị hỏi rằng là con của chị đã 33 tuổi nhưng rất ngại tiếp xúc với mọi người và hay bị mặc cảm tự ti. Xin cha cho con một lời khuyên. Dạ vâng, 33 tuổi mà hay mặc cảm tự ti và ngại tiếp xúc với mọi người, đó có phải là một cái tính cách bình thường hay là nó có một cái vấn đề về tâm lý không thưa cha?
1: Trong tâm lý cũng có cái nhân cách, có nhiều nhân cách né tránh. Nhưng mà mình hỏi cho một người khác thì nó rất là tế nhị.
0: Yeah.
1: Vì trong tâm lý thì mình thường là mình hỏi trực tiếp về vấn đề của mình. Nhiều người cũng có cái hiểu sai đó, ví dụ như họ hay lên gặp mình mà hỏi cho một người khác.
0: Yeah.
1: Tại vì hỏi cho người khác thì cái nhìn của cái người kia nó yeah. theo cái góc nhìn của họ chứ mà không phải từ chính cái đương sự.
0: Yeah, vâng.
1: Nên mình không dám đưa ra cái câu trả lời một cách cụ thể vì mình đâu có biết người kia có đúng là như vậy hay không.
0: Yeah.
1: Nhưng như mình có nói với Như Yến đó là có thể cho có một số người người ta bị cái tâm bệnh né tránh.
0: Yeah.
1: Họ né tránh xã hội, họ không muốn tiếp xúc. Cũng có thể là có người thì họ gặp một cái thương tổn nào đó trong cuộc đời, họ rút lui, họ cô lập bản thân họ. Cũng có thể là họ gần đây có nhiều cái bạn trẻ sống nghiện game, nghiện vi tính, nghiện mạng xã hội nên nhốt mình trong phòng, tại vì thấy mình tương tác trên mạng xã hội là đủ, trên vi tính là đủ, nên chính vì thế nên họ không có tiếp xúc với bên ngoài. Thứ tư là nhiều khi mình không có buông họ ra. Một số các bạn trẻ lớn lên trong gia đình mà cha mẹ bảo bọc quá, và khi mình bảo bọc quá thì mình không có quen tiếp xúc tương tác với những người khác, và khi mà không quen tiếp xúc tương tác và làm việc mà mình vẫn được chu cấp đầy đủ thì làm mình cần gì phải vượt ra khỏi chính mình. Nên trong hoàn cảnh đó thì một số cha mẹ phải tập buông con mình ra, phải tập đẩy con mình ra bên ngoài, nói thôi bố mẹ không có nuôi con như vậy nữa, con phải tập đi làm, tập kiếm tiền và mướn nhà ở. Có thể 2-3 tháng đầu bố mẹ cho con tiền nhà, nhưng mà sau đó con phải tự lo, tự kiếm cơm, tự đi làm. Tập từ từ như thế thì chính cái người mà cô lập bản thân mình thì họ buộc phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Đây là cái trường hợp mà hay gặp rất là nhiều trong xã hội ngày hôm nay, khi mà đứa con nó lớn lên cho gia đình và gia đình chu cấp hết mọi thứ. Mình đói mình xuống nhà có cơm có đầy đủ để ăn, mình không phải làm gì hết, thì chính cái đó nó lại củng cố cái hành vi né tránh của người con. Vì nếu mình chỉ ở trong phòng mà mình có đầy đủ hết mọi sự thì tội gì mình phải làm, phải tiếp xúc với, tương giao với người bên ngoài. Yeah. Đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ và phải giúp cho những ai mà được bị củng cố bởi cách sống như vậy. Yeah.
0: Dạ vâng. Dạ, và đến với một câu hỏi cũng rất là ý nghĩa của một cái nick của anh tên là Thông Võ Minh. Anh hỏi là, thưa cha cho con hỏi bình an mà cha hay giảng nghĩa là gì? Thưa cha.
1: Bình an mà mình hay nói tới, đó là bình an mà Chúa nói với mình đó. Thầy ban bình an cho anh em. Bình an của Thầy, bình an của Chúa không phải là bình an không gặp trắc trở, không gặp nghịch cảnh, không gặp mất mát, không gặp đau khổ. Nhưng mà bình an, cái bình an từ nội tâm, bình an từ cái sự tự do của bên trong con người của mình. Làm sao mình có được cái đó? Thứ nhất là về mặt lương tâm, mình không làm gì sai trái với bất cứ ai, mình không suy nghĩ xấu về ai. Cái thứ hai, mình hiểu rằng trong cuộc sống này mình luôn luôn phải đối diện với cái thực tế. Và thực tế nó là gì? Mình cuộc sống của chúng ta có cái thực tế là mọi thứ thay đổi. Mùa xuân có hoa, nhưng mà sau cái mùa xuân đến mùa hè, mùa thu, cây nó thay lá, hoa nó tàn. Thì cuộc sống, cuộc đời của chúng ta nó có cái lên, cái xuống, có lúc được, lúc mất. Mình can đảm, mình đối diện với nó, mình coi đây là món quà Chúa dành cho mình. Thứ ba, khi mình sống tâm tình biết ơn, khi mình tri ân những gì mình nhận được, từ những gì điều tốt nhất, và ngay cả đôi lúc những bài học đau khổ trong cuộc sống, là lúc mình cảm thấy bình an. Đó là cái bình an mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó không phải là bình an là mình không bao giờ gặp cái gì khác hết. Có những người, nhiều khi nhiều người nghĩ đến bình an, ví dụ như là bình an nghĩa là tôi không gặp khó khăn, bình an nghĩa là tôi có hết mọi sự. Cái đó nó là ảo tưởng, vì không ai có được điều đó hết.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 29 tháng 8, thứ Bảy trong Chúa Nhật thứ 17 thường niên. Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 17 đến 29. Khi ấy vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm và trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của thánh nhân qua trình thuật tin mừng của Thánh Marco. Thoạt tiên, cái chết của vị tiền hô ra như là một điều hết sức bi thảm và vô lý trước mắt thế gian. Nhưng đây lại là một lời chứng hào hùng, lời chứng cho sự thật. Quả vậy, cái chết của Thánh Gioan làm lộ ra một chân lý, lộ ra một sự thật, một thứ sự thật không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp. Thánh Gioan Tẩy Giả bị tống giam và bị giết chết chỉ vì ngài giữ vững lập trường không chấp nhận Herode cưới Herodia, vợ của anh mình. Thánh nhân dõng dạc nói, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Thánh Gioan Tẩy Giả không chọn cách sống im lặng để được an thân, mà chọn lên tiếng, bảo vệ cho công lý, bảo vệ cho phẩm giá của con người. Trong đời sống hiện tại, chúng ta dễ bị cám dỗ, chọn sự im lặng trước những sai trái để tránh phiền phức. Chúng ta không dám thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Gương sáng của Thánh Gioan mời gọi chúng ta can đảm sống đúng với lương tri. Sự thật đôi khi là cay đắng và thiệt thòi. Quả vậy, ông bà ta vẫn nói, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Thế nhưng, chỉ có con đường sự thật mới giải thoát chúng ta, mới đem lại cho chúng ta sự tự do đích thật, sự tự do của con cái Thiên Chúa. Làm sao để chúng ta có thể sống sự thật, làm chứng cho sự thật và
đấu tranh cho sự thật. Nếu chúng ta không mạnh mẽ, nếu lòng chúng ta không đầy tràn ơn của Chúa, nếu chúng ta không dám hy sinh. Thánh Gioan Tẩy Giả là một gương mẫu tuyệt vời cho cuộc đời của những ai bước theo Chúa Kitô, thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Chính trong sự thật không thỏa hiệp này mà Thánh Gioan làm lộ ra sự yếu nhược của quyền bính thế gian. Quả vậy, vua Hê-rô-đê được khắc họa là một người đầy mâu thuẫn. Ông nể sợ Thánh Gioan khi nghe Thánh Gioan nói, nhưng lại hèn nhát trước lời thề nông nổi của mình trước khách dự tiệc. Ông đã để cho nỗi sợ hãi làm cho tiếng lương tâm của mình bị tắt ngúm. Chúng ta thấy ở đây một sự tương phản mạnh mẽ. Một bên, ông Gioan bị xiềng xích, nhưng tâm hồn lại tự do. Một bên, Hê-rô-đê tự do, nhưng lại đang sống trong nô lệ. Nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho kiêu hãnh, nô lệ cho sợ hãi. Chúng ta đừng để nỗi sợ đè bẹp mình. Hãy can đảm để làm chứng cho sự thật. Gương sáng và máu đào của Thánh Gioan thức tỉnh lương tâm của chúng ta, để chúng ta can đảm làm chứng cho sự thật trong cuộc đời mình. Chúng ta không sinh ra để làm hài lòng một ai đó, một trào lưu nhất thời nào đó, mà sinh ra để làm chứng cho sự thật. Thánh Gioan kết thúc cuộc đời của mình thật vẻ vang, thật cao đẹp. Ông đã hoàn tất công việc của một người dọn đường. Và giờ đây, để cho Đức Giê-xu được sinh ra nơi tâm hồn của những ai khát khao tìm kiếm, nơi tâm hồn của những ai trân quý sự thật, tâm hồn của những con người biết lắng nghe tiếng nói của lương tri. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta, những người đã đón nhận sứ mạng ngôn sứ từ khi chịu phép rửa, biết can đảm sống và thi hành sứ mạng của mình trong một thời đại vốn sự thật bị che khuất, vốn sự giả dối đang lên ngôi. Xin cho chúng ta can đảm thi hành sứ vẹn mạng này, cho dù gặp thử thách, gian nan hay thiệt thòi. Xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta không thi hành sứ mạng chỉ bằng nỗ lực của bản thân, nhưng còn bằng ân sủng của Chúa nữa. Xin Thánh Gioan chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đón nhận máu đào của Thánh Gioan. Chúa là sự thật vào trần gian, và Thánh Gioan đã can đảm chết để làm chứng cho sự thật. Xin là chúng con cũng biết tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm giá của con người, bởi chúng con biết rằng chỉ có sự thật mới đem lại cho chúng con sự giải thoát, sự bình an đích thật. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Cassel Gandolfo, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Lúc 18:30 thứ Ba, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Vườn Đức Mẹ, tại khu Bocco Laudato Si, trong khu viên Cassel Gandolfo. Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si cho biết như trên trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 8 vừa qua. Ngày 1 tháng 9 hàng năm là bắt đầu mùa sáng tạo được cử hành cho đến ngày 4 tháng 10, lễ kính thánh Francisco Assisi, vị thánh mà năm nay giáo hội kỷ niệm 800 năm ngày qua đời. Mùa này là thời gian giáo hội, cùng với các cộng đồng Kitô giáo khác, được mời gọi canh tân sự dấn thân của mình đối với công trình tạo dựng, qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động cụ thể để chăm sóc thụ tạo. Trong thánh lễ ngày 1 tháng 9, sẽ sử dụng mẫu lễ, thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng là kết quả của một tiến trình phối hợp giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng y Michael Cheney, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện nói rằng, cử hành thánh thể quanh một bàn thờ nằm giữa khu vườn nhắc nhớ chúng ta rằng toàn thể công trình tạo dựng là một món quà và mỗi món quà đều làm phát sinh một trách nhiệm. Đức tin dạy chúng ta nhận ra nơi ngôi nhà chung của mình không phải trước hết là một nguồn tài nguyên để chúng ta khai thác và sử dụng, nhưng là một món quà cần được đón nhận với lòng biết ơn và được chăm sóc bằng tình yêu. Đức Hồng y Fabio Baggio, dòng Scalabrini, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si, nhấn mạnh rằng, đối với giáo hội, việc bảo vệ công trình tạo dựng và cổ võ phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Chúng ta tin Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới và gia đình nhân loại vì tình thương, và chính vì tình thương, Người đã trao cho chúng ta trách nhiệm chăm sóc những người anh chị em của mình, cũng như gìn giữ công trình tạo dựng. Gìn giữ ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều nhất các hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và các cuộc xung đột. Đức tin nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không chăm sóc những gì Người đã tạo dựng và những con người Người đã trao phó cho chúng ta. Nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố sứ điệp, trong đó Ngài nhấn mạnh mối liên hệ sâu xa giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng và phẩm giá con người, đồng thời mời gọi hướng các nguồn lực vào sự sống, phát triển và tính bền vững, thay vì dành chúng cho bạo lực và hủy diệt.
2: Tin Moscow, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm nhà thờ chính tòa chính thống giáo Moscow. Thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến công tác tại Moscow, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế của chính thống giáo tại thủ đô Liên bang Nga. Đón tiếp Đức Tổng giám mục Gallagher có giám chức Igor Yakimchu, Phó Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Moscow. Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp chính thức vào thứ Ba ngày 25 tháng 8 với Đức Tổng giám mục Antony thuộc giáo phận Volokolam, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Giáo hội Chính thống Nga. Mặc dù thời tiết mang đậm sắc thu, các vị hữu trách tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đã nồng nhiệt đón tiếp phái đoàn tòa thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cùng Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Giovanni Danielo đã tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn kéo dài hơn một giờ, kết thúc với việc ngắm toàn cảnh thủ đô nước Nga từ những sân thượng tuyệt đẹp của công trình tôn giáo này. Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế tại Moscow lưu giữ những kho tàng về nghệ thuật và tâm linh quan trọng. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được hướng dẫn qua khu vực trưng bày, kể lại lịch sử đầy gian truân của ngôi đền, nơi lưu giữ các phẩm phục phụng vụ, tài liệu lịch sử, bản phác thảo và những đồ vật quý giá đã thoát khỏi sự hủy diệt hoặc được các nghệ nhân Nga tái tạo. Ngày 27 tháng 8, Đức Tổng Ngoại trưởng gặp gỡ và cử hành thánh lễ với Cộng đoàn Công giáo cũng tại thủ đô Liên bang Nga.
1: Tin Rimini, Đức Tổng giám mục giáo phận Kharkiv của Ukraine cho rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Pavlo Honcharuk, giám mục giáo phận Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, tuyên bố rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục thẳng thắn nói như trên khi phát biểu tại hội nghị cuộc gặp gỡ tại Rimini. Ngài giải thích, Nga không muốn hòa bình và chúng tôi có quyền tự vệ. Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh, nhưng tôi bi quan. Tôi không nghĩ rằng chuyến công tác này tới Moscow sẽ mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Honcharuk sống tại một thành phố mà như ngài kể, tên lửa và máy bay không người lái đã trở thành chuyện thường nhật bởi thành phố chỉ cách biên giới với Nga 40 km. Về chuyến công tác tại Moscow của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục người Ukraine nói, hôm nay, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp người đồng cấp là Sergei Lavrov, thậm chí còn tạo cơ hội cho Nga trình bày với thế giới phiên bản của họ. Việc họ cho phép một đặc phái viên của Vatican đến đó đối với họ rất hữu ích, bởi vì họ nói, các vị thấy đấy, chúng tôi ủng hộ hòa bình, chúng tôi sẵn sàng nói về vấn đề này, nhưng chúng tôi không thể lập lại hòa bình vì chính Kiev không muốn. Đức cha Honcharuk nói thêm rằng, tuy nhiên, đó vẫn là một điều tốt khi Vatican thực hiện những nỗ lực như vậy. Đức cha không quên cảnh báo rằng nguy cơ có thể là tình hình đối với đất nước của ngài sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nếu phái đoàn Vatican dẫn tới một lệnh ngừng bắn, thì đối với Nga, điều đó chỉ có tác dụng giúp họ chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, trong bối cảnh Nga đang gặp khó khăn. Vị giám mục sau đó tái khẳng định, chúng tôi tự vệ, đó là quyền của chúng tôi. Chính Nga đã tấn công chúng tôi và muốn giết chúng tôi, nhưng họ nói rằng họ làm vậy vì hòa bình. Họ đang nói về thứ hòa bình nào? Đức Tổng giám mục Honcharuk mang đến Rimini tất cả sự mệt mỏi, tức giận và nỗi vỡ mộng của người dân quê hương ngài, những người mỗi ngày phải đối mặt với nguy hiểm trong 10 đến 12 giờ và đáng lẽ phải ở trong nhà. Nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn ra ngoài, bởi sau 4 năm chiến tranh, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
2: Tin Rimini, cơ sở tại Gaza cho biết Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Linh mục Gabriel Romanelli, cơ sở giáo xứ thánh gia ở Gaza, than phiền rằng Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Ban tổ chức cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố Rimini, Trung Ý, kết thúc hôm 26 tháng 8 vừa qua, đã mời cha Romanelli thừa sai ngôi lời vĩnh cửu và là cha sở công giáo duy nhất tại Gaza. Kể lại qua video hiện trạng của phần đất này, cha nói, thực trạng của mảnh đất này thuộc thánh địa, tại giải Gaza, thật khủng khiếp, thậm chí cũng không thể nói rằng đây là một tình trạng hậu thảm họa, bởi vì thảm họa đã biến mất khỏi truyền thông, nhưng ở đây thì hoàn toàn không biến mất. Cha giải thích rằng, tình hình Gaza vẫn tiếp tục hết sức bi đát, các cuộc ném bom không còn diễn ra trên diện rộng như trước, nhưng ngay cả khu vực trung tâm thành phố cũng bị ném bom, và phần lớn người dân thực tế là toàn bộ 2,3 triệu người hoàn toàn cần mọi thứ. Gaza đã bị nghiền nát, nó giống như một trận sóng thần phá hủy tất cả, rồi sau đó không một ai đến cứu trợ những người dân bị ảnh hưởng. Tại Gaza, viện trợ đã không đến và tình trạng khẩn cấp tiếp tục tồi tệ hơn từng ngày. Nếu bạn đang trong tình trạng khẩn cấp, bạn cần một phản ứng ngay lập tức. Mỗi ngày phản ứng đó bị trì hoãn thì tình trạng khẩn cấp lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó chính là điều chúng tôi đang trải qua. Và quyết định ở lại Gaza bất chấp chiến tranh, cha xứ nói, ở lại là câu trả lời tự nhiên, cả về mặt tinh thần lẫn nhân bản. Đây không phải là một thách thức chính trị. Vì vậy, tôi, với tư cách là cha xứ, linh mục và là nhà truyền giáo, cũng như các linh mục khác và các nữ tu khác, chúng tôi nhận thấy câu trả lời là phải ở gần người dân. Chúng tôi không thể bỏ rơi những người khuyết tật, trẻ em, các gia đình và rất nhiều người vẫn tiếp tục phụ thuộc vào sự hiện diện của chúng tôi. Và hơn nữa, chúng tôi ở đây vì Chúa Giêsu Kitô, để gìn giữ sự hiện diện thánh thể. Chúa Giêsu Kitô hiện diện cách thể lý trong bí tích thánh thể và hiện diện cách thiêng liêng nơi mỗi tín hữu.
1: Tin Washington Hoa Kỳ tăng vọt các khóa học chuẩn bị cho các dự tòng gia nhập giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Các con số thống kê mới cho thấy một sự phát triển đáng chú ý của đức tin Công giáo trong giới trẻ tại các đại học Hoa Kỳ. Theo một cuộc khảo sát do ứng dụng cầu nguyện Halo thực hiện tại gần 60 trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ, số người trung bình tham gia các chương trình giáo lý dành cho người trưởng thành, gọi tắt là OCIA, đã tăng 115% từ niên khóa 2024-2025 tới 2025-2026. Tại các trung tâm Công giáo dành cho sinh viên đại học, tổng số người tham gia tăng 87,6%. Thông tin này được cổng thông tin Công giáo trực tuyến The Voice Millennial đưa tin, sau đó đài truyền hình Fox News cũng đăng tải lại. Đáng chú ý nhất là những con số tại các trường đại học công lập lớn và mang tính thế tục. Đại học Arizona ghi nhận 137 ứng viên OCIA và dự tòng. Đại học Illinois có 131 người. Đại học Oklahoma có 125 người và Đại học Kansas có 99 người. Ngay cả tại Đại học Harvard cũng có 90 người tham gia. Tại Đại học Nam California, số người tham gia dưới sự hướng dẫn của Phó tế Paul Pesueira đã tăng từ 25 lên 44 người, và điều đáng chú ý là không hề có hoạt động tiếp thị hay quảng bá. Vị Phó tế nói, tất cả đều diễn ra nhờ truyền miệng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây rõ ràng không chỉ là những con số, đó còn là những ngày tĩnh tâm, các bí tích và một cộng đoàn sống động. Bên cạnh các khóa học chuẩn bị gia nhập giáo hội, các hoạt động mục vụ công giáo tại các đại học xá cũng ghi nhận số người tham gia tĩnh tâm, thương tội, các thánh lễ và lãnh nhận các bí tích ngày càng tăng. Xu hướng này nằm trong một bức tranh rộng lớn hơn. Tại nhiều giáo phận Hoa Kỳ, số người trưởng thành gia nhập đạo Công giáo đã tăng trong vài năm qua, và trong số đó, chính những người trẻ trưởng thành thường là nhóm tìm đến nhiều nhất. Nhiều người trẻ khám phá Công giáo thông qua bạn bè, các nội dung trực tuyến hoặc những cuộc gặp gỡ cá nhân, đồng thời đánh giá cao chiều kích bí tích, truyền thống và chiều sâu trí tuệ của đạo Công giáo. Đối với nhiều người Công giáo, đây là một tín hiệu đầy hy vọng. Đức tin đang tìm lại được sức hấp dẫn, đặc biệt nơi những người trẻ, ngay giữa đời sống thường ngày của các trường đại học. Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa khẳng định miền bờ Tây là một vùng đất không luật lệ. Miền bờ Tây giờ đây đã trở thành một vùng đất không luật lệ, căng thẳng giữa những người định cư và người dân Palestine không ngừng gia tăng, trong khi những gì đang xảy ra vẫn không có sự ngăn chặn nào xét về phương diện an ninh và pháp quyền. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, thượng phụ Jerusalem của Giáo hội Latin, phát biểu như trên hôm 26 tháng 8 vừa qua, ngày cuối cùng trong cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố tại Rimini, Trung Ý, khi gặp các nhà báo và tiếp đó đối thoại với một nhóm người trẻ. Cái nhìn của Đức Thượng Phụ hướng về Gaza, nơi tình hình đã xấu đi rất nhiều và vẫn bị tàn phá nghiêm trọng về mặt nhân sự. Tuy nhiên, xét trên một phương diện nào đó, tình hình vẫn ổn định hơn, còn về chính trị thì đang có rất nhiều tranh luận. Đức Hồng Y Pizzaballa, dòng Francisco, kêu gọi đừng nhầm lẫn hy vọng với sự lạc quan hoặc với việc chờ đợi một giải pháp tức thời. Ngài nói, chúng ta không được lẫn lộn hy vọng với suy nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hoặc với một giải pháp chính trị. Hy vọng là một điều gì đó khác. Ngài giải thích rằng hy vọng nảy sinh từ bên trong, từ những cuộc gặp gỡ và từ con người, người Israel và người Palestine, người Do Thái, người Hồi giáo và người Kitô giáo, giống như những gì đã diễn ra trong những ngày của cuộc gặp gỡ này. Đó là những người chọn dấn thân để làm một điều gì đó tốt đẹp, để giúp đỡ, để nâng đỡ, hoặc đơn giản là từ chối việc phi nhân hóa người khác. Về giải pháp hai quốc gia, Israel và Palestine, vốn được các giáo hoàng tái khẳng định, Đức Hồng Y nói rằng đây là cách duy nhất để công nhận người Israel và người Palestine có quyền có một mái nhà trên chính mảnh đất của họ. Đức Hồng Y Pizzaballa cũng nói thêm, trước sau gì Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đến Thánh Địa, đây chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ cần phải chuẩn bị những điều kiện cho chuyến thăm này để chuyến đi thực sự mang lại hoa trái. Chúng tôi sẽ cùng làm việc về điều này với Đức Thánh Cha, nhưng tôi nghĩ không nên vội vàng và cũng cần tránh những cử chỉ phô trương. Những thứ rồi sẽ chỉ nằm lại ở đó chuyến thăm phải được đặt trong một tiến trình có ý nghĩa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của hội thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên hội thánh của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động làm méo mó dung mạo của hội thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên hội thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về cơ cấu, tổ chức của hội thánh. Câu hỏi trước tiên và cũng rất quan trọng là hội thánh được tổ chức như thế nào để thể hiện được cả bốn đặc tính duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền? Đây là một câu hỏi rất khó. Vì thường chúng ta có khuynh hướng giới hạn các ý niệm của mình trong lĩnh vực toán học, số học hay vật lý. Nghĩa là trong những gì chúng ta có thể nhìn thấy hay sờ nắm được. Đang khi đó, hội thánh là một mầu nhiệm, nên việc suy luận về hội thánh không thể dựa trên những nguyên tắc vật lý hay toán học. Chính vì vậy, những gì chúng ta nói đến ở đây đều nhằm cố gắng làm sáng tỏ những gì trong khả năng có thể diễn tả bằng ngôn ngữ cụ thể. Trước hết, trong hội thánh có sự phân biệt phẩm chất giữa các thành phần, cụ thể giữa giáo dân và giáo sĩ. Tuy có địa vị khác nhau, nhưng mọi người đều là con cái Thiên Chúa và có một phẩm giá như nhau. Cũng vậy, tuy khác nhau về công việc, nhưng nhiệm vụ của mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Thiên Chúa. Nhiệm vụ của giáo dân là hướng dẫn cả thế giới tiến về nước Thiên Chúa. Đang khi đó, những thừa tác viên lãnh chức thánh, tức là giáo sĩ, có nhiệm vụ cai quản, giáo huấn và thánh hóa hội thánh. Trong hai bậc sống kể trên, còn có những Kitô hữu được thánh hiến cách đặc biệt cho Thiên Chúa qua việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm là độc thân, nghèo khó và vâng phục ở trong các dòng tu. Nói cách khác, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm chứng cho tin mừng bằng đời sống của mình, nhưng mỗi người thực hiện bằng những cách thức khác nhau. Có người nhận sứ vụ xây dựng nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới bằng đời sống gia đình với nghề nghiệp của mình. Có những người khác lại nhận sứ vụ làm chủ chăn để lãnh đạo dân Chúa, giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Về nhiệm vụ này, không ai được tự gán cho mình, nhưng chính Thiên Chúa sẽ ban cho họ nhờ bí tích truyền chức thánh, để giúp họ hành động nhân danh Chúa Kitô và cử hành các bí tích. Vậy, sứ mạng và ơn gọi của giáo dân là gì? Người giáo dân có ơn gọi sống trong xã hội để thi hành sứ mạng làm cho nước Thiên Chúa lớn mạnh trong trần thế. Đã có thời người ta cho rằng giáo dân là Kitô hữu hạng thấp. Nhưng thực ra, dù là giáo sĩ hay giáo dân, tất cả đều được tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ của người giáo dân trong giáo hội hiện nay rất quan trọng. Họ có sứ mạng làm cho các giá trị tin mừng được thấm nhuần vào các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Hơn nữa, trong đời sống cộng đoàn, họ cũng được mời gọi tham gia nhiều công tác trong các giáo xứ, trong cộng đồng của họ. Một cách đặc biệt, các bạn trẻ hôm nay phải nghiêm chỉnh suy nghĩ đến vai trò và sứ mạng của họ trong hội thánh. Có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao hội thánh của Chúa Kitô không là một tổ chức hoạt động theo thể chế dân chủ? Chúng ta biết, thể chế dân chủ được điều hành dựa trên nguyên tắc mọi quyền hành
từ người dân mà đến. Tuy nhiên trong hội thánh, quyền bính xuất phát từ Chúa Kitô, nghĩa là quyền bính đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ người dân. Chúng ta đã tìm hiểu ở trong các bài trước, trong phẩm chất của hội thánh. Chúa Giêsu là đầu, những người khác là cộng tác viên, kế nhiệm người lãnh đạo các chi thể của hội thánh. Chúng ta cũng biết, các đặc sủng của Chúa Thánh Thần thì rất đa dạng. Vì thế, đặc tính công giáo của hội thánh vẫn có thể sinh hoa kết quả qua những cộng đồng, hội nghị hoặc các cuộc hội họp khác của hội thánh nhân danh Chúa Kitô. Trong hội thánh, chúng ta để ý trước tiên đến vị thủ lãnh đại diện Chúa Kitô trên trần gian, đó là Đức Giáo Hoàng. Vậy nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là gì? Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu giám mục đoàn, nên nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng là bảo đảm cho sự hợp nhất của hội thánh. Ngài có quyền tối cao trong các vấn đề mục vụ của hội thánh và đối với tất cả những quyết định liên quan đến tín lý và kỷ luật. Trong hội thánh công giáo, Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ Phêrô làm giám mục ở Roma. Vì Thánh Phêrô được Đức Giêsu đặt làm trưởng trong các tông đồ, và Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, nên Đức Giáo Hoàng có quyền chủ tọa tập đoàn những người kế vị các tông đồ, tức là các giám mục. Vì vậy, thay mặt Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng là chủ chăn tối cao của hội thánh. Cũng phải nói thêm rằng, cộng đồng hội thánh ở Roma được coi là hội thánh lớn và cổ kính, được hai vị tông đồ rất vinh hiển là Phêrô và Phaolô thiết lập cũng như cư ngụ. Chính hai vị thánh tông đồ này đã cùng chịu tử đạo ở Roma, và điều đó làm tăng thêm tầm quan trọng của cộng đồng hội thánh tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất, tổ chức của hội thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân giữa lòng thế giới, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng Roma. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Cuộc sống con người là sự đan dệt giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa linh thánh và phàm tục. Đôi lúc người ta hoang mang lo sợ, bất lực khi thấy cái ác đè bẹp sự thiện. Câu chuyện về cuộc đời và cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả là một minh chứng cho cuộc giao tranh giữa thiện và ác. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện trên đường biên giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ngài được mệnh danh là tiếng kêu trong hoang địa, vị tiền hô của Chúa Cứu Thế, đã đến bên bờ sông Giô-đan để rao giảng, làm phép rửa cho dân, để dọn đường cho Chúa đến. Khi Gioan rao giảng, đám đông dân chúng đầy ngưỡng mộ và hy vọng, vì họ biết đấng thiên sai đang đến gần. Vì thế, vua Herode lo sợ họ nổi loạn ảnh hưởng đến ngai vàng của ông. Thánh Gioan đã lên án Herode về tội ông đã bỏ vợ mình để cưới bà Herodia, vợ của anh trai ông là Philippe. Vì thế, Đức Giêsu đã gọi Herode là con cáo gian xảo. Thánh Gioan là người công chính. Ông đã hủy mình đi trong đời sống nghiệp nhặt, mặc áo da thú, ăn châu chấu và mật ong rừng. Khi Chúa Giêsu khởi sự rao giảng tin mừng, Thánh Gioan đã khiêm tốn lui vào bóng tối để làm chứng cho Chúa là ánh sáng. Gioan đã chết vì một ông vua hèn nhát và thói ích kỷ của người đàn bà lăng loàn chắc nết. Herode đã đánh đổi số phận của một vị ngôn sứ chỉ để làm vui lòng một vũ nữ. Còn Gioan, ông đã làm tròn sứ mạng của người dọn đường cho đấng thiên sai. Cái chết của Gioan Tẩy Giả là bài học sâu sắc về thói đời giả dối, về lòng thù hận ghen ghét. Có thể nói, đây là một bi kịch của những người hết lòng bênh vực chân lý. Xem ra, Herode là người chiến thắng, nhưng chính ông là người thua cuộc vì rơi vào hố thẳm của tội lỗi. Trong khi đó, cái chết của Gioan đầy vẻ hào hùng, cái chết của một con người dám đi đến tận cùng để bảo vệ chân lý đức tin. Cái chết của Gioan cho chúng ta hiểu rằng

Đam mê tội lỗi làm cho lòng người ra mù quáng. Từ đó, họ trượt ngã từ sai lầm này đến sai lầm khác. Người này phạm tội kéo theo người khác. Tội của người này ảnh hưởng đến người khác. Từ đó, chúng ta càng thấy rõ sức tàn phá của cái ác và tội lỗi. Kính nhớ biến cố Thánh Gioan Tẩy Giả chịu trảm quyết hôm nay, giúp chúng ta suy nghĩ về ơn gọi ngôn sứ của chính mình. Mỗi người chúng ta cũng được ủy thác cho sứ mệnh cao cả là giới thiệu Thiên Chúa cho người khác. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được tham dự vào chức vụ tư tế, vương đế và ngôn sứ. Thánh Gioan đã dùng cả mạng sống mình để rao giảng chân lý và làm chứng cho sự thật. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên nhân chứng tình thương của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều gian dối và bất công, giữa một thế giới bài thiên tục hóa, con người chối bỏ Thiên Chúa để chạy theo tiền bạc và danh vọng. Chúng ta được mời gọi để trở nên muối men ướp thấm cuộc đời, giữa một thế giới đã phai nhạt niềm tin, Thiên Chúa dường như bị loại ra bên ngoài. Chúng ta được mời gọi trở về với chân lý mặc khải nơi giáo hội để xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Con người là một thụ tạo được Chúa dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, được phú bẩm lý trí khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa. Đồng thời, Thiên Chúa đặt trong con người trái tim biết yêu thương, biết khao khát hướng về điều thiện. Con người là con đường của giáo hội. Giáo hội tuyên xưng Thiên Chúa là Cha nhân từ, đã sai con một của người là Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc loài người. Thánh Gioan đã dâng cả mạng sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa. Chúa không đòi chúng ta phải giỏi giang xuất chúng, nhưng cần chúng ta phải có lòng yêu mến, dám hy sinh mà không sợ thiệt thòi, dám cho đi mà không đòi đền đáp. Thánh Gioan đã khiêm tốn để cho Chúa được lớn lên, còn mình phải nhỏ bé lại. Ước gì chúng ta đừng vì chút bả vinh hoa phú quý mà đánh mất chính mình, chà đạp chân lý và đi ngược với giáo lý của Chúa. Chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù, chỉ có ơn tha thứ mới chữa lành được những tổn thương do tội lỗi gây ra. Lạy Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ đã giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con cũng biết nói về Chúa cho những ai đang khao khát tìm kiếm Chúa. Ước gì mỗi người chúng con biết can đảm sống cho sự thật, gia tăng lòng yêu mến, hầu làm cho thế giới giảm bớt những thương đau tội lỗi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Từ Vựng Nghi Lễ và Mô Thức Phụng Tự trong bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, so sánh với các tác phẩm khác của Kinh Thánh Tân Ước, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu có rất nhiều nét độc đáo. Sắc thái độc đáo nhất là kiểu dùng mô thức lễ nghi phụng vụ và từ vựng phụng tự ồ ạt chưa từng thấy trong bất cứ tác phẩm nào của Tân Ước. Sau đây là các bằng chứng. Trước hết là các từ vựng, từ archierus, thượng tế, được lặp lại tới 18 lần, và 9 phần 10 các trường hợp là ám chỉ Đức Giêsu. Từ hierus, tư tế, được lặp lại 14 lần, và 6 lần ám chỉ Đức Giêsu, và 1 lần có từ megas, lớn lao, cao cả, đi kèm. Động từ phosphorei, dâng hiến, được dùng tới 21 lần, trong đó có 4 lần miêu tả việc tự hiến của Đức Giêsu. Ngoài ra còn có từ anaphrein, tiến dâng, được dùng 4 lần, trong đó 2 lần ám chỉ cái chết của Đức Giêsu. Từ Kisia, lễ tế, được dùng 15 lần, trong đó có 2 lần ám chỉ lễ tế của Đức Giêsu. Cũng thế, từ Phosphora, của lễ, được dùng 5 lần, trong đó 2 lần mang nghĩa Kitô học. Bên cạnh một số từ vựng như vừa nêu trên đây là các hình ảnh, các biểu tượng và cơ cấu lễ nghi phụng tự. Chẳng hạn như máu được rảy ra hay đổ ra, việc tiến vào trong đền thờ hay cung thánh, các lễ nghi thanh tẩy và thánh hiến, vân vân. Nhưng vượt xa hơn những điều vừa kể, giúp hiểu bầu khí của thư gửi tín hữu Do Thái, vấn đề còn hấp dẫn hơn nữa nếu chúng ta tìm hiểu bối cảnh của các từ vựng này và những móc nối bên trong cấu trúc văn chương của văn bản. Trong nghĩa đó, điểm đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là tước hiệu Archiereus, thượng tế, hay Hiereus, tư tế, được gán cho Đức Giêsu nằm trong các công thức nhắc lại bối cảnh của việc tuyên xưng lòng tin. Trong một vài trường hợp, nó được diễn tả rõ ràng qua từ homologia, tuyên xưng. Việc sử dụng từ vựng này giúp nhận ra môi trường sinh động, trong đó kiểu gọi này đối với Đức Giêsu được nảy sinh và duy trì. Cộng đoàn Kitô nhận bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu chắc chắn đã biết tới các tước hiệu này và đã dùng để gọi Đức Giêsu. Chúng thuộc loại từ vựng Kitô học, được dùng trong các công thức tuyên xưng lòng tin. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khởi hành từ dữ kiện đó để biên soạn suy tư của mình liên quan tới vai trò tư tế của Đức Giêsu và nhằm trả lời cho các vấn nạn của tín hữu cộng đoàn. Sự đóng góp độc đáo của ông là ở chỗ nối liền chức tư tế của Đức Giêsu với nõi tủy của lòng tin Kitô tuyên xưng cái chết và sự phục sinh vinh hiển của người như biến cố cứu độ. Để làm điều này, soạn giả có sẵn hai dữ kiện, một tiêu cực, một tích cực. Dữ kiện thứ nhất tiêu cực, đó là Đức Giêsu đã không thực thi chức tư tế bên trong các cơ cấu Lê Vi và cũng đã không thể làm điều đó bởi vì người không thuộc dòng tộc hay gia đình tư tế. Dữ kiện thứ hai tích cực, đó là kinh nghiệm tôn giáo của truyền thống Kinh Thánh tín thác cho sự trung gian của các tư tế một vai trò ưu tiên. Từ hai tiền đề này có thể rút tỉa ra kết luận sau đây. Đó là nếu Đức Giêsu được tuyên xưng là tư tế trong lòng tin Kitô thì chức tư tế của người phải khác chức tư tế của cơ cấu Lê Vi. Ngoài ra, nếu cái chết và sự phục sinh vinh hiển của người là biến cố cứu độ khiến cho mọi lời hứa của thời cựu ước được thành toàn, thì chúng phải có chiều kích tư tế và phụng tự, có khả năng hiện thực trên một bình diện mới và cao vượt hơn sự trung gian cứu độ đã được diễn tả ra trước trong các cơ cấu cổ xưa. Qua đó, chúng ta trực giác được rằng phương pháp mà thần học gia rành rõi Kinh Thánh là soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng ở đây là phương pháp đối chọi giữa biến cố cứu độ Kitô được thành toàn nơi Đức Giêsu tử nạn và phục sinh, và những gì đã được báo trước trong Kinh Thánh Cựu Ước. Để đạt đích điểm này, ông có sẵn các phương tiện chú giải tốt, cho phép đọc hiểu trở lại và đào sâu các văn bản Kinh Thánh dưới ánh sáng của kinh nghiệm lòng tin Kitô. Trong kinh nghiệm Kitô này, thần học gia kiêm chuyên viên chú giải Kinh Thánh của chúng ta khởi hành từ điểm sau đây. Đức Kitô là Con Thiên Chúa, đã được lên ngai ngự trị bên hữu Thiên Chúa trên trời, sau khi đã hoàn tất việc thanh tẩy tội lỗi như viết trong chương 1 câu 3. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa,
người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Câu này cô đọng tất cả chương trình Kitô học tư tế, bao gồm nền tảng thần học, việc hiện thực trong lịch sử và đích điểm cuối cùng. Để thiết lập tương quan giữa điều kiện của Đức Giêsu là con hay là trưởng tử đã được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa, đây là yếu tố thuộc lòng tin truyền thống của cộng đoàn Kitô tiên khởi, và vai trò tư tế của người soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng văn bản kinh thánh chìa khóa là Thánh Vịnh 110. Thánh Vịnh cứu thế này đã được biết tới trong truyền thống Kitô quy chiếu về Đức Giêsu đấng cứu thế, được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa như chúng ta có thể kiểm chứng trong các văn bản Matthew chương 22 câu 24, Công vụ chương 2 câu 34, thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 1 câu 20. Nhưng câu 4 trong cùng Thánh Vịnh 110 cũng nói tới phẩm giá tư tế của vị vua cứu thế theo phẩm trạch Melchisede. Vì vậy có thể chuyển tiếp từ quy chế là con cứu thế được nhìn nhận cho Đức Giêsu phục sinh sang quy chế là tư tế như là con và là đấng cứu thế được Thiên Chúa tôn vinh. Nhưng tư tưởng mà độc giả thời nay, kể cả các Kitô hữu có thể có về chức tư tế và các thực tại liên hệ trong phụng tự, các lễ nghi cử hành phụng vụ vân vân, khó có thể dung hòa với lòng tin nơi Đức Giêsu là đấng cứu thế bị chết trên thập giá và được Thiên Chúa tôn vinh. Từ Hiereus hay Archiereus được Kitô hữu dùng trong Kinh Thánh Hy Lạp 70 để ám chỉ các tư tế thuộc dòng tộc Lê-vi, hay để gọi vị thượng tế, cũng trở thành vị lãnh đạo chính trị trong hai sách Maccabee. Trong hai cuốn sách này, nó được dùng tới 33 lần. Kinh nghiệm gần nhất về chức thượng tế Do Thái, như cũng được các văn bản Kitô tiên khởi minh chứng, liên quan tới một chức vụ hay phẩm giá tôn giáo với các sắc thái mang nặng chiều kích xã hội chính trị, và vì thế nó trở thành đích điểm của các vụ lèo lái, dàn xếp bí mật nhằm chiếm hữu và duy trì chức vụ đó. Sách Maccabee 2 chương 4 kể lại rằng ông Jason, em của ông Onia, lăm le đoạt chức thượng tế của anh. Vì thế nên trong một buổi yết kiến vua Antioco Epiphane, ông hứa nộp cho vua 10.000 ký bạc và thêm 2.400 ký lấy từ nguồn lợi khác. Ngoài ra ông còn hứa sẽ nộp 4.500 ký bạc nữa nếu ông được phép dùng quyền riêng thiết lập một trung tâm huấn luyện thanh niên, cùng lập danh sách những người ở Jerusalem phò vua Antioco. Nhưng 3 năm sau, khi ông Jason sai ông Menelao, em ông Simon, đem tiền bạc dâng cúng nhà vua và hoàn thành việc thương lượng những vấn đề cần thiết, thì ông Menelao xử sự khéo léo như một nhân vật quan trọng nên được lòng vua Antioco. Rồi ông dâng cho vua số bạc trổi hơn số bạc của ông Jason 9.000 ký, nên đã đoạt chức thượng tế. Phần tiếp theo trong sách Maccabee 2 kể lại các liên minh, dàn xếp lắt léo nhục nhã, đê hèn của các thượng tế Do Thái dưới thời vua Antioco Epiphane, tức hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Sử gia Giuse Flavio cũng kể lại các xung khắc giữa thượng tế Ismael bên Fabi với các tư tế khác tại Jerusalem năm 59 sau công nguyên. Nếp sống gian tham, ác độc và tồi bại khiến cho các thượng tế còn đi tới chỗ sai đầy tớ ra tận ngoài ruộng để thu thuế thập phân mà dân chúng phải đóng cho các tư tế khác, với hậu quả là các tư tế nghèo hơn phải lâm cảnh chết đói. Như thế trên bình diện lịch sử, chức thượng tế nhắc lại các tranh chấp quyền bính, gian tham hối lộ và bạo lực đi kèm. Nhưng cả trong hình thái tôn giáo tinh tuyển nhất của nó, chức thượng tế cổ xưa cũng gắn liền với một hệ thống tôn giáo phân rẽ ngự trị trong đa số các văn bản của truyền thống tư tế kinh thánh. Tư tế là người được tách rời khỏi các thành phần xã hội khác qua các lễ nghi biểu tượng, diễn tả việc bước từ môi trường trần tục vào môi trường thánh thiên. Chẳng hạn như lễ nghi tắm rửa để thanh tẩy, sức dầu và mặc lễ phục. Tình trạng tách rời, phân cách hay thánh hiến này phải được duy trì toàn vẹn, nếu không thì các lễ nghi do vị tư tế cử hành sẽ trở nên vô hiệu. Từ đó phát xuất ra các cấm kỵ xã hội khiến cho các tư tế không được đụng chạm tới những nơi bị ô uế, đặc biệt là bầu khí và môi trường của chết chóc. Họ không được đụng chạm tới người chết, cho dù có là bà con thân thuộc đi nữa.
không được lấy phụ nữ mại dâm hay phụ nữ đã bị chồng rẫy làm vợ, vân vân. Trong điều kiện bị tách rời vì luật trong sạch và ô uế đó, vị tư tế phải thi hành chức vụ làm trung gian hai chiều, chiều đi lên giữa dân chúng với Thiên Chúa qua việc dâng tiến các của lễ và hiến tế, và chiều đi xuống giữa Thiên Chúa với dân người qua việc truyền lại các sứ điệp Thiên Chúa gửi cho dân hay ban phước lành của Chúa cho dân để cho cuộc sống của họ được thịnh vượng và hạnh phúc. Trong bối cảnh mô thức tư tế này, trong đó vai trò trung gian của vị tư tế được bảo đảm bởi một hệ thống lễ nghi tách rời thánh hiến được tuân giữ một cách tỉ mỉ, nổi bật lên sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô theo sự trình bày của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Mô thức tư tế và lễ nghi áp dụng cho Đức Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, ngoài các từ vựng hình ảnh, biểu tượng, cơ cấu lễ nghi phụng tự, chúng ta nhận ra ngay một nét độc đáo khác, đó là kiểu dùng mô thức lễ nghi phụng vụ. Soạn giả dùng kinh nghiệm Kitô để trình bày chức tư tế của Đức Giêsu, và ông khởi hành từ điểm Đức Kitô là con Thiên Chúa, đã được lên ngai ngự trị bên hữu Thiên Chúa trên trời, sau khi đã hoàn tất việc thanh tẩy tội lỗi như viết trong chương 1 câu 3. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Câu này cô đọng tất cả chương trình Kitô học tư tế bao gồm nền tảng thần học, việc hiện thực trong lịch sử và đích điểm cuối cùng. Phương pháp soạn giả dùng là so sánh chức thượng tế theo các cơ cấu cổ xưa của Do Thái giáo với chức tư tế mới mẻ của Đức Giêsu. Kinh nghiệm gần nhất về chức thượng tế Do Thái, như cũng được các văn bản Kitô tiên khởi minh chứng, liên quan tới một chức vụ hay phẩm giá tôn giáo với các sắc thái xã hội chính trị, và vì thế nó trở thành đích điểm của các vụ lèo lái, dàn xếp bí mật nhằm chiếm hữu và duy trì chức vụ đó. Sách Maccabee 2 chương 4 kể lại những thủ đoạn đê hèn cũng như những liên minh dàn xếp lắt léo và cầu cạnh quyền bính chính trị trong việc tranh giành quyền bính thượng tế hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên dưới thời vua Antiochus Epiphanes. Sử gia Giuse Flavio cũng kể lại các xung khắc giữa thượng tế Ismael ben Fabi với các tư tế khác tại Jerusalem vào năm 59 sau công nguyên. Nếp sống gian tham ác độc và tồi bại khiến cho các thượng tế còn đi tới chỗ sai đẩy tớ ra tận ngoài ruộng để thu thuế thập phân và dân chúng phải đóng cho các tư tế khác, với hậu quả là các tư tế nghèo hơn phải lâm cảnh chết đói. Như thế, trên bình diện lịch sử Do Thái, chức thượng tế nhắc lại các tranh chấp quyền bính, nạn gian tham hối lộ và bạo lực đi kèm. Nhưng cả trong hình thái tôn giáo tinh tuyển nhất của nó, chức thượng tế cổ xưa cũng gắn liền với một hệ thống tôn giáo phân rẽ, ngự trị trong đa số các văn bản của truyền thống tư tế kinh thánh. Tư tế là người được tách rời khỏi các thành phần xã hội khác, qua các lễ nghi biểu tượng diễn tả việc bước từ môi trường trần tục vào môi trường thánh thiêng. Chẳng hạn như lễ nghi tắm rửa để thanh tẩy, lễ nghi sức dầu và mặc phẩm phục. Tình trạng tách rời, phân cách hay thánh hiến này phải được duy trì toàn vẹn, nếu không thì các lễ nghi do vị tư tế cử hành sẽ trở nên vô hiệu. Từ đó phát xuất ra các cấm kỵ xã hội, khiến cho các tư tế không được đụng chạm tới những nơi bị ô uế, đặc biệt là bầu khí và môi trường của chết chóc. Trong điều kiện bị tách rời vì luật trong sạch và ô uế đó, vị tư tế phải thi hành chức vụ làm trung gian hai chiều. Chiều đi lên giữa dân chúng với Thiên Chúa qua việc dâng các của lễ và hiến tế, và chiều đi xuống giữa Thiên Chúa với dân người qua việc truyền lại các sứ điệp Thiên Chúa gửi cho dân hay ban phước lành của Chúa cho dân để cho cuộc sống của họ được thịnh vượng và hạnh phúc. Trong bối cảnh mô thức tư tế này, trong đó vai trò trung gian của vị tư tế được bảo đảm bởi một hệ thống lễ nghi tách rời thánh hiến được tuân giữ một cách tỉ mỉ, nổi bật lên sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô theo sự trình bày của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Đức Giêsu đạt tới vai trò tư tế không qua lễ nghi tách rời thánh hiến, mà là nhờ tình liên đới của người đối với các anh chị em khác trong gia đình nhân loại mà người chia sẻ cho tới tột cùng điều kiện khốn khổ và yếu đuối, cùng chung huyết nhục với loài người. Tương quan của người với Thiên Chúa được bảo đảm bởi quy chế là con, phản ánh vinh quang của Thiên Chúa và hình ảnh toàn vẹn thực tại của Chúa. Vì thế Đức Giêsu không cần phải được tách rời khỏi môi trường trần tục để có thể đạt tới Thiên Chúa, hay tự tách rời khỏi người khác để duy trì tương quan đó với Thiên Chúa. Sự kiện người được ngự trên ngai vinh hiển trên trời bên hữu Thiên Chúa cũng cho thấy uy tín trung gian của người là đấng hoàn toàn được tín nhiệm bên Thiên Chúa. Trái lại, tương quan của Đức Giêsu với các anh chị em loài người đang phải sống nô lệ, sợ hãi cái chết, bị thử thách gian truân và xa rời Thiên Chúa vì tội lỗi của họ, lại có tầm quan trọng nòng cốt
đối với vai trò trung gian của người. Vì thế người ngục lặn trong số phận lịch sử của họ để là thượng tế xót thương, nghĩa là có khả năng chia sẻ các nỗi thống khổ của kiếp người kể từ khi người đã bị thử thách trong mọi sự mà không nhượng bộ tội lỗi. Hai phẩm chất bảo đảm cho sự trung gian toàn vẹn giữa Thiên Chúa và loài người được hiện thực nơi Đức Giê-xu, nhưng không phải trên bình diện lễ nghi phụng tự, mà trên bình diện cá nhân và cuộc sống lịch sử. Đức Giê-xu là Thượng Tế xót thương, bởi vì người liên đới với lịch sử loài người và đã được tín cẩn bên Thiên Chúa trong tư cách là con đã vượt qua các tầng trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Nhưng trong việc tái dựng lại vai trò tư tế của Đức Giê-xu, soạn giả nhấn mạnh trên tương quan của người với lịch sử nhân loại, bị ghi dấu vết sâu đậm của tội lỗi và cái chết là hai chướng ngại cản đường không cho con người tiến đến với Thiên Chúa. Để có thể vượt qua khoảng cách hay sự phân rẽ này với Thiên Chúa, hệ thống tư tế Do Thái đã huy động toàn lực lượng của mình đạt tột đỉnh với lễ nghi trang trọng của ngày xá giải, Yom Kippur, ngày tha tội. Thật vậy, trong thời hậu Lưu Đày, các nhiệm vụ tư tế tập trung vào việc dâng các lễ vật và hiến tế đền tội. Mục đích của hiến tế trong các hình thái khác nhau của chúng là tái lập tương quan với Thiên Chúa đã bị bẻ gãy bởi tội lỗi và các xúc phạm lề luật của sự thánh thiện. Việc giết vật hiến tế chỉ là công tác trước tiên giúp dâng tiến hay làm cho vật xác tế bay lên tới Thiên Chúa. Như là nơi chất chứa sự sống trong một cách thế biểu tượng, máu cũng có cùng nhiệm vụ xin ơn tha tội và hòa giải cho tín hữu. Vị tư tế thi hành tất cả các điều đó trong tư cách là người đại diện toàn cộng đoàn tội lỗi xa rời Thiên Chúa. Trong ngày đại xá giải, Yom Kippur, chỉ có vị thượng tế mới được tiến vào nơi cực thánh, tức phần trong cùng của cung thánh để rảy máu bê trước hết là để xin ơn tha tội cho chính mình, rồi rảy máu dê để xin ơn tha tội cho dân chúng. Thầy thượng tế rảy máu trên nắp hòm bia thánh, biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Như thế trong một cách thức nào đó, giao ước được tái lập qua việc gợi lại lễ nghi máu nhắc tới biến cố ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái, như kể trong chương 24, câu 1 đến câu 8 sách Xuất Hành. Bối cảnh mô thức hiến tế này giúp suy tư về hiến tế cứu độ mà Đức Giê-xu đã hiện thực qua và trong cái chết của người. Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, cái chết của Đức Giê-xu là một sự kiện lịch sử, tự nó không có giá trị cứu độ nào, cũng không bắt nguồn từ một chương trình của Thiên Chúa. Cái chết trên thập giá của Đức Giê-xu là một tình trạng đớn đau và hổ nhục mà Đức Giê-xu đã phải gánh chịu, bởi vì người đã đương đầu với sự mâu thuẫn hay thù nghịch của những kẻ tội lỗi. Trong điều kiện đớn đau và khốn khổ tột cùng đó, Đức Giê-xu đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu khổ đau và thê thảm của người, và đã được Thiên Chúa khấn nhận vì lòng đạo hạnh của người. Lòng đạo hạnh đó mặc khải và hiện thực một cách toàn vẹn, điều kiện là con trong chính kinh nghiệm thê thảm của thân phận làm người. Nhờ tình liên đới tột đỉnh với loài người và sự trung thành triệt để với Thiên Chúa, Đức Giê-xu đã trở thành đầu của nhân loại được giao hòa, suối nguồn của ơn cứu độ vĩnh viễn cho tất cả những ai tin vào người. Như vậy, Đức Giê-xu không tiến dâng lên Thiên Chúa một cái gì biểu tượng hay lễ vật thay thế như trong lễ nghi cổ xưa, mà dâng lên chính sự liên đới và lòng trung thành tột cùng của mình được diễn tả ra trong lời cầu nguyện. Lời cầu của Đức Giê-xu được khấn nhận có nghĩa là lễ tế của người đã đạt đích, tức đem lại sự hòa giải vĩnh viễn giữa nhân loại và Thiên Chúa. Nói cách khác, sự trung gian tư tế của Đức Giê-xu hiện thực hoàn toàn qua cái chết của người trên thập giá. Vì vậy, biến cố Đức Giê-xu được tôn vinh hay đăng quang cũng đồng nghĩa với việc tuyên xưng phẩm giá hay vai trò tư tế của người.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
2: Bao giờ tôi cũng nghĩ và tôi cũng cảm thấy tôi ngại khi cái bài tin mừng này nó được đọc lên, nó được đặt ra đối với chính tôi. Không biết anh chị em thì anh chị em nghĩ sao, rồi trả lời cái câu hỏi này sao. Mà tôi nghĩ tôi cũng ngại ghê. Làm linh mục hôm nay cũng được 6-7 năm rồi. Mới 8 tháng 8 vừa rồi tôi cũng mừng 14 năm khấn dòng với Chúa rồi. Hôm nay 40 mấy tuổi đời là cũng là con cái Chúa được 40 mấy năm. Bây giờ đặt lại vấn đề thử coi, đối với anh Đức Giêsu là ai vậy? Nếu mà cứ trả lời theo Đức Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Đức Giêsu là Đấng đã chịu chết, vân vân, thôi cái đó sách ai là không biết. Mấy đứa em bé nó đã biết trả lời cái câu đó rồi. Nhưng mà bây giờ đây nè, tự trong thâm tâm của anh nói cho tôi nghe đi, đối với anh Đức Giêsu là ai, anh trả lời đi. Sợ chứ, phải không anh chị em? Hồi giờ cứ quen rồi, cứ đọc kinh đi lễ quen rồi, ai hỏi mình một câu giật mình trả lời. Và cái câu trả lời này nó quyết định cho cái đời sống đạo của mình. Cái câu trả lời này nó sẽ là cái kim chỉ nam để hướng dẫn cho cái đời sống của mình. Khi mà mình trả lời được cái câu hỏi này, đối với bác, đối với chị, đối với anh, đối với chú, Đức Kitô là ai? Chúng ta trả lời cái câu hỏi này đi, để rồi khi chúng ta trả lời được thì cái đời sống đạo của chúng ta nó tốt, cái đời sống đạo của chúng ta nó ra trò ra dáng liền. Chứ còn không thì mình cứ giữ đạo theo thói quen, theo cha mẹ, theo làng xóm, theo gia đình, rồi cứ vậy rồi cũng chết rồi. Nó không ra. Và cái câu trả lời này mình phải trả lời được. Rồi khi trả lời được cái câu hỏi này, đó là mình đã có được một cái lối sống thích hợp, đó là mình có được một cái niềm xác tín rõ ràng trong cái đời sống của mình, trong mọi vấn đề. Mình sẽ biết giải quyết công việc theo Đức Kitô, mình sẽ biết xử lý công việc theo Đức Kitô, mình sẽ biết phản ứng mọi sự, mọi tình huống theo Đức Kitô. Chứ còn không thì mình tới nhà thờ mình cứ đạo đức như thế này, nhưng mà ra chợ nó khác liền, ra gia đình nó khác liền, ra nơi việc làm, ra nơi mình làm việc nó khác liền. Bởi vì cái chuyện mà mình xác tín về Đức Kitô nó không dính dáng gì hết, nó không có ăn nhập gì hết, và nó không có nằm ở trong cái trái tim, nó không có nằm ở trong máu huyết của mình khi mình không có xác tín được đối với mình Đức Kitô là ai. Và khi mình đã xác tín được như vậy rồi thì cái đời sống của mình nó sẽ được rõ ràng, nó sẽ được minh bạch hơn trong cái đời sống đạo cũng như trong cái đời sống xã hội, gia đình của chúng ta. Và khi mà mình đã xác định được mình theo ai, mình xác định được cái đích điểm của mình là gì rồi, thì chúng ta sống mạnh dạn trên cái bước đường của mình đã chọn. Chúng ta sống hiên ngang, sống thênh thang trên cái bước đường của mình đã chọn. Đó là tôi đây là môn đệ của Thầy Giê-xu, tôi đây là môn sinh, tôi đây là con cái của Thiên Chúa, là môn sinh, môn đệ của Đức Giê-xu. Và khi mình đã xác định được mình là môn sinh, môn đệ của Đức Giê-xu, mình là con cái của Thiên Chúa rồi, thì chính cái đời sống của mình nó phản ánh cái chuyện đó. Trong mọi tình huống, trong mọi phản ứng, trong mọi xử lý, trong mọi cách giải quyết của vấn đề, mình phải xác định cho được, mình phải chứng tỏ cho được, mình chính là môn đệ của Đức Giê-xu đây, mình chính là con cái của Thiên Chúa đây. Người ta kể rằng ở trong một cái trại tù kia, có một cái ông linh mục, ông ấy sống ở trong cái trại tù đó. Và khi người ta đưa tới thêm một cái anh chàng quậy, thằng này thì đất không dung trời không tha, nó quậy, nó không nghe ai, bướng bỉnh gàn dở, sẵn sàng đánh liền, sẵn sàng chửi tục liền, sẵn sàng thậm chí có thể là nó làm những cái điều sằng bậy. Các anh em trong cái đám tù đó, người ta cũng nhắc nhở, người ta cũng khuyên răn, nó chửi liền, nó ngầu liền, nó phản ứng liền. Thì cái ông linh mục này, ông cũng tới, cũng nhắc nhở, cũng khuyên răn, cũng cảm hóa, cũng lấy cảm tình với cái anh chàng tù này. Và cứ dần dà ngày ngày tháng tháng, ông này ông làm được cái chuyện đó. Ông này ông làm được cái chuyện đó. Là ông làm cho cái thằng tù kia nó hiền hơn, nó dễ thương hơn, nó đàng hoàng hơn từ từ từ từ. Và rồi tới một lúc, ông linh mục này bị chuyển đi một cái trại tù khác. Thì bởi vì đang cố gắng mà, đang cố gắng cảm hóa cái anh chàng này, đang cố gắng khuyên nhủ, đang cố gắng làm cho cái anh chàng này nó được tốt hơn trong cái đời sống tù, để mà chuẩn bị cho một cái sự ra đời, cho một cái sự trở về nó đàng hoàng, nó lương thiện hơn. Thì trong một cái chớp nhoáng như vậy, cái ông linh mục này ông với, ông khều cái anh tù nhân đó. Anh mới nói rằng là anh cố gắng đi. Bây giờ ông linh mục này ông nghĩ là bây giờ phải nói Chúa với cái thằng này được rồi. Mới tháng nay là mình nói đạo đức, mình khuyên nhân, mình nói bây giờ mình cần phải nói Chúa với nó. Không là không kịp, không là không ai nói Chúa với cái thằng này. Bây giờ nó bắt đầu tốt rồi, nó bắt đầu khá khá hơn rồi. Thì trong một cái giây phút chớp nhoáng, bởi vì ông này ông bị chuyển trại tù, thì ông mới gọi, ông mới với, ông mới khều cái anh chàng tù này. Anh ấy hỏi rằng là anh có bao giờ nghe nói về Chúa chưa? Thì cái thằng tù này nó nói tôi không biết, tôi chưa nghe ai nói về Chúa là cái gì hết. Nghe mắng mắng thì tôi cũng thấy vậy chứ tôi không biết. Anh có bao giờ anh thấy về Chúa, anh nghe người ta nói về Chúa Giê-xu là bao giờ chưa? Tôi không biết Giê-xu là ai hết, mà bây giờ bác nói cho tôi nghe đi. Bác nói cho tôi nghe Đức Giê-xu là ai, Chúa Giê-xu là ai, cái ông Giê-xu là ai, có thử coi. Mà ông Giê-xu ông ấy như thế nào? Thì cái ông linh mục này không còn thì giờ nữa. Ông linh mục này ông nói như thế này. Cái ông Giê-xu này giống như bác. Rồi xong, đi. Thưa với anh chị em, dám nói như vậy. Dám nói như vậy trong cái đời sống. Bởi vì cái ông linh mục này ông xác tín được. Ông linh mục này ông rành mạch trong cái đời sống của mình, xác tín được trong cái đời sống của mình là môn đệ của Đức Giê-xu, là con cái của Thiên Chúa. Mà bây giờ trong một cái tình huống như vậy, phải nói cho người khác biết về Đức Giê-xu là ai và Đức Giê-xu như thế nào. Ông nói liền, Đức Giê-xu giống như bác, Đức Giê-xu giống như tôi. Rồi đi. Anh chị em, tôi nghĩ đây cũng là một cái xác tín mạnh mẽ, một cái gì nó xác định cho cái đời sống, cho cái cuộc đời của chính cái ông linh mục đó. Và khi mà trong chớp nhoáng, trong khoảng khắc tức thì, và cần phải quyết định để nói. Ông Linh Mục cũng nói vậy. Đức Giê-xu giống như tôi vậy. Và tôi nghĩ đây cũng là một cái điều nó hay hay để gửi đến với anh chị em trong cái ngày Chủ nhật hôm nay, để anh chị em xác định được cái đời sống của mình, để anh chị em xác định được cái cuộc đời của mình là môn đệ của Đức Kitô, là con cái của Thiên Chúa. Ý thứ hai tôi muốn xin được gửi đến với anh chị em, và tự nhiên tôi cảm thấy cái ý này nó là một cái gì nó già thì tôi cũng chưa già đâu, mới 40 mấy tuổi đời, có mấy năm linh mục thôi, nhưng mà tôi cảm thấy tôi xác tín được. Đó là cái lời của Đức Giê-xu khi nói với Phê-rô, đó là anh là đá, trên cái tảng đá này thầy sẽ xây giáo hội trên chính cái tảng đá này. Và như vậy chúng ta thấy là cái giáo hội đây, cái giáo hội của mình đang sống đây là cái giáo hội của Chúa, là cái giáo hội của Chúa, chứ không phải của ông này, của ông kia, của nhóm này, của nhóm khác, của vị này, của vị không có đâu. Không phải đâu, không phải đâu. Và càng cái thời gian sau này thì anh chị em chắc đọc báo rồi, nghe radio rồi, coi trên internet này khác, anh chị em thấy giáo hội mình kỳ này đang bị tấn công tơi bời, tấn công đến độ tội nghiệp luôn. Người ta chửi các giám mục, người ta chửi các nhà thờ, và ngay cả cái vị giáo hoàng bây giờ 80 mấy tuổi người ta cũng không tha. Tìm cách này cách kia để nó chửi, tìm cách này cách khác để họ bôi nhọ, tìm cách này cách khác để họ làm mất uy tín cái giáo hội. Nhưng mà thưa với anh chị em, lo gì? Thật tình tôi nói cái này với tất cả các xác tín của mình, lo gì? Giáo hội này của Chúa chứ không phải của mình đâu mà mình sợ. Trên tảng đá này thầy xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục không có thắng được đâu. Giáo hội này giáo hội của Chúa mà. Tuy nhiên, chúng ta là thành viên của giáo hội, chúng ta là con cái của giáo hội, chúng ta làm cái gì cho giáo hội của mình? Đó là cái phần mỗi người chúng ta đây phải trả lời. Và đây là cái ý tưởng thứ hai tôi muốn được gửi gắm đến anh chị em. Biết là giáo hội này của Chúa, biết là giáo hội này vẫn sống trong cái sự bảo bọc, cái sự phù trợ, cái sự nâng đỡ của Chúa. Đúng, đúng. Nhưng mà bây giờ về phía mình đây nè, là những con cái của giáo hội, là những thành viên của giáo hội, chúng ta làm cái gì cho giáo hội? Ít ra là một lời cầu nguyện. Có không? Có không? Đó. Chứ đâu phải đi lễ cho đông rồi rước rồi sắp rồi ì xèo rồi đánh trống đánh chiêng cầm cờ rồi là không có đâu. Bảo vệ giáo hội chuyện đâu cần, nhà nước người ta làm hay hơn nhiều. Một cái lễ vậy. Nhưng mà mình bảo vệ giáo hội của mình bằng cái cách gì? Mình gìn giữ giáo hội của mình bằng cái cách gì? Và mình phát triển giáo hội của mình đây bằng cái cách gì? Và đây chính là cái câu hỏi thứ hai mà hôm nay tôi xin được gửi gắm đến với anh chị em. Ngay từ đầu lễ tôi có nói với anh chị em, chúng ta tới đây để chúng ta bồi dưỡng ha, chúng ta ăn uống, chúng ta nạp năng lượng để chúng ta đi. Thì tôi xin gửi với anh chị em hai cái ý tưởng đó. Cái thứ nhất đó là cái ý tưởng mà chúng ta phải trả lời. Đối với tôi, Đức Kitô là ai? Và từ khi chúng ta trả lời được cái câu đó, chúng ta sẽ có một cái lối sống thích hợp với cái niềm xác tín của mình. Cái thứ hai, chúng ta đây là con cái, là thành viên của giáo hội. Chúng ta đã làm gì cho giáo hội của mình? Xin gửi đến anh chị em để anh chị em suy nghĩ trong suốt một tuần lễ mới này. Amen. Xin mời anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
4: Tin Cassian Gardenford, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Lúc 18:30 thứ ba, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Vườn Đức Mẹ, tại khu Bocco Laudato Si, trong khu viên Castel Garofalo. Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si cho biết như trên trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 8 vừa qua. Ngày 1 tháng 9 hàng năm là bắt đầu mùa sáng tạo được cử hành cho đến ngày 4 tháng 10, lễ kính Thánh Francisco Assisi, vị thánh mà năm nay giáo hội kỷ niệm 800 năm ngày qua đời. Mùa này là thời gian giáo hội, cùng với các cộng đồng Kitô giáo khác, được mời gọi canh tân sự dấn thân của mình đối với công trình tạo dựng qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động cụ thể để chăm sóc thụ tạo. Trong thánh lễ ngày 1 tháng 9 sẽ sử dụng mẫu lễ thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng là kết quả của một tiến trình phối hợp giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng y Michael Cheney, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, nói rằng cử hành thánh thể quanh một bàn thờ nằm giữa khu vườn nhắc nhớ chúng ta rằng toàn thể công trình tạo dựng là một món quà và mỗi món quà đều làm phát sinh một trách nhiệm. Đức tin dạy chúng ta nhận ra nơi ngôi nhà chung của mình không phải trước hết là một nguồn tài nguyên để chúng ta khai thác và sử dụng, nhưng là một món quà cần được đón nhận với lòng biết ơn và được chăm sóc bằng tình yêu. Đức Hồng y Fabio Baggio, dòng Scalabrini, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si, nhấn mạnh rằng, đối với giáo hội, việc bảo vệ công trình tạo dựng và cổ võ phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Chúng ta tin Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới và gia đình nhân loại vì tình thương, và chính vì tình thương, người đã trao cho chúng ta trách nhiệm chăm sóc những người anh chị em của mình, cũng như gìn giữ công trình tạo dựng. Gìn giữ ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều nhất các hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và các cuộc xung đột. Đức tin nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không chăm sóc những gì người đã tạo dựng và những con người người đã trao phó cho chúng ta. Nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố sứ điệp, trong đó Ngài nhấn mạnh mối liên hệ sâu xa giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng và phẩm giá con người, đồng thời mời gọi hướng các nguồn lực vào sự sống, phát triển và tính bền vững, thay vì dành chúng cho bạo lực và hủy diệt.
5: Tin Moscow, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm nhà thờ chính tòa chính thống giáo Moscow. Thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến công tác tại Moscow, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế của chính thống giáo tại thủ đô Liên bang Nga. Đón tiếp Đức Tổng giám mục Gallagher có giám chức Igor Yakimchu, Phó Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Moscow. Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp chính thức vào thứ Ba ngày 25 tháng 8 với Đức Tổng giám mục Anthony, thuộc giáo phận Volokolam, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Giáo hội Chính thống Nga. Mặc dù thời tiết mang đậm sắc thu, các vị hữu trách tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đã nồng nhiệt đón tiếp phái đoàn tòa thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cùng Đức Tổng giám mục sứ thần tòa thánh Giovanni Danielo đã tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn kéo dài hơn một giờ, kết thúc với việc ngắm toàn cảnh thủ đô nước Nga từ những sân thượng tuyệt đẹp của công trình tôn giáo này. Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế tại Moscow lưu giữ những kho tàng về nghệ thuật và tâm linh quan trọng. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được hướng dẫn qua khu vực trưng bày, kể lại lịch sử đầy gian truân của ngôi đền, nơi lưu giữ các phẩm phục phụng vụ, tài liệu lịch sử, bản phác thảo và những đồ vật quý giá đã thoát khỏi sự hủy diệt hoặc được các nghệ nhân Nga tái tạo. Ngày 27 tháng 8, Đức Tổng Ngoại trưởng gặp gỡ và cử hành thánh lễ với cộng đoàn công giáo cũng tại thủ đô Liên bang Nga.
4: Tin Rimini, Đức Tổng giám mục giáo phận Kharkiv của Ukraine cho rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Pavlo Honcharuk, giám mục giáo phận Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, tuyên bố rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục thẳng thắn nói như trên khi phát biểu tại hội nghị cuộc gặp gỡ tại Rimini. Ngài giải thích, Nga không muốn hòa bình và chúng tôi có quyền tự vệ. Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh, nhưng tôi bi quan. Tôi không nghĩ rằng chuyến công tác này tới Moscow sẽ mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Honcharuk sống tại một thành phố mà như ngài kể, tên lửa và máy bay không người lái đã trở thành chuyện thường nhật bởi thành phố chỉ cách biên giới với Nga 40 km. Về chuyến công tác tại Moscow của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục người Ukraine nói, hôm nay, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp người đồng

0: dẫn tới một lệnh ngừng bắn, thì đối với Nga, điều đó chỉ có tác dụng giúp họ chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, trong bối cảnh Nga đang gặp khó khăn. Vị giám mục sau đó tái khẳng định, chúng tôi tự vệ, đó là quyền của chúng tôi. Chính Nga đã tấn công chúng tôi và muốn giết chúng tôi, nhưng họ nói rằng họ làm vậy vì hòa bình. Họ đang nói về thứ hòa bình nào? Đức Tổng giám mục Hunkaruk mang đến Rimini tất cả sự mệt mỏi, tức giận và nỗi vỡ mộng của người dân quê hương ngài, những người mỗi ngày phải đối mặt với nguy hiểm trong 10 đến 12 giờ và đáng lẽ phải ở trong nhà. Nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn ra ngoài, bởi sau 4 năm chiến tranh, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
1: Tin Rimini, cơ sở tại Gaza cho biết Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Linh mục Gabriel Romanelli, cơ sở giáo xứ thánh gia ở Gaza, than phiền rằng Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Ban tổ chức cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố Rimini, Trung Ý, kết thúc hôm 26 tháng 8 vừa qua, đã mời cha Romanelli thừa sai ngôi lời vĩnh cửu và là cha sở công giáo duy nhất tại Gaza. Kể lại qua video hiện trạng của phần đất này, cha nói, thực trạng của mảnh đất này thuộc thánh địa, tại giải Gaza, thật khủng khiếp. Thậm chí cũng không thể nói rằng đây là một tình trạng hậu thảm họa, bởi vì thảm họa đã biến mất khỏi truyền thông, nhưng ở đây thì hoàn toàn không biến mất. Cha giải thích rằng, tình hình Gaza vẫn tiếp tục hết sức bi đát, các cuộc ném bom không còn diễn ra trên diện rộng như trước, nhưng ngay cả khu vực trung tâm thành phố cũng bị ném bom, và phần lớn người dân thực tế là toàn bộ 2,3 triệu người hoàn toàn cần mọi thứ. Gaza đã bị nghiền nát, nó giống như một trận sóng thần phá hủy tất cả. Rồi sau đó, không một ai đến cứu trợ những người dân bị ảnh hưởng. Tại Gaza, viện trợ đã không đến và tình trạng khẩn cấp tiếp tục tồi tệ hơn từng ngày. Nếu bạn đang trong tình trạng khẩn cấp, bạn cần một phản ứng ngay lập tức. Mỗi ngày phản ứng đó bị trì hoãn, thì tình trạng khẩn cấp lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó chính là điều chúng tôi đang trải qua. Và quyết định ở lại Gaza bất chấp chiến tranh, cha xứ nói, ở lại là câu trả lời tự nhiên, cả về mặt tinh thần lẫn nhân bản. Đây không phải là một thách thức chính trị. Vì vậy, tôi, với tư cách là cha xứ, linh mục và là nhà truyền giáo, cũng như các linh mục khác và các nữ tu khác, chúng tôi nhận thấy câu trả lời là phải ở gần người dân. Chúng tôi không thể bỏ rơi những người khuyết tật, trẻ em, các gia đình và rất nhiều người vẫn tiếp tục phụ thuộc vào sự hiện diện của chúng tôi. Và hơn nữa, chúng tôi ở đây vì Chúa Giêsu Kitô để gìn giữ sự hiện diện thánh thể. Chúa Giêsu Kitô hiện diện cách thể lý trong bí tích thánh thể và hiện diện cách thiêng liêng nơi mỗi tín hữu.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ tăng vọt các khóa học chuẩn bị cho các dự tòng gia nhập giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Các con số thống kê mới cho thấy một sự phát triển đáng chú ý của đức tin công giáo trong giới trẻ tại các đại học Hoa Kỳ. Theo một cuộc khảo sát do ứng dụng cầu nguyện Halo thực hiện tại gần 60 trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ, số người trung bình tham gia các chương trình giáo lý dành cho người trưởng thành, gọi tắt là OCIA, đã tăng 115% từ niên khóa 2024-2025 tới 2025-2026. Tại các trung tâm công giáo dành cho sinh viên đại học, tổng số người tham gia tăng 87,6%. Thông tin này được cổng thông tin công giáo trực tuyến The Voice Millennial đưa tin, sau đó đài truyền hình Fox News cũng đăng tải lại. Đáng chú ý nhất là những con số tại các trường đại học công lập lớn và mang tính thế tục. Đại học Arizona ghi nhận 137 ứng viên OCIA và dự tòng. Đại học Illinois có 131 người. Đại học Oklahoma có 125 người và Đại học Kansas có 99 người. Ngay cả tại Đại học Harvard cũng có 90 người tham gia. Tại Đại học Nam California, số người tham gia dưới sự hướng dẫn của Phó tế Paul Pesueira đã tăng từ 25 lên 44 người. Và điều đáng chú ý là không hề có hoạt động tiếp thị hay quảng bá. Vị phó tế nói, tất cả đều diễn ra nhờ truyền miệng. Tuy nhiên, Vấn đề ở đây

rõ ràng không chỉ là những con số, đó còn là những ngày tĩnh tâm, các bí tích và một cộng đoàn sống động. Bên cạnh các khóa học chuẩn bị gia nhập giáo hội, các hoạt động mục vụ công giáo tại các đại học xá cũng ghi nhận số người tham gia tĩnh tâm, thân tội, các thánh lễ và lãnh nhận các bí tích ngày càng tăng. Xu hướng này nằm trong một bức tranh rộng lớn hơn. Tại nhiều giáo phận Hoa Kỳ, số người trưởng thành gia nhập đạo công giáo đã tăng trong vài năm qua, và trong số đó, chính những người trẻ trưởng thành thường là nhóm tìm đến nhiều nhất. Nhiều người trẻ khám phá công giáo thông qua bạn bè, các nội dung trực tuyến hoặc những cuộc gặp gỡ cá nhân, đồng thời đánh giá cao chiều kích bí tích, truyền thống và chiều sâu trí tuệ của đạo công giáo. Đối với nhiều người công giáo, đây là một tín hiệu đầy hy vọng. Đức tin đang tìm lại được sức hấp dẫn, đặc biệt nơi những người trẻ, ngay giữa đời sống thường ngày của các trường đại học. Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa khẳng định miền bờ Tây là một vùng đất không luật lệ. Miền bờ Tây giờ đây đã trở thành một vùng đất không luật lệ, căng thẳng giữa những người định cư và người dân Palestine không ngừng gia tăng, trong khi những gì đang xảy ra vẫn không có sự ngăn chặn nào xét về phương diện an ninh và pháp quyền. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ Jerusalem của Giáo hội Latin, phát biểu như trên hôm 26 tháng 8 vừa qua, ngày cuối cùng trong cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố tại Rimini, Trung Ý, khi gặp các nhà báo và tiếp đó đối thoại với một nhóm người trẻ. Cái nhìn của Đức Thượng Phụ hướng về Gaza, nơi tình hình đã xấu đi rất nhiều và vẫn bị tàn phá nghiêm trọng về mặt nhân sự. Tuy nhiên, xét trên một phương diện nào đó, tình hình vẫn ổn định hơn, còn về chính trị thì đang có rất nhiều tranh luận. Đức Hồng Y Pizzaballa, dòng Francisco, kêu gọi đừng nhầm lẫn hy vọng với sự lạc quan hoặc với việc chờ đợi một giải pháp tức thời. Ngài nói, chúng ta không được lẫn lộn hy vọng với suy nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, hoặc với một giải pháp chính trị. Hy vọng là một điều gì đó khác. Ngài giải thích rằng hy vọng nảy sinh từ bên trong, từ những cuộc gặp gỡ và từ con người, người Israel và người Palestine, người Do Thái, người Hồi giáo và người Kitô giáo, giống như những gì đã diễn ra trong những ngày của cuộc gặp gỡ này. Đó là những người chọn dấn thân để làm một điều gì đó tốt đẹp, để giúp đỡ, để nâng đỡ, hoặc đơn giản là từ chối việc phi nhân hóa người khác. Về giải pháp hai quốc gia, Israel và Palestine, vốn được các giáo hoàng tái khẳng định, Đức Hồng Y nói rằng đây là cách duy nhất để công nhận người Israel và người Palestine có quyền có một mái nhà trên chính mảnh đất của họ. Đức Hồng Y Pizzaballa cũng nói thêm, trước sau gì Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đến thánh địa, đây chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ cần phải chuẩn bị những điều kiện cho chuyến thăm này để chuyến đi thực sự mang lại hoa trái. Chúng tôi sẽ cùng làm việc về điều này với Đức Thánh Cha, nhưng tôi nghĩ không nên vội vàng và cũng cần tránh những cử chỉ phô trương. Những thứ rồi sẽ chỉ nằm lại ở đó. Chuyến thăm phải được đặt trong một tiến trình có ý nghĩa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 29 tháng 8, thứ Bảy trong Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm khuyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 17 đến 29. Khi ấy vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm và trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, ôn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm khuyết, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của thánh nhân qua trình thuật tin mừng của Thánh Marco. Thoạt tiên, cái chết của vị tiền hô ra như là một điều hết sức bi thảm và vô lý trước mắt thế gian. Nhưng đây lại là một lời chứng hào hùng, lời chứng cho sự thật. Quả vậy, cái chết của Thánh Gioan làm lộ ra một chân lý, lộ ra một sự thật, một thứ sự thật không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp. Thánh Gioan Tẩy Giả bị tống giam và bị giết chết chỉ vì ngài giữ vững lập trường không chấp nhận Herode cưới Herodia, vợ của anh mình. Thánh nhân dõng dạc nói, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Thánh Gioan Tẩy Giả không chọn cách sống im lặng để được an thân, mà chọn lên tiếng, bảo vệ cho công lý, bảo vệ cho phẩm giá của con người. Trong đời sống hiện tại, chúng ta dễ bị cám dỗ, chọn sự im lặng trước những sai trái để tránh phiền phức. Chúng ta không dám thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Gương sáng của Thánh Gioan mời gọi chúng ta can đảm sống đúng với lương tri. Sự thật đôi khi là cay đắng và thiệt thòi. Quả vậy, ông bà ta vẫn nói, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Thế nhưng chỉ có con đường sự thật mới giải thoát chúng ta, mới đem lại cho chúng ta sự tự do đích thật, sự tự do của con cái Thiên Chúa. Làm sao để chúng ta có thể sống sự thật, làm chứng cho sự thật và
đấu tranh cho sự thật. Nếu chúng ta không mạnh mẽ, nếu lòng chúng ta không đầy tràn ơn của Chúa, nếu chúng ta không dám hy sinh. Thánh Gioan Tẩy Giả là một gương mẫu tuyệt vời cho cuộc đời của những ai bước theo Chúa Kitô, thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Chính trong sự thật không thỏa hiệp này mà Thánh Gioan làm lộ ra sự yếu nhược của quyền bính thế gian. Quả vậy, vua Hê-rô-đê được khắc họa là một người đầy mâu thuẫn. Ông nể sợ Thánh Gioan khi nghe Thánh Gioan nói, nhưng lại hèn nhát trước lời thề nông nổi của mình trước khách dự tiệc. Ông đã để cho nỗi sợ hãi làm cho tiếng lương tâm của mình bị tắt ngúm. Chúng ta thấy ở đây một sự tương phản mạnh mẽ. Một bên, ông Gioan bị xiềng xích, nhưng tâm hồn lại tự do. Một bên, Hê-rô-đê tự do, nhưng lại đang sống trong nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho kiêu hãnh, nô lệ cho sợ hãi. Chúng ta đừng để nỗi sợ đè bẹp mình. Hãy can đảm để làm chứng cho sự thật. Gương sáng và máu đào của Thánh Gioan thức tỉnh lương tâm của chúng ta, để chúng ta can đảm làm chứng cho sự thật trong cuộc đời mình. Chúng ta không sinh ra để làm hài lòng một ai đó, một trào lưu nhất thời nào đó, mà sinh ra để làm chứng cho sự thật. Thánh Gioan kết thúc cuộc đời của mình thật vẻ vang, thật cao đẹp. Ông đã hoàn tất công việc của một người dọn đường. Và giờ đây, để cho Đức Giê-xu được sinh ra nơi tâm hồn của những ai khát khao tìm kiếm, nơi tâm hồn của những ai trân quý sự thật, tâm hồn của những con người biết lắng nghe tiếng nói của lương tri. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta, những người đã đón nhận sứ mạng ngôn sứ từ khi chịu phép rửa, biết can đảm sống và thi hành sứ mạng của mình trong một thời đại vốn sự thật bị che khuất, vốn sự giả dối đang lên ngôi. Xin cho chúng ta can đảm thi hành sứ vẹn mạng này, cho dù gặp thử thách, gian nan hay thiệt thòi. Xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta không thi hành sứ mạng chỉ bằng nỗ lực của bản thân, nhưng còn bằng ân sủng của Chúa nữa. Xin Thánh Gioan truyền cầu cùng Chúa cho chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đón nhận máu đào của Thánh Gioan. Chúa là sự thật vào trần gian, và Thánh Gioan đã can đảm chết để làm chứng cho sự thật. Chỉ là chúng con cũng biết tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm giá của con người, bởi chúng con biết rằng chỉ có sự thật mới đem lại cho chúng con sự giải thoát, sự bình an đích thật. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và thưa cha, đến với một câu hỏi của bạn tên là Tuấn Phan. Bạn hỏi cha như thế này: cha là một người linh mục và cũng là một nhà tâm lý, thì cha có gặp khó khăn gì trong đời tu tận hiến hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là cha có biết cha là idol của giới trẻ hay không ạ?
1: Dạ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tương đối cá nhân đối với mình. Dĩ nhiên trong đời sống thánh hiến và làm việc về tâm lý nó luôn luôn là có thách đố. Và mình nghĩ ai cũng vậy. Một trong những cái tiêu chuẩn để cho coi thấy rằng một người có thực sự sống đời sống thánh hiến hay không, một cách nghiêm túc hay không, là họ có thách đố hay không. Nếu một người mà sống một năm trời trong đời tu mà không có thách đố, không có khó khăn gì hết, thì người đó coi chừng người đó không có để tu nghiêm túc. Đó là lời dạy của giáo sư của mình. Dĩ nhiên chính bản thân tôi phải luôn luôn đối diện và làm việc với chính mình để hiểu rõ mình hơn, để nhìn lại mình nhiều hơn. Và thậm chí trong cái ngành của tôi là ngành tâm lý, tôi luôn luôn phải có người giám sát. Nghĩa là gì? Mình cũng có yếu đuối và mình cũng có những giới hạn của riêng mình. Chính cái giới hạn, cái yếu đuối của mình cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, tinh thần của người khác. Do đó mỗi tháng tôi phải gặp người linh hướng, cha linh hướng của tôi. Tôi phải làm việc với người giám sát tôi để đảm bảo rằng những cái việc tôi làm nó đi đúng hướng và không ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, về mặt tâm lý thì dĩ nhiên, như bạn biết đó, là mình phải lắng nghe cái đau khổ người khác. Đây là một đặc ân cũng như là một thách đố. Đặc ân là gì? Không có dễ để người khác đến nói cái đau khổ, cái gì đó rất riêng tư của họ đối với mình. Khi họ đến họ nói với mình, nghĩa là mình được đặc ân nghe đi cùng với họ trong cái đau khổ của họ. Đó là một cái mà ít bao giờ mà một người có thể dễ dàng thổ lộ, mà bây giờ họ đến họ thổ lộ với mình. Nhưng đó cũng là thách đố, vì sao mình lãnh rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực từ thân chủ, từ bệnh nhân của mình. Mình phải lãnh hết. Có những lúc mà một ngày mình nghe 4 đến 5 câu chuyện, mà nhiều câu chuyện nó rất là đau khổ và rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên một người với một câu chuyện đau khổ nó khác với một người phải lãnh hết 5 câu chuyện đau khổ lên đầu của họ. Thì do đó mình phải liên tục làm việc với chính mình, rồi phải gặp Chúa thường xuyên để xin Chúa thêm sức mạnh cho mình. Có lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đó. Có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Có lúc nhiều người người ta mình cảm thấy bất lực vì mình không chữa được cho người ta. Vì nhiều khi họ đến với mình nhưng mà cũng không muốn được chữa. Có khi mình cảm thấy bất lực vì mình vì họ muốn đi quá nhanh. Một cái chuyện nó rất là lâu dài nhưng mà họ muốn giải quyết trong vòng 1-2 ngày. Thì đó là chính là những cái mà làm cho mình cảm thấy rằng mình không thể giúp họ được. Thì đôi lúc tôi cũng phải cảm thấy mình gặp rất là nhiều thách đố. Còn tôi không dám nhận mình là idol của giới trẻ, vì không biết sao. Tôi nghĩ các bạn trẻ có nhiều idol đặc biệt hơn, có tài năng hơn. Điều tôi khao khát là gì? Ước mong sao mình đến với các bạn trẻ để họ có thể nhận ra Chúa. Mình có thể, tôi thích câu nói của Đức Hồng Y Mẫn, tôi học được từ Ngài rất là nhiều. Ngài nói rằng là Ngài coi mình giống như là cái ống nước. Và cái ống nước nghĩa là nó chỉ, nhiệm vụ của nó chỉ là để đưa nước là ân sủng của Chúa đến cái nơi nào cần mà thôi. Mình cũng như cái ống nước thôi. Khi nào Chúa còn dùng mình được thì Chúa dùng. Khi nào Chúa không dùng mình nữa thì Chúa có thể xếp mình lại. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, một câu hỏi nữa cũng liên quan đến đời sống thánh hiến thưa cha. Con nghĩ đi, người đặt câu hỏi này có lẽ là cũng là một người đang đi theo ơn gọi. Bởi vì họ đặt câu hỏi như thế này thưa cha: Trong đời tu có nhiều tu sĩ có công việc bên ngoài như là bác sĩ, giảng viên, truyền thông mà phải yêu cầu tăng ca và đặc biệt là những dịp cuối năm. Tuy bề trên rất hiểu tính chất công việc của chúng con, nhưng mà con cảm thấy áy náy với nhà dòng vì thời gian ra ngoài đời còn nhiều hơn là thời gian ở trong nhà dòng. Vậy cha có lời khuyên nào cho con hay không? Dạ vâng.
1: Lời khuyên này mình trước tiên bạn phải hiểu là mình là tu sĩ trước. Cái căn tính chúng ta là tu sĩ. Rồi mới đến cái việc làm của chúng ta là sứ vụ dựa trên cái bản chất, cái con người tu sĩ của mình. Vậy sứ vụ của chúng ta là chúng ta được gửi đến để dùng cái chuyên môn của mình, là ơn mà Chúa ban cho mình, để giúp cho những người mà mình được gửi đến. Vậy thì cho đến khi nào mà công việc của mình nó không ảnh hưởng đến cái căn tính của mình thì lúc đó mình còn làm được. Còn khi nào mà công việc của mình nó xóa đi hay là làm mất đi căn tính của mình thì phải cẩn thận. Ở đây nghĩa là gì? Mình phải phân biệt cái vai trò, the role, and cái the identity, cái who you are and what you do. Tại vì cái gì mình làm nó sẽ hết. Tại cái role của mình, cái vị trí của mình. Ngày hôm nay mình tu sĩ mà, hôm nay mình có thể ở đây, hôm nay mình có bằng tiến sĩ về tâm lý, mình có bác sĩ hay là mình có bất cứ cái gì chẳng hạn vậy. Mình ở đây, mình làm được việc đó. Nhưng mà mình làm được việc đó bao lâu? Và trong đời tu chúng ta thì 3 năm, 6 năm mình phải đổi nhiệm sở một lần. Chẳng lẽ mình phải ở đó mãi? Chẳng lẽ nơi đó là nơi duy nhất mình ở? Mình với kế đến là chúng ta có lời khấn vâng phục. Bề trên sẽ sai mình đi. Hôm nay bề trên để mình ở đây vì nhu cầu của nhà dòng, vì chúng ta khấn trong nhà dòng. Nhưng mà ngày mai bề trên có thể cần mình chỗ khác. Bề trên sai mình đến chỗ khác, mình có sẵn sàng hay không? Vậy thì căn tính tu sĩ của chúng ta đến trước. Tôi là linh mục, làm về tâm lý, làm về đào tạo. Tôi là nữ tu, làm về y tế, làm về giáo dục. Nhưng mà nữ tu đến trước, linh mục đến trước, tu sĩ đến trước. Vậy thì bất cứ cái gì mình làm, nó cũng phải dựa trên căn tính của mình. Cái thứ ba, chúng ta sống đời sống cộng đoàn. Chúng ta không thể đánh đổi bất cứ cái gì cho đời sống cộng đoàn của chúng ta được hết. Và chúng ta biết là mình khấn trong tay bề trên của mình. Mình đặt tay mình ở trong tay bề trên của mình và mình khấn và mình xin cộng đoàn đón nhận mình. Vậy thì công việc chúng ta một phần là để diễn tả cái ơn gọi của chúng ta, nhưng một phần nữa là để đóng góp cho cộng đoàn của mình. Nếu mình đi làm mà mình đánh mất cộng đoàn, đánh mất tình anh em, đánh mất tình chị em, cái đó nó không đáng. Mình có thể bỏ hết mọi việc để quay về với cộng đoàn vẫn quan trọng hơn. Thì đó là cái lời khuyên của mình dành cho bạn, nghĩa là gì? Làm gì thì làm, cái căn tính who you are, mình là ai, quan trọng hơn mình làm cái gì. Vì công việc làm của mình nó chỉ là diễn tả lại cái con người của mình mà thôi.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, với cái buổi livestream ngày hôm nay, chương trình đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của quý vị khán thính giả gần xa, bởi vì có rất là nhiều người đã nhắn lên chương trình nói là rất là háo hức và chờ đợi cái buổi trực tuyến ngày hôm nay. Có người còn xin nghỉ phép ca làm tối nay để được gặp cha và giao lưu trực tuyến. Vì vậy xin nhắc lại một lần nữa, thưa quý vị có thể gửi những câu hỏi, những thắc mắc đến cho chương trình của chúng tôi thông qua phần bình luận và livestream của chương trình, hoặc là quý vị cũng có thể gửi mail về hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Tuy nhiên nếu như bây giờ quý vị gửi về hộp mail thì có thể là chúng tôi có thể chưa đọc được tin nhắn của quý vị, nên cách tốt nhất là chúng ta sẽ gửi những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng nhất ở phần bình luận của khung livestream. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác từ một bạn có cái nick là Bình An. Bạn khán giả này đã hỏi là khi bị anh chị ruột thịt phản bội, con đã giúp đỡ gia đình họ khi họ gặp khó khăn và đến khi họ ổn định thì họ lại quên hết những ân tình và cư xử với con tệ hơn cả người ngoài. Vậy thì làm sao để mà con có thể bước qua được chuyện này thưa cha?
1: Mình hình dung là cái kinh nghiệm bị phản bội của bạn rất là đau khổ. Không có cái gì đau khổ bằng việc mình anh chị ruột thịt của mình phản bội mình. Và như bạn nói là bạn đã giúp cho anh chị của mình nữa, mà bây giờ họ quay lưng lại với mình. Mình xin mời bạn quay lại cái kinh nghiệm trong Kinh Thánh Ca-in và A-ben, hay là ngay cả trong Kinh Thánh cũng có những cái hình ảnh của những người bị phản bội ngay trước cả Chúa, bị học trò của mình Giuđa phản bội và Phêrô chối Chúa 3 lần. Nghĩa là cái kinh nghiệm phản bội, bị phản bội đó là cái kinh nghiệm mà gần như ai cũng đối diện, cái chính Chúa cũng đối diện. Nó rất là đau khổ. Về mặt thiêng liêng, mình nghĩ bạn có thể dâng lên Chúa, bạn có thể đến với Chúa, thấy mình giống như Chúa, cũng bị như thế, và xin Chúa nâng đỡ mình, thêm sức mạnh cho mình để mình vượt qua. Về mặt tự nhiên, nó không có gì là sai nếu bạn phải nói với anh bạn, nói bằng trực tiếp, gián tiếp hay cách nào đó, nói mình không chấp nhận cái kinh nghiệm bị phản bội này. Mình cho anh của mình biết rằng là tại sao anh hay chị làm cái điều đó đối với mình, và cái điều đó đã làm mình bị tổn thương như thế nào, đau khổ như thế nào. Việc họ đón nhận cái lời của mình hay không không quan trọng, nhưng mà ít ra họ biết là mình đã bị ảnh hưởng như thế nào qua cách họ đối xử với mình. Thứ ba, mình có thể, cái mình gọi là move on. Có thể là move on nghĩa là gì? Bạn có cuộc sống của bạn. Nghĩa là gì? Trong tình anh em, trong gia đình, có thể sức mẻ, có thể người anh đó đã làm cái gì đó sai với mình, để cho họ, là chính họ. Mình không thể thay đổi được họ. Nếu mình sống cuộc đời mà phải phụ thuộc vào việc là họ tốt hay họ xấu với mình rất là mệt mỏi. Mình còn cuộc đời của riêng mình. Nếu như mà họ không cảm thấy rằng giữ cái tương quan tốt với mình và yêu thương mình là quan trọng, mình tôn trọng họ và mình dành cuộc đời của mình cho những người yêu thương và tôn trọng mình, những người khác, cha mẹ, người thân còn lại của mình, chắc chắn mình còn những người thân yêu thương và tôn trọng mình, và mình biết rằng có những, mình nên dành thời gian cho những người đó thay vì mình dành thời gian để uất hận và khó chịu với người đó, vốn là điều hiển nhiên là mình sẽ uất hận thôi. Nhưng mình đã có thời gian đó rồi thì bây giờ mình dành thời gian cho cái mới. Và mình nghĩ rằng một ngày nào đó anh của bạn sẽ thay đổi, họ sẽ suy nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy hối hận vì những gì họ làm, và biết đâu được họ sẽ gặp lại bạn để xin lỗi, để được hòa giải. Nhưng có những lúc mình phải tập gác lại cái câu chuyện đó để tiến về phía trước với những người mà bạn có thể dành thời gian và cái năng lượng cũng như tình yêu của mình cho họ. Đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên, cái lý tưởng nhất mà hy vọng mình có thể làm được, đó là một ngày nào đó bạn nhìn lại, bạn sẽ hiểu được rằng có khả năng là anh mình ứng xử như thế vì họ không thực sự cố ý, có thể là vì họ quá yếu đuối, và cũng có thể là mình tha thứ được cho họ. Nhưng khi bạn làm được điều đó là lúc đó bạn được chữa lành và bạn bình an.
0: Dạ vâng.

0: Và tiếp tục với những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trong chương trình ngày hôm nay. Thưa cha, có một câu hỏi được gửi đến từ chị Hương Trần. Chị hỏi như thế này: thưa cha, trước khi làm lễ cưới mà một người giấu người kia và giấu cả cha xứ về việc đã có con riêng, trước đó họ có sống với một người ngoại đạo và chỉ có hôn thú ngoài đời, thì hôn nhân này có thành sự hay không thưa cha?
1: Thưa bạn, đây là câu hỏi liên quan đến giáo luật. Nhưng với những kiến thức mình biết thì có khả năng là hôn nhân này không thành sự, vì người kia đã có kết hôn ở bên ngoài và đã có con. Và người kia có bổn phận và trách nhiệm với cái hôn nhân, cho dù cái hôn nhân đó là hôn nhân ở ngoài đời, họ có trách nhiệm với hôn nhân của họ. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta có cái phong tục là phải rao, có cái phải rao trước 3 tuần, 3 lần rao trong nhà thờ. Để làm gì? Để cho giáo dân và những người xung quanh ai biết cái người nào trong hai người đó có gì ngăn trở liên quan đến đời sống hôn nhân là phải trình báo với cha xứ. Cái thứ hai nữa là cái người này đã cố tình giấu cha xứ và giấu chị, nghĩa là người này có cái ý đồ không có được trong sáng trong cái hôn nhân mà người đó đến với chị. Nên cái câu trả lời của mình là khả năng lớn là cái hôn nhân hiện tại nó không thành. Chị có thể lên gặp cha xứ hoặc là đi lên tòa án hôn phối của giáo phận để trình bày sự việc để được giúp giải quyết cái vấn đề đó.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, một câu hỏi tiếp theo từ một nick có tên là Lê Thị Ngọc Dung. Cha ơi, muốn không bị tổn thương có phải là mình phải rời xa người làm mình tổn thương hay không? Con cảm nhận được là mình không được tôn trọng và tin tưởng trong đời sống vợ chồng. Hiện tại con và người bạn đời đã sống ly thân mặc dù còn sống chung một nhà và đã ly thân gần 2 năm rồi. Và chị xin lời khuyên của cha.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi. Và mình có cảm giác là sống chung với một người mà không tin tưởng mình, không tôn trọng mình rất là khó. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi xa hơn là cái gì làm cho họ ra như thế? Nó có liên quan gì đến cái tương tác của mình hay không? Hoặc là cách mình sống với họ, nó có làm cho họ cảm thấy bất an hay là khó đặt niềm tin hay không? Do đó nó không phải, trong hôn nhân nó không phải chỉ là một chiều, nó là hai chiều. Cái người kia sống như thế nào và mình sống như thế nào, luôn luôn nó có tương tác. Người ta gọi là cái cybernetic, cái tương tác vòng tròn. Không phải vì người này, không phải vì người kia mà cả hai ảnh hưởng lên nhau. Dĩ nhiên chúng ta không thể xét đoán bất cứ điều gì, vì nó còn nhiều thứ liên quan đến đời sống chung lắm. Mình nghĩ tốt hết là anh chị nếu muốn, mình đặt câu hỏi xa hơn là nếu anh chị còn muốn giữ gìn cái hôn nhân này hay không. Nếu muốn giữ gìn hôn nhân này thì nên gặp cái người có chuyên môn. Cả hai cùng đến gặp người có chuyên môn để trình bày cái vấn đề của mình để được giúp đỡ sâu hơn, để tìm hiểu. Ví dụ như đó là vấn đề của riêng anh ta, và anh ta được cái người thứ ba có chuyên môn giúp cho nhìn thấy rằng cách sống của anh ta như vậy gây áp lực và làm cho đời sống của chị trở nên nặng nề, thì anh ta sẽ được giúp để điều trị, để thay đổi, để cuộc sống nó hòa hợp hơn và cái người sống chung cảm thấy được tôn trọng hơn. Hoặc là nếu mà trong cái trường hợp khi mình đến gặp cái người có chuyên môn và nhận diện ra rằng cách sống của anh ta như thế nó bị ảnh hưởng bởi cách mình sống, cách ứng xử của mình làm cho người ta nghi ngờ, nên mình có cách đối thoại với nhau như thế nào để mà cả hai có thể hiểu nhau hơn và được hòa hợp với nhau. Và thứ ba là nếu như mà không được nữa thì mình phải nói cho người đó biết là lý do tại sao mình không thể sống chung với người đó, không thể hòa hợp với người đó vì cái gì. Và mình có thể đặt câu hỏi là vậy thì cả hai có làm gì, có muốn làm gì để nó tốt hơn hay không, để rồi mình đi những cái bước đầu tiên để mình thay đổi. Thay vì mình có xung đột hay có xung khắc thì mình bước ra liền. Dĩ nhiên cái việc tổn thương về tinh thần rất là lớn, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rất là nhiều. Thì hy vọng anh chị được giúp đỡ một cách đúng đắn.
0: Dạ vâng. À, và đến một câu hỏi tiếp theo của một chị có nick là Thi Lý. Chị hỏi rằng là con của chị đã 33 tuổi nhưng rất ngại tiếp xúc với mọi người và hay bị mặc cảm tự ti. Xin cha cho con một lời khuyên. Dạ vâng, 33 tuổi mà hay mặc cảm tự ti và ngại tiếp xúc với mọi người, đó có phải là một cái tính cách bình thường hay là nó có một cái vấn đề về tâm lý không thưa cha?
1: À, trong trong tâm lý cũng có cái nhân cách, có nhiều nhân cách né tránh. Nhưng mà mình hỏi cho một người khác thì nó rất là tế nhị.
0: Dạ.
1: Vì trong tâm lý thì mình thường là mình hỏi trực tiếp về vấn đề của mình. À, nhiều người cũng có cái hiểu sai đó, ví dụ như họ hay lên gặp mình mà hỏi cho một người khác.
0: Yeah.
1: Vì hỏi cho người khác thì cái nhìn của cái người kia nó yeah. theo cái góc nhìn của họ chứ mà không phải từ chính cái đương sự.
0: Yeah, vâng.
1: Nên mình không dám đưa ra cái câu trả lời một cách cụ thể vì mình đâu có biết người kia có đúng là như vậy hay không.
0: Yeah.
1: Nhưng như mình có nói với Như Yến đó là có thể cho có một số người người ta bị cái tâm bệnh né tránh.
0: Yeah.
1: Họ né tránh xã hội, họ không muốn tiếp xúc. Cũng có thể là có người thì họ gặp một cái thương tổn nào đó trong cuộc đời, họ rút lui, họ cô lập bản thân họ. Cũng có thể là họ gần đây có nhiều cái bạn trẻ sống nghiện game, nghiện vi tính, nghiện mạng xã hội nên nhốt mình trong phòng tại vì thấy mình tương tác trên mạng xã hội là đủ, trên vi tính là đủ. Nên chính vì thế nên họ không có tiếp xúc với bên ngoài. Thứ tư là nhiều khi mình không có buông họ ra. Một số các bạn trẻ lớn lên trong gia đình mà cha mẹ bảo bọc quá. Và khi mình bảo bọc quá thì mình không có quen tiếp xúc, tương tác với những người khác. Và khi mà không quen tiếp xúc, tương tác và làm việc mà mình vẫn được chu cấp đầy đủ thì làm mình cần gì phải vượt ra khỏi chính mình. Nên trong hoàn cảnh đó thì một số cha mẹ phải tập buông con mình ra, phải tập đẩy con mình ra bên ngoài, nói thôi bố mẹ không có nuôi con như vậy nữa, con phải tập đi làm, tập kiếm tiền và mướn nhà ở. Có thể 2-3 tháng đầu bố mẹ cho con tiền nhà, nhưng mà sau đó con phải tự lo, tự kiếm cơm, tự đi làm. Tập từ từ như thế thì chính cái người mà cô lập bản thân mình thì họ buộc phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Đây là cái trường hợp mà hay gặp rất là nhiều trong xã hội ngày hôm nay, khi mà đứa con nó lớn lên cho gia đình và gia đình chu cấp hết mọi thứ. Mình đói mình xuống nhà có cơm có đầy đủ để ăn, mình không phải làm gì hết. Thì chính cái đó nó lại củng cố cái hành vi né tránh của người con. Vì nếu mình chỉ ở trong phòng và mình có đầy đủ hết mọi sự thì tội gì mình phải làm, phải tiếp xúc với, tương giao với người bên ngoài. Yeah. Đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ và phải giúp cho những ai mà được bị củng cố bởi cách sống như vậy. Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ, và đến với một câu hỏi cũng rất là ý nghĩa của một cái nick của một anh tên là Thông Võ Minh. Anh hỏi là, thưa cha cho con hỏi bình an mà cha hay giảng nghĩa là gì? Thưa cha.
1: À, bình an mà mình hay nói tới đó là bình an mà Chúa nói với mình đó, là thầy ban bình an cho anh em. Bình an của thầy, bình an của Chúa không phải là bình an không gặp trắc trở, không gặp nghịch cảnh, không gặp mất mát, không gặp đau khổ, nhưng mà bình an, cái bình an từ nội tâm, bình an từ cái sự tự do của bên trong con người của mình. Làm sao mình có được cái đó? Thứ nhất là về mặt lương tâm, mình không làm gì sai trái với bất cứ ai, mình không suy nghĩ xấu về ai. Cái thứ hai, mình hiểu rằng trong cuộc sống này mình luôn luôn phải đối diện với cái thực tế, và thực tế nó là gì. Mình cuộc sống của chúng ta có cái thực tế là mọi thứ thay đổi. Mùa xuân có hoa, nhưng mà sau cái mùa xuân đến mùa hè, mùa thu, cây nó thay lá, hoa nó tàn. Thì cuộc sống, cuộc đời của chúng ta nó có cái lên cái xuống, có lúc được lúc mất. Mình can đảm mình đối diện với nó, mình coi đây là món quà Chúa dành cho mình. Thứ ba, khi mình sống tâm tình biết ơn, khi mình tri ân những gì mình nhận được, từ những gì điều tốt nhất và ngay cả đôi lúc những bài học đau khổ trong cuộc sống, là lúc mình cảm thấy bình an. Đó là cái bình an mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó không phải là bình an là mình không bao giờ gặp cái gì khác hết. Có những người, nhiều khi nhiều người nghĩ đến bình an, ví dụ như là bình an nghĩa là tôi không gặp khó khăn, bình an nghĩa là tôi có hết mọi sự. Cái đó nó là ảo tưởng, vì không ai có được điều đó hết.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

Phêrô đã được Chúa định nghĩa là đá tảng để xây nên hội thánh của Chúa. Câu trả lời của chúng ta ở trong đời sống của mình là Đức Kitô là ai, Đức Kitô là gì, hay là tôi là Kitô hữu nghĩa là làm sao? Cái chất Kitô hữu ở trong người tôi, ở trong đời sống của tôi nó là thế nào? Nó có đích thực không, hay nó còn nhiều những vương vấn mà làm cho người ta không nhận biết đời sống Kitô hữu đích thực của chúng ta? Chúa hỏi con người là ai, nhưng chúng ta có thể nói chúng ta phải hỏi tôi là ai, hay tôi là một Kitô hữu nghĩa là thế nào, tôi đang là một người Công giáo như thế nào, tôi đang là một người môn đệ của Chúa Kitô như thế nào bằng đời sống của chúng ta. Cách đây vài tuần lễ, tôi có gặp một phụ nữ người Phi Luật Tân. Bà là một thiện nguyện viên của phong trào Kinh Thánh. Bà chia sẻ với chúng tôi rằng nước Phi Luật Tân hay Philippines có đến 85-90% là người Công giáo. Nhưng theo bà thì những người thực sự là Kitô hữu không nhiều như vậy. Chúng tôi hỏi tại sao lại như thế? Thì bà nói rằng là Kitô hữu có nghĩa là người có Chúa Kitô ở trong cuộc sống của mình, hay có bóng dáng của Chúa Kitô cùng với tin mừng của người diễn tả ở trong cuộc sống của mình, mà người ta có thể nhìn thấy, nhận biết Đức Kitô ở đó, chứ không phải chỉ là một người Công giáo trên danh nghĩa. Bởi vì theo bà, ở đất nước của bà nhiều người Công giáo lắm, nhưng mà cũng đầy rẫy những người Công giáo tham nhũng, hối lộ, bóc lột người nghèo, cũng đầy rẫy những người Công giáo là những tội phạm buôn bán ma túy, buôn người, phạm tội ác, vân vân vân vân. Những người Công giáo đó không phải là những Kitô hữu đích thực. Và đó là câu trả lời về Chúa Kitô ở nơi mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay có một nhân vật lạ lắm, tên là Sép Na. Ông ta là người đứng đầu thành Jerusalem, nhưng mà bị Chúa truất phế qua miệng ông ngôn sứ Isaiah. Chúa nói cái địa vị của ngươi, chức vụ của ngươi, chìa khóa mà ngươi nắm trong tay ta sẽ trao cho Enjakim, một người khác. Vì sao vậy? Vì ngươi bất xứng. Vì là một người cai quản thánh đô của dân Israel, đền thờ của Chúa, nhưng mà không tin vào Chúa đích thực. Và như thế chúng ta thấy rằng có thể một danh nghĩa nhưng mà thực chất nó không có thì nó cũng là vô nghĩa. Và Chúa nói Chúa sẽ trao cho người khác xứng đáng hơn. Thánh Phêrô được trao cho làm người đứng đầu hội thánh, làm nền tảng của hội thánh, làm người cầm chìa khóa để tháo cởi hay là để đóng lại ở trong giáo hội của Chúa. Và cái giá mà Thánh Phêrô phải trả để xứng đáng với lại cái tên của mình là đá tảng của hội thánh đó chính là đời sống của Ngài cho đến chết, bị đóng đinh và thập giá.

qua ở bên Hàn Quốc, Đức Giáo Hoàng Francisco nói với các bạn trẻ châu Á, trong đó có cả những bạn trẻ Việt Nam chúng ta, rằng người trẻ là những người rất lạc quan, người trẻ là những người đầy sức sống, người trẻ là những người đầy tình yêu. Nhưng mà Ngài nói rằng phải cố gắng để biết cái lạc quan của mình thành niềm hy vọng Kitô giáo, chứ không phải những cái thứ lạc quan nhất thời tạm bợ ở thế gian này. Phải biến sự mãnh liệt hay là sức sống mạnh mẽ ở người trẻ thành ra đức hạnh của một người Kitô hữu, tức là dùng cái sự mãnh liệt đó để mà mình sống những giá trị tốt đẹp. Và phải biến tình yêu đầy ắp ở trong trái tim của người trẻ trở thành một tình yêu biết cho đi, mang tính Kitô giáo. Và đó là thách đố của Hội Thánh, cách riêng của những người trẻ trong xã hội hiện đại hôm nay. Tôi đi ra đường, tôi thấy có một cái quảng cáo nước giải khát Sprite. Có lẽ ở đây có nhiều người biết. Với một câu mà tôi đọc tôi không hiểu gì. Cứ là mình sao phải nghĩ? Cứ là mình sao phải nghĩ? Và tôi về tôi thử xem là cái này nó là cái gì. Hóa ra đó là tên của một bài nhạc rap. Và có một cái nội dung là đúng, cứ là mình sao phải nghĩ. Và nó có một cái nguy cơ, đó là nó lôi cuốn những người trẻ chúng ta. Cứ là mình sao phải nghĩ, có nghĩa là mình muốn sống làm sao mình sống, không cần phải nghĩ đến ai hết, không cần phải biết mình là ai ở trong mắt người ta. Mình muốn chạy xe thế nào thì mình chạy, mình muốn ăn mặc thế nào thì mình ăn mặc, mình muốn để đầu tóc như thế nào thì để đầu tóc, mình muốn ngồi thế nào ở trong nhà thờ thì mình cứ việc ngồi thoải mái. Cứ là mình sao phải nghĩ. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cứ là mình sao phải nghĩ là mình làm cho mình thành một cái gì đó là chính mình, nhưng mà nó lại là một sự đánh mất nào đó chính cái phẩm giá, cái tư cách của mình. Tôi nói ví dụ với các bạn, ví dụ như tôi nhiều khi tôi cũng thích những cái kiểu cọ hay là những cái mô đen hay là những cái này kia của các bạn, nhưng mà bây giờ như tôi mà lại đi nhuộm tóc highlight ai coi được. Cứ là mình sao phải nghĩ kiểu đó thì chết. Không được. Như thế thì chúng ta có thể nói là cứ là Kitô hữu sao phải nghĩ ngợi gì. Và đây là một thách đố, Quý bà và anh chị em, mỗi người chúng ta có một vị trí, chúng ta có một chỗ đứng, chúng ta có một sứ mạng ở trong cuộc sống này, ở trong gia đình của mình, đối với những người khác. Và chúng ta cứ phải là điều đó là quan trọng. Và đời sống của chúng ta sẽ là câu trả lời để xem chúng ta có thực sự cứ là một Kitô hữu hay không, cứ là một người cha đúng nghĩa hay không, một người mẹ đúng nghĩa hay không, một người con trong gia đình đúng nghĩa hay không, một người yêu đích thực hay không. Mới đây tôi xem một quyển sách của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, người viết mang tựa đề Đạo Yêu Thương. Chúng ta biết đó là quyển sách giới thiệu về Kitô giáo, về Công giáo. Và người ta phỏng vấn Đức Cha Khảm rằng Ngài viết quyển sách

0: này với mục đích gì? Thì Ngài nói rằng Ngài trăn trở với một cái thực tế ở quê hương đất nước chúng ta, giáo hội chúng ta, đó là chỉ có khoảng 7% người Công giáo trong một đất nước 80 triệu dân này. Còn 93% những người không phải là Công giáo. Và Ngài muốn viết cái quyển sách này không phải mang tính cách như một cuốn giáo lý, nhưng mà nó rất nhẹ nhàng, nó rất dễ thương, nó rất đơn giản, để giới thiệu với lại đồng bào Việt Nam của mình, với các anh chị em lương dân ở đất nước này, quê hương này, biết chúng ta là ai, người Công giáo là thế nào, đạo Công giáo là làm sao. Và chúng ta thấy quyển sách nó đã định nghĩa đạo yêu thương. Như vậy thì người Công giáo cũng sẽ là người của tình yêu, của lòng mến, của yêu thương Kitô giáo. Và đó là câu trả lời hay là câu giới thiệu của chúng ta cho các anh chị em ở chung quanh chúng ta. Tôi là ai? Và Kitô hữu là ai? Công giáo là gì? Rất cần những câu trả lời, những lời giới thiệu như thế, thưa quý bà và anh chị em. Rồi chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay, Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta tự trong thâm sâu tâm hồn của mình. Và Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta trong những cái rất cụ thể trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta xin Chúa chúng ta có một câu trả lời chân thực, không chỉ cho Chúa mà còn cho người khác biết Chúa Giêsu là ai, để có thể họ cũng tin nhận và họ cũng trở thành môn đệ của Chúa. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và thưa cha, đến với một câu hỏi của bạn tên là Tuấn Phan. Bạn hỏi cha như thế này: cha là một người linh mục và cũng là một nhà tâm lý, thì cha có gặp khó khăn gì trong đời tu tận hiến hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là cha có biết cha là idol của giới trẻ hay không ạ?
1: Dạ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tương đối cá nhân đối với mình. Dĩ nhiên trong đời sống thánh hiến và làm việc về tâm lý nó luôn luôn là có thách đố. Và mình nghĩ ai cũng vậy. Một trong những cái tiêu chuẩn để cho coi thấy rằng một người có thực sự sống đời sống thánh hiến hay không, một cách nghiêm túc hay không, là họ có thách đố hay không. Nếu một người mà sống một năm trời trong đời tu mà không có thách đố, không có khó khăn gì hết, thì người đó coi chừng người đó không có để tu nghiêm túc. Đó là lời dạy của giáo sư của mình. Thì dĩ nhiên chính bản thân tôi phải luôn luôn đối diện và làm việc với chính mình để hiểu rõ mình hơn, để nhìn lại mình nhiều hơn. Và thậm chí trong cái ngành của tôi là ngành tâm lý, tôi luôn luôn phải có người giám sát. Nghĩa là gì? Mình cũng có yếu đuối và mình cũng có những giới hạn của riêng mình. Chính cái giới hạn hay yếu đuối của mình cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe tinh thần của người khác. Do đó mỗi tháng tôi phải gặp người linh hướng, cha linh hướng của tôi. Tôi phải làm việc với người giám sát tôi để đảm bảo rằng những cái việc tôi làm nó đi đúng hướng và không ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, về mặt tâm lý thì dĩ nhiên, như bạn biết đó, là mình phải lắng nghe cái đau khổ người khác. Đây là một đặc ân cũng như là một thách đố. Đặc ân là gì? Không có dễ để người khác đến nói cái đau khổ, cái gì đó rất riêng tư của họ đối với mình. Khi họ đến họ nói với mình, nghĩa là mình được đặc ân nghe đi cùng với họ trong cái đau khổ của họ. Đó là một cái mà ít bao giờ mà một người có thể dễ dàng thổ lộ, mà bây giờ họ đến họ thổ lộ với mình. Nhưng đó cũng là thách đố, vì sao mình lãnh rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực từ thân chủ, từ bệnh nhân của mình. Mình phải lãnh hết. Có những lúc mà một ngày mình nghe 4 đến 5 câu chuyện, mà nhiều câu chuyện nó rất là đau khổ và rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên một người với một câu chuyện đau khổ nó khác với một người phải lãnh hết 5 câu chuyện đau khổ lên đầu của họ. Thì do đó mình phải liên tục làm việc với chính mình, rồi phải gặp Chúa thường xuyên để xin Chúa thêm sức mạnh cho mình. Có lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đó. Có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Có lúc nhiều người ta mình cảm thấy bất lực vì mình không chữa được cho người ta. Vì nhiều khi họ đến với mình nhưng mà cũng không muốn được chữa. Có khi mình cảm thấy bất lực vì mình vì họ muốn đi quá nhanh. Một cái chuyện nó rất là lâu dài nhưng mà họ muốn giải quyết trong vòng 1-2 ngày. Thì đó là chính là những cái mà làm cho mình cảm thấy rằng mình không thể giúp họ được. Thì đôi lúc tôi cũng phải cảm thấy mình gặp rất là nhiều thách đố. Còn tôi không dám nhận mình là idol của giới trẻ, vì không biết sao. Tôi nghĩ các bạn trẻ có nhiều idol đặc biệt hơn, có tài năng hơn. Điều tôi khao khát là gì? Ước mong sao mình đến với các bạn trẻ để họ có thể nhận ra Chúa. Mình có thể, tôi thích câu nói của Đức Hồng Y Mẫn, tôi học được từ Ngài rất là nhiều. Ngài nói rằng là Ngài coi mình giống như là cái ống nước. Và cái ống nước nghĩa là nó chỉ, nhiệm vụ của nó chỉ là để đưa nước là ân sủng của Chúa đến cái nơi nào cần mà thôi. Mình cũng như cái ống nước thôi. Khi nào Chúa còn dùng mình được thì Chúa dùng, khi nào Chúa không dùng mình nữa thì Chúa có thể xếp mình lại. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, một câu hỏi nữa cũng liên quan đến đời sống thánh hiến. Thưa cha, con nghĩ đi, người đặt câu hỏi này có lẽ là cũng là một người đang đi theo ơn gọi. Bởi vì họ đặt câu hỏi như thế này: thưa cha, Trong đời tu có nhiều tu sĩ có công việc bên ngoài như là bác sĩ, giảng viên, truyền thông mà phải yêu cầu tăng ca và đặc biệt là những dịp cuối năm. Tuy bề trên rất hiểu tính chất công việc của chúng con, nhưng mà con cảm thấy áy náy với nhà dòng vì thời gian ra ngoài đời còn nhiều hơn là thời gian ở trong nhà dòng. Vậy cha có lời khuyên nào cho con hay không? Dạ vâng.
1: Lời khuyên này mình trước tiên bạn phải hiểu là mình là tu sĩ trước, cái căn tính chúng ta là tu sĩ, rồi mới đến cái việc làm của chúng ta là sứ vụ dựa trên cái bản chất cái con người tu sĩ của mình. Vậy sứ vụ của chúng ta là chúng ta được gửi đến để dùng cái chuyên môn của mình là ơn của Chúa ban cho mình để giúp cho những người mà mình được gửi đến. Vậy thì cho đến khi nào mà công việc của mình nó không ảnh hưởng đến cái căn tính của mình thì lúc đó mình còn làm được. Còn khi nào mà công việc của mình nó xóa đi hay là làm mất đi căn tính của mình thì phải cẩn thận. Ở đây nghĩa là gì? Mình phải phân biệt cái vai trò, the role, and cái the identity, cái who you are and what you do. Tại vì cái gì mình làm nó sẽ hết. Tại cái role của mình, cái vị trí của mình. Ngày hôm nay mình tu sĩ mà, hôm nay mình có thể ở đây, hôm nay mình có bằng tiến sĩ về tâm lý, mình có bác sĩ hay là mình có bất cứ cái gì chẳng hạn vậy, mình ở đây mình làm được việc đó. Nhưng mà mình làm được việc đó bao lâu? Và trong đời tu chúng ta thì 3 năm, 6 năm mình phải đổi nhiệm sở một lần. Chẳng lẽ mình phải ở đó mãi? Chẳng lẽ nơi đó là nơi duy nhất mình ở? Mình với kế đến là chúng ta có lời khấn vâng phục. Bề trên sẽ sai mình đi. Hôm nay bề trên để mình ở đây vì nhu cầu của nhà dòng, vì chúng ta khấn trong nhà dòng. Nhưng mà ngày mai bề trên có thể cần mình chỗ khác, bề trên sai mình đến chỗ khác, mình có sẵn sàng hay không? Vậy thì căn tính tu sĩ của chúng ta đến trước. Tôi là linh mục, làm về tâm lý, làm về đào tạo. Tôi là nữ tu, làm về y tế, làm về giáo dục. Nhưng mà nữ tu đến trước, linh mục đến trước, tu sĩ đến trước. Vậy thì bất cứ cái gì mình làm nó cũng phải dựa trên căn tính của mình. Cái thứ ba, chúng ta sống đời sống cộng đoàn. Chúng ta không thể đánh đổi bất cứ cái gì cho đời sống cộng đoàn của chúng ta được hết. Và chúng ta biết là mình khấn trong tay bề trên của mình. Mình đặt tay mình ở trong tay bề trên của mình và mình khấn. Và mình xin cộng đoàn đón nhận mình. Vậy thì công việc chúng ta một phần là để diễn tả cái ơn gọi của chúng ta. Nhưng một phần nữa là để đóng góp cho cộng đoàn của mình. Nếu mình đi làm mà mình đánh mất cộng đoàn, đánh mất tình anh em, đánh mất tình chị em, cái đó nó không đáng. Mình có thể bỏ hết mọi việc để quay về với cộng đoàn vẫn quan trọng hơn. Thì đó là cái lời khuyên của mình dành cho bạn. Nghĩa là gì? Làm gì thì làm, cái căn tính who you are, mình là ai, quan trọng hơn mình làm cái gì. Vì công việc làm của mình nó chỉ là diễn tả lại cái con người của mình mà thôi.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, với cái buổi livestream ngày hôm nay, chương trình đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của quý vị khán thính giả gần xa. Bởi vì có rất là nhiều người đã nhắn lên chương trình nói là rất là háo hức và chờ đợi cái buổi trực tuyến ngày hôm nay. Có người còn xin nghỉ phép ca làm tối nay để được gặp cha và giao lưu trực tuyến. Vì vậy xin nhắc lại một lần nữa, thưa quý vị có thể gửi những câu hỏi, những thắc mắc đến cho chương trình của chúng tôi thông qua phần bình luận và livestream của chương trình, hoặc là quý vị cũng có thể gửi mail về hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Tuy nhiên nếu như bây giờ quý vị gửi về hộp mail thì có thể là chúng tôi có thể chưa đọc được tin nhắn của quý vị, nên cách tốt nhất là chúng ta sẽ gửi những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng nhất ở phần bình luận của khung livestream. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác từ một bạn có cái nick là Bình An. Bạn khán giả này đã hỏi là khi bị anh chị ruột thịt phản bội, con đã giúp đỡ gia đình họ khi họ gặp khó khăn và đến khi họ ổn định thì họ lại quên hết những ân tình và cư xử với con tệ hơn cả người ngoài. Vậy thì làm sao để mà con có thể bước qua được chuyện này thưa cha?
1: Mình hình dung là cái kinh nghiệm bị phản bội của bạn rất là đau khổ. Không có cái gì đau khổ bằng việc mình anh chị ruột thịt của mình phản bội mình. Và như bạn nói là bạn đã giúp cho anh chị của mình nữa mà bây giờ họ quay lưng lại với mình. Mình xin mời bạn quay lại cái kinh nghiệm trong Kinh Thánh Cain và Abel, hay là ngay cả trong Kinh Thánh cũng có những cái hình ảnh của những người bị phản bội ngay trước cả Chúa, bị học trò của mình Giuđa phản bội và Phêrô chối Chúa 3 lần. Nghĩa là cái kinh nghiệm phản bội, bị phản bội đó là cái kinh nghiệm mà gần như ai cũng đối diện, cái chính Chúa cũng đối diện. Nó rất là đau khổ. Về mặt thiêng liêng, mình nghĩ bạn có thể dâng lên Chúa, bạn có thể đến với Chúa, thấy mình giống như Chúa, cũng bị như thế, và xin Chúa nâng đỡ mình, thêm sức mạnh cho mình để mình vượt qua. Về mặt tự nhiên, nó không có gì là sai nếu bạn phải nói với anh bạn, nói bằng trực tiếp, gián tiếp hay cách nào đó, nói mình không chấp nhận cái kinh nghiệm bị phản bội này. Mình cho anh của mình biết rằng là tại sao anh hay chị làm cái điều đó đối với mình, và cái điều đó đã làm mình bị tổn thương như thế nào, đau khổ như thế nào. Việc họ đón nhận cái lời của mình hay không quan trọng, nhưng mà ít ra họ biết là mình đã bị ảnh hưởng như thế nào qua cách họ đối xử với mình. Thứ ba, mình có thể, cái mình gọi là move on. Có thể là move on nghĩa là gì? Bạn có cuộc sống của bạn. Nghĩa là gì? Trong tình anh em, trong gia đình, có thể sức mẻ, có thể người anh đó đã làm cái gì đó sai với mình, để cho họ, là chính họ. Mình không thể thay đổi được họ. Nếu mình sống cuộc đời mà phải phụ thuộc vào việc là họ tốt hay họ xấu với mình rất là mệt mỏi. Mình còn cuộc đời của riêng mình. Nếu như mà họ không cảm thấy rằng giữ cái tương quan tốt với mình và yêu thương mình là quan trọng, mình tôn trọng họ và mình dành cuộc đời của mình cho những người yêu thương và tôn trọng mình, những người khác, cha mẹ, người thân còn lại của mình, chắc chắn mình còn những người thân yêu thương và tôn trọng mình, và mình biết rằng có những, mình nên dành thời gian cho những người đó thay vì mình dành thời gian để uất hận và khó chịu với người đó, vốn là điều hiển nhiên là mình sẽ uất hận thôi. Nhưng mình đã có thời gian đó rồi thì bây giờ mình dành thời gian cho cái mới. Và mình nghĩ rằng một ngày nào đó anh của bạn sẽ thay đổi, họ sẽ suy nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy hối hận vì những gì họ làm, và biết đâu được họ sẽ gặp lại bạn để xin lỗi, để được hòa giải. Nhưng có những lúc mình phải tập gác lại cái câu chuyện đó để tiến về phía trước với những người mà bạn có thể dành thời gian và cái năng lượng cũng như tình yêu của mình cho họ. Đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên, cái lý tưởng nhất mà hy vọng mình có thể làm được, đó là một ngày nào đó bạn nhìn lại, bạn sẽ hiểu được rằng có khả năng là anh mình ứng xử như thế vì họ không thực sự cố ý, có thể là vì họ quá yếu đuối, và cũng có thể là mình tha thứ được cho họ. Nhưng khi bạn làm được điều đó là lúc đó bạn được chữa lành và bạn bình an.
0: Dạ vâng.

0: Và tiếp tục với những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trong chương trình ngày hôm nay. Thưa cha, có một câu hỏi được gửi đến từ chị Hương Trần. Chị hỏi như thế này: thưa cha, trước khi làm lễ cưới mà một người giấu người kia và giấu cả cha xứ về việc đã có con riêng, trước đó họ có sống với một người ngoại đạo và chỉ có hôn thú ngoài đời, thì hôn nhân này có thành sự hay không thưa cha?
1: Thưa bạn, đây là câu hỏi liên quan đến giáo luật, nhưng với những kiến thức mình biết thì có khả năng là hôn nhân này không thành sự, vì người kia đã có kết hôn ở bên ngoài và đã có con, và người kia có bổn phận và trách nhiệm với cái hôn nhân, cho dù cái hôn nhân đó là hôn nhân ở ngoài đời, họ có trách nhiệm với hôn nhân của họ. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta có cái phong tục là phải rao, có cái phải rao trước 3 tuần 3 lần rao trong nhà thờ. Để làm gì? Để cho giáo dân và những người xung quanh ai biết cái người nào trong hai người đó có gì ngăn trở liên quan đến đời sống hôn nhân là phải trình báo với cha xứ. Cái thứ hai nữa là cái người này đã cố tình giấu cha xứ và giấu chị, nghĩa là người này có cái ý đồ không có được trong sáng trong cái hôn nhân mà người đó đến với chị. Nên cái câu trả lời của mình là khả năng lớn là cái hôn nhân hiện tại nó không thành. Chị có thể lên gặp cha xứ hoặc là đi lên tòa án hôn phối của giáo phận để trình bày sự việc, để được giúp giải quyết cái vấn đề đó.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, một câu hỏi tiếp theo từ một nick có tên là Lê Thị Ngọc Dung. Cha ơi, muốn không bị tổn thương có phải là mình phải rời xa người làm mình tổn thương hay không? Con cảm nhận được là mình không được tôn trọng và tin tưởng trong đời sống vợ chồng. Hiện tại con và người bạn đời đã sống ly thân, mặc dù còn sống chung một nhà, và đã ly thân gần 2 năm rồi. Và chị xin lời khuyên của cha.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi. Và mình có cảm giác là sống chung với một người mà không tin tưởng mình, không tôn trọng mình rất là khó. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi xa hơn là cái gì làm cho họ ra như thế? Nó có liên quan gì đến cái tương tác của mình hay không? Hoặc là cách mình sống với họ, nó có làm cho họ cảm thấy bất an hay là khó đặt niềm tin hay không? Do đó nó không phải, trong hôn nhân nó không phải chỉ là một chiều, nó là hai chiều. Cái người kia sống như thế nào và mình sống như thế nào, luôn luôn nó có tương tác. Người ta gọi là cái cybernetic, cái tương tác vòng tròn. Không phải vì người này, không phải vì người kia mà cả hai ảnh hưởng lên nhau. Dĩ nhiên chúng ta không thể xét đoán bất cứ điều gì, vì nó còn nhiều thứ liên quan đến đời sống chung lắm. Mình nghĩ tốt hết là anh chị nếu muốn, mình đặt câu hỏi xa hơn là nếu anh chị còn muốn giữ gìn cái hôn nhân này không. Nếu muốn giữ gìn hôn nhân này thì nên gặp cái người có chuyên môn. Cả hai cùng đến gặp người có chuyên môn để trình bày cái vấn đề của mình, để được giúp đỡ sâu hơn, để tìm hiểu. Ví dụ như đó là vấn đề của riêng anh ta, và anh ta được cái người thứ ba có chuyên môn giúp cho nhìn thấy rằng cách sống của anh ta như vậy gây áp lực và làm cho đời sống của chị trở nên nặng nề, thì anh ta sẽ được giúp để điều trị, để thay đổi, để cuộc sống nó hòa hợp hơn, và cái người sống chung cảm thấy được tôn trọng hơn. Hoặc là nếu mà trong cái trường hợp khi mình đến gặp cái người có chuyên môn và nhận diện ra rằng cách sống của anh ta như thế nó bị ảnh hưởng bởi cách mình sống, cách ứng xử của mình làm cho người ta nghi ngờ, nên mình có cách đối thoại với nhau như thế nào để mà cả hai có thể hiểu nhau hơn và được hòa hợp với nhau. Và thứ ba là nếu như mà không được nữa thì mình phải nói cho người đó biết là lý do tại sao mình không thể sống chung với người đó, không thể hòa hợp với người đó vì cái gì. Và mình có thể đặt câu hỏi là vậy thì cả hai có làm gì, có muốn làm gì để nó tốt hơn hay không, để rồi mình đi những cái bước đầu tiên để mình thay đổi. Thay vì mình có xung đột hay có xung khắc thì mình bước ra liền. Dĩ nhiên cái việc tổn thương về tinh thần rất là lớn, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rất là nhiều. Thì hy vọng anh chị được giúp đỡ một cách đúng đắn.
0: Dạ vâng. À, và

0: Vì trong tâm lý thì mình thường là mình hỏi trực tiếp về vấn đề của mình. Nhiều người cũng có cái hiểu sai đó, ví dụ như họ hay lên gặp mình mà hỏi cho một người khác. Tại vì hỏi cho người khác thì cái nhìn của cái người kia nó theo cái góc nhìn của họ chứ mà không phải từ chính cái đương sự. Nên mình không dám đưa ra cái câu trả lời một cách cụ thể vì mình đâu có biết người kia có đúng là như vậy hay không. Nhưng như mình có nói với Như Yến đó là có thể cho có một số người người ta bị cái tâm bệnh né tránh. Họ né tránh xã hội, họ không muốn tiếp xúc. Cũng có thể là có người thì họ gặp một cái thương tổn nào đó trong cuộc đời, họ rút lui, họ cô lập bản thân họ. Cũng có thể là họ gần đây có nhiều cái bạn trẻ sống nghiện game, nghiện vi tính, nghiện mạng xã hội nên nhốt mình trong phòng, tại vì thấy mình tương tác trên mạng xã hội là đủ, trên vi tính là đủ, nên chính vì thế nên họ không có tiếp xúc với bên ngoài. Thứ tư là nhiều khi mình không có buông họ ra. Một số các bạn trẻ lớn lên trong gia đình mà cha mẹ bảo bọc quá, và khi mình bảo bọc quá thì mình không có quen tiếp xúc tương tác với những người khác. Và khi mà không quen tiếp xúc tương tác và làm việc mà mình vẫn được chu cấp đầy đủ thì làm mình cần gì phải vượt ra khỏi chính mình. Nên trong hoàn cảnh đó thì một số cha mẹ phải tập buông con mình ra, phải tập đẩy con mình ra bên ngoài, nói thôi bố mẹ không có nuôi con như vậy nữa, con phải tập đi làm, tập kiếm tiền và mướn nhà ở. Có thể 2-3 tháng đầu bố mẹ cho con tiền nhà, nhưng mà sau đó con phải tự lo, tự kiếm cơm, tự đi làm. Tập từ từ như thế thì chính cái người mà cô lập bản thân mình thì họ buộc phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Đây là cái trường hợp mà hay gặp rất là nhiều trong xã hội ngày hôm nay, khi mà đứa con nó lớn lên cho gia đình và gia đình chu cấp hết mọi thứ. Mình đói mình xuống nhà có cơm có đầy đủ để ăn, mình không phải làm gì hết, thì chính cái đó nó lại củng cố cái hành vi né tránh của người con. Vì nếu mình chỉ ở trong phòng và mình có đầy đủ hết mọi sự thì tội gì mình phải làm, phải tiếp xúc với, tương giao với người bên ngoài. Đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ và phải giúp cho những ai mà được bị củng cố bởi cách sống như vậy.
1: Và đến với một câu hỏi cũng rất là ý nghĩa của một cái nick của anh tên là Thông Võ Minh. Anh hỏi là: thưa cha, cho con hỏi bình an mà cha hay giảng nghĩa là gì, thưa cha?
0: Bình an mà mình hay nói tới đó là bình an mà Chúa nói với mình đó, là thầy ban bình an cho anh em. Bình an của thầy, bình an của Chúa không phải là bình an không gặp trắc trở, không gặp nghịch cảnh, không gặp mất mát, không gặp đau khổ, nhưng mà bình an, cái bình an từ nội tâm, bình an từ cái sự tự do của bên trong con người của mình. Làm sao mình có được cái đó? Thứ nhất là về mặt lương tâm, mình không làm gì sai trái với bất cứ ai, mình không suy nghĩ xấu về ai. Cái thứ hai, mình hiểu rằng trong cuộc sống này mình luôn luôn phải đối diện với cái thực tế, và thực tế nó là gì. Mình cuộc sống của chúng ta có cái thực tế là mọi thứ thay đổi. Mùa xuân có hoa, nhưng mà sau cái mùa xuân đến mùa hè, mùa thu, cây nó thay lá, hoa nó tàn. Thì cuộc sống, cuộc đời của chúng ta nó có cái lên cái xuống, có lúc được lúc mất. Mình can đảm mình đối diện với nó, mình coi đây là món quà Chúa dành cho mình. Thứ ba, khi mình sống tâm tình biết ơn, khi mình tri ân những gì mình nhận được, từ những gì điều tốt nhất, và ngay cả đôi lúc những bài học đau khổ trong cuộc sống, là lúc mình cảm thấy bình an. Đó là cái bình an mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó không phải là bình an là mình không bao giờ gặp cái gì khác hết. Có những người, nhiều khi nhiều người nghĩ đến bình an, ví dụ như là bình an nghĩa là tôi không gặp khó khăn, bình an nghĩa là tôi có hết mọi sự. Cái đó nó là ảo tưởng, vì không ai có được điều đó hết.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm

0: Mừng sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của hội thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên hội thánh của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động làm méo mó dung mạo của hội thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên hội thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về cơ cấu, tổ chức của hội thánh. Câu hỏi trước tiên và cũng rất quan trọng là hội thánh được tổ chức như thế nào để thể hiện được cả bốn đặc tính duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền? Đây là một câu hỏi rất khó. Vì thường chúng ta có khuynh hướng giới hạn các ý niệm của mình trong lĩnh vực toán học, số học hay vật lý. Nghĩa là trong những gì chúng ta có thể nhìn thấy hay sờ nắm được. Đang khi đó, hội thánh là một mầu nhiệm, nên việc suy luận về hội thánh không thể dựa trên những nguyên tắc vật lý hay toán học. Chính vì vậy, những gì chúng ta nói đến ở đây đều nhằm cố gắng làm sáng tỏ những gì trong khả năng có thể diễn tả bằng ngôn ngữ cụ thể. Trước hết, trong hội thánh có sự phân biệt phẩm chất giữa các thành phần, cụ thể giữa giáo dân và giáo sĩ. Tuy có địa vị khác nhau, nhưng mọi người đều là con cái Thiên Chúa và có một phẩm giá như nhau. Cũng vậy, tuy khác nhau về công việc, nhưng nhiệm vụ của mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Thiên Chúa. Nhiệm vụ của giáo dân là hướng dẫn cả thế giới tiến về nước Thiên Chúa. Đang khi đó, những thừa tác viên lãnh chức thánh, tức là giáo sĩ, có nhiệm vụ cai quản, giáo huấn và thánh hóa hội thánh. Trong hai bậc sống kể trên, còn có những Kitô hữu được thánh hiến cách đặc biệt cho Thiên Chúa, qua việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm là độc thân, nghèo khó và vâng phục ở trong các dòng tu. Nói cách khác, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm chứng cho tin mừng bằng đời sống của mình, nhưng mỗi người thực hiện bằng những cách thức khác nhau. Có người nhận sứ vụ xây dựng nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới bằng đời sống gia đình với nghề nghiệp của mình. Có những người khác lại nhận sứ vụ làm chủ chăn để lãnh đạo dân Chúa, giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Về nhiệm vụ này, không ai được tự gán cho mình, nhưng chính Thiên Chúa sẽ ban cho họ nhờ bí tích truyền chức thánh, để giúp họ hành động nhân danh Chúa Kitô và cử hành các bí tích. Vậy, sứ mạng và ơn gọi của giáo dân là gì? Người giáo dân có ơn gọi sống trong xã hội để thi hành sứ mạng làm cho nước Thiên Chúa lớn mạnh trong trần thế. Đã có thời người ta cho rằng giáo dân là Kitô hữu hạng thấp. Nhưng thực ra, dù là giáo sĩ hay giáo dân, tất cả đều được tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ của người giáo dân trong giáo hội hiện nay rất quan trọng. Họ có sứ mạng làm cho các giá trị tin mừng được thấm nhuần vào các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Hơn nữa, trong đời sống cộng đoàn, họ cũng được mời gọi tham gia nhiều công tác trong các giáo xứ, trong cộng đồng của họ. Một cách đặc biệt, các bạn trẻ hôm nay phải nghiêm chỉnh suy nghĩ đến vai trò và sứ mạng của họ trong hội thánh. Có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao hội thánh của Chúa Kitô không là một tổ chức hoạt động theo thể chế dân chủ? Chúng ta biết, thể chế dân chủ được điều hành dựa trên nguyên tắc mọi quyền hành
từ người dân mà đến. Tuy nhiên trong hội thánh, quyền bính xuất phát từ Chúa Kitô, nghĩa là quyền bính đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ người dân. Chúng ta đã tìm hiểu ở trong các bài trước, trong phẩm trật của hội thánh. Chúa Giêsu là đầu, những người khác là cộng tác viên, kế nhiệm người lãnh đạo các chi thể của hội thánh. Chúng ta cũng biết, các đặc sủng của Chúa Thánh Thần thì rất đa dạng. Vì thế, đặc tính công giáo của hội thánh vẫn có thể sinh hoa kết quả qua những cộng đồng, hội nghị hoặc các cuộc hội họp khác của hội thánh nhân danh Chúa Kitô. Trong hội thánh, chúng ta để ý trước tiên đến vị thủ lãnh đại diện Chúa Kitô trên trần gian, đó là Đức Giáo Hoàng. Vậy nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là gì? Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu giám mục đoàn, nên nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng là bảo đảm cho sự hợp nhất của hội thánh. Ngài có quyền tối cao trong các vấn đề mục vụ của hội thánh và đối với tất cả những quyết định liên quan đến tín lý và kỷ luật. Trong hội thánh công giáo, Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ Phêrô làm giám mục ở Roma. Vì Thánh Phêrô được Đức Giêsu đặt làm trưởng trong các tông đồ, và Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, nên Đức Giáo Hoàng có quyền chủ tọa tập đoàn những người kế vị các tông đồ, tức là các giám mục. Vì vậy, thay mặt Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng là chủ chăn tối cao của hội thánh. Cũng phải nói thêm rằng, cộng đồng hội thánh ở Roma được coi là hội thánh lớn và cổ kính, được hai vị tông đồ rất vinh hiển là Phêrô và Phaolô thiết lập cũng như cư ngụ. Chính hai vị thánh tông đồ này đã cùng chịu tử đạo ở Roma, và điều đó làm tăng thêm tầm quan trọng của cộng đồng hội thánh tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất, tổ chức của hội thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân giữa lòng thế giới, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng Roma. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Cuộc sống con người là sự đan dệt giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa linh thánh và phàm tục. Đôi lúc người ta hoang mang lo sợ, bất lực khi thấy cái ác đè bẹp sự thiện. Câu chuyện về cuộc đời và cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả là một minh chứng cho cuộc giao tranh giữa thiện và ác. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện trên đường biên giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ngài được mệnh danh là tiếng kêu trong hoang địa, vị tiền hô của Chúa Cứu Thế, đã đến bên bờ sông Giô-đan để rao giảng, làm phép rửa cho dân, để dọn đường cho Chúa đến. Khi Gioan rao giảng, đám đông dân chúng đầy ngưỡng mộ và hy vọng, vì họ biết đấng thiên sai đang đến gần. Vì thế, vua Herode lo sợ họ nổi loạn ảnh hưởng đến ngai vàng của ông. Thánh Gioan đã lên án Herode về tội ông đã bỏ vợ mình để cưới bà Herodia, vợ của anh trai ông là Philippe. Vì thế, Đức Giêsu đã gọi Herode là con cáo gian xảo. Thánh Gioan là người công chính. Ông đã hủy mình đi trong đời sống nghiệp nhặt, mặc áo da thú, ăn châu chấu và mật ong rừng. Khi Chúa Giêsu khởi sự rao giảng tin mừng, Thánh Gioan đã khiêm tốn lui vào bóng tối để làm chứng cho Chúa là ánh sáng. Gioan đã chết vì một ông vua hèn nhát và thói ích kỷ của người đàn bà lăng loàn chắc nết. Herode đã đánh đổi số phận của một vị ngôn sứ chỉ để làm vui lòng một vũ nữ. Còn Gioan, ông đã làm tròn sứ mạng của người dọn đường cho đấng thiên sai. Cái chết của Gioan Tẩy Giả là bài học sâu sắc về thói đời giả dối, về lòng thù hận ghen ghét. Có thể nói, đây là một bi kịch của những người hết lòng bênh vực chân lý. Xem ra, Herode là người chiến thắng, nhưng chính ông là người thua cuộc vì rơi vào hố thẳm của tội lỗi. Trong khi đó, cái chết của Gioan đầy vẻ hào hùng, cái chết của một con người dám đi đến tận cùng để bảo vệ chân lý đức tin. Cái chết của Gioan cho chúng ta hiểu rằng đam mê tội lỗi làm cho lòng người ra mù quáng. Từ đó, họ trượt ngã từ sai lầm này đến sai lầm khác. Người này phạm tội kéo theo người khác. Tội của người này ảnh hưởng đến người khác. Từ đó, chúng ta càng thấy rõ sức tàn phá của cái ác và tội lỗi. Kính nhớ biến cố Thánh Gioan Tẩy Giả chịu trảm huyết hôm nay, giúp chúng ta suy nghĩ về ơn gọi ngôn sứ của chính mình. Mỗi người chúng ta cũng được ủy thác cho sứ mệnh cao cả là giới thiệu Thiên Chúa cho người khác. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được tham dự vào chức vụ tư tế, vương đế và ngôn sứ. Thánh Gioan đã dùng cả mạng sống mình để rao giảng chân lý và làm chứng cho sự thật. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên nhân chứng tình thương của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều gian dối và bất công, giữa một thế giới bài thiêng tục hóa, con người chối bỏ Thiên Chúa để chạy theo tiền bạc và danh vọng. Chúng ta được mời gọi để trở nên muối men ướp thắm cuộc đời, giữa một thế giới đã phai nhạt niềm tin, Thiên Chúa dường như bị loại ra bên ngoài. Chúng ta được mời gọi trở về với chân lý mặc khải nơi giáo hội để xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Con người là một thụ tạo được Chúa dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, được phú bẩm lý trí khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa.
Đồng thời, Thiên Chúa đặt trong con người trái tim biết yêu thương, biết khao khát hướng về điều thiện. Con người là con đường của giáo hội. Giáo hội tuyên xưng Thiên Chúa là Cha nhân từ, đã sai con một của người là Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc loài người. Thánh Gioan đã dâng cả mạng sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa. Chúa không đòi chúng ta phải giỏi giang xuất chúng, nhưng cần chúng ta phải có lòng yêu mến, dám hy sinh mà không sợ thiệt thòi, dám cho đi mà không đòi đền đáp. Thánh Gioan đã khiêm tốn để cho Chúa được lớn lên, còn mình phải nhỏ bé lại. Ước gì chúng ta đừng vì chút bả vinh hoa phú quý mà đánh mất chính mình, chà đạp chân lý và đi ngược với giáo lý của Chúa. Chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù, chỉ có ơn tha thứ mới chữa lành được những tổn thương.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Từ vựng nghi lễ và mô thức phụng tự trong bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, so sánh với các tác phẩm khác của Kinh Thánh Tân Ước, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu có rất nhiều nét độc đáo. Sắc thái độc đáo nhất là kiểu dùng mô thức lễ nghi phụng vụ và từ vựng phụng tự ồ ạt chưa từng thấy trong bất cứ tác phẩm nào của Tân Ước. Sau đây là các bằng chứng. Trước hết là các từ vựng từ Archierus, thượng tế, được lặp lại tới 18 lần, và 9 phần 10 các trường hợp là ám chỉ Đức Giêsu. Từ Hierus, tư tế, được lặp lại 14 lần, và 6 lần ám chỉ Đức Giêsu, và 1 lần có từ Megas, lớn lao, cao cả, đi kèm. Động từ Phosphorei, dâng hiến, được dùng tới 21 lần, trong đó có 4 lần miêu tả việc tự hiến của Đức Giêsu. Ngoài ra còn có từ Anaphrein, tiến dâng, được dùng 4 lần, trong đó 2 lần ám chỉ cái chết của Đức Giêsu. Từ Thysia, lễ tế, được dùng 15 lần, trong đó có 2 lần ám chỉ lễ tế của Đức Giêsu. Cũng thế, từ Phosphora, của lễ, được dùng 5 lần, trong đó 2 lần mang nghĩa Kitô học. Bên cạnh một số từ vựng như vừa nêu trên đây là các hình ảnh, các biểu tượng và cơ cấu lễ nghi phụng tự. Chẳng hạn như máu được rảy ra hay đổ ra, việc tiến vào trong đền thờ hay cung thánh, các lễ nghi thanh tẩy và thánh hiến, vân vân. Nhưng vượt xa hơn những điều vừa kể, giúp hiểu bầu khí của thư gửi tín hữu Do Thái, vấn đề còn hấp dẫn hơn nữa nếu chúng ta tìm hiểu bối cảnh của các từ vựng này và những móc nối bên trong cấu trúc văn chương của văn bản. Trong nghĩa đó, điểm đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là tước hiệu Archiereus, thượng tế, hay Hierus, tư tế, được gán cho Đức Giêsu nằm trong các công thức nhắc lại bối cảnh của việc tuyên xưng lòng tin. Trong một vài trường hợp, nó được diễn tả rõ ràng.

qua từ homologia, tuyên xưng. Việc sử dụng từ vựng này giúp nhận ra môi trường sinh động, trong đó kiểu gọi này đối với Đức Giêsu được nảy sinh và duy trì. Cộng đoàn Kitô nhận bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu chắc chắn đã biết tới các tước hiệu này và đã dùng để gọi Đức Giêsu. Chúng thuộc loại từ vựng Kitô học được dùng trong các công thức tuyên xưng lòng tin. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khởi hành từ dữ kiện đó để biên soạn suy tư của mình liên quan tới vai trò tư tế của Đức Giêsu và nhằm trả lời cho các vấn nạn của tín hữu cộng đoàn. Sự đóng góp độc đáo của ông là ở chỗ nối liền chức tư tế của Đức Giêsu với nõi tủy của lòng tin Kitô tuyên xưng cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Người như biến cố cứu độ. Để làm điều này, soạn giả có sẵn hai dữ kiện, một tiêu cực, một tích cực. Dữ kiện thứ nhất tiêu cực, đó là Đức Giêsu đã không thực thi chức tư tế bên trong các cơ cấu Lê Vi và cũng đã không thể làm điều đó bởi vì Người không thuộc dòng tộc hay gia đình tư tế. Dữ kiện thứ hai tích cực, đó là kinh nghiệm tôn giáo của truyền thống Kinh Thánh tín thác cho sự trung gian của các tư tế một vai trò ưu tiên. Từ hai tiền đề này có thể rút tỉa ra kết luận sau đây. Đó là nếu Đức Giêsu được tuyên xưng là tư tế trong lòng tin Kitô thì chức tư tế của Người phải khác chức tư tế của cơ cấu Lê Vi. Ngoài ra, nếu cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Người là biến cố cứu độ khiến cho mọi lời hứa của thời cựu ước được thành toàn, thì chúng phải có chiều kích tư tế và phụng tự, có khả năng hiện thực trên một bình diện mới và cao vượt hơn sự trung gian cứu độ đã được diễn tả ra trước trong các cơ cấu cổ xưa. Qua đó chúng ta trực giác được rằng phương pháp mà thần học gia rành rõi Kinh Thánh là soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng ở đây là phương pháp đối chọi giữa biến cố cứu độ Kitô được thành toàn với Đức Giêsu tử nạn và phục sinh và những gì đã được báo trước trong Kinh Thánh cựu ước. Để đạt đích điểm này, ông có sẵn các phương tiện chú giải tốt, cho phép đọc hiểu trở lại và đào sâu các văn bản Kinh Thánh dưới ánh sáng của kinh nghiệm lòng tin Kitô. Trong kinh nghiệm Kitô này, thần học gia kiêm chuyên viên chú giải Kinh Thánh của chúng ta khởi hành từ điểm sau đây. Đức Kitô là con Thiên Chúa, đã được lên ngai ngự trị bên hữu Thiên Chúa trên trời, sau khi đã hoàn tất việc thanh tẩy tội lỗi như viết trong chương 1 câu 3. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Câu này cô đọng tất cả chương trình Kitô học tư tế bao gồm nền tảng thần học, việc hiện thực trong lịch sử và đích điểm cuối cùng. Để thiết lập tương quan giữa điều kiện của Đức Giêsu là con hay là trưởng tử đã được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa. Đây là yếu tố thuộc lòng tin truyền thống của cộng đoàn Kitô tiên khởi và vai trò tư tế của Người. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng văn bản Kinh Thánh chìa khóa là Thánh Vịnh 110. Thánh Vịnh cứu thế này đã được biết tới trong truyền thống Kitô quy chiếu về Đức Giêsu đấng cứu thế được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa như chúng ta có thể kiểm chứng trong các văn bản Matthew chương 22 câu 24, Công vụ chương 2 câu 34, thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 1 câu 20. Nhưng câu 4 trong cùng Thánh Vịnh 110 cũng nói tới phẩm giá tư tế của vị vua cứu thế theo phẩm trật Melchizedek. Vì vậy có thể chuyển tiếp từ quy chế là con cứu thế được nhìn nhận cho Đức Giêsu phục sinh sang quy chế là tư tế như là con và là đấng cứu thế được Thiên Chúa tôn vinh. Nhưng tư tưởng mà độc giả thời nay, kể cả các Kitô hữu có thể có về chức tư tế và các thực tại liên hệ trong phụng tự, các lễ nghi cử hành phụng vụ vân vân khó có thể dung hòa với lòng tin nơi Đức Giêsu là đấng cứu thế bị chết trên thập giá và được Thiên Chúa tôn vinh. Từ Hiereus hay Archiereus được Kitô hữu dùng trong Kinh Thánh Hy Lạp 70 để ám chỉ các tư tế thuộc dòng tộc Lê-vi hay để gọi vị thượng tế cũng trở thành vị lãnh đạo chính trị trong hai sách Maccabê. Trong hai cuốn sách này nó được dùng tới 33 lần. Kinh nghiệm gần nhất về chức thượng tế Do Thái, như cũng được các văn bản Kitô tiên khởi minh chứng,
liên quan tới một chức vụ hay phẩm giá tôn giáo với các sắc thái mang nặng chiều kích xã hội chính trị, và vì thế nó trở thành đích điểm của các vụ lèo lái, dàn xếp bí mật nhằm chiếm hữu và duy trì chức vụ đó. Sách Maccabee 2 chương 4 kể lại rằng ông Jason, em của ông Onia, lăm le đoạt chức thượng tế của anh. Vì thế nên trong một buổi yết kiến vua Antioco Epiphane, ông hứa nộp cho vua 10.000 ký bạc và thêm 2.400 ký lấy từ nguồn lợi khác. Ngoài ra ông còn hứa sẽ nộp 4.500 ký bạc nữa nếu ông được phép dùng quyền riêng thiết lập một trung tâm huấn luyện thanh niên, cùng lập danh sách những người ở Jerusalem phò vua Antioco. Nhưng 3 năm sau, khi ông Jason sai ông Menelao, em ông Simon, đem tiền bạc dâng cúng nhà vua và hoàn thành việc thương lượng những vấn đề cần thiết, thì ông Menelao xử sự khéo léo như một nhân vật quan trọng nên được lòng vua Antioco. Rồi ông dâng cho vua số bạc trổi hơn số bạc của ông Jason 9.000 ký, nên đã đoạt chức thượng tế. Phần tiếp theo trong sách Maccabee 2 kể lại các liên minh dàn xếp lắt léo nhục nhã, đê hèn của các thượng tế Do Thái dưới thời vua Antioco Epiphane, tức hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Sử gia Giuse Flavio cũng kể lại các xung khắc giữa thượng tế Ismael ben Fabi với các tư tế khác tại Jerusalem năm 59 sau công nguyên. Nếp sống gian tham, ác độc và tồi bại khiến cho các thượng tế còn đi tới chỗ sai đầy tớ ra tận ngoài ruộng để thu thuế thập phân mà dân chúng phải đóng cho các tư tế khác, với hậu quả là các tư tế nghèo hơn phải lâm cảnh chết đói. Như thế trên bình diện lịch sử, chức thượng tế nhắc lại các tranh chấp quyền bính, gian tham hối lộ và bạo lực đi kèm. Nhưng cả trong hình thái tôn giáo tinh tuyển nhất của nó, chức thượng tế cổ xưa cũng gắn liền với một hệ thống tôn giáo phân rẽ ngự trị trong đa số các văn bản của truyền thống tư tế kinh thánh. Tư tế là người được tách rời khỏi các thành phần xã hội khác qua các lễ nghi biểu tượng, diễn tả việc bước từ môi trường trần tục vào môi trường thánh thiên. Chẳng hạn như lễ nghi tắm rửa để thanh tẩy, sức dầu và mặc lễ phục. Tình trạng tách rời, phân cách hay thánh hiến này phải được duy trì toàn vẹn, nếu không thì các lễ nghi do vị tư tế cử hành sẽ trở nên vô hiệu. Từ đó phát xuất ra các cấm kỵ xã hội khiến cho các tư tế không được đụng chạm tới những nơi bị ô uế, đặc biệt là bầu khí và môi trường của chết chóc. Họ không được đụng chạm tới người chết, cho dù có là bà con thân thuộc đi nữa. Không được lấy phụ nữ mại dâm hay phụ nữ đã bị chồng rẫy làm vợ, vân vân. Trong điều kiện bị tách rời vì luật trong sạch và ô uế đó, vị tư tế phải thi hành chức vụ làm trung gian hai chiều. Chiều đi lên giữa dân chúng với Thiên Chúa qua việc dâng tiến các của lễ và hiến tế, và chiều đi xuống giữa Thiên Chúa với dân người qua việc truyền lại các sứ điệp Thiên Chúa gửi cho dân hay ban phước lành của Chúa cho dân để cho cuộc sống của họ được thịnh vượng và hạnh phúc. Trong bối cảnh mô thức tư tế này, trong đó vai trò trung gian của vị tư tế được bảo đảm bởi một hệ thống lễ nghi tách rời thánh hiến được tuân giữ một cách tỉ mỉ, nổi bật lên sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô theo sự trình bày của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Mô thức tư tế và lễ nghi áp dụng cho Đức Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, ngoài các từ vựng hình ảnh, biểu tượng, cơ cấu lễ nghi phụng tự, chúng ta nhận ra ngay một nét độc đáo khác, đó là kiểu dùng mô thức lễ nghi phụng vụ. Soạn giả dùng kinh nghiệm Kitô để trình bày chức tư tế của Đức Giêsu, và ông khởi hành từ điểm Đức Kitô là Con Thiên Chúa đã được lên ngai ngự trị bên hữu Thiên Chúa trên trời, sau khi đã hoàn tất việc thanh tẩy tội lỗi như viết trong chương 1 câu 3. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Câu này cô đọng tất cả chương trình Kitô học tư tế bao gồm nền tảng thần học, việc hiện thực trong lịch sử và đích điểm cuối cùng. Phương pháp soạn giả dùng là so sánh chức thượng tế theo các cơ cấu cổ xưa của Do Thái giáo với chức tư tế mới mẻ của Đức Giêsu. Kinh nghiệm gần nhất về chức thượng tế Do Thái, như cũng được các văn bản Kitô tiên khởi minh chứng, liên quan tới một chức vụ hay phẩm giá tôn giáo với các sắc thái xã hội chính trị, và vì thế nó trở thành đích điểm của các vụ lèo lái, dàn xếp bí mật nhằm chiếm hữu và duy trì chức vụ đó. Sách Maccabee 2 chương 4 kể lại những thủ đoạn đê hèn cũng như những liên minh dàn xếp lắt léo và cầu cạnh quyền bính chính trị trong việc tranh giành quyền bính thượng tế hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên dưới thời vua Antiochus Epiphanes. Sử gia Giuse Flavio cũng kể lại các xung khắc giữa thượng tế Ismael ben Fabi với các tư tế khác tại Jerusalem vào năm 59 sau công nguyên. Nếp sống gian tham ác độc và tồi bại khiến cho các thượng tế còn đi tới chỗ sai đẩy tớ ra tận ngoài ruộng để thu thuế thập phân và dân chúng phải đóng cho các tư tế khác, với hậu quả là các tư tế nghèo hơn phải lâm cảnh chết đói. Như thế, trên bình diện lịch sử Do Thái, chức thượng tế nhắc lại các tranh chấp quyền bính, nạn gian tham hối lộ và bạo lực đi kèm. Nhưng cả trong hình thái tôn giáo tinh tuyển nhất của nó, chức thượng tế cổ xưa cũng gắn liền với một hệ thống tôn giáo phân rẽ, ngự trị trong đa số các văn bản của truyền thống tư tế kinh thánh. Tư tế là người được tách rời khỏi các thành phần xã hội khác, qua các lễ nghi biểu tượng diễn tả việc bước từ môi trường trần tục vào môi trường thánh thiêng. Chẳng hạn như lễ nghi tắm rửa để thanh tẩy, lễ nghi sức dầu và mặc phẩm phục. Tình trạng tách rời, phân cách hay thánh hiến này phải được duy trì toàn vẹn, nếu không thì các lễ nghi do vị tư tế cử hành sẽ trở nên vô hiệu. Từ đó phát xuất ra các cấm kỵ xã hội, khiến cho các tư tế không được đụng chạm tới những nơi bị ô uế, đặc biệt là bầu khí và môi trường của chết chóc. Trong điều kiện bị tách rời vì luật trong sạch và ô uế đó, vị tư tế phải thi hành chức vụ làm trung gian hai chiều. Chiều đi lên giữa dân chúng với Thiên Chúa qua việc dâng các của lễ và hiến tế, và chiều đi xuống giữa Thiên Chúa với dân người qua việc truyền lại các sứ điệp Thiên Chúa gửi cho dân hay ban phước lành của Chúa cho dân, để cho cuộc sống của họ được thịnh vượng và hạnh phúc. Trong bối cảnh mô thức tư tế này, trong đó vai trò trung gian của vị tư tế được bảo đảm bởi một hệ thống lễ nghi tách rời, thánh hiến được tuân giữ một cách tỉ mỉ, nổi bật lên sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô theo sự trình bày của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Đức Giêsu đạt tới vai trò tư tế không qua lễ nghi tách rời thánh hiến, mà là nhờ tình liên đới của người đối với các anh chị em khác trong gia đình nhân loại mà người chia sẻ cho tới tột cùng điều kiện khốn khổ và yếu đuối, cùng chung huyết nhục với loài người. Tương quan của người với Thiên Chúa được bảo đảm bởi quy chế là con, phản ánh vinh quang của Thiên Chúa và hình ảnh toàn vẹn thực tại của Chúa. Vì thế Đức Giêsu không cần phải được tách rời khỏi môi trường trần tục để có thể đạt tới Thiên Chúa, hay tự tách rời khỏi người khác để duy trì tương quan đó với Thiên Chúa. Sự kiện người được ngự trên ngai vinh hiển trên trời bên hữu Thiên Chúa cũng cho thấy uy tín trung gian của người là đấng hoàn toàn được tín nhiệm bên Thiên Chúa. Trái lại, tương quan của Đức Giêsu với các anh chị em loài người đang phải sống nô lệ, sợ hãi cái chết, bị thử thách gian truân và xa rời Thiên Chúa vì tội lỗi của họ, lại có tầm quan trọng nòng cốt
đối với vai trò trung gian của người. Vì thế người ngục lặn trong số phận lịch sử của họ để là thượng tế xót thương, nghĩa là có khả năng chia sẻ các nỗi thống khổ của kiếp người kể từ khi người đã bị thử thách trong mọi sự mà không nhượng bộ tội lỗi. Hai phẩm chất bảo đảm cho sự trung gian toàn vẹn giữa Thiên Chúa và loài người được hiện thực nơi Đức Giêsu, nhưng không phải trên bình diện lễ nghi phụng tự mà trên bình diện cá nhân và cuộc sống lịch sử. Đức Giêsu là thượng tế xót thương bởi vì người liên đới với lịch sử loài người và đã được tín cẩn bên Thiên Chúa trong tư cách là con đã vượt qua các tầng trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Nhưng trong việc tái dựng lại vai trò tư tế của Đức Giêsu, soạn giả nhấn mạnh trên tương quan của người với lịch sử nhân loại bị ghi dấu vết sâu đậm của tội lỗi và cái chết là hai chướng ngại cản đường không cho con người tiến đến với Thiên Chúa. Để có thể vượt qua khoảng cách hay sự phân rẽ này với Thiên Chúa, hệ thống tư tế Do Thái đã huy động toàn lực lượng của mình đạt tột đỉnh với lễ nghi trang trọng của ngày xá giải, Yom Kippur, ngày tha tội. Thật vậy, trong thời hậu Lưu Đày, các nhiệm vụ tư tế tập trung vào việc dâng các lễ vật và hiến tế đền tội. Mục đích của hiến tế trong các hình thái khác nhau của chúng là tái lập tương quan với Thiên Chúa đã bị bẻ gãy bởi tội lỗi và các xúc phạm lề luật của sự thánh thiện. Việc giết vật hiến tế chỉ là công tác trước tiên giúp dâng tiến hay làm cho vật xác tế bay lên tới Thiên Chúa. Như là nơi chất chứa sự sống trong một cách thế biểu tượng, máu cũng có cùng nhiệm vụ xin ơn tha tội và hòa giải cho tín hữu. Vị tư tế thi hành tất cả các điều đó trong tư cách là người đại diện toàn cộng đoàn tội lỗi xa rời Thiên Chúa. Trong ngày đại xá giải, Yom Kippur, chỉ có vị thượng tế mới được tiến vào nơi cực thánh, tức phần trong cùng của cung thánh để rảy máu bê trước hết là để xin ơn tha tội cho chính mình, rồi rảy máu dê để xin ơn tha tội cho dân chúng. Thầy thượng tế rảy máu trên nắp hòm bia thánh, biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Như thế trong một cách thức nào đó, giao ước được tái lập qua việc gợi lại lễ nghi máu nhắc tới biến cố ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái, như kể trong chương 24, câu 1 đến câu 8 sách Xuất Hành. Bối cảnh mô thức hiến tế này giúp suy tư về hiến tế cứu độ mà Đức Giêsu đã hiện thực qua và trong cái chết của người. Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, cái chết của Đức Giêsu là một sự kiện lịch sử, tự nó không có giá trị cứu độ nào, cũng không bắt nguồn từ một chương trình của Thiên Chúa. Cái chết trên thập giá của Đức Giêsu là một tình trạng đớn đau và hổ nhục mà Đức Giêsu đã phải gánh chịu, bởi vì người đã đương đầu với sự mâu thuẫn hay thù nghịch của những kẻ tội lỗi. Trong điều kiện đớn đau và khốn khổ tột cùng đó, Đức Giêsu đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu khổ đau và thê thảm của người và đã được Thiên Chúa khấn nhận vì lòng đạo hạnh của người. Lòng đạo hạnh đó mặc khải và hiện thực một cách toàn vẹn điều kiện là con trong chính kinh nghiệm thê thảm của thân phận là người. Nhờ tình liên đới tột đỉnh với loài người và sự trung thành triệt để với Thiên Chúa, Đức Giêsu đã trở thành đầu của nhân loại được giao hòa, suối nguồn của ơn cứu độ vĩnh viễn cho tất cả những ai tin vào người. Như vậy, Đức Giêsu không tiến dâng lên Thiên Chúa một cái gì biểu tượng hay lễ vật thay thế như trong lễ nghi cổ xưa, mà dâng lên chính sự liên đới và lòng trung thành tột cùng của mình được diễn tả ra trong lời cầu nguyện. Lời cầu của Đức Giêsu được khấn nhận có nghĩa là lễ tế của người đã đạt đích, tức đem lại sự hòa giải vĩnh viễn giữa nhân loại và Thiên Chúa. Nói cách khác, sự trung gian tư tế của Đức Giêsu hiện thực hoàn toàn qua cái chết của người trên thập giá. Vì vậy, biến cố Đức Giêsu được tôn vinh hay đăng quang cũng đồng nghĩa với việc tuyên xưng phẩm giá hay vai trò tư tế của người.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

giờ tôi cũng nghĩ nghĩ và tôi cũng cảm thấy tôi ngại ngại khi cái bài tin mừng này nó được đọc lên, nó được đặt ra đối với chính tôi. Không biết anh chị em thì anh chị em nghĩ sao và rồi trả lời cái câu hỏi này sao? Mà tôi nghĩ tôi cũng ngại ghê. Làm linh mục hôm nay cũng được 6-7 năm rồi. Mới 8 tháng 8 vừa rồi tôi cũng mừng 14 năm khấn dòng với Chúa rồi. Hôm nay 40 mấy tuổi đời là cũng là con cái Chúa được 40 mấy năm. Bây giờ đặt lại vấn đề thử coi, đối với anh Đức Giê-xu là ai vậy? Nếu mà cứ trả lời theo Đức Giê-xu là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Đức Giê-xu là đấng đã chịu chết hay vân vân, thôi cái đó sách ai là không biết. Mấy đứa em bé nó đã biết trả lời cái câu đó rồi. Nhưng mà bây giờ đây nè, tự trong thâm tâm của anh nói cho tôi nghe đi, đối với anh Đức Giê-xu là ai? Anh trả lời đi. Sợ chứ, phải không anh chị em? Hồi giờ cứ quen rồi, cứ đọc kinh đi lễ quen rồi, ai hỏi mình một câu giật mình trả lời. Và cái câu trả lời này nó quyết định cho cái đời sống đạo của mình. Cái câu trả lời này nó sẽ là cái kim chỉ nam để hướng dẫn cho cái đời sống của mình. Khi mà mình trả lời được cái câu hỏi này, đối với bác, đối với chị, đối với anh, đối với chú, Đức Kitô là ai? Chúng ta trả lời cái câu hỏi này đi, để rồi khi chúng ta trả lời được thì cái đời sống đạo của chúng ta nó tốt, cái đời sống đạo của chúng ta nó ra trò ra dáng liền. Chứ còn không thì mình cứ giữ đạo theo thói quen, theo cha mẹ, theo làng xóm, theo gia đình, rồi cứ vậy rồi cũng chết rồi. Nó không ra. Và cái câu trả lời này mình phải trả lời được. Rồi khi trả lời được cái câu hỏi này, đó là mình đã có được một cái lối sống thích hợp, đó là mình có được một cái niềm xác tín rõ ràng trong cái đời sống của mình, trong mọi vấn đề. Mình sẽ biết giải quyết công việc theo Đức Kitô, mình sẽ biết xử lý công việc theo Đức Kitô, mình sẽ biết phản ứng mọi sự, mọi tình huống theo Đức Kitô.

Chứ còn không thì mình tới nhà thờ mình cứ đạo đức như thế này, nhưng mà ra chợ nó khác liền, ra gia đình nó khác liền, ra nơi việc làm, ra nơi mình làm việc nó khác liền. Bởi vì cái chuyện mà mình xác tín về Đức Kitô nó không dính dáng gì hết, nó không có ăn nhập gì hết, và nó không có nằm ở trong cái trái tim, nó không có nằm ở trong máu huyết của mình khi mình không có xác tín được đối với mình Đức Kitô là ai. Và khi mình đã xác tín được như vậy rồi thì cái đời sống của mình nó sẽ được rõ ràng, nó sẽ được minh bạch hơn trong cái đời sống đạo cũng như trong cái đời sống xã hội gia đình của chúng ta. Và khi mà mình đã xác định được mình theo ai, mình xác định được cái đích điểm của mình là gì rồi, thì chúng ta sống mạnh dạn trên cái bước đường của mình đã chọn. Chúng ta sống hiên ngang, sống thênh thang trên cái bước đường của mình đã chọn. Đó là: tôi đây là môn đệ của Thầy Giê-xu, tôi đây là môn sinh, tôi đây là con cái của Thiên Chúa, là môn sinh, môn đệ của Đức Giê-xu. Và khi mình đã xác định được mình là môn sinh, môn đệ của Đức Giê-xu, mình là con cái của Thiên Chúa rồi, thì chính cái đời sống của mình nó phản ánh cái chuyện đó. Trong mọi tình huống, trong mọi phản ứng, trong mọi xử lý, trong mọi cách giải quyết của vấn đề, mình phải xác định cho được, mình phải chứng tỏ cho được, mình chính là môn đệ của Đức Giê-xu đây, mình chính là con cái của Thiên Chúa đây. Người ta kể rằng ở trong một cái trại tù kia, có một cái ông linh mục, ông ấy sống ở trong cái trại tù đó. Và khi người ta đưa tới thêm một cái anh chàng quậy, thằng này thì đất không dung trời không tha, nó quậy, nó không nghe ai, bướng bỉnh gàn dở, sẵn sàng đánh liền, sẵn sàng chửi tục liền, sẵn sàng thậm chí có thể là nó làm những cái điều sằng bậy. Các anh em trong cái đám tù đó, người ta cũng nhắc nhở, người ta cũng khuyên răn, nó chửi liền, nó ngầu liền, nó phản ứng liền. Thì cái ông linh mục này, ông cũng tới, cũng nhắc nhở, cũng khuyên răn, cũng cảm hóa, cũng lấy cảm tình với cái anh chàng tù này. Và cứ dần dà, ngày ngày, tháng tháng, ông này ông làm được cái chuyện đó. Ông này ông làm được cái chuyện đó. Là ông làm cho cái thằng tù kia nó hiền hơn, nó dễ thương hơn, nó đàng hoàng hơn từ từ từ từ. Và rồi tới một lúc, ông linh mục này bị chuyển đi một cái trại tù khác. Thì bởi vì đang cố gắng mà, đang cố gắng cảm hóa cái anh chàng này, đang cố gắng khuyên nhủ, đang cố gắng làm cho cái anh chàng này nó được tốt hơn trong cái đời sống tù, để mà chuẩn bị cho một cái sự ra đời, cho một cái sự trở về nó đàng hoàng, nó lương thiện hơn. Thì trong một cái chớp nhoáng như vậy, cái ông linh mục này ông với, ông khều cái anh tù nhân đó. Anh mới nói rằng là: anh cố gắng đi. Bây giờ ông linh mục này ông nghĩ là bây giờ phải nói Chúa với cái thằng này được rồi. Mới tháng nay là mình nói đạo đức, mình khuyên nhân, mình nói, bây giờ mình cần phải nói Chúa với nó. Không là không kịp, không là không ai nói Chúa với cái thằng này. Bây giờ nó bắt đầu tốt rồi, nó bắt đầu khá khá hơn rồi. Thì trong một cái giây phút chớp nhoáng, bởi vì ông này ông bị chuyển trại tù, thì ông mới gọi, ông mới với, ông mới khều cái anh chàng tù này. Anh ấy hỏi rằng là: anh có bao giờ nghe nói về Chúa chưa? Thì cái thằng tù này nó nói: tôi không biết, tôi chưa nghe ai nói về Chúa là cái gì hết. Nghe mắng mắng thì tôi cũng thấy vậy chứ tôi không biết. Anh có bao giờ anh thấy về Chúa, anh nghe người ta nói về Chúa Giê-xu là bao giờ chưa? Tôi không biết Giê-xu là ai hết, mà bây giờ bác nói cho tôi nghe đi. Bác nói cho tôi nghe Đức Giê-xu là ai, Chúa Giê-xu là ai, cái ông Giê-xu là ai, có thử coi. Mà ông Giê-xu ông ấy như thế nào? Thì cái ông linh mục này không còn thì giờ nữa. Ông linh mục này ông nói như thế này: cái ông Giê-xu này giống như bác. Rồi xong, đi. Thưa với anh chị em, dám nói như vậy, dám nói như vậy trong cái đời sống. Bởi vì cái ông linh mục này ông xác tín được. Ông linh mục này ông
rành mạch trong cái đời sống của mình, xác tín được trong cái đời sống của mình là môn đệ của Đức Giêsu, là con cái của Thiên Chúa. Mà bây giờ trong một cái tình huống như vậy phải nói cho người khác biết về Đức Giêsu là ai và Đức Giêsu như thế nào, ông nói liền: Đức Giêsu giống như bác, Đức Giêsu giống như tôi. Rồi đi. Thưa anh chị em, tôi nghĩ đây cũng là một cái xác tín mạnh mẽ, một cái gì nó xác định cho cái đời sống, cho cái cuộc đời của chính cái ông linh mục đó. Và khi mà trong chớp nhoáng, trong khoảng khắc tức thì và cần phải quyết định để nói, ông linh mục cũng nói vậy: Đức Giêsu giống như tôi vậy. Và tôi nghĩ đây cũng là một cái điều nó hay hay để gửi đến với anh chị em trong cái ngày Chủ nhật hôm nay, để anh chị em xác định được cái đời sống của mình, để anh chị em xác định được cái cuộc đời của mình là môn đệ của Đức Kitô, là con cái của Thiên Chúa. Ý thứ hai tôi muốn xin được gửi đến với anh chị em, và tự nhiên tôi cảm thấy cái ý này nó là một cái gì nó già thì tôi cũng chưa già đâu, mới 40 mấy tuổi đời, có mấy năm linh mục thôi, nhưng mà tôi cảm thấy tôi xác tín được. Đó là cái lời của Đức Giêsu khi nói với Phêrô, đó là: anh là đá, trên cái tảng đá này thầy sẽ xây giáo hội trên chính cái tảng đá này. Và như vậy chúng ta thấy là cái giáo hội đây, cái giáo hội của mình đang sống đây là cái giáo hội của Chúa. Là cái giáo hội của Chúa chứ không phải của ông này, của ông kia, của nhóm này, của nhóm khác, của vị này, của vị không có đâu, không phải đâu, không phải đâu. Và càng cái thời gian sau này thì anh chị em chắc đọc báo rồi nghe radio rồi coi trên internet này khác, anh chị em thấy giáo hội mình kỳ này đang bị tấn công tơi bời, tấn công đến độ tội nghiệp luôn. Người ta chửi các giám mục, người ta chửi các nhà thờ, và ngay cả cái vị giáo hoàng bây giờ 80 mấy tuổi người ta cũng không tha. Tìm cách này cách kia để nó chửi, tìm cách này cách khác để họ bôi nhọ, tìm cách này cách khác để họ làm mất uy tín cái giáo hội. Nhưng mà thưa với anh chị em, lo gì? Thật tình tôi nói cái này với tất cả các xác tín của mình, lo gì? Giáo hội này của Chúa chứ không phải của mình đâu mà mình sợ. Trên tảng đá này thầy xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục không có thắng được đâu. Giáo hội này giáo hội của Chúa mà. Tuy nhiên chúng ta là thành viên của giáo hội, chúng ta là con cái của giáo hội, chúng ta làm cái gì cho giáo hội của mình? Đó là cái phần mỗi người chúng ta đây phải trả lời. Và đây là cái ý tưởng thứ hai tôi muốn được gửi gắm đến anh chị em. Biết là giáo hội này của Chúa, biết là giáo hội này vẫn sống trong cái sự bảo bọc, cái sự phù trợ, cái sự nâng đỡ của Chúa. Đúng, đúng. Nhưng mà bây giờ về phía mình đây nè, là những con cái của giáo hội, là những thành viên của giáo hội, chúng ta làm cái gì cho giáo hội? Ít ra là một lời cầu nguyện. Có không? Có không? Đó. Chứ đâu phải đi lễ cho đông rồi rước rồi sắp rồi ì xèo rồi đánh trống đánh chiêng cầm cờ rồi là không có đâu. Bảo vệ giáo hội chuyện đâu cần, nhà nước người ta làm hay hơn nhiều. Một cái lễ vậy. Nhưng mà mình bảo vệ giáo hội của mình bằng cái cách gì? Mình gìn giữ giáo hội của mình bằng cái cách gì? Và mình phát triển giáo hội của mình đây bằng cái cách gì? Và đây chính là cái câu hỏi thứ hai mà hôm nay tôi xin được gửi gắm đến với anh chị em. Ngay từ đầu lễ tôi có nói với anh chị em, chúng ta tới đây để chúng ta bồi dưỡng ha, chúng ta ăn uống, chúng ta nạp năng lượng để chúng ta đi. Thì tôi xin gửi với anh chị em hai cái ý tưởng đó. Cái thứ nhất đó là cái ý tưởng mà chúng ta phải trả lời: đối với tôi, Đức Kitô là ai? Và từ khi chúng ta trả lời được cái câu đó, chúng ta sẽ có một cái lối sống thích hợp với cái niềm xác tín của mình. Cái thứ hai, chúng ta đây là con cái, là thành viên của giáo hội.
chúng ta đã làm gì cho giáo hội của mình. Xin gửi đến anh chị em để anh chị em suy nghĩ trong suốt một tuần lễ mới này. Amen. Xin mời anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và thưa cha, đến với một câu hỏi của bạn tên là Tuấn Phan. Bạn hỏi cha như thế này: cha là một người linh mục và cũng là một nhà tâm lý, thì cha có gặp khó khăn gì trong đời tu tận hiến hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là cha có biết cha là idol của giới trẻ hay không ạ?
1: Dạ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tương đối cá nhân đối với mình. Dĩ nhiên trong đời sống thánh hiến và làm việc về tâm lý nó luôn luôn là có thách đố. Và mình nghĩ ai cũng vậy. Một trong những cái tiêu chuẩn để cho coi thấy rằng một người có thực sự sống đời sống thánh hiến hay không, một cách nghiêm túc hay không, là họ có thách đố hay không. Nếu một người mà sống một năm trời trong đời tu mà không có thách đố, không có khó khăn gì hết, thì người đó coi chừng người đó không có để tu nghiêm túc. Đó là lời dạy của giáo sư của mình. Dĩ nhiên chính bản thân tôi phải luôn luôn đối diện và làm việc với chính mình để hiểu rõ mình hơn, để nhìn lại mình nhiều hơn. Và thậm chí trong cái ngành của tôi là ngành tâm lý, tôi luôn luôn phải có người giám sát. Nghĩa là gì? Mình cũng có yếu đuối và mình cũng có những giới hạn của riêng mình. Chính cái giới hạn, cái yếu đuối của mình cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, tinh thần của người khác. Do đó mỗi tháng tôi phải gặp người linh hướng, cha linh hướng của tôi. Tôi phải làm việc với người giám sát tôi để đảm bảo rằng những cái việc tôi làm nó đi đúng hướng và không ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, về mặt tâm lý thì dĩ nhiên, như bạn biết đó, là mình phải lắng nghe cái đau khổ người khác. Đây là một đặc ân cũng như là một thách đố. Đặc ân là gì? Không có dễ để người khác đến nói cái đau khổ, cái gì đó rất riêng tư của họ đối với mình. Khi họ đến họ nói với mình, nghĩa là mình được đặc ân nghe đi cùng với họ trong cái đau khổ của họ. Đó là một cái mà ít bao giờ mà một người có thể dễ dàng thổ lộ, mà bây giờ họ đến họ thổ lộ với mình. Nhưng đó cũng là thách đố, vì sao mình lãnh rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực từ thân chủ, từ bệnh nhân của mình. Mình phải lãnh hết. Có những lúc mà một ngày mình nghe 4 đến 5 câu chuyện, mà nhiều câu chuyện nó rất là đau khổ và rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên một người với một câu chuyện đau khổ nó khác với một người phải lãnh hết 5 câu chuyện đau khổ lên đầu của họ. Thì do đó mình phải liên tục làm việc với chính mình, rồi phải gặp Chúa thường xuyên để xin Chúa thêm sức mạnh cho mình. Có lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đó. Có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Có lúc nhiều người ta mình cảm thấy bất lực vì mình không chữa được cho người ta. Vì nhiều khi họ đến với mình nhưng mà cũng không muốn được chữa. Có khi mình cảm thấy bất lực vì mình vì họ muốn đi quá nhanh. Một cái chuyện nó rất là lâu dài nhưng mà họ muốn giải quyết trong vòng 1-2 ngày. Thì đó là chính là những cái mà làm cho mình cảm thấy rằng mình không thể giúp họ được. Thì đôi lúc tôi cũng phải cảm thấy mình gặp rất là nhiều thách đố. Còn tôi không dám nhận mình là idol của giới trẻ, vì không biết sao. Tôi nghĩ các bạn trẻ có nhiều idol đặc biệt hơn, có tài năng hơn. Điều tôi khao khát là gì? Ước mong sao mình đến với các bạn trẻ để họ có thể nhận ra Chúa. Mình có thể, tôi thích câu nói của Đức Hồng Y Mẫn, tôi học được từ Ngài rất là nhiều. Ngài nói rằng là Ngài coi mình giống như là cái ống nước. Và cái ống nước nghĩa là nó chỉ, nhiệm vụ của nó chỉ là để đưa nước là ân sủng của Chúa đến cái nơi nào cần mà thôi. Mình cũng như cái ống nước thôi. Khi nào Chúa còn dùng mình được thì Chúa dùng. Khi nào Chúa không dùng mình nữa thì Chúa có thể xếp mình lại. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, một câu hỏi nữa cũng liên quan đến đời sống thánh hiến. Thưa cha, con nghĩ đi, người đặt câu hỏi này có lẽ là cũng là một người đang đi theo ơn gọi. Bởi vì họ đặt câu hỏi như thế này: thưa cha, Trong đời tu có nhiều tu sĩ có công việc bên ngoài như là bác sĩ, giảng viên, truyền thông mà phải yêu cầu tăng ca và đặc biệt là những dịp cuối năm. Tuy bề trên rất hiểu tính chất công việc của chúng con, nhưng mà con cảm thấy áy náy với nhà dòng vì thời gian ra ngoài đời còn nhiều hơn là thời gian ở trong nhà dòng. Vậy cha có lời khuyên nào cho con hay không? Dạ vâng.
1: Lời khuyên này mình trước tiên bạn phải hiểu là mình là tu sĩ trước. Cái căn tính chúng ta là tu sĩ. Rồi mới đến cái việc làm của chúng ta là sứ vụ dựa trên cái bản chất, cái con người tu sĩ của mình. Vậy sứ vụ của chúng ta là chúng ta được gửi đến để dùng cái chuyên môn của mình, là ơn mà Chúa ban cho mình, để giúp cho những người mà mình được gửi đến. Vậy thì cho đến khi nào mà công việc của mình nó không ảnh hưởng đến cái căn tính của mình thì lúc đó mình còn làm được. Còn khi nào mà công việc của mình nó xóa đi hay là làm mất đi căn tính của mình thì phải cẩn thận. Ở đây nghĩa là gì? Mình phải phân biệt cái vai trò, the role, and cái the identity, cái who you are and what you do. Tại vì cái gì mình làm nó sẽ hết. Tại cái role của mình, cái vị trí của mình. Ngày hôm nay mình tu sĩ mà, hôm nay mình có thể ở đây, hôm nay mình có bằng tiến sĩ về tâm lý, mình có bác sĩ hay là mình có bất cứ cái gì chẳng hạn vậy. Mình ở đây, mình làm được việc đó. Nhưng mà mình làm được việc đó bao lâu? Và trong đời tu chúng ta thì 3 năm, 6 năm mình phải đổi nhiệm sở một lần. Chẳng lẽ mình phải ở đó mãi? Chẳng lẽ nơi đó là nơi duy nhất mình ở? Mình với kế đến là chúng ta có lời khấn vâng phục. Bề trên sẽ sai mình đi. Hôm nay bề trên để mình ở đây vì nhu cầu của nhà dòng, vì chúng ta khấn trong nhà dòng. Nhưng mà ngày mai bề trên có thể cần mình chỗ khác, bề trên sai mình đến chỗ khác, mình có sẵn sàng hay không? Vậy thì căn tính tu sĩ của chúng ta đến trước. Tôi là linh mục, làm về tâm lý, làm về đào tạo. Tôi là nữ tu, làm về y tế, làm về giáo dục. Nhưng mà nữ tu đến trước, linh mục đến trước, tu sĩ đến trước. Vậy thì bất cứ cái gì mình làm nó cũng phải dựa trên căn tính của mình. Cái thứ ba, chúng ta sống đời sống cộng đoàn. Chúng ta không thể đánh đổi bất cứ cái gì cho đời sống cộng đoàn của chúng ta được hết. Và chúng ta biết là mình khấn trong tay bề trên của mình. Mình đặt tay mình ở trong tay bề trên của mình và mình khấn. Và mình xin cộng đoàn đón nhận mình. Vậy thì công việc chúng ta một phần là để diễn tả cái ơn gọi của chúng ta. Nhưng một phần nữa là để đóng góp cho cộng đoàn của mình. Nếu mình đi làm mà mình đánh mất cộng đoàn, đánh mất tình anh em, đánh mất tình chị em, cái đó nó không đáng. Mình có thể bỏ hết mọi việc để quay về với cộng đoàn vẫn quan trọng hơn. Thì đó là cái lời khuyên của mình dành cho bạn. Nghĩa là gì? Làm gì thì làm, cái căn tính who you are, mình là ai, quan trọng hơn mình làm cái gì. Vì công việc làm của mình nó chỉ là diễn tả lại cái con người của mình mà thôi.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, với cái buổi livestream ngày hôm nay, chương trình đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của quý vị khán thính giả gần xa. Bởi vì có rất là nhiều người đã nhắn lên chương trình nói là rất là háo hức và chờ đợi cái buổi trực tuyến ngày hôm nay. Có người còn xin nghỉ phép ca làm tối nay để được gặp cha và giao lưu trực tuyến. Vì vậy xin nhắc lại một lần nữa, thưa quý vị có thể gửi những câu hỏi, những thắc mắc đến cho chương trình của chúng tôi thông qua phần bình luận và livestream của chương trình, hoặc là quý vị cũng có thể gửi mail về hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Tuy nhiên nếu như bây giờ quý vị gửi về hộp mail thì có thể là chúng tôi có thể chưa đọc được tin nhắn của quý vị, nên cách tốt nhất là chúng ta sẽ gửi những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng nhất ở phần bình luận của khung livestream. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác từ một bạn có cái nick là Bình An. Bạn khán giả này đã hỏi là khi bị anh chị ruột thịt phản bội, con đã giúp đỡ gia đình họ khi họ gặp khó khăn và đến khi họ ổn định thì họ lại quên hết những ân tình và cư xử với con tệ hơn cả người ngoài. Vậy thì làm sao để mà con có thể bước qua được chuyện này thưa cha?
1: Mình hình dung là cái kinh nghiệm bị phản bội của bạn rất là đau khổ. Không có cái gì đau khổ bằng việc mình anh chị ruột thịt của mình phản bội mình. Và như bạn nói là bạn đã giúp cho anh chị của mình nữa mà bây giờ họ quay lưng lại với mình. Mình xin mời bạn quay lại cái kinh nghiệm trong Kinh Thánh Cain và Abel, hay là ngay cả trong Kinh Thánh cũng có những cái hình ảnh của những người bị phản bội ngay trước cả Chúa, bị học trò của mình Giuđa phản bội và Phêrô chối Chúa 3 lần. Nghĩa là cái kinh nghiệm phản bội, bị phản bội đó là cái kinh nghiệm mà gần như ai cũng đối diện, cái chính Chúa cũng đối diện. Nó rất là đau khổ. Về mặt thiêng liêng, mình nghĩ bạn có thể dâng lên Chúa, bạn có thể đến với Chúa, thấy mình giống như Chúa, cũng bị như thế, và xin Chúa nâng đỡ mình, thêm sức mạnh cho mình để mình vượt qua. Về mặt tự nhiên, nó không có gì là sai nếu bạn phải nói với anh bạn, nói bằng trực tiếp, gián tiếp hay cách nào đó, nói mình không chấp nhận cái kinh nghiệm bị phản bội này. Mình cho anh của mình biết rằng là tại sao anh hay chị làm cái điều đó đối với mình, và cái điều đó đã làm mình bị tổn thương như thế nào, đau khổ như thế nào. Việc họ đón nhận cái lời của mình hay không không quan trọng, nhưng mà ít ra họ biết là mình đã bị ảnh hưởng như thế nào qua cách họ đối xử với mình. Thứ ba, mình có thể, cái mình gọi là move on. Có thể là move on nghĩa là gì? Bạn có cuộc sống của bạn. Nghĩa là gì? Trong tình anh em, trong gia đình, có thể sức mẻ, có thể người anh đó đã làm cái gì đó sai với mình. Để cho họ là họ, là chính họ. Mình không thể thay đổi được họ. Nếu mình sống cuộc đời mà phải phụ thuộc vào việc là họ tốt hay họ xấu với mình rất là mệt mỏi. Mình còn cuộc đời của riêng mình. Nếu như mà không cảm thấy rằng giữ cái tương quan tốt với mình và yêu thương mình là quan trọng, mình tôn trọng họ và mình dành cuộc đời của mình cho những người yêu thương và tôn trọng mình, những người khác, cha mẹ, người thân còn lại của mình, chắc chắn mình còn những người thân yêu thương và tôn trọng mình, và mình biết rằng có những, mình nên dành thời gian cho những người đó thay vì mình dành thời gian để uất hận và khó chịu với người đó, vốn là điều hiển nhiên là mình sẽ uất hận thôi. Nhưng mình đã có thời gian đó rồi thì bây giờ mình dành thời gian cho cái mới, và mình nghĩ rằng một ngày nào đó anh của bạn sẽ thay đổi, họ sẽ suy nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy hối hận vì những gì họ làm, và biết đâu được họ sẽ gặp lại bạn để xin lỗi, để được hòa giải. Nhưng có những lúc mình phải tập gác lại cái câu chuyện đó để tiến về phía trước với những người mà bạn có thể dành thời gian và cái năng lượng cũng như tình yêu của mình cho họ. Đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên, cái lý tưởng nhất mà hy vọng mình có thể làm được, đó là một ngày nào đó bạn nhìn lại, bạn sẽ hiểu được rằng có khả năng là anh mình ứng xử như thế vì họ không thực sự cố ý, có thể là vì họ quá yếu đuối, và cũng có thể là mình tha thứ được cho họ. Nhưng khi bạn làm được điều đó là lúc đó bạn được chữa lành và bạn bình an.
0: Dạ vâng.

0: Và tiếp tục với những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trong chương trình ngày hôm nay. Thưa cha, có một câu hỏi được gửi đến từ chị Hương Trần. Chị hỏi như thế này: thưa cha, trước khi làm lễ cưới mà một người giấu người kia và giấu cả cha xứ về việc đã có con riêng, trước đó họ có sống với một người ngoại đạo và chỉ có hôn thú ngoài đời, thì hôn nhân này có thành sự hay không thưa cha?
1: Thưa bạn, đây là câu hỏi liên quan đến giáo luật, nhưng với những kiến thức mình biết thì có khả năng là hôn nhân này không thành sự, vì người kia đã có kết hôn ở bên ngoài và đã có con, và người kia có bổn phận và trách nhiệm với cái hôn nhân, cho dù cái hôn nhân đó là hôn nhân ở ngoài đời, họ có trách nhiệm với hôn nhân của họ. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta có cái phong tục là phải rao, có cái phải rao trước 3 tuần 3 lần rao trong nhà thờ, để làm gì? Để cho giáo dân và những người xung quanh ai biết cái người nào trong hai người đó có gì ngăn trở liên quan đến đời sống hôn nhân là phải trình báo với cha xứ. Cái thứ hai nữa là cái người này đã cố tình giấu cha xứ và giấu chị, nghĩa là người này có cái ý đồ không có được trong sáng trong cái hôn nhân mà người đó đến với chị, nên cái câu trả lời của mình là khả năng lớn là cái hôn nhân hiện tại nó không thành. Chị có thể lên gặp cha xứ hoặc là đi lên tòa án hôn phối của giáo phận để trình bày sự việc, để được giúp giải quyết cái vấn đề đó.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, một câu hỏi tiếp theo từ một nick có tên là Lê Thị Ngọc Dung. Cha ơi, muốn không bị tổn thương có phải là mình phải rời xa người làm mình tổn thương hay không? Con cảm nhận được là mình không được tôn trọng và tin tưởng trong đời sống vợ chồng. Hiện tại con và người bạn đời đã sống ly thân, mặc dù còn sống chung một nhà, và đã ly thân gần 2 năm rồi. Và chị xin lời khuyên của cha.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi. Và mình có cảm giác là sống chung với một người mà không tin tưởng mình, không tôn trọng mình rất là khó. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi xa hơn là cái gì làm cho họ ra như thế? Nó có liên quan gì đến cái tương tác của mình hay không? Hoặc là cách mình sống với họ, nó có làm cho họ cảm thấy bất an hay là khó đặt niềm tin hay không? Do đó nó không phải, trong hôn nhân nó không phải chỉ là một chiều, nó là hai chiều. Cái người kia sống như thế nào và mình sống như thế nào, luôn luôn nó có tương tác. Người ta gọi là cái cybernetic, cái tương tác vòng tròn. Không phải vì người này, không phải vì người kia mà cả hai ảnh hưởng lên nhau. Dĩ nhiên chúng ta không thể xét đoán bất cứ điều gì, vì nó còn nhiều thứ liên quan đến đời sống chung lắm. Mình nghĩ tốt hết là anh chị nếu muốn, mình đặt câu hỏi xa hơn là nếu anh chị còn muốn giữ gìn cái hôn nhân này hay không. Nếu muốn giữ gìn hôn nhân này thì nên gặp cái người có chuyên môn. Cả hai cùng đến gặp người có chuyên môn để trình bày cái vấn đề của mình, để được giúp đỡ sâu hơn, để tìm hiểu. Ví dụ như đó là vấn đề của riêng anh ta, và anh ta được cái người thứ ba có chuyên môn giúp cho nhìn thấy rằng cách sống của anh ta như vậy gây áp lực và làm cho đời sống của chị trở nên nặng nề, thì anh ta sẽ được giúp để điều trị, để thay đổi, để cuộc sống nó hòa hợp hơn, và cái người sống chung cảm thấy được tôn trọng hơn. Hoặc là nếu mà trong cái trường hợp khi mình đến gặp cái người có chuyên môn và nhận diện ra rằng cách sống của anh ta như thế nó bị ảnh hưởng bởi cách mình sống, cách ứng xử của mình làm cho người ta nghi ngờ, nên mình có cách đối thoại với nhau như thế nào để mà cả hai có thể hiểu nhau hơn và được hòa hợp với nhau. Và thứ ba là nếu như mà không được nữa thì mình phải nói cho người đó biết là lý do tại sao mình không thể sống chung với người đó, không thể hòa hợp với người đó vì cái gì. Và mình có thể đặt câu hỏi là vậy thì cả hai có làm gì, có muốn làm gì để nó tốt hơn hay không, để rồi mình đi những cái bước đầu tiên để mình thay đổi. Thay vì mình có xung đột hay có xung khắc thì mình bước ra liền. Dĩ nhiên cái việc tổn thương về tinh thần rất là lớn, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rất là nhiều. Thì hy vọng anh chị được giúp đỡ một cách đúng đắn.
0: Yeah. Dạ vâng. À, và đến một câu hỏi tiếp theo của một chị có nick là Thi Lý. Chị hỏi rằng là con của chị đã 33 tuổi nhưng rất ngại tiếp xúc với mọi người và hay bị mặc cảm tự ti. Xin cha cho con một lời khuyên. Dạ vâng, 33 tuổi mà hay mặc cảm tự ti và ngại tiếp xúc với mọi người, đó có phải là một cái tính cách bình thường hay là nó có một cái vấn đề về tâm lý không thưa cha?
1: À, trong trong tâm lý cũng có cái nhân cách, có nhiều người nhân cách né tránh. Nhưng mà mình hỏi cho một người khác thì nó rất là tế nhị.
0: Yeah.
1: Vì trong tâm lý thì mình thường là mình hỏi trực tiếp về vấn đề của mình. Nhiều người cũng có cái hiểu sai đó, ví dụ như họ hay lên gặp mình mà hỏi cho một người khác.
0: Yeah.
1: Vì hỏi cho người khác thì cái nhìn của cái người kia nó theo cái góc nhìn của họ chứ mà không phải từ chính cái đương sự.
0: Dạ, vâng.
1: Nên mình không dám đưa ra cái câu trả lời một cách cụ thể vì mình đâu có biết người kia có đúng là như vậy hay không.
0: Dạ.
1: Nhưng như mình có nói với Như Yến đó là có thể cho có một số người người ta bị cái tâm bệnh né tránh.
0: Dạ.
1: Họ né tránh xã hội, họ không muốn tiếp xúc. Cũng có thể là có người thì họ gặp một cái thương tổn nào đó trong cuộc đời, họ rút lui, họ cô lập bản thân họ. Cũng có thể là họ gần đây có nhiều cái bạn trẻ sống nghiện game, nghiện vi tính, nghiện mạng xã hội nên nhốt mình trong phòng tại vì thấy mình tương tác trên mạng xã hội là đủ, trên vi tính là đủ. Nên chính vì thế nên họ không có tiếp xúc với bên ngoài. Thứ tư là nhiều khi mình không có buông họ ra. Một số các bạn trẻ lớn lên trong gia đình mà cha mẹ bảo bọc quá. Và khi mình bảo bọc quá thì mình không có quen tiếp xúc, tương tác với những người khác. Và khi mà không quen tiếp xúc, tương tác và làm việc mà mình vẫn được chu cấp đầy đủ thì làm mình cần gì phải vượt ra khỏi chính mình. Nên trong hoàn cảnh đó thì một số cha mẹ phải tập buông con mình ra, về tập đẩy con mình ra bên ngoài, nói thôi bố mẹ không có nuôi con như vậy nữa, con phải tập đi làm, tập kiếm tiền và mướn nhà ở. Có thể 2-3 tháng đầu bố mẹ cho con tiền nhà, nhưng mà sau đó con phải tự lo, tự kiếm cơm, tự đi làm. Tập từ từ như thế thì chính cái người mà cô lập bản thân mình thì họ buộc phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Đây là cái trường hợp mà hay gặp rất là nhiều trong xã hội ngày hôm nay, khi mà đứa con nó lớn lên cho gia đình và gia đình chu cấp hết mọi thứ. Mình đói mình xuống nhà có cơm có đầy đủ để ăn, mình không phải làm gì hết. Thì chính cái đó nó lại củng cố cái hành vi né tránh của người con. Vì nếu mình chỉ ở trong phòng mà mình có đầy đủ hết mọi sự thì tội gì mình phải làm, phải tiếp xúc với, tương giao với người bên ngoài. Yeah. Đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ và phải giúp cho những ai mà được bị củng cố bởi cách sống như vậy. Yeah.
0: Dạ vâng. Dạ, và đến với một câu hỏi cũng rất là ý nghĩa của một cái nick của anh tên là Thông Võ Minh. Anh hỏi là: thưa cha, cho con hỏi bình an mà cha hay giảng nghĩa là gì? Thưa cha.
1: À, bình an mà mình hay nói tới đó là bình an mà Chúa nói với mình đó. Thầy ban bình an cho anh em. Bình an của thầy, bình an của Chúa không phải là bình an không gặp trắc trở, không gặp nghịch cảnh, không gặp mất mát, không gặp đau khổ. Nhưng mà bình an, cái bình an từ nội tâm, bình an từ cái sự tự do của bên trong con người của mình. Làm sao mình có được cái đó? Thứ nhất là về mặt lương tâm, mình không làm gì sai trái với bất cứ ai, mình không suy nghĩ xấu về ai. Cái thứ hai, mình hiểu rằng trong cuộc sống này mình luôn luôn phải đối diện với cái thực tế. Và thực tế nó là gì? Mình cuộc sống của chúng ta có cái thực tế là mọi thứ thay đổi. Mùa xuân có hoa, nhưng mà sau cái mùa xuân đến mùa hè, mùa thu, cây nó thay lá, hoa nó tàn. Thì cuộc sống, cuộc đời của chúng ta nó có cái lên, cái xuống, có lúc được, lúc mất. Mình can đảm, mình đối diện với nó, mình coi đây là món quà Chúa dành cho mình. Thứ ba, khi mình sống tâm tình biết ơn, khi mình tri ân những gì mình nhận được, từ những gì điều tốt nhất và ngay cả đôi lúc những bài học đau khổ trong cuộc sống, là lúc mình cảm thấy bình an. Đó là cái bình an mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó không phải là bình an là mình không bao giờ gặp cái gì khác hết. Có những người, nhiều khi nhiều người nghĩ đến bình an, ví dụ như là bình an nghĩa là tôi không gặp khó khăn, bình an nghĩa là tôi có hết mọi sự. Cái đó nó là ảo tưởng, vì không ai có được điều đó hết.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin các San Gianfo, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Lúc 18:30 thứ ba, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Vườn Đức Mẹ, tại khu Bocco Laudato Si, trong khu viên Castel Garofalo. Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si cho biết như trên trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 8 vừa qua. Ngày 1 tháng 9 hàng năm là bắt đầu mùa sáng tạo được cử hành cho đến ngày 4 tháng 10, lễ kính Thánh Francisco Assisi, vị thánh mà năm nay giáo hội kỷ niệm 800 năm ngày qua đời. Mùa này là thời gian giáo hội, cùng với các cộng đồng Kitô giáo khác, được mời gọi canh tân sự dấn thân của mình đối với công trình tạo dựng, qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động cụ thể để chăm sóc thụ tạo. Trong thánh lễ ngày 1 tháng 9, sẽ sử dụng mẫu lễ, thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, là kết quả của một tiến trình phối hợp giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng y Michael Cheney, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện nói rằng, cử hành thánh thể quanh một bàn thờ nằm giữa khu vườn nhắc nhớ chúng ta rằng toàn thể công trình tạo dựng là một món quà và mỗi món quà đều làm phát sinh một trách nhiệm. Đức tin dạy chúng ta nhận ra nơi ngôi nhà chung của mình không phải trước hết là một nguồn tài nguyên để chúng ta khai thác và sử dụng, nhưng là một món quà cần được đón nhận với lòng biết ơn và được chăm sóc bằng tình yêu. Đức Hồng y Fabio Baggio, dòng Scalabrini, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si, nhấn mạnh rằng, đối với giáo hội, việc bảo vệ công trình tạo dựng và cổ võ phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Chúng ta tin Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới và gia đình nhân loại vì tình thương, và chính vì tình thương, Người đã trao cho chúng ta trách nhiệm chăm sóc những người anh chị em của mình, cũng như gìn giữ công trình tạo dựng. Gìn giữ ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều nhất các hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và các cuộc xung đột. Đức tin nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không chăm sóc những gì Người đã tạo dựng và những con người Người đã trao phó cho chúng ta. Nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố sứ điệp, trong đó Ngài nhấn mạnh mối liên hệ sâu xa giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng và phẩm giá con người, đồng thời mời gọi hướng các nguồn lực vào sự sống, phát triển và tính bền vững, thay vì dành chúng cho bạo lực và hủy diệt.
2: Tin Moscow, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm nhà thờ chính tòa chính thống giáo Moscow. Thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến công tác tại Moscow, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế của chính thống giáo tại thủ đô Liên bang Nga. Đón tiếp Đức Tổng giám mục Gallagher có giám chức Igor Yakimchu, Phó Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Moscow. Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp chính thức vào thứ Ba ngày 25 tháng 8 với Đức Tổng giám mục Antony thuộc giáo phận Volokolam, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Giáo hội Chính thống Nga. Mặc dù thời tiết mang đậm sắc thu, các vị hữu trách tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đã nồng nhiệt đón tiếp phái đoàn tòa thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cùng Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Giovanni Danielo đã tham gia chuyến thăm quan có hướng dẫn kéo dài hơn một giờ, kết thúc với việc ngắm toàn cảnh thủ đô nước Nga từ những sân thượng tuyệt đẹp của công trình tôn giáo này. Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế tại Moscow lưu giữ những kho tàng về nghệ thuật và tâm linh quan trọng. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được hướng dẫn qua khu vực trưng bày, kể lại lịch sử đầy gian truân của ngôi đền, nơi lưu giữ các phẩm phục vụ, tài liệu lịch sử, bản phác thảo và những đồ vật quý giá đã thoát khỏi sự hủy diệt hoặc được các nghệ nhân Nga tái tạo. Ngày 27 tháng 8, Đức Tổng Ngoại trưởng gặp gỡ và cử hành thánh lễ với cộng đoàn Công giáo cũng tại thủ đô Liên bang Nga.
1: Tin Rimini, Đức Tổng giám mục giáo phận Kharkiv của Ukraine cho rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Pavlo Honcharuk, giám mục giáo phận Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, tuyên bố rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục thẳng thắn nói như trên khi phát biểu tại hội nghị cuộc gặp gỡ tại Rimini. Ngài giải thích, Nga không muốn hòa bình và chúng tôi có quyền tự vệ. Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh, nhưng tôi bi quan. Tôi không nghĩ rằng chuyến công tác này tới Moscow sẽ mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Honcharuk sống tại một thành phố mà như ngài kể, tên lửa và máy bay không người lái đã trở thành chuyện thường nhật bởi thành phố chỉ cách biên giới với Nga 40 km. Về chuyến công tác tại Moscow của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục người Ukraine nói, hôm nay, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp người đồng cấp là Sergei Lavrov, thậm chí còn tạo cơ hội cho Nga trình bày với thế giới phiên bản của họ. Việc họ cho phép một đặc phái viên của Vatican đến đó đối với họ rất hữu ích, bởi vì họ nói, các vị thấy đấy, chúng tôi ủng hộ hòa bình, chúng tôi sẵn sàng nói về vấn đề này, nhưng chúng tôi không thể lập lại hòa bình vì chính Kiev không muốn. Đức cha Honcharuk nói thêm rằng, tuy nhiên, đó vẫn là một điều tốt khi Vatican thực hiện những nỗ lực như vậy. Đức cha không quên cảnh báo rằng nguy cơ có thể là tình hình đối với đất nước của ngài sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nếu phái đoàn Vatican dẫn tới một lệnh ngừng bắn, thì đối với Nga, điều đó chỉ có tác dụng giúp họ chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, trong bối cảnh Nga đang gặp khó khăn. Vị giám mục sau đó tái khẳng định, chúng tôi tự vệ, đó là quyền của chúng tôi. Chính Nga đã tấn công chúng tôi và muốn giết chúng tôi, nhưng họ nói rằng họ làm vậy vì hòa bình. Họ đang nói về thứ hòa bình nào? Đức Tổng giám mục Honcharuk mang đến Rimini tất cả sự mệt mỏi, tức giận và nỗi vỡ mộng của người dân quê hương ngài, những người mỗi ngày phải đối mặt với nguy hiểm trong 10 đến 12 giờ và đáng lẽ phải ở trong nhà. Nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn ra ngoài, bởi sau 4 năm chiến tranh, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
2: Tin Rimini, cơ sở tại Gaza cho biết Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Linh mục Gabriel Romanelli, cơ sở giáo xứ thánh gia ở Gaza, than phiền rằng Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Ban tổ chức cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố Rimini, Trung Ý, kết thúc hôm 26 tháng 8 vừa qua, đã mời cha Romanelli thừa sai ngôi lời vĩnh cửu và là cha sở công giáo duy nhất tại Gaza. Kể lại qua video hiện trạng của phần đất này, cha nói, thực trạng của mảnh đất này thuộc thánh địa, tại giải Gaza, thật khủng khiếp, thậm chí cũng không thể nói rằng đây là một tình trạng hậu thảm họa, bởi vì thảm họa đã biến mất khỏi truyền thông, nhưng ở đây thì hoàn toàn không biến mất. Cha giải thích rằng, tình hình Gaza vẫn tiếp tục hết sức bi đát. Các cuộc ném bom không còn diễn ra trên diện rộng như trước, nhưng ngay cả khu vực trung tâm thành phố cũng bị ném bom. Và phần lớn người dân, thực tế là toàn bộ 2,3 triệu người, hoàn toàn cần mọi thứ. Gaza đã bị nghiền nát, nó giống như một trận sóng thần phá hủy tất cả. Rồi sau đó, không một ai đến cứu trợ những người dân bị ảnh hưởng. Tại Gaza, viện trợ đã không đến và tình trạng khẩn cấp tiếp tục tồi tệ hơn từng ngày. Nếu bạn đang trong tình trạng khẩn cấp, bạn cần một phản ứng ngay lập tức. Mỗi ngày phản ứng đó bị trì hoãn, thì tình trạng khẩn cấp lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó chính là điều chúng tôi đang trải qua. Và quyết định ở lại Gaza bất chấp chiến tranh, cha xứ nói, ở lại là câu trả lời tự nhiên, cả về mặt tinh thần lẫn nhân bản. Đây không phải là một thách thức chính trị. Vì vậy, tôi, với tư cách là cha xứ, linh mục và là nhà truyền giáo, cũng như các linh mục khác và các nữ tu khác, chúng tôi nhận thấy câu trả lời là phải ở gần người dân. Chúng tôi không thể bỏ rơi những người khuyết tật, trẻ em, các gia đình, và rất nhiều người vẫn tiếp tục phụ thuộc vào sự hiện diện của chúng tôi. Và hơn nữa, chúng tôi ở đây vì Chúa Giêsu Kitô, để gìn giữ sự hiện diện thánh thể. Chúa Giêsu Kitô hiện diện cách thể lý trong bí tích thánh thể và hiện diện cách thiêng liêng nơi mỗi tín hữu.
1: Tin Washington Hoa Kỳ tăng vọt các khóa học chuẩn bị cho các dự tòng gia nhập giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Các con số thống kê mới cho thấy một sự phát triển đáng chú ý của đức tin Công giáo trong giới trẻ tại các đại học Hoa Kỳ. Theo một cuộc khảo sát do ứng dụng cầu nguyện Halo thực hiện tại gần 60 trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ, số người trung bình tham gia các chương trình giáo lý dành cho người trưởng thành, gọi tắt là OCIA, đã tăng 115% từ niên khóa 2024-2025 tới 2025-2026. Tại các trung tâm Công giáo dành cho sinh viên đại học, tổng số người tham gia tăng 87,6%. Thông tin này được cổng thông tin Công giáo trực tuyến The Voice Millennial đưa tin, sau đó đài truyền hình Fox News cũng đăng tải lại. Đáng chú ý nhất là những con số tại các trường đại học công lập lớn và mang tính thế tục. Đại học Arizona ghi nhận 137 ứng viên OCIA và dự tòng. Đại học Illinois có 131 người. Đại học Oklahoma có 125 người và Đại học Kansas có 99 người. Ngay cả tại Đại học Harvard cũng có 90 người tham gia. Tại Đại học Nam California, số người tham gia dưới sự hướng dẫn của Phó tế Paul Pesuera đã tăng từ 25 lên 44 người, và điều đáng chú ý là không hề có hoạt động tiếp thị hay quảng bá. Vị Phó tế nói, tất cả đều diễn ra nhờ truyền miệng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây rõ ràng không chỉ là những con số, đó còn là những ngày tĩnh tâm, các bí tích và một cộng đoàn sống động. Bên cạnh các khóa học chuẩn bị gia nhập giáo hội, các hoạt động mục vụ công giáo tại các đại học xá cũng ghi nhận số người tham gia tĩnh tâm, thương tội, các thánh lễ và lãnh nhận các bí tích ngày càng tăng. Xu hướng này nằm trong một bức tranh rộng lớn hơn. Tại nhiều giáo phận Hoa Kỳ, số người trưởng thành gia nhập đạo Công giáo đã tăng trong vài năm qua, và trong số đó, chính những người trẻ trưởng thành thường là nhóm tìm đến nhiều nhất. Nhiều người trẻ khám phá Công giáo thông qua bạn bè, các nội dung trực tuyến hoặc những cuộc gặp gỡ cá nhân, đồng thời đánh giá cao chiều kích bí tích, truyền thống và chiều sâu trí tuệ của đạo Công giáo. Đối với nhiều người Công giáo, đây là một tín hiệu đầy hy vọng. Đức tin đang tìm lại được sức hấp dẫn, đặc biệt nơi những người trẻ, ngay giữa đời sống thường ngày của các trường đại học. Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa khẳng định miền bờ Tây là một vùng đất không luật lệ. Miền bờ Tây giờ đây đã trở thành một vùng đất không luật lệ, căng thẳng giữa những người định cư và người dân Palestine không ngừng gia tăng, trong khi những gì đang xảy ra vẫn không có sự ngăn chặn nào xét về phương diện an ninh và pháp quyền. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ Jerusalem của Giáo hội Latin, phát biểu như trên hôm 26 tháng 8 vừa qua, ngày cuối cùng trong cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố tại Rimini, Trung Ý, khi gặp các nhà báo và tiếp đó đối thoại với một nhóm người trẻ. Cái nhìn của Đức Thượng Phụ hướng về Gaza, nơi tình hình đã xấu đi rất nhiều và vẫn bị tàn phá nghiêm trọng về mặt nhân sự. Tuy nhiên, xét trên một phương diện nào đó, tình hình vẫn ổn định hơn, còn về chính trị thì đang có rất nhiều tranh luận. Đức Hồng Y Pizzaballa, dòng Francisco, kêu gọi đừng nhầm lẫn hy vọng với sự lạc quan hoặc với việc chờ đợi một giải pháp tức thời. Ngài nói, chúng ta không được lẫn lộn hy vọng với suy nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, hoặc với một giải pháp chính trị. Hy vọng là một điều gì đó khác. Ngài giải thích rằng hy vọng nảy sinh từ bên trong, từ những cuộc gặp gỡ và từ con người, người Israel và người Palestine, người Do Thái, người Hồi giáo và người Kitô giáo, giống như những gì đã diễn ra trong những ngày của cuộc gặp gỡ này. Đó là những người chọn dấn thân để làm một điều gì đó tốt đẹp, để giúp đỡ, để nâng đỡ, hoặc đơn giản là từ chối việc phi nhân hóa người khác. Về giải pháp hai quốc gia, Israel và Palestine, vốn được các giáo hoàng tái khẳng định, Đức Hồng Y nói rằng đây là cách duy nhất để công nhận người Israel và người Palestine có quyền có một mái nhà trên chính mảnh đất của họ. Đức Hồng Y Pizzaballa cũng nói thêm, trước sau gì Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đến Thánh Địa, đây chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ cần phải chuẩn bị những điều kiện cho chuyến thăm này để chuyến đi thực sự mang lại hoa trái. Chúng tôi

Dân lý Á Châu từ phi luật tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của hội thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên hội thánh của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động làm méo mó dung mạo của hội thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên hội thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về cơ cấu, tổ chức của hội thánh. Câu hỏi trước tiên và cũng rất quan trọng là hội thánh được tổ chức như thế nào để thể hiện được cả bốn đặc tính duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền? Đây là một câu hỏi rất khó. Vì thường chúng ta có khuynh hướng giới hạn các ý niệm của mình trong lĩnh vực toán học, số học hay vật lý. Nghĩa là trong những gì chúng ta có thể nhìn thấy hay sờ nắm được. Đang khi đó, hội thánh là một mầu nhiệm, nên việc suy luận về hội thánh không thể dựa trên những nguyên tắc vật lý hay toán học. Chính vì vậy, những gì chúng ta nói đến ở đây đều nhằm cố gắng làm sáng tỏ những gì trong khả năng có thể diễn tả bằng ngôn ngữ cụ thể. Trước hết, trong hội thánh có sự phân biệt phẩm chất giữa các thành phần, cụ thể giữa giáo dân và giáo sĩ. Tuy có địa vị khác nhau, nhưng mọi người đều là con cái Thiên Chúa và có một phẩm giá như nhau. Cũng vậy, tuy khác nhau về công việc, nhưng nhiệm vụ của mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Thiên Chúa. Nhiệm vụ của giáo dân là hướng dẫn cả thế giới tiến về nước Thiên Chúa. Đang khi đó, những thừa tác viên lãnh chức thánh, tức là giáo sĩ, có nhiệm vụ cai quản, giáo huấn và thánh hóa hội thánh. Trong hai bậc sống kể trên, còn có những Kitô hữu được thánh hiến cách đặc biệt cho Thiên Chúa, qua việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm là độc thân, nghèo khó và vâng phục ở trong các dòng tu. Nói cách khác, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm chứng cho tin mừng bằng đời sống của mình, nhưng mỗi người thực hiện bằng những cách thức khác nhau. Có người nhận sứ vụ xây dựng nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới bằng đời sống gia đình với nghề nghiệp của mình. Có những người khác lại nhận sứ vụ làm chủ chăn để lãnh đạo dân Chúa, giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Về nhiệm vụ này, không ai được tự gán cho mình, nhưng chính Thiên Chúa sẽ ban cho họ nhờ bí tích truyền chức thánh, để giúp họ hành động nhân danh Chúa Kitô và cử hành các bí tích. Vậy, sứ mạng và ơn gọi của giáo dân là gì? Người giáo dân có ơn gọi sống trong xã hội để thi hành sứ mạng làm cho nước Thiên Chúa lớn mạnh trong trần thế. Đã có thời người ta cho rằng giáo dân là Kitô hữu hạng thấp. Nhưng thực ra, dù là giáo sĩ hay giáo dân, tất cả đều được tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ của người giáo dân trong giáo hội hiện nay rất quan trọng. Họ có sứ mạng làm cho các giá trị tin mừng được thấm nhuần vào các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Hơn nữa, trong đời sống cộng đoàn, họ cũng được mời gọi tham gia nhiều công tác trong các giáo xứ, trong cộng đồng của họ. Một cách đặc biệt, các bạn trẻ hôm nay phải nghiêm chỉnh suy nghĩ đến vai trò và sứ mạng của họ trong hội thánh. Có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao hội thánh của Chúa Kitô không là một tổ chức hoạt động theo thể chế dân chủ? Chúng ta biết, thể chế dân chủ được điều hành dựa trên nguyên tắc mọi quyền hành
từ người dân mà đến. Tuy nhiên trong hội thánh, quyền bính xuất phát từ Chúa Kitô, nghĩa là quyền bính đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ người dân. Chúng ta đã tìm hiểu ở trong các bài trước, trong phẩm trật của hội thánh. Chúa Giêsu là đầu, những người khác là cộng tác viên, kế nhiệm người lãnh đạo các chi thể của hội thánh. Chúng ta cũng biết, các đặc sủng của Chúa Thánh Thần thì rất đa dạng. Vì thế, đặc tính công giáo của hội thánh vẫn có thể sinh hoa kết quả qua những cộng đồng, hội nghị hoặc các cuộc hội họp khác của hội thánh nhân danh Chúa Kitô. Trong hội thánh, chúng ta để ý trước tiên đến vị thủ lãnh đại diện Chúa Kitô trên trần gian, đó là Đức Giáo Hoàng. Vậy nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là gì? Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu giám mục đoàn, nên nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng là bảo đảm cho sự hợp nhất của hội thánh. Ngài có quyền tối cao trong các vấn đề mục vụ của hội thánh và đối với tất cả những quyết định liên quan đến tín lý và kỷ luật. Trong hội thánh công giáo, Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ Phêrô làm giám mục ở Roma. Vì Thánh Phêrô được Đức Giêsu đặt làm trưởng trong các tông đồ, và Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, nên Đức Giáo Hoàng có quyền chủ tọa tập đoàn những người kế vị các tông đồ, tức là các giám mục. Vì vậy, thay mặt Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng là chủ chăn tối cao của hội thánh. Cũng phải nói thêm rằng, cộng đồng hội thánh ở Roma được coi là hội thánh lớn và cổ kính, được hai vị tông đồ rất vinh hiển là Phêrô và Phaolô thiết lập cũng như cư ngụ. Chính hai vị thánh tông đồ này đã cùng chịu tử đạo ở Roma, và điều đó làm tăng thêm tầm quan trọng của cộng đồng hội thánh tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất, tổ chức của hội thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân giữa lòng thế giới, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng Roma. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Cuộc sống con người là sự đan dệt giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa linh thánh và phàm tục. Đôi lúc người ta hoang mang lo sợ, bất lực khi thấy cái ác đè bẹp sự thiện. Câu chuyện về cuộc đời và cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả là một minh chứng cho cuộc giao tranh giữa thiện và ác. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện trên đường biên giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ngài được mệnh danh là tiếng kêu trong hoang địa, vị tiền hô của Chúa Cứu Thế, đã đến bên bờ sông Giô-đan để rao giảng, làm phép rửa cho dân, để dọn đường cho Chúa đến. Khi Gioan rao giảng, đám đông dân chúng đầy ngưỡng mộ và hy vọng, vì họ biết đấng thiên sai đang đến gần. Vì thế, vua Herode lo sợ họ nổi loạn ảnh hưởng đến ngai vàng của ông. Thánh Gioan đã lên án Herode về tội ông đã bỏ vợ mình để cưới bà Herodia, vợ của anh trai ông là Philippe. Vì thế, Đức Giêsu đã gọi Herode là con cáo gian xảo. Thánh Gioan là người công chính. Ông đã hủy mình đi trong đời sống nghiệp nhặt, mặc áo da thú, ăn châu chấu và mật ong rừng. Khi Chúa Giêsu khởi sự rao giảng tin mừng, Thánh Gioan đã khiêm tốn lui vào bóng tối để làm chứng cho Chúa là ánh sáng. Gioan đã chết vì một ông vua hèn nhát và thói ích kỷ của người đàn bà lăng loàn chắc nết. Herode đã đánh đổi số phận của một vị ngôn sứ chỉ để làm vui lòng một vũ nữ. Còn Gioan, ông đã làm tròn sứ mạng của người dọn đường cho đấng thiên sai. Cái chết của Gioan Tẩy Giả là bài học sâu sắc về thói đời giả dối, về lòng thù hận ghen ghét. Có thể nói, đây là một bi kịch của những người hết lòng bênh vực chân lý. Xem ra, Herode là người chiến thắng, nhưng chính ông là người thua cuộc vì rơi vào hố thẳm của tội lỗi. Trong khi đó, cái chết của Gioan đầy vẻ hào hùng, cái chết của một con người dám đi đến tận cùng để bảo vệ chân lý đức tin. Cái chết của Gioan cho chúng ta hiểu rằng đam mê tội lỗi làm cho lòng người ra mù quáng. Từ đó, họ trượt ngã từ sai lầm này đến sai lầm khác. Người này phạm tội kéo theo người khác. Tội của người này ảnh hưởng đến người khác. Từ đó chúng ta càng thấy rõ sức tàn phá của cái ác và tội lỗi. Kính nhớ biến cố Thánh Gioan Tẩy Giả chịu trảm quyết hôm nay, giúp chúng ta suy nghĩ về ơn gọi ngôn sứ của chính mình. Mỗi người chúng ta cũng được ủy thác cho sứ mệnh cao cả là giới thiệu Thiên Chúa cho người khác. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được tham dự vào chức vụ tư tế, vương đế và ngôn sứ. Thánh Gioan đã dùng cả mạng sống mình để rao giảng chân lý và làm chứng cho sự thật. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên nhân chứng tình thương của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều gian dối và bất công, giữa một thế giới bài thiên tục hóa. Con người chối bỏ Thiên Chúa để chạy theo tiền bạc và danh vọng. Chúng ta được mời gọi để trở nên muối men ướp thấm cuộc đời. Giữa một thế giới đã phai nhạt niềm tin, Thiên Chúa dường như bị loại ra bên ngoài. Chúng ta được mời gọi trở về với chân lý mặc khải nơi giáo hội, để xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Con người là một thụ tạo được Chúa dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, được phú bẩm lý trí khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa.
Đồng thời, Thiên Chúa đặt trong con người trái tim biết yêu thương, biết khao khát hướng về điều thiện. Con người là con đường của giáo hội. Giáo hội tuyên xưng Thiên Chúa là Cha nhân từ, đã sai con một của người là Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc loài người. Thánh Gioan đã dâng cả mạng sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa. Chúa không đòi chúng ta phải giỏi giang xuất chúng, nhưng cần chúng ta phải có lòng yêu mến, dám hy sinh mà không sợ thiệt thòi, dám cho đi mà không đòi đền đáp. Thánh Gioan đã khiêm tốn để cho Chúa được lớn lên, còn mình phải nhỏ bé lại. Ước gì chúng ta đừng vì chút bả vinh hoa phú quý mà đánh mất chính mình, chà đạp chân lý và đi ngược với giáo lý của Chúa. Chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù, chỉ có ơn tha thứ mới chữa lành được những tổn thương do tội lỗi gây ra. Lạy Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ đã giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con cũng biết nói về Chúa cho những ai đang khao khát tìm kiếm Chúa. Ước gì mỗi người chúng con biết can đảm sống cho sự thật, gia tăng lòng yêu mến, hầu làm cho thế giới giảm bớt những thương đau tội lỗi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Từ vựng nghi lễ và mô thức phụng tự trong bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, so sánh với các tác phẩm khác của Kinh Thánh Tân Ước, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu có rất nhiều nét độc đáo. Sắc thái độc đáo nhất là kiểu dùng mô thức lễ nghi phụng vụ và từ vựng phụng tự ồ ạt chưa từng thấy trong bất cứ tác phẩm nào của Tân Ước. Sau đây là các bằng chứng. Trước hết là các từ vựng, từ Archierus, thượng tế, được lặp lại tới 18 lần, và 9 phần 10 các trường hợp là ám chỉ Đức Giêsu. Từ Hierus, tư tế, được lặp lại 14 lần, và 6 lần ám chỉ Đức Giêsu, và 1 lần có từ Megas, lớn lao, cao cả, đi kèm. Động từ Phosphorei, dâng hiến, được dùng tới 21 lần, trong đó có 4 lần miêu tả việc tự hiến của Đức Giêsu. Ngoài ra còn có từ Anaphrein, tiến dâng, được dùng 4 lần, trong đó 2 lần ám chỉ cái chết của Đức Giêsu. Từ Kisia, lễ tế, được dùng 15 lần, trong đó có 2 lần ám chỉ lễ tế của Đức Giêsu. Cũng thế, từ Phosphora, của lễ, được dùng 5 lần, trong đó 2 lần mang nghĩa Kitô học. Bên cạnh một số từ vựng như vừa nêu trên đây là các hình ảnh, các biểu tượng và cơ cấu lễ nghi phụng tự. Chẳng hạn như máu được rảy ra hay đổ ra, việc tiến vào trong đền thờ hay cung thánh, các lễ nghi thanh tẩy và thánh hiến, vân vân. Nhưng vượt xa hơn những điều vừa kể, giúp hiểu bầu khí của thư gửi tín hữu Do Thái, vấn đề còn hấp dẫn hơn nữa nếu chúng ta tìm hiểu bối cảnh của các từ vựng này và những móc nối bên trong cấu trúc văn chương của văn bản. Trong nghĩa đó, điểm đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là tước hiệu Archierus, thượng tế, hay Hierus, tư tế, được gán cho Đức Giêsu nằm trong các công thức nhắc lại bối cảnh của việc tuyên xưng lòng tin. Trong một vài trường hợp, nó được diễn tả rõ ràng qua từ homologia, tuyên xưng. Việc sử dụng từ vựng này giúp nhận ra môi trường sinh động, trong đó kiểu gọi này đối với Đức Giêsu được nảy sinh và duy trì. Cộng đoàn Kitô nhận bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu chắc chắn đã biết tới các tước hiệu này và đã dùng để gọi Đức Giêsu. Chúng thuộc loại từ vựng Kitô học được dùng trong các công thức tuyên xưng lòng tin. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khởi hành từ dữ kiện đó để biên soạn suy tư của mình liên quan tới vai trò tư tế của Đức Giêsu và nhằm trả lời cho các vấn nạn của tín hữu cộng đoàn. Sự đóng góp độc đáo của ông là ở chỗ nối liền chức tư tế của Đức Giêsu với nõi tủy của lòng tin Kitô tuyên xưng cái chết và sự phục sinh vinh hiển của người như biến cố cứu độ. Để làm điều này, soạn giả có sẵn hai dữ kiện, một tiêu cực, một tích cực. Dữ kiện thứ nhất tiêu cực, đó là Đức Giêsu đã không thực thi chức tư tế bên trong các cơ cấu Lê Vi và cũng đã không thể làm điều đó bởi vì người không thuộc dòng tộc hay gia đình tư tế. Dữ kiện thứ hai tích cực, đó là kinh nghiệm tôn giáo của truyền thống Kinh Thánh, tín thác cho sự trung gian của các tư tế một vai trò ưu tiên. Từ hai tiền đề này có thể rút tỉa ra kết luận sau đây. Đó là nếu Đức Giêsu được tuyên xưng là tư tế trong lòng tin Kitô, thì chức tư tế của người phải khác chức tư tế của cơ cấu Lê Vi. Ngoài ra nếu cái chết và sự phục sinh vinh hiển của người là biến cố cứu độ, khiến cho mọi lời hứa của thời cựu ước được thành toàn, thì chúng phải có chiều kích tư tế và phụng tự, có khả năng hiện thực trên một bình diện mới và cao vượt hơn sự trung gian cứu độ đã được diễn tả ra trước trong các cơ cấu cổ xưa. Qua đó chúng ta trực giác được rằng phương pháp mà thần học gia rành rõi Kinh Thánh là soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng ở đây là phương pháp đối chọi giữa biến cố cứu độ Kitô được thành toàn nơi Đức Giêsu tử nạn và phục sinh và những gì đã được báo trước trong Kinh Thánh Cựu Ước. Để đạt đích điểm này, ông có sẵn các phương tiện chú giải tốt, cho phép đọc hiểu trở lại và đào sâu các văn bản Kinh Thánh dưới ánh sáng của kinh nghiệm lòng tin Kitô. Trong kinh nghiệm Kitô này, thần học gia kiêm chuyên viên chú giải Kinh Thánh của chúng ta khởi hành từ điểm sau đây. Đức Kitô là Con Thiên Chúa, đã được lên ngai ngự trị bên hữu Thiên Chúa trên trời, sau khi đã hoàn tất việc thanh tẩy tội lỗi như viết trong chương 1 câu 3. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa,
người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Câu này cô đọng tất cả chương trình Kitô học tư tế, bao gồm nền tảng thần học, việc hiện thực trong lịch sử và đích điểm cuối cùng. Để thiết lập tương quan giữa điều kiện của Đức Giêsu là con hay là trưởng tử đã được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa. Đây là yếu tố thuộc lòng tin truyền thống của cộng đoàn Kitô tiên khởi và vai trò tư tế của người soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng văn bản kinh thánh chìa khóa là Thánh Vịnh 110. Thánh Vịnh cứu thế này đã được biết tới trong truyền thống Kitô quy chiếu về Đức Giêsu đấng cứu thế được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa như chúng ta có thể kiểm chứng trong các văn bản Matthew chương 22 câu 24, Công vụ chương 2 câu 34, thư gửi tín hữu Ephesos chương 1 câu 20. Nhưng câu 4 trong cùng Thánh Vịnh 110 cũng nói tới phẩm giá tư tế của vị vua cứu thế theo phẩm trạch Melchizedek. Vì vậy có thể chuyển tiếp từ quy chế là con cứu thế được nhìn nhận cho Đức Giêsu phục sinh sang quy chế là tư tế như là con và là đấng cứu thế được Thiên Chúa tôn vinh. Nhưng tư tưởng mà độc giả thời nay, kể cả các Kitô hữu có thể có về chức tư tế và các thực tại liên hệ trong phụng tự, các lễ nghi cử hành phụng vụ vân vân, khó có thể dung hòa với lòng tin nơi Đức Giêsu là đấng cứu thế bị chết trên thập giá và được Thiên Chúa tôn vinh. Từ Hiereus hay Archiereus được Kitô hữu dùng trong Kinh Thánh Hy Lạp 70 để ám chỉ các tư tế thuộc dòng tộc Lê-vi, hay để gọi vị thượng tế, cũng trở thành vị lãnh đạo chính trị trong hai sách Maccabee. Trong hai cuốn sách này, nó được dùng tới 33 lần. Kinh nghiệm gần nhất về chức thượng tế Do Thái, như cũng được các văn bản Kitô tiên khởi minh chứng, liên quan tới một chức vụ hay phẩm giá tôn giáo với các sắc thái mang nặng chiều kích xã hội chính trị, và vì thế nó trở thành đích điểm của các vụ lèo lái, dàn xếp bí mật nhằm chiếm hữu và duy trì chức vụ đó. Sách Maccabee 2 chương 4 kể lại rằng ông Jason, em của ông Onia, lăm le đoạt chức thượng tế của anh. Vì thế nên trong một buổi yết kiến vua Antioco Epiphane, ông hứa nộp cho vua 10.000 ký bạc và thêm 2.400 ký lấy từ nguồn lợi khác. Ngoài ra ông còn hứa sẽ nộp 4.500 ký bạc nữa nếu ông được phép dùng quyền riêng thiết lập một trung tâm huấn luyện thanh niên cùng lập danh sách những người ở Jerusalem phò vua Antioco. Nhưng 3 năm sau, khi ông Jason sai ông Menelao, em ông Simon, đem tiền bạc dâng cúng nhà vua và hoàn thành việc thương lượng những vấn đề cần thiết, thì ông Menelao xử sự khéo léo như một nhân vật quan trọng nên được lòng vua Antioco. Rồi ông dâng cho vua số bạc trội hơn số bạc của ông Jason 9.000 ký, nên đã đoạt chức thượng tế. Phần tiếp theo trong sách Maccabee 2 kể lại các liên minh, dàn xếp lắt léo nhục nhã, đê hèn của các thượng tế Do Thái dưới thời vua Antioco Epiphane, tức hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Sử gia Giuse Flavio cũng kể lại các xung khắc giữa thượng tế Ismael ben Fabi với các tư tế khác tại Jerusalem năm 59 sau công nguyên. Nếp sống gian tham, ác độc và tồi bại khiến cho các thượng tế còn đi tới chỗ sai đẩy tớ ra tận ngoài ruộng để thu thuế thập phân mà dân chúng phải đóng cho các tư tế khác, với hậu quả là các tư tế nghèo hơn phải lâm cảnh chết đói. Như thế trên bình diện lịch sử, chức thượng tế nhắc lại các tranh chấp quyền bính, gian tham hối lộ và bạo lực đi kèm. Nhưng cả trong hình thái tôn giáo tinh tuyển nhất của nó, chức thượng tế cổ xưa cũng gắn liền với một hệ thống tôn giáo phân rẽ ngự trị trong đa số các văn bản của truyền thống tư tế kinh thánh. Tư tế là người được tách rời khỏi các thành phần xã hội khác qua các lễ nghi biểu tượng, diễn tả việc bước từ môi trường trần tục vào môi trường thánh thiên. Chẳng hạn như lễ nghi tắm rửa để thanh tẩy, sức dầu và mặc lễ phục. Tình trạng tách rời, phân cách hay thánh hiến này phải được duy trì toàn vẹn, nếu không thì các lễ nghi do vị tư tế cử hành sẽ trở nên vô hiệu. Từ đó phát xuất ra các cấm kỵ xã hội khiến cho các tư tế không được đụng chạm tới những nơi bị ô uế, đặc biệt là bầu khí và môi trường của chết chóc. Họ không được đụng chạm tới người chết, cho dù có là bà con thân thuộc đi nữa.
không được lấy phụ nữ mại dâm hay phụ nữ đã bị chồng rẫy làm vợ, vân vân. Trong điều kiện bị tách rời vì luật trong sạch và ô uế đó, vị tư tế phải thi hành chức vụ làm trung gian hai chiều, chiều đi lên giữa dân chúng với Thiên Chúa qua việc dâng tiến các của lễ và hiến tế, và chiều đi xuống giữa Thiên Chúa với dân người qua việc truyền lại các sứ điệp Thiên Chúa gửi cho dân hay ban phước lành của Chúa cho dân để cho cuộc sống của họ được thịnh vượng và hạnh phúc. Trong bối cảnh mô thức tư tế này, trong đó vai trò trung gian của vị tư tế được bảo đảm bởi một hệ thống lễ nghi tách rời thánh hiến được tuân giữ một cách tỉ mỉ, nổi bật lên sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô theo sự trình bày của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Mô thức tư tế và lễ nghi áp dụng cho Đức Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, ngoài các từ vựng hình ảnh, biểu tượng, cơ cấu lễ nghi phụng tự, chúng ta nhận ra ngay một nét độc đáo khác, đó là kiểu dùng mô thức lễ nghi phụng vụ. Soạn giả dùng kinh nghiệm Kitô để trình bày chức tư tế của Đức Giêsu, và ông khởi hành từ điểm Đức Kitô là Con Thiên Chúa đã được lên ngai ngự trị bên hữu Thiên Chúa trên trời, sau khi đã hoàn tất việc thanh tẩy tội lỗi như viết trong chương 1 câu 3. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Câu này cô đọng tất cả chương trình Kitô học tư tế bao gồm nền tảng thần học, việc hiện thực trong lịch sử và đích điểm cuối cùng. Phương pháp soạn giả dùng là so sánh chức thượng tế theo các cơ cấu cổ xưa của Do Thái giáo với chức tư tế mới mẻ của Đức Giêsu. Kinh nghiệm gần nhất về chức thượng tế Do Thái, như cũng được các văn bản Kitô tiên khởi minh chứng, liên quan tới một chức vụ hay phẩm giá tôn giáo với các sắc thái xã hội chính trị, và vì thế nó trở thành đích điểm của các vụ lèo lái, dàn xếp bí mật nhằm chiếm hữu và duy trì chức vụ đó. Sách Maccabee 2 chương 4 kể lại những thủ đoạn đê hèn cũng như những liên minh dàn xếp lắt léo và cầu cạnh quyền bính chính trị trong việc tranh giành quyền bính thượng tế hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên dưới thời vua Antioco Epiphanes. Sử gia Giuse Flavio cũng kể lại các xung khắc giữa thượng tế Ismael ben Fabi với các tư tế khác tại Jerusalem vào năm 59 sau công nguyên. Nếp sống gian tham ác độc và tồi bại khiến cho các thượng tế còn đi tới chỗ sai đẩy tớ ra tận ngoài ruộng để thu thuế thập phân và dân chúng phải đóng cho các tư tế khác, với hậu quả là các tư tế nghèo hơn phải lâm cảnh chết đói. Như thế, trên bình diện lịch sử Do Thái, chức thượng tế nhắc lại các tranh chấp quyền bính, nạn gian tham hối lộ và bạo lực đi kèm. Nhưng cả trong hình thái tôn giáo tinh tuyển nhất của nó, chức thượng tế cổ xưa cũng gắn liền với một hệ thống tôn giáo phân rẽ, ngự trị trong đa số các văn bản của truyền thống tư tế kinh thánh. Tư tế là người được tách rời khỏi các thành phần xã hội khác, qua các lễ nghi biểu tượng diễn tả việc bước từ môi trường trần tục vào môi trường thánh thiêng. Chẳng hạn như lễ nghi tắm rửa để thanh tẩy, lễ nghi sức dầu và mặc phẩm phục. Tình trạng tách rời, phân cách hay thánh hiến này phải được duy trì toàn vẹn, nếu không thì các lễ nghi do vị tư tế cử hành sẽ trở nên vô hiệu. Từ đó phát xuất ra các cấm kỵ xã hội, khiến cho các tư tế không được đụng chạm tới những nơi bị ô uế, đặc biệt là bầu khí và môi trường của chết chóc. Trong điều kiện bị tách rời vì luật trong sạch và ô uế đó, vị tư tế phải thi hành chức vụ làm trung gian hai chiều. Chiều đi lên giữa dân chúng với Thiên Chúa qua việc dâng các của lễ và hiến tế, và chiều đi xuống giữa Thiên Chúa với dân người qua việc truyền lại các sứ điệp Thiên Chúa gửi cho dân hay ban phước lành của Chúa cho dân, để cho cuộc sống của họ được thịnh vượng và hạnh phúc. Trong bối cảnh mô thức tư tế này, trong đó vai trò trung gian của vị tư tế được bảo đảm bởi một hệ thống lễ nghi tách rời, thánh hiến được tuân giữ một cách tỉ mỉ, nổi bật lên sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô theo sự trình bày của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Đức Giêsu đạt tới vai trò tư tế không qua lễ nghi tách rời thánh hiến, mà là nhờ tình liên đới của người đối với các anh chị em khác trong gia đình nhân loại, mà người chia sẻ cho tới tột cùng điều kiện khốn khổ và yếu đuối, cùng chung huyết nhục với loài người. Tương quan của người với Thiên Chúa được bảo đảm bởi quy chế là con, phản ánh vinh quang của Thiên Chúa và hình ảnh toàn vẹn thực tại của Chúa. Vì thế Đức Giêsu không cần phải được tách rời khỏi môi trường trần tục để có thể đạt tới Thiên Chúa, hay tự tách rời khỏi người khác để duy trì tương quan đó với Thiên Chúa. Sự kiện người được ngự trên ngai vinh hiển trên trời bên hữu Thiên Chúa cũng cho thấy uy tín trung gian của người là đấng hoàn toàn được tín nhiệm bên Thiên Chúa. Trái lại, tương quan của Đức Giêsu với các anh chị em loài người đang phải sống nô lệ, sợ hãi cái chết, bị thử thách gian truân và xa rời Thiên Chúa vì tội lỗi của họ, lại có tầm quan trọng nòng cốt
đối với vai trò trung gian của người. Vì thế người ngụp lặn trong số phận lịch sử của họ để là thượng tế xót thương, nghĩa là có khả năng chia sẻ các nỗi thống khổ của kiếp người kể từ khi người đã bị thử thách trong mọi sự mà không nhượng bộ tội lỗi. Hai phẩm chất bảo đảm cho sự trung gian toàn vẹn giữa Thiên Chúa và loài người được hiện thực nơi Đức Giêsu, nhưng không phải trên bình diện lễ nghi phụng tự mà trên bình diện cá nhân và cuộc sống lịch sử. Đức Giêsu là thượng tế xót thương bởi vì người liên đới với lịch sử loài người và đã được tín cẩn bên Thiên Chúa trong tư cách là con đã vượt qua các tầng trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Nhưng trong việc tái dựng lại vai trò tư tế của Đức Giêsu, soạn giả nhấn mạnh trên tương quan của người với lịch sử nhân loại bị ghi dấu vết sâu đậm của tội lỗi và cái chết là hai chướng ngại cản đường không cho con người tiến đến với Thiên Chúa. Để có thể vượt qua khoảng cách hay sự phân rẽ này với Thiên Chúa, hệ thống tư tế Do Thái đã huy động toàn lực lượng của mình đạt tột đỉnh với lễ nghi trang trọng của ngày xá giải, Yom Kippur, ngày tha tội. Thật vậy, trong thời hậu Lưu Đày, các nhiệm vụ tư tế tập trung vào việc dâng các lễ vật và hiến tế đền tội. Mục đích của hiến tế trong các hình thái khác nhau của chúng là tái lập tương quan với Thiên Chúa đã bị bẻ gãy bởi tội lỗi và các xúc phạm lề luật của sự thánh thiện. Việc giết vật hiến tế chỉ là công tác trước tiên giúp dâng tiến hay làm cho vật sát tế bay lên tới Thiên Chúa. Như là nơi chất chứa sự sống trong một cách thế biểu tượng, máu cũng có cùng nhiệm vụ xin ơn tha tội và hòa giải cho tín hữu. Vị tư tế thi hành tất cả các điều đó trong tư cách là người đại diện toàn cộng đoàn tội lỗi xa rời Thiên Chúa. Trong ngày đại xá giải, Yom Kippur, chỉ có vị thượng tế mới được tiến vào nơi cực thánh, tức phần trong cùng của cung thánh để rảy máu bê trước hết là để xin ơn tha tội cho chính mình, rồi rảy máu dê để xin ơn tha tội cho dân chúng. Thầy thượng tế rảy máu trên nắp hòm bia thánh, biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Như thế trong một cách thức nào đó, giao ước được tái lập qua việc gợi lại lễ nghi máu nhắc tới biến cố ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái như kể trong chương 24 câu 1 đến câu 8 sách Xuất Hành. Bối cảnh mô thức hiến tế này giúp suy tư về hiến tế cứu độ mà Đức Giêsu đã hiện thực qua và trong cái chết của người. Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, cái chết của Đức Giêsu là một sự kiện lịch sử, tự nó không có giá trị cứu độ nào, cũng không bắt nguồn từ một chương trình của Thiên Chúa. Cái chết trên thập giá của Đức Giêsu là một tình trạng đớn đau và hổ nhục mà Đức Giêsu đã phải gánh chịu, bởi vì người đã đương đầu với sự mâu thuẫn hay thù nghịch của những kẻ tội lỗi. Trong điều kiện đớn đau và khốn khổ tột cùng đó, Đức Giêsu đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu khổ đau và thê thảm của người, và đã được Thiên Chúa khấn nhận vì lòng đạo hạnh của người. Lòng đạo hạnh đó mặc khải và hiện thực một cách toàn vẹn, điều kiện là con trong chính kinh nghiệm thê thảm của thân phận là người. Nhờ tình liên đới tột đỉnh với loài người và sự trung thành triệt để với Thiên Chúa, Đức Giêsu đã trở thành đầu của nhân loại được giao hòa, suối nguồn của ơn cứu độ vĩnh viễn cho tất cả những ai tin vào người. Như vậy, Đức Giêsu không tiến dâng lên Thiên Chúa một cái gì biểu tượng hay lễ vật thay thế như trong lễ nghi cổ xưa, mà dâng lên chính sự liên đới và lòng trung thành tột cùng của mình được diễn tả ra trong lời cầu nguyện. Lời cầu của Đức Giêsu được khấn nhận có nghĩa là lễ tế của người đã đạt đích, tức đem lại sự hòa giải vĩnh viễn giữa nhân loại và Thiên Chúa. Nói cách khác, sự trung gian tư tế của Đức Giêsu hiện thực hoàn toàn qua cái chết của người trên thập giá. Vì vậy, biến cố Đức Giêsu được tôn vinh hay đăng quang cũng đồng nghĩa với việc tuyên xưng phẩm giá hay vai trò tư tế của người.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 29 tháng 8, thứ Bảy trong Chúa Nhật thứ 17 thường niên. Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy

Giang là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm và trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, Hôn Đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của thánh nhân qua trình thuật tin mừng của Thánh Marco. Thoạt tiên, cái chết của vị tiền hô ra như là một điều hết sức bi thảm và vô lý trước mắt thế gian. Nhưng đây lại là một lời chứng hào hùng, lời chứng cho sự thật. Quả vậy, cái chết của Thánh Gioan làm lộ ra một chân lý, lộ ra một sự thật, của thứ sự thật không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp. Thánh Gioan Tẩy Giả bị tống giam và bị giết chết chỉ vì ngài giữ vững lập trường không chấp nhận Herode cưới Herodia, vợ của anh mình. Thánh nhân dõng dạc nói, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Thánh Gioan Tẩy Giả không chọn cách sống im lặng để được an thân, mà chọn lên tiếng, bảo vệ cho công lý, bảo vệ cho phẩm giá của con người. Trong đời sống hiện tại, chúng ta dễ bị cám dỗ, chọn sự im lặng trước những sai trái để tránh phiền phức. Chúng ta không dám thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Gương sáng của Thánh Gioan mời gọi chúng ta can đảm sống đúng với lương tri. Sự thật đôi khi là cay đắng và thiệt thòi. Quả vậy, ông bà ta vẫn nói, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Thế nhưng, chỉ có con đường sự thật mới giải thoát chúng ta, mới đem lại cho chúng ta sự tự do đích thật, sự tự do của con cái Thiên Chúa. Làm sao để chúng ta có thể sống sự thật, làm chứng cho sự thật và đấu tranh cho sự thật? Nếu chúng ta không mạnh mẽ, nếu lòng chúng ta không đầy tràn ơn của Chúa, nếu chúng ta không dám hy sinh. Thánh Gioan Tẩy Giả là một gương mẫu tuyệt vời cho cuộc đời của những ai bước theo Chúa Kitô, thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Chính trong sự thật không thỏa hiệp này mà Thánh Gioan làm lộ ra sự yếu nhược của quyền bính thế gian. Quả vậy, vua Herode được khắc họa là một người đầy mâu thuẫn. Ông nể sợ Thánh Gioan khi nghe Thánh Gioan nói, nhưng lại hèn nhát trước lời thề nông nổi của mình trước khách dự tiệc. Ông đã để cho nỗi sợ hãi làm cho

tiếng lương tâm của mình bị tắc ngúm. Chúng ta thấy ở đây một sự tương phản mạnh mẽ. Một bên, ông Doan bị xiềng xích, nhưng tâm hồn lại tự do. Một bên Herode tự do, nhưng lại đang sống trong nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho kiêu hãnh, nô lệ cho sợ hãi. Chúng ta đừng để nỗi sợ đè bẹp mình. Hãy can đảm để làm chứng cho sự thật. Gương sáng và máu đào của Thánh Gioan thức tỉnh lương tâm của chúng ta, để chúng ta can đảm làm chứng cho sự thật trong cuộc đời mình. Chúng ta không sinh ra để làm hài lòng một ai đó, một trào lưu nhất thời nào đó, mà sinh ra để làm chứng cho sự thật. Thánh Gioan kết thúc cuộc đời của mình thật vẻ vang, thật cao đẹp. Ông đã hoàn tất công việc của một người dọn đường. Và giờ đây, để cho Đức Giêsu được sinh ra nơi tâm hồn của những ai khát khao tìm kiếm, nơi tâm hồn của những ai trân quý sự thật, tâm hồn của những con người biết lắng nghe tiếng nói của lương tri. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta, những người đã đón nhận sứ mạng ngôn sứ từ khi chịu phép rửa, biết can đảm sống và thi hành sứ mạng của mình trong một thời đại vốn sự thật bị che khuất, vốn sự giả dối đang lên ngôi. Xin cho chúng ta can đảm thi hành sứ vạn mạng này, cho dù gặp thử thách, gian nan hay thiệt thòi. Xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta không thi hành sứ mạng chỉ bằng nỗ lực của bản thân, nhưng còn bằng ân sủng của Chúa nữa. Xin Thánh Gioan chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đón nhận máu đào của Thánh Gioan. Chúa là sự thật vào trần gian, và Thánh Gioan đã can đảm chết để làm chứng cho sự thật. Chỉ là chúng con cũng biết tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm giá của con người. Bởi chúng con biết rằng chỉ có sự thật mới đem lại cho chúng con sự giải thoát, sự bình an đích thật. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô.

0: Phêrô đã được Chúa định nghĩa là đá tảng để xây nên hội thánh của Chúa. Câu trả lời của chúng ta ở trong đời sống của mình là Đức Kitô là ai, Đức Kitô là gì, hay là tôi là Kitô hữu nghĩa là làm sao? Cái chất Kitô hữu ở trong người tôi, ở trong đời sống của tôi nó là thế nào? Nó có đích thực không, hay nó còn nhiều những vương vấn mà làm cho người ta không nhận biết đời sống Kitô hữu đích thực của chúng ta? Chúa hỏi con người là ai, nhưng chúng ta có thể nói chúng ta phải hỏi tôi là ai, hay tôi là một Kitô hữu nghĩa là thế nào, tôi đang là một người công giáo như thế nào, tôi đang là một người môn đệ của Chúa Kitô như thế nào bằng đời sống của chúng ta. Cách đây vài tuần lễ, tôi có gặp một phụ nữ người Phi Luật Tân. Bà là một thiện nguyện viên của phong trào Kinh Thánh. Bà chia sẻ với chúng tôi rằng nước Phi Luật Tân hay Philippines có đến 85-90% là người Công giáo. Nhưng theo bà thì những người thực sự là Kitô hữu không nhiều như vậy. Chúng tôi hỏi tại sao lại như thế? Thì bà nói rằng là Kitô hữu có nghĩa là người có Chúa Kitô ở trong cuộc sống của mình, hay có bóng dáng của Chúa Kitô cùng với tin mừng của người diễn tả ở trong cuộc sống của mình, mà người ta có thể nhìn thấy, nhận biết Đức Kitô ở đó, chứ không phải chỉ là một người công giáo trên danh nghĩa. Bởi vì theo bà, ở đất nước của bà nhiều người công giáo lắm, nhưng mà cũng đầy rẫy những người công giáo tham nhũng, hối lộ, bóc lột người nghèo, cũng đầy rẫy những người công giáo là những tội phạm buôn bán ma túy, buôn người, phạm tội ác, vân vân vân vân. Những người công giáo đó không phải là những Kitô hữu đích thực. Và đó là câu trả lời về Chúa Kitô ở nơi mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay có một nhân vật lạ lắm, tên là Sép Na. Ông ta là người đứng đầu thành Jerusalem, nhưng mà bị Chúa truất phế qua miệng ông ngôn sứ Isaiah. Chúa nói cái địa vị của ngươi, chức vụ của ngươi, chìa khóa mà ngươi nắm trong tay ta sẽ trao cho En-gia-kim, một người khác. Vì sao vậy? Vì ngươi bất xứng. Vì là một người cai quản thánh đô của dân Israel, đền thờ của Chúa, nhưng mà không tin vào Chúa đích thực. Và như thế chúng ta thấy rằng có thể một danh nghĩa nhưng mà thực chất nó không có thì nó cũng là vô nghĩa. Và Chúa nói Chúa sẽ trao cho người khác xứng đáng hơn. Thánh Phêrô được trao cho làm người đứng đầu hội thánh, làm nền tảng của hội thánh, làm người cầm chìa khóa để tháo cởi hay là để đóng lại ở trong giáo hội của Chúa. Và cái giá mà Thánh Phêrô phải trả để xứng đáng với lại cái tên của mình là đá tảng của hội thánh đó chính là đời sống của Ngài cho đến chết, bị đóng đinh và thập giá. Đối với những người trẻ bây giờ, có nhiều khi chúng ta không để ý lắm đến những cái giá trị mà chúng ta cần trau dồi, hay là chúng ta cần phải thể hiện như một Kitô hữu. Trong Đại hội Giới Trẻ Á Châu vừa qua ở bên Hàn Quốc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các bạn trẻ châu Á, trong đó có cả những bạn trẻ Việt Nam chúng ta, rằng người trẻ là những người rất lạc quan, người trẻ là những người đầy sức sống, người trẻ là những người đầy tình yêu. Nhưng mà Ngài nói rằng phải cố gắng để biến cái lạc quan của mình thành niềm hy vọng Kitô giáo, chứ không phải những cái thứ lạc quan nhất thời tạm bợ ở thế gian này. Phải biến sự mãnh liệt hay là sức sống mạnh mẽ ở người trẻ thành ra đức hạnh của một người Kitô hữu, tức là dùng cái sự mãnh liệt đó để mà mình sống những giá trị tốt đẹp. Và phải biến tình yêu đầy ắp ở trong trái tim của người trẻ trở thành một tình yêu biết cho đi, mang tính Kitô giáo. Và đó là thách đố của Hội Thánh, cách riêng của những người trẻ trong xã hội hiện đại hôm nay. Tôi đi ra đường, tôi thấy có một cái quảng cáo nước giải khát Sprite. Có lẽ ở đây có nhiều người biết. Với một câu mà tôi đọc tôi không hiểu gì. Cứ là mình sao phải nghĩ? Cứ là mình sao phải nghĩ? Và tôi về tôi thử xem là cái này nó là cái gì. Hóa ra đó là tên của một bài nhạc rap. Và có một cái nội dung là đúng, cứ là mình sao phải nghĩ. Và nó có một cái nguy cơ, đó là nó lôi cuốn những người trẻ chúng ta. Cứ là mình sao phải nghĩ, có nghĩa là mình muốn sống làm sao mình sống, không cần phải nghĩ đến ai hết, không cần phải biết mình là ai ở trong mắt người ta. Mình muốn chạy xe thế nào thì mình chạy, mình muốn ăn mặc thế nào thì mình ăn mặc, mình muốn để đầu tóc như thế nào thì để đầu tóc, mình muốn ngồi thế nào ở trong nhà thờ thì mình cứ việc ngồi thoải mái. Cứ là mình sao phải nghĩ. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cứ là mình sao phải nghĩ là mình làm cho mình thành một cái gì đó là chính mình, nhưng mà nó lại là một sự đánh mất nào đó chính cái phẩm giá, cái tư cách của mình. Tôi nói ví dụ với các bạn, ví dụ như tôi nhiều khi tôi cũng thích những cái kiểu cọ hay là những cái modem hay là những cái này kia của các bạn, nhưng mà bây giờ như tôi mà lại đi nhuộm tóc highlight ai coi được. Cứ là mình sao phải nghĩ kiểu đó thì chết. Không được. Như thế thì chúng ta có thể nói là, chúng ta có thể nói là cứ là Kitô hữu sao phải nghĩ ngợi gì. Và đây là một thách đố, một thách đố. Quý bà và anh chị em, mỗi người chúng ta có một vị trí, chúng ta có một chỗ đứng, chúng ta có một sứ mạng ở trong cuộc sống này, ở trong gia đình của mình, đối với những người khác. Và chúng ta cứ phải là điều đó là quan trọng. Và đời sống của chúng ta sẽ là câu trả lời để xem chúng ta có thực sự cứ là một Kitô hữu hay không, cứ là một người cha đúng nghĩa hay không, một người mẹ đúng nghĩa hay không, một người con trong gia đình đúng nghĩa hay không, một người yêu đích thực hay không. Mới đây tôi xem một quyển sách của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, người viết mang tựa đề Đạo Yêu Thương. Chúng ta biết đó là quyển sách giới thiệu về Kitô giáo, về Công giáo. Và người ta phỏng vấn Đức cha Khảm rằng Ngài viết quyển sách này với mục đích gì? Thì Ngài nói rằng Ngài trăn trở với một cái thực tế ở quê hương đất nước chúng ta, giáo hội chúng ta, đó là chỉ có khoảng 7% người Công giáo trong một đất nước 80 triệu dân này. Còn 93% những người không phải là Công giáo. Và Ngài muốn viết cái quyển sách này không phải mang tính cách như một cuốn giáo lý, nhưng mà nó rất nhẹ nhàng, nó rất dễ thương, nó rất đơn giản, để giới thiệu với lại đồng bào Việt Nam của mình, với các anh chị em lương dân ở đất nước này, quê hương này, biết chúng ta là ai, người Công giáo là thế nào, đạo Công giáo là làm sao. Và chúng ta thấy quyển sách nó đã định nghĩa đạo yêu thương. Như vậy thì người Công giáo cũng sẽ là người của tình yêu, của lòng mến, của yêu thương Kitô giáo. Và đó là câu trả lời hay là câu giới thiệu của chúng ta cho các anh chị em ở chung quanh chúng ta. Tôi là ai? Và Kitô hữu là ai? Công giáo là gì? Rất cần những câu trả lời, những lời giới thiệu như thế, thưa quý bà và anh chị em. Rồi chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay, Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta tự trong thâm sâu tâm hồn của mình. Và Chúa cũng vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta trong những cái rất cụ thể trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta xin Chúa chúng ta có một câu trả lời chân thực, không chỉ cho Chúa mà còn cho người khác biết Chúa Giêsu là ai, để có thể họ cũng tin nhận và họ cũng trở thành môn đệ của Chúa. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 29 tháng 8, thứ Bảy trong Chúa Nhật thứ 17 thường niên. Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 17 đến 29. Khi ấy vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm và trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của thánh nhân qua trình thuật tin mừng của Thánh Marco. Thoạt tiên, cái chết của vị tiền hô ra như là một điều hết sức bi thảm và vô lý trước mắt thế gian. Nhưng đây lại là một lời chứng hào hùng, lời chứng cho sự thật. Quả vậy, cái chết của Thánh Gioan làm lộ ra một chân lý, lộ ra một sự thật, một thứ sự thật không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp. Thánh Gioan Tẩy Giả bị tống giam và bị giết chết chỉ vì ngài giữ vững lập trường không chấp nhận Herode cưới Herodia, vợ của anh mình. Thánh nhân dõng dạc nói, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Thánh Gioan Tẩy Giả không chọn cách sống im lặng để được an thân, mà chọn lên tiếng, bảo vệ cho công lý, bảo vệ cho phẩm giá của con người. Trong đời sống hiện tại, chúng ta dễ bị cám dỗ, chọn sự im lặng trước những sai trái để tránh phiền phức. Chúng ta không dám thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Gương sáng của Thánh Gioan mời gọi chúng ta can đảm sống đúng với lương tri. Sự thật đôi khi là cay đắng và thiệt thòi. Quả vậy, ông bà ta vẫn nói, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Thế nhưng, chỉ có con đường sự thật mới giải thoát chúng ta, mới đem lại cho chúng ta sự tự do đích thật, sự tự do của con cái Thiên Chúa. Làm sao để chúng ta có thể sống sự thật, làm chứng cho sự thật và
đấu tranh cho sự thật. Nếu chúng ta không mạnh mẽ, nếu lòng chúng ta không đầy tràn ơn của Chúa, nếu chúng ta không dám hy sinh. Thánh Gioan Tẩy Giả là một gương mẫu tuyệt vời cho cuộc đời của những ai bước theo Chúa Kitô, thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Chính trong sự thật không thỏa hiệp này mà Thánh Gioan làm lộ ra sự yếu nhược của quyền bính thế gian. Quả vậy, vua Hê-rô-đê được khắc họa là một người đầy mâu thuẫn. Ông nể sợ Thánh Gioan khi nghe Thánh Gioan nói, nhưng lại hèn nhát trước lời thề nông nổi của mình trước khách dự tiệc. Ông đã để cho nỗi sợ hãi làm cho tiếng lương tâm của mình bị tắt ngúm. Chúng ta thấy ở đây một sự tương phản mạnh mẽ. Một bên, ông Gioan bị xiềng xích, nhưng tâm hồn lại tự do. Một bên, Hê-rô-đê tự do, nhưng lại đang sống trong nô lệ. Nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho kiêu hãnh, nô lệ cho sợ hãi. Chúng ta đừng để nỗi sợ đè bẹp mình. Hãy can đảm để làm chứng cho sự thật. Gương sáng và máu đào của Thánh Gioan thức tỉnh lương tâm của chúng ta, để chúng ta can đảm làm chứng cho sự thật trong cuộc đời mình. Chúng ta không sinh ra để làm hài lòng một ai đó, một trào lưu nhất thời nào đó, mà sinh ra để làm chứng cho sự thật. Thánh Gioan kết thúc cuộc đời của mình thật vẻ vang, thật cao đẹp. Ông đã hoàn tất công việc của một người dọn đường. Và giờ đây, để cho Đức Giê-xu được sinh ra nơi tâm hồn của những ai khát khao tìm kiếm, nơi tâm hồn của những ai trân quý sự thật, tâm hồn của những con người biết lắng nghe tiếng nói của lương tri. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta, những người đã đón nhận sứ mạng ngôn sứ từ khi chịu phép rửa, biết can đảm sống và thi hành sứ mạng của mình trong một thời đại vốn sự thật bị che khuất, vốn sự giả dối đang lên ngôi. Xin cho chúng ta can đảm thi hành sứ vẹn nặng này, cho dù gặp thử thách, gian nan hay thiệt thòi. Xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta không thi hành sứ mạng chỉ bằng nỗ lực của bản thân, nhưng còn bằng ân sủng của Chúa nữa. Xin Thánh Gioan chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đón nhận máu đào của Thánh Gioan. Chúa là sự thật vào trần gian, và Thánh Gioan đã can đảm chết để làm chứng cho sự thật. Xin là chúng con cũng biết tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm giá của con người, bởi chúng con biết rằng chỉ có sự thật mới đem lại cho chúng con sự giải thoát, sự bình an đích thật. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Lúc 18:30 thứ Ba, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Vườn Đức Mẹ, tại khu Bocco Laudato Si, trong khu viên Castel Gandolfo. Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si cho biết như trên trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 8 vừa qua. Ngày 1 tháng 9 hàng năm là bắt đầu mùa sáng tạo được cử hành cho đến ngày 4 tháng 10, lễ kính Thánh Francisco Assisi, vị thánh mà năm nay giáo hội kỷ niệm 800 năm ngày qua đời. Mùa này là thời gian giáo hội, cùng với các cộng đồng Kitô giáo khác, được mời gọi canh tân sự dấn thân của mình đối với công trình tạo dựng, qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động cụ thể để chăm sóc thụ tạo. Trong thánh lễ ngày 1 tháng 9, sẽ sử dụng mẫu lễ Thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng là kết quả của một tiến trình phối hợp giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng y Michael Cheney, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện nói rằng, cử hành thánh thể quanh một bàn thờ nằm giữa khu vườn nhắc nhớ chúng ta rằng toàn thể công trình tạo dựng là một món quà và mỗi món quà đều làm phát sinh một trách nhiệm. Đức tin dạy chúng ta nhận ra nơi ngôi nhà chung của mình không phải trước hết là một nguồn tài nguyên để chúng ta khai thác và sử dụng, nhưng là một món quà cần được đón nhận với lòng biết ơn và được chăm sóc bằng tình yêu. Đức Hồng y Fabio Baggio, dòng Scalabrini, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si, nhấn mạnh rằng, đối với giáo hội, việc bảo vệ công trình tạo dựng và cổ võ phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Chúng ta tin Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới và gia đình nhân loại vì tình thương, và chính vì tình thương, Người đã trao cho chúng ta trách nhiệm chăm sóc những người anh chị em của mình, cũng như gìn giữ công trình tạo dựng. Gìn giữ ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều nhất các hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và các cuộc xung đột. Đức tin nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không chăm sóc những gì Người đã tạo dựng và những con người Người đã trao phó cho chúng ta. Nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố sứ điệp, trong đó Ngài nhấn mạnh mối liên hệ sâu xa giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng và phẩm giá con người, đồng thời mời gọi hướng các nguồn lực vào sự sống, phát triển và tính bền vững, thay vì dành chúng cho bạo lực và hủy diệt.
2: Tin Moscow, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm nhà thờ chính tòa chính thống giáo Moscow. Thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến công tác tại Moscow, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế của chính thống giáo tại thủ đô Liên bang Nga. Đón tiếp Đức Tổng giám mục Gallagher có giám chức Igor Yakimchu, Phó Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Moscow. Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp chính thức vào thứ Ba ngày 25 tháng 8 với Đức Tổng giám mục Antony thuộc giáo phận Volokolam, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Giáo hội Chính thống Nga. Mặc dù thời tiết mang đậm sắc thu, các vị hữu trách tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đã nồng nhiệt đón tiếp phái đoàn tòa thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cùng Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Giovanni Danielo đã tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn kéo dài hơn một giờ, kết thúc với việc ngắm toàn cảnh thủ đô nước Nga từ những sân thượng tuyệt đẹp của công trình tôn giáo này. Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế tại Moscow lưu giữ những kho tàng về nghệ thuật và tâm linh quan trọng. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được hướng dẫn qua khu vực trưng bày, kể lại lịch sử đầy gian truân của ngôi đền, nơi lưu giữ các phẩm phục phụng vụ, tài liệu lịch sử, bản phác thảo và những đồ vật quý giá đã thoát khỏi sự hủy diệt hoặc được các nghệ nhân Nga tái tạo. Ngày 27 tháng 8, Đức Tổng Ngoại trưởng gặp gỡ và cử hành thánh lễ với Cộng đoàn Công giáo cũng tại thủ đô Liên bang Nga.
1: Tin Gemini, Đức Tổng giám mục giáo phận Kharkiv của Ukraine cho rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Pavlo Honcharuk, giám mục giáo phận Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, tuyên bố rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục thẳng thắn nói như trên khi phát biểu tại hội nghị cuộc gặp gỡ tại Rimini. Ngài giải thích, Nga không muốn hòa bình và chúng tôi có quyền tự vệ. Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh, nhưng tôi bi quan. Tôi không nghĩ rằng chuyến công tác này tới Moscow sẽ mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Honcharuk sống tại một thành phố mà như ngài kể, tên lửa và máy bay không người lái đã trở thành chuyện thường nhật, bởi thành phố chỉ cách biên giới với Nga 40 km. Về chuyến công tác tại Moscow của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục người Ukraine nói, hôm nay, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp người đồng cấp là Sergei Lavrov, thậm chí còn tạo cơ hội cho Nga trình bày với thế giới phiên bản của họ. Việc họ cho phép một đặc phái viên của Vatican đến đó đối với họ rất hữu ích, bởi vì họ nói, các vị thấy đấy, chúng tôi ủng hộ hòa bình, chúng tôi sẵn sàng nói về vấn đề này, nhưng chúng tôi không thể lập lại hòa bình vì chính Kiev không muốn. Đức cha Honcharuk nói thêm rằng, tuy nhiên, đó vẫn là một điều tốt khi Vatican thực hiện những nỗ lực như vậy. Đức cha không quên cảnh báo rằng nguy cơ có thể là tình hình đối với đất nước của ngài sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nếu phái đoàn Vatican dẫn tới một lệnh ngừng bắn, thì đối với Nga, điều đó chỉ có tác dụng giúp họ chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, trong bối cảnh Nga đang gặp khó khăn. Vị giám mục sau đó tái khẳng định, chúng tôi tự vệ, đó là quyền của chúng tôi. Chính Nga đã tấn công chúng tôi và muốn giết chúng tôi, nhưng họ nói rằng họ làm vậy vì hòa bình. Họ đang nói về thứ hòa bình nào? Đức Tổng giám mục Honcharuk mang đến Rimini tất cả sự mệt mỏi, tức giận và nỗi vỡ mộng của người dân quê hương ngài, những người mỗi ngày phải đối mặt với nguy hiểm trong 10 đến 12 giờ và đáng lẽ phải ở trong nhà. Nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn ra ngoài, bởi sau 4 năm chiến tranh, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
2: Tin Rimini, cơ sở tại Gaza cho biết Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Linh mục Gabriel Romanelli, cơ sở giáo xứ thánh gia ở Gaza, than phiền rằng Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Ban tổ chức cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố Rimini, Trung Ý, kết thúc hôm 26 tháng 8 vừa qua, đã mời cha Romanelli thừa sai ngôi lời vĩnh cửu và là cha sở công giáo duy nhất tại Gaza. Kể lại qua video hiện trạng của phần đất này, cha nói, thực trạng của mảnh đất này thuộc thánh địa, tại giải Gaza, thật khủng khiếp, thậm chí cũng không thể nói rằng đây là một tình trạng hậu thảm họa, bởi vì thảm họa đã biến mất khỏi truyền thông, nhưng ở đây thì hoàn toàn không biến mất. Cha giải thích rằng, tình hình Gaza vẫn tiếp tục hết sức bi đát. Các cuộc ném bom không còn diễn ra trên diện rộng như trước, nhưng ngay cả khu vực trung tâm thành phố cũng bị ném bom. Và phần lớn người dân, thực tế là toàn bộ 2,3 triệu người, hoàn toàn cần mọi thứ. Gaza đã bị nghiền nát, nó giống như một trận sóng thần phá hủy tất cả. Rồi sau đó, không một ai đến cứu trợ những người dân bị ảnh hưởng. Tại Gaza, viện trợ đã không đến và tình trạng khẩn cấp tiếp tục tồi tệ hơn từng ngày. Nếu bạn đang trong tình trạng khẩn cấp, bạn cần một phản ứng ngay lập tức. Mỗi ngày phản ứng đó bị trì hoãn thì tình trạng khẩn cấp lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó chính là điều chúng tôi đang trải qua. Và quyết định ở lại Gaza bất chấp chiến tranh, cha xứ nói, ở lại là câu trả lời tự nhiên, cả về mặt tinh thần lẫn nhân bản. Đây không phải là một thách thức chính trị. Vì vậy, tôi, với tư cách là cha xứ, linh mục và là nhà truyền giáo, cũng như các linh mục khác và các nữ tu khác, chúng tôi nhận thấy câu trả lời là phải ở gần người dân. Chúng tôi không thể bỏ rơi những người khuyết tật, trẻ em, các gia đình, và rất nhiều người vẫn tiếp tục phụ thuộc vào sự hiện diện của chúng tôi. Và hơn nữa, chúng tôi ở đây vì Chúa Giêsu Kitô, để gìn giữ sự hiện diện thánh thể. Chúa Giêsu Kitô hiện diện cách thể lý trong bí tích thánh thể và hiện diện cách thiêng liêng nơi mỗi tín hữu.
1: Tin Washington Hoa Kỳ tăng vọt các khóa học chuẩn bị cho các dự tòng gia nhập giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Các con số thống kê mới cho thấy một sự phát triển đáng chú ý của đức tin Công giáo trong giới trẻ tại các đại học Hoa Kỳ. Theo một cuộc khảo sát do ứng dụng cầu nguyện Halo thực hiện tại gần 60 trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ, số người trung bình tham gia các chương trình giáo lý dành cho người trưởng thành, gọi tắt là OCIA, đã tăng 115% từ niên khóa 2024-2025 tới 2025-2026. Tại các trung tâm Công giáo dành cho sinh viên đại học, tổng số người tham gia tăng 87,6%. Thông tin này được cổng thông tin Công giáo trực tuyến The Voice Millennial đưa tin, sau đó đài truyền hình Fox News cũng đăng tải lại. Đáng chú ý nhất là những con số tại các trường đại học công lập lớn và mang tính thế tục. Đại học Arizona ghi nhận 137 ứng viên OCIA và dự tòng. Đại học Illinois có 131 người. Đại học Oklahoma có 125 người và Đại học Kansas có 99 người. Ngay cả tại Đại học Harvard cũng có 90 người tham gia. Tại Đại học Nam California, số người tham gia dưới sự hướng dẫn của Phó tế Paul Pesueira đã tăng từ 25 lên 44 người. Và điều đáng chú ý là không hề có hoạt động tiếp thị hay quảng bá. Vị Phó tế nói, tất cả đều diễn ra nhờ truyền miệng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây rõ ràng không chỉ là những con số, đó còn là những ngày tĩnh tâm, các bí tích và một cộng đoàn sống động. Bên cạnh các khóa học chuẩn bị gia nhập giáo hội, các hoạt động mục vụ công giáo tại các đại học xá cũng ghi nhận số người tham gia tĩnh tâm, thân tội, các thánh lễ và lãnh nhận các bí tích ngày càng tăng. Xu hướng này nằm trong một bức tranh rộng lớn hơn. Tại nhiều giáo phận Hoa Kỳ, số người trưởng thành gia nhập đạo Công giáo đã tăng trong vài năm qua, và trong số đó, chính những người trẻ trưởng thành thường là nhóm tìm đến nhiều nhất. Nhiều người trẻ khám phá Công giáo thông qua bạn bè, các nội dung trực tuyến hoặc những cuộc gặp gỡ cá nhân, đồng thời đánh giá cao chiều kích bí tích, truyền thống và chiều sâu trí tuệ của đạo Công giáo. Đối với nhiều người Công giáo, đây là một tín hiệu đầy hy vọng, đức tin đang tìm lại được sức hấp dẫn, đặc biệt nơi những người trẻ, ngay giữa đời sống thường ngày của các trường đại học. Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa khẳng định miền bờ Tây là một vùng đất không luật lệ. Miền bờ Tây giờ đây đã trở thành một vùng đất không luật lệ, căng thẳng giữa những người định cư và người dân Palestine không ngừng gia tăng, trong khi những gì đang xảy ra vẫn không có sự ngăn chặn nào xét về phương diện an ninh và pháp quyền. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, Thượng phụ Jerusalem của Giáo hội Latin, phát biểu như trên hôm 26 tháng 8 vừa qua, ngày cuối cùng trong cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố tại Rimini, Trung Ý, khi gặp các nhà báo và tiếp đó đối thoại với một nhóm người trẻ. Cái nhìn của Đức Thượng Phụ hướng về Gaza, nơi tình hình đã xấu đi rất nhiều và vẫn bị tàn phá nghiêm trọng về mặt nhân sự. Tuy nhiên, xét trên một phương diện nào đó, tình hình vẫn ổn định hơn, còn về chính trị thì đang có rất nhiều tranh luận. Đức Hồng Y Pizzaballa, dòng Francisco, kêu gọi đừng nhầm lẫn hy vọng với sự lạc quan hoặc với việc chờ đợi một giải pháp tức thời. Ngài nói, chúng ta không được lẫn lộn hy vọng với suy nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hoặc với một giải pháp chính trị. Hy vọng là một điều gì đó khác. Ngài giải thích rằng hy vọng nảy sinh từ bên trong, từ những cuộc gặp gỡ và từ con người, người Israel và người Palestine, người Do Thái, người Hồi giáo và người Kitô giáo, giống như những gì đã diễn ra trong những ngày của cuộc gặp gỡ này. Đó là những người chọn dấn thân để làm một điều gì đó tốt đẹp, để giúp đỡ, để nâng đỡ, hoặc đơn giản là từ chối việc phi nhân hóa người khác. Về giải pháp hai quốc gia, Israel và Palestine, vốn được các giáo hoàng tái khẳng định, Đức Hồng Y nói rằng đây là cách duy nhất để công nhận người Israel và người Palestine có quyền có một mái nhà trên chính mảnh đất của họ. Đức Hồng Y Pizzaballa cũng nói thêm, trước sau gì Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đến thánh địa, đây chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ cần phải chuẩn bị những điều kiện cho chuyến thăm này để chuyến đi thực sự mang lại hoa trái. Chúng tôi sẽ cùng làm việc về điều này với Đức Thánh Cha, nhưng tôi nghĩ không nên vội vàng và cũng cần tránh những cử chỉ phô trương. Những thứ rồi sẽ chỉ nằm lại ở đó chuyến thăm phải được đặt trong một tiến trình có ý nghĩa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của hội thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên hội thánh của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động làm méo mó dung mạo của hội thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên hội thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về cơ cấu, tổ chức của hội thánh. Câu hỏi trước tiên và cũng rất quan trọng là hội thánh được tổ chức như thế nào để thể hiện được cả bốn đặc tính duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền? Đây là một câu hỏi rất khó. Vì thường chúng ta có khuynh hướng giới hạn các ý niệm của mình trong lĩnh vực toán học, số học hay vật lý. Nghĩa là trong những gì chúng ta có thể nhìn thấy hay sờ nắm được. Đang khi đó, hội thánh là một mầu nhiệm, nên việc suy luận về hội thánh không thể dựa trên những nguyên tắc vật lý hay toán học. Chính vì vậy, những gì chúng ta nói đến ở đây đều nhằm cố gắng làm sáng tỏ những gì trong khả năng có thể diễn tả bằng ngôn ngữ cụ thể. Trước hết, trong hội thánh có sự phân biệt phẩm chất giữa các thành phần, cụ thể giữa giáo dân và giáo sĩ. Tuy có địa vị khác nhau, nhưng mọi người đều là con cái Thiên Chúa và có một phẩm giá như nhau. Cũng vậy, tuy khác nhau về công việc, nhưng nhiệm vụ của mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Thiên Chúa. Nhiệm vụ của giáo dân là hướng dẫn cả thế giới tiến về nước Thiên Chúa. Đang khi đó, những thừa tác viên lãnh chức thánh, tức là giáo sĩ, có nhiệm vụ cai quản, giáo huấn và thánh hóa hội thánh. Trong hai bậc sống kể trên, còn có những Kitô hữu được thánh hiến cách đặc biệt cho Thiên Chúa, qua việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm là độc thân, nghèo khó và vâng phục ở trong các dòng tu. Nói cách khác, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm chứng cho tin mừng bằng đời sống của mình, nhưng mỗi người thực hiện bằng những cách thức khác nhau. Có người nhận sứ vụ xây dựng nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới bằng đời sống gia đình với nghề nghiệp của mình. Có những người khác lại nhận sứ vụ làm chủ chăn để lãnh đạo dân Chúa, giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Về nhiệm vụ này, không ai được tự gán cho mình, nhưng chính Thiên Chúa sẽ ban cho họ nhờ bí tích truyền chức thánh, để giúp họ hành động nhân danh Chúa Kitô và cử hành các bí tích. Vậy, sứ mạng và ơn gọi của giáo dân là gì? Người giáo dân có ơn gọi sống trong xã hội để thi hành sứ mạng làm cho nước Thiên Chúa lớn mạnh trong trần thế. Đã có thời người ta cho rằng giáo dân là Kitô hữu hạng thấp. Nhưng thực ra, dù là giáo sĩ hay giáo dân, tất cả đều được tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ của người giáo dân trong giáo hội hiện nay rất quan trọng. Họ có sứ mạng làm cho các giá trị tin mừng được thấm nhuần vào các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Hơn nữa, trong đời sống cộng đoàn, họ cũng được mời gọi tham gia nhiều công tác trong các giáo xứ, trong cộng đồng của họ. Một cách đặc biệt, các bạn trẻ hôm nay phải nghiêm chỉnh suy nghĩ đến vai trò và sứ mạng của họ trong hội thánh. Có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao hội thánh của Chúa Kitô không là một tổ chức hoạt động theo thể chế dân chủ? Chúng ta biết, thể chế dân chủ được điều hành dựa trên nguyên tắc mọi quyền hành
từ người dân mà đến. Tuy nhiên trong hội thánh, quyền bính xuất phát từ Chúa Kitô, nghĩa là quyền bính đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ người dân. Chúng ta đã tìm hiểu ở trong các bài trước, trong phẩm trật của hội thánh. Chúa Giêsu là đầu, những người khác là cộng tác viên, kế nhiệm người lãnh đạo các chi thể của hội thánh. Chúng ta cũng biết, các đặc sủng của Chúa Thánh Thần thì rất đa dạng. Vì thế, đặc tính công giáo của hội thánh vẫn có thể sinh hoa kết quả qua những cộng đồng, hội nghị hoặc các cuộc hội họp khác của hội thánh nhân danh Chúa Kitô. Trong hội thánh, chúng ta để ý trước tiên đến vị thủ lãnh đại diện Chúa Kitô trên trần gian, đó là Đức Giáo Hoàng. Vậy, nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là gì? Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu giám mục đoàn, nên nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng là bảo đảm cho sự hợp nhất của hội thánh. Ngài có quyền tối cao trong các vấn đề mục vụ của hội thánh và đối với tất cả những quyết định liên quan đến tín lý và kỷ luật. Trong hội thánh công giáo, Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ Phêrô làm giám mục ở Roma. Vì Thánh Phêrô được Đức Giêsu đặt làm trưởng trong các tông đồ, và Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, nên Đức Giáo Hoàng có quyền chủ tọa tập đoàn những người kế vị các tông đồ, tức là các giám mục. Vì vậy, thay mặt Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng là chủ chăn tối cao của hội thánh. Cũng phải nói thêm rằng, cộng đồng hội thánh ở Roma được coi là hội thánh lớn và cổ kính, được hai vị tông đồ rất vinh hiển là Phêrô và Phaolô thiết lập cũng như cư ngụ. Chính hai vị thánh tông đồ này đã cùng chịu tử đạo ở Roma, và điều đó làm tăng thêm tầm quan trọng của cộng đồng hội thánh tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất, tổ chức của hội thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân giữa lòng thế giới, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng Roma. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Cuộc sống con người là sự đan dệt giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa linh thánh và phàm tục. Đôi lúc người ta hoang mang lo sợ, bất lực khi thấy cái ác đè bẹp sự thiện. Câu chuyện về cuộc đời và cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả là một minh chứng cho cuộc giao tranh giữa thiện và ác. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện trên đường biên giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ngài được mệnh danh là tiếng kêu trong hoang địa, vị tiền hô của Chúa Cứu Thế, đã đến bên bờ sông Giô-đan để rao giảng, làm phép rửa cho dân, để dọn đường cho Chúa đến. Khi Gioan rao giảng, đám đông dân chúng đầy ngưỡng mộ và hy vọng, vì họ biết đấng thiên sai đang đến gần. Vì thế, vua Herode lo sợ họ nổi loạn ảnh hưởng đến ngai vàng của ông. Thánh Gioan đã lên án Herode về tội ông đã bỏ vợ mình để cưới bà Herodia, vợ của anh trai ông là Philippe. Vì thế, Đức Giêsu đã gọi Herode là con cáo gian xảo. Thánh Gioan là người công chính. Ông đã hủy mình đi trong đời sống nghiệp nhặt, mặc áo da thú, ăn châu chấu và mật ong rừng. Khi Chúa Giêsu khởi sự rao giảng tin mừng, Thánh Gioan đã khiêm tốn lui vào bóng tối để làm chứng cho Chúa là ánh sáng. Gioan đã chết vì một ông vua hèn nhát và thói ích kỷ của người đàn bà lăng loàn chắc nết. Herode đã đánh đổi số phận của một vị ngôn sứ chỉ để làm vui lòng một vũ nữ. Còn Gioan, ông đã làm tròn sứ mạng của người dọn đường cho đấng thiên sai. Cái chết của Gioan Tẩy Giả là bài học sâu sắc về thói đời giả dối, về lòng thù hận ghen ghét. Có thể nói, đây là một bi kịch của những người hết lòng bênh vực chân lý. Xem ra, Herode là người chiến thắng, nhưng chính ông là người thua cuộc vì rơi vào hố thẳm của tội lỗi. Trong khi đó, cái chết của Gioan đầy vẻ hào hùng, cái chết của một con người dám đi đến tận cùng để bảo vệ chân lý đức tin. Cái chết của Gioan cho chúng ta hiểu rằng đam mê tội lỗi làm cho lòng người ra mù quáng. Từ đó, họ trượt ngã từ sai lầm này đến sai lầm khác. Người này phạm tội kéo theo người khác. Tội của người này ảnh hưởng đến người khác. Từ đó chúng ta càng thấy rõ sức tàn phá của cái ác và tội lỗi. Kính nhớ biến cố Thánh Gioan Tẩy Giả chịu trảm quyết hôm nay, giúp chúng ta suy nghĩ về ơn gọi ngôn sứ của chính mình. Mỗi người chúng ta cũng được ủy thác cho sứ mệnh cao cả là giới thiệu Thiên Chúa cho người khác. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được tham dự vào chức vụ tư tế, vương đế và ngôn sứ. Thánh Gioan đã dùng cả mạng sống mình để rao giảng chân lý và làm chứng cho sự thật. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên nhân chứng tình thương của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều gian dối và bất công, giữa một thế giới bài thiêng tục hóa. Con người chối bỏ Thiên Chúa để chạy theo tiền bạc và danh vọng. Chúng ta được mời gọi để trở nên muối men ướp thắm cuộc đời. Giữa một thế giới đã phai nhạt niềm tin, Thiên Chúa dường như bị loại ra bên ngoài. Chúng ta được mời gọi trở về với chân lý mặc khải nơi giáo hội, để xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Con người là một thụ tạo được Chúa dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, được phú bẩm lý trí khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa.
Đồng thời, Thiên Chúa đặt trong con người trái tim biết yêu thương, biết khao khát hướng về điều thiện. Con người là con đường của giáo hội. Giáo hội tuyên xưng Thiên Chúa là Cha nhân từ, đã sai con một của người là Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc loài người. Thánh Gioan đã dâng cả mạng sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa. Chúa không đòi chúng ta phải giỏi giang xuất chúng, nhưng cần chúng ta phải có lòng yêu mến, dám hy sinh mà không sợ thiệt thòi, dám cho đi mà không đòi đền đáp. Thánh Gioan đã khiêm tốn để cho Chúa được lớn lên, còn mình phải nhỏ bé lại. Ước gì chúng ta đừng vì chút bả vinh hoa phú quý mà đánh mất chính mình, chà đạp chân lý và đi ngược với giáo lý của Chúa. Chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù, chỉ có ơn tha thứ mới chữa lành được những tổn thương do tội lỗi gây ra. Lạy Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ đã giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con cũng biết nói về Chúa cho những ai đang khao khát tìm kiếm Chúa. Ước gì mỗi người chúng con biết can đảm sống cho sự thật, gia tăng lòng yêu mến, hầu làm cho thế giới giảm bớt những thương đau tội lỗi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Từ Vựng Nghi Lễ và Mô Thức Phụng Tự trong bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, so sánh với các tác phẩm khác của Kinh Thánh Tân Ước, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu có rất nhiều nét độc đáo. Sắc thái độc đáo nhất là kiểu dùng mô thức lễ nghi phụng vụ và từ vựng phụng tự ồ ạt chưa từng thấy trong bất cứ tác phẩm nào của Tân Ước. Sau đây là các bằng chứng. Trước hết là các từ vựng, từ Archierus, thượng tế, được lặp lại tới 18 lần, và 9 phần 10 các trường hợp là ám chỉ Đức Giêsu. Từ Hierus, tư tế, được lặp lại 14 lần, và 6 lần ám chỉ Đức Giêsu, và 1 lần có từ Megas, lớn lao, cao cả, đi kèm. Động từ Phosphorei, dâng hiến, được dùng tới 21 lần, trong đó có 4 lần miêu tả việc tự hiến của Đức Giêsu. Ngoài ra còn có từ Anaphrein, tiến dâng, được dùng 4 lần, trong đó 2 lần ám chỉ cái chết của Đức Giêsu. Từ Kisia, lễ tế, được dùng 15 lần, trong đó có 2 lần ám chỉ lễ tế của Đức Giêsu. Cũng thế, từ Phosphora của lễ được dùng 5 lần, trong đó 2 lần mang nghĩa Kitô học. Bên cạnh một số từ vựng như vừa nêu trên đây là các hình ảnh, các biểu tượng và cơ cấu lễ nghi phụng tự. Chẳng hạn như máu được rảy ra hay đổ ra, việc tiến vào trong đền thờ hay cung thánh, các lễ nghi thanh tẩy và thánh hiến, vân vân. Nhưng vượt xa hơn những điều vừa kể, giúp hiểu bầu khí của thư gửi tín hữu Do Thái, vấn đề còn hấp dẫn hơn nữa nếu chúng ta tìm hiểu bối cảnh của các từ vựng này và những móc nối bên trong cấu trúc văn chương của văn bản. Trong nghĩa đó, điểm đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là tước hiệu Archierus, thượng tế, hay Hierus, tư tế, được gán cho Đức Giêsu nằm trong các công thức nhắc lại bối cảnh của việc tuyên xưng lòng tin. Trong một vài trường hợp, nó được diễn tả rõ ràng qua từ homologia, tuyên xưng. Việc sử dụng từ vựng này giúp nhận ra môi trường sinh động, trong đó kiểu gọi này đối với Đức Giêsu được nảy sinh và duy trì. Cộng đoàn Kitô nhận bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu chắc chắn đã biết tới các tước hiệu này và đã dùng để gọi Đức Giêsu. Chúng thuộc loại từ vựng Kitô học được dùng trong các công thức tuyên xưng lòng tin. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khởi hành từ dữ kiện đó để biên soạn suy tư của mình liên quan tới vai trò tư tế của Đức Giêsu và nhằm trả lời cho các vấn nạn của tín hữu cộng đoàn. Sự đóng góp độc đáo của ông là ở chỗ nối liền chức tư tế của Đức Giêsu với nõi tủy của lòng tin Kitô tuyên xưng cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Người như biến cố cứu độ. Để làm điều này, soạn giả có sẵn hai dữ kiện, một tiêu cực, một tích cực. Dữ kiện thứ nhất tiêu cực, đó là Đức Giêsu đã không thực thi chức tư tế bên trong các cơ cấu Lê Vi và cũng đã không thể làm điều đó bởi vì Người không thuộc dòng tộc hay gia đình tư tế. Dữ kiện thứ hai tích cực, đó là kinh nghiệm tôn giáo của truyền thống Kinh Thánh tín thác cho sự trung gian của các tư tế một vai trò ưu tiên. Từ hai tiền đề này có thể rút tỉa ra kết luận sau đây. Đó là nếu Đức Giêsu được tuyên xưng là tư tế trong lòng tin Kitô thì chức tư tế của Người phải khác chức tư tế của cơ cấu Lê Vi. Ngoài ra, nếu cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Người là biến cố cứu độ khiến cho mọi lời hứa của thời cựu ước được thành toàn, thì chúng phải có chiều kích tư tế và phụng tự, có khả năng hiện thực trên một bình diện mới và cao vượt hơn sự trung gian cứu độ đã được diễn tả ra trước trong các cơ cấu cổ xưa. Qua đó, chúng ta trực giác được rằng phương pháp mà thần học gia rành rõi Kinh Thánh là soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng ở đây là phương pháp đối chọi giữa biến cố cứu độ Kitô được thành toàn nơi Đức Giêsu tử nạn và phục sinh, và những gì đã được báo trước trong Kinh Thánh Cựu Ước. Để đạt đích điểm này, ông có sẵn các phương tiện chú giải tốt, cho phép đọc hiểu trở lại và đào sâu các văn bản Kinh Thánh dưới ánh sáng của kinh nghiệm lòng tin Kitô. Trong kinh nghiệm Kitô này, thần học gia kiêm chuyên viên chú giải Kinh Thánh của chúng ta khởi hành từ điểm sau đây. Đức Kitô là Con Thiên Chúa, đã được lên ngai ngự trị bên hữu Thiên Chúa trên trời, sau khi đã hoàn tất việc thanh tẩy tội lỗi như viết trong chương 1 câu 3. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa,
người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Câu này cô đọng tất cả chương trình Kitô học tư tế, bao gồm nền tảng thần học, việc hiện thực trong lịch sử và đích điểm cuối cùng. Để thiết lập tương quan giữa điều kiện của Đức Giêsu là con hay là trưởng tử đã được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa, đây là yếu tố thuộc lòng tin truyền thống của cộng đoàn Kitô tiên khởi, và vai trò tư tế của người soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng văn bản kinh thánh chìa khóa là Thánh Vịnh 110. Thánh Vịnh cứu thế này đã được biết tới trong truyền thống Kitô quy chiếu về Đức Giêsu đấng cứu thế, được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa như chúng ta có thể kiểm chứng trong các văn bản Matthew chương 22 câu 24, Công vụ chương 2 câu 34, thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 1 câu 20. Nhưng câu 4 trong cùng Thánh Vịnh 110 cũng nói tới phẩm giá tư tế của vị vua cứu thế theo phẩm trạch Melchizedek. Vì vậy có thể chuyển tiếp từ quy chế là con cứu thế được nhìn nhận cho Đức Giêsu phục sinh sang quy chế là tư tế như là con và là đấng cứu thế được Thiên Chúa tôn vinh. Nhưng tư tưởng mà độc giả thời nay, kể cả các Kitô hữu có thể có về chức tư tế và các thực tại liên hệ trong phụng tự, các lễ nghi cử hành phụng vụ vân vân, khó có thể dung hòa với lòng tin nơi Đức Giêsu là đấng cứu thế bị chết trên thập giá và được Thiên Chúa tôn vinh. Từ Hiereus hay Archiereus được Kitô hữu dùng trong Kinh Thánh Hy Lạp 70 để ám chỉ các tư tế thuộc dòng tộc Lê-vi, hay để gọi vị thượng tế, cũng trở thành vị lãnh đạo chính trị trong hai sách Maccabee. Trong hai cuốn sách này, nó được dùng tới 33 lần. Kinh nghiệm gần nhất về chức thượng tế Do Thái, như cũng được các văn bản Kitô tiên khởi minh chứng, liên quan tới một chức vụ hay phẩm giá tôn giáo với các sắc thái mang nặng chiều kích xã hội chính trị, và vì thế nó trở thành đích điểm của các vụ lèo lái, dàn xếp bí mật nhằm chiếm hữu và duy trì chức vụ đó. Sách Maccabee 2 chương 4 kể lại rằng ông Jason, em của ông Onia, lăm le đoạt chức thượng tế của anh. Vì thế nên trong một buổi yết kiến vua Antioco Epiphane, ông hứa nộp cho vua 10.000 ký bạc và thêm 2.400 ký lấy từ nguồn lợi khác. Ngoài ra ông còn hứa sẽ nộp 4.500 ký bạc nữa nếu ông được phép dùng quyền riêng thiết lập một trung tâm huấn luyện thanh niên, cùng lập danh sách những người ở Jerusalem phò vua Antioco. Nhưng 3 năm sau, khi ông Jason sai ông Menelao, em ông Simon, đem tiền bạc dâng cúng nhà vua và hoàn thành việc thương lượng những vấn đề cần thiết, thì ông Menelao xử sự khéo léo như một nhân vật quan trọng nên được lòng vua Antioco. Rồi ông dâng cho vua số bạc trội hơn số bạc của ông Jason 9.000 ký, nên đã đoạt chức thượng tế. Phần tiếp theo trong sách Maccabee 2 kể lại các liên minh, dàn xếp lắt léo nhục nhã, đê hèn của các thượng tế Do Thái dưới thời vua Antioco Epiphane, tức hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Sử gia Giuse Flavio cũng kể lại các xung khắc giữa thượng tế Ismael bên Fabi với các tư tế khác tại Jerusalem năm 59 sau công nguyên. Nếp sống gian tham, ác độc và tồi bại khiến cho các thượng tế còn đi tới chỗ sai đầy tớ ra tận ngoài ruộng để thu thuế thập phân mà dân chúng phải đóng cho các tư tế khác, với hậu quả là các tư tế nghèo hơn phải lâm cảnh chết đói. Như thế trên bình diện lịch sử, chức thượng tế nhắc lại các tranh chấp quyền bính, gian tham hối lộ và bạo lực đi kèm. Nhưng cả trong hình thái tôn giáo tinh tuyển nhất của nó, chức thượng tế cổ xưa cũng gắn liền với một hệ thống tôn giáo phân rẽ ngự trị trong đa số các văn bản của truyền thống tư tế kinh thánh. Tư tế là người được tách rời khỏi các thành phần xã hội khác qua các lễ nghi biểu tượng, diễn tả việc bước từ môi trường trần tục vào môi trường thánh thiêng. Chẳng hạn như lễ nghi tắm rửa để thanh tẩy, sức dầu và mặc lễ phục. Tình trạng tách rời, phân cách hay thánh hiến này phải được duy trì toàn vẹn, nếu không thì các lễ nghi do vị tư tế cử hành sẽ trở nên vô hiệu. Từ đó phát xuất ra các cấm kỵ xã hội khiến cho các tư tế không được đụng chạm tới những nơi bị ô uế, đặc biệt là bầu khí và môi trường của chết chóc. Họ không được đụng chạm tới người chết, cho dù có là bà con thân thuộc đi nữa.
không được lấy phụ nữ mại dâm hay phụ nữ đã bị chồng rẫy làm vợ, vân vân. Trong điều kiện bị tách rời vì luật trong sạch và ô uế đó, vị tư tế phải thi hành chức vụ làm trung gian hai chiều, chiều đi lên giữa dân chúng với Thiên Chúa qua việc dâng tiến các của lễ và hiến tế, và chiều đi xuống giữa Thiên Chúa với dân người qua việc truyền lại các sứ điệp Thiên Chúa gửi cho dân hay ban phước lành của Chúa cho dân để cho cuộc sống của họ được thịnh vượng và hạnh phúc. Trong bối cảnh mô thức tư tế này, trong đó vai trò trung gian của vị tư tế được bảo đảm bởi một hệ thống lễ nghi tách rời thánh hiến được tuân giữ một cách tỉ mỉ, nổi bật lên sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô theo sự trình bày của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Mô thức tư tế và lễ nghi áp dụng cho Đức Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, ngoài các từ vựng hình ảnh, biểu tượng, cơ cấu lễ nghi phụng tự, chúng ta nhận ra ngay một nét độc đáo khác, đó là kiểu dùng mô thức lễ nghi phụng vụ. Soạn giả dùng kinh nghiệm Kitô để trình bày chức tư tế của Đức Giêsu, và ông khởi hành từ điểm Đức Kitô là con Thiên Chúa, đã được lên ngai ngự trị bên hữu Thiên Chúa trên trời, sau khi đã hoàn tất việc thanh tẩy tội lỗi như viết trong chương 1 câu 3. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Câu này cô đọng tất cả chương trình Kitô học tư tế bao gồm nền tảng thân học, việc hiện thực trong lịch sử và đích điểm cuối cùng. Phương pháp soạn giả dùng là so sánh chức thượng tế theo các cơ cấu cổ xưa của Do Thái giáo với chức tư tế mới mẻ của Đức Giêsu. Kinh nghiệm gần nhất về chức thượng tế Do Thái, như cũng được các văn bản Kitô tiên khởi minh chứng, liên quan tới một chức vụ hay phẩm giá tôn giáo với các sắc thái xã hội chính trị, và vì thế nó trở thành đích điểm của các vụ lèo lái, dàn xếp bí mật nhằm chiếm hữu và duy trì chức vụ đó. Sách Maccabee 2 chương 4 kể lại những thủ đoạn đê hèn cũng như những liên minh dàn xếp lắt léo và cầu cạnh quyền bính chính trị trong việc tranh giành quyền bính thượng tế hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên dưới thời vua Antiochus Epiphanes. Sử gia Giuse Flavio cũng kể lại các xung khắc giữa thượng tế Ismael ben Fabi với các tư tế khác tại Jerusalem vào năm 59 sau công nguyên. Nếp sống gian tham ác độc và tồi bại khiến cho các thượng tế còn đi tới chỗ sai đẩy tớ ra tận ngoài ruộng để thu thuế thập phân và dân chúng phải đóng cho các tư tế khác, với hậu quả là các tư tế nghèo hơn phải lâm cảnh chết đói. Như thế, trên bình diện lịch sử Do Thái, chức thượng tế nhắc lại các tranh chấp quyền bính, nạn gian tham hối lộ và bạo lực đi kèm. Nhưng cả trong hình thái tôn giáo tinh tuyển nhất của nó, chức thượng tế cổ xưa cũng gắn liền với một hệ thống tôn giáo phân rẽ, ngự trị trong đa số các văn bản của truyền thống tư tế kinh thánh. Tư tế là người được tách rời khỏi các thành phần xã hội khác, qua các lễ nghi biểu tượng diễn tả việc bước từ môi trường trần tục vào môi trường thánh thiêng. Chẳng hạn như lễ nghi tắm rửa để thanh tẩy, lễ nghi sức dầu và mặc phẩm phục. Tình trạng tách rời, phân cách hay thánh hiến này phải được duy trì toàn vẹn, nếu không thì các lễ nghi do vị tư tế cử hành sẽ trở nên vô hiệu. Từ đó phát xuất ra các cấm kỵ xã hội, khiến cho các tư tế không được đụng chạm tới những nơi bị ô uế, đặc biệt là bầu khí và môi trường của chết chóc. Trong điều kiện bị tách rời vì luật trong sạch và ô uế đó, vị tư tế phải thi hành chức vụ làm trung gian hai chiều. Chiều đi lên giữa dân chúng với Thiên Chúa qua việc dâng các của lễ và hiến tế, và chiều đi xuống giữa Thiên Chúa với dân người qua việc truyền lại các sứ điệp Thiên Chúa gửi cho dân hay ban phước lành của Chúa cho dân, để cho cuộc sống của họ được thịnh vượng và hạnh phúc. Trong bối cảnh mô thức tư tế này, trong đó vai trò trung gian của vị tư tế được bảo đảm bởi một hệ thống lễ nghi tách rời, thánh hiến được tuân giữ một cách tỉ mỉ, nổi bật lên sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô theo sự trình bày của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Đức Giêsu đạt tới vai trò tư tế không qua lễ nghi tách rời, thánh hiến, mà là nhờ tình liên đới của người đối với các anh chị em khác trong gia đình nhân loại mà người chia sẻ cho tới tột cùng điều kiện khốn khổ và yếu đuối, cùng chung huyết nhục với loài người. Tương quan của người với Thiên Chúa được bảo đảm bởi quy chế là con, phản ánh vinh quang của Thiên Chúa và hình ảnh toàn vẹn thực tại của Chúa. Vì thế Đức Giêsu không cần phải được tách rời khỏi môi trường trần tục để có thể đạt tới Thiên Chúa, hay tự tách rời khỏi người khác để duy trì tương quan đó với Thiên Chúa. Sự kiện người được ngự trên ngai vinh hiển trên trời bên hữu Thiên Chúa cũng cho thấy uy tín trung gian của người là đấng hoàn toàn được tín nhiệm bên Thiên Chúa. Trái lại, tương quan của Đức Giêsu với các anh chị em loài người đang phải sống nô lệ, sợ hãi cái chết, bị thử thách gian truân và xa rời Thiên Chúa vì tội lỗi của họ, lại có tầm quan trọng nòng cốt
đối với vai trò trung gian của người. Vì thế người ngục lặn trong số phận lịch sử của họ để là thượng tế xót thương, nghĩa là có khả năng chia sẻ các nỗi thống khổ của kiếp người kể từ khi người đã bị thử thách trong mọi sự mà không nhượng bộ tội lỗi. Hai phẩm chất bảo đảm cho sự trung gian toàn vẹn giữa Thiên Chúa và loài người được hiện thực nơi Đức Giê-xu, nhưng không phải trên bình diện lễ nghi phụng tự, mà trên bình diện cá nhân và cuộc sống lịch sử. Đức Giê-xu là Thượng Tế xót thương, bởi vì người liên đới với lịch sử loài người và đã được tín cẩn bên Thiên Chúa trong tư cách là con đã vượt qua các tầng trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Nhưng trong việc tái dựng lại vai trò tư tế của Đức Giê-xu, soạn giả nhấn mạnh trên tương quan của người với lịch sử nhân loại, bị ghi dấu vết sâu đậm của tội lỗi và cái chết là hai chướng ngại cản đường không cho con người tiến đến với Thiên Chúa. Để có thể vượt qua khoảng cách hay sự phân rẽ này với Thiên Chúa, hệ thống tư tế Do Thái đã huy động toàn lực lượng của mình đạt tột đỉnh với lễ nghi trang trọng của ngày xá giải, Yom Kippur, ngày tha tội. Thật vậy, trong thời hậu lưu đày, các nhiệm vụ tư tế tập trung vào việc dâng các lễ vật và hiến tế đền tội. Mục đích của hiến tế trong các hình thái khác nhau của chúng là tái lập tương quan với Thiên Chúa đã bị bẻ gãy bởi tội lỗi và các xúc phạm lề luật của sự thánh thiện. Việc giết vật hiến tế chỉ là công tác trước tiên giúp dâng tiến hay làm cho vật xác tế bay lên tới Thiên Chúa. Như là nơi chất chứa sự sống trong một cách thế biểu tượng, máu cũng có cùng nhiệm vụ xin ơn tha tội và hòa giải cho tín hữu. Vị tư tế thi hành tất cả các điều đó trong tư cách là người đại diện toàn cộng đoàn tội lỗi xa rời Thiên Chúa. Trong ngày đại xá giải, Yom Kippur, chỉ có vị thượng tế mới được tiến vào nơi cực thánh, tức phần trong cùng của cung thánh để rảy máu bê trước hết là để xin ơn tha tội cho chính mình, rồi rảy máu dê để xin ơn tha tội cho dân chúng. Thầy thượng tế rảy máu trên nắp hòm bia thánh, biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Như thế trong một cách thức nào đó, giao ước được tái lập qua việc gợi lại lễ nghi máu nhắc tới biến cố ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái, như kể trong chương 24, câu 1 đến câu 8 sách Xuất Hành. Bối cảnh mô thức hiến tế này giúp suy tư về hiến tế cứu độ mà Đức Giê-xu đã hiện thực qua và trong cái chết của người. Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, cái chết của Đức Giê-xu là một sự kiện lịch sử, tự nó không có giá trị cứu độ nào, cũng không bắt nguồn từ một chương trình của Thiên Chúa. Cái chết trên thập giá của Đức Giê-xu là một tình trạng đớn đau và hổ nhục mà Đức Giê-xu đã phải gánh chịu, bởi vì người đã đương đầu với sự mâu thuẫn hay thù nghịch của những kẻ tội lỗi. Trong điều kiện đớn đau và khốn khổ tột cùng đó, Đức Giê-xu đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu khổ đau và thê thảm của người, và đã được Thiên Chúa khấn nhận vì lòng đạo hạnh của người. Lòng đạo hạnh đó mặc khải và hiện thực một cách toàn vẹn, điều kiện là con trong chính kinh nghiệm thê thảm của thân phận làm người. Nhờ tình liên đới tột đỉnh với loài người và sự trung thành triệt để với Thiên Chúa, Đức Giê-xu đã trở thành đầu của nhân loại được giao hòa, suối nguồn của ơn cứu độ vĩnh viễn cho tất cả những ai tin vào người. Như vậy, Đức Giê-xu không tiến dâng lên Thiên Chúa một cái gì biểu tượng hay lễ vật thay thế như trong lễ nghi cổ xưa, mà dâng lên chính sự liên đới và lòng trung thành tột cùng của mình được diễn tả ra trong lời cầu nguyện. Lời cầu của Đức Giê-xu được khấn nhận có nghĩa là lễ tế của người đã đạt đích, tức đem lại sự hòa giải vĩnh viễn giữa nhân loại và Thiên Chúa. Nói cách khác, sự trung gian tư tế của Đức Giê-xu hiện thực hoàn toàn qua cái chết của người trên thập giá. Vì vậy, biến cố Đức Giê-xu được tôn vinh hay đăng quang cũng đồng nghĩa với việc tuyên xưng phẩm giá hay vai trò tư tế của người.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 29 tháng 8, thứ Bảy trong Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm khuyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 17 đến 29. Khi ấy vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm và trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm khuyết, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của thánh nhân qua trình thuật tin mừng của Thánh Marco. Thoạt tiên, cái chết của vị tiền hô ra như là một điều hết sức bi thảm và vô lý trước mắt thế gian. Nhưng đây lại là một lời chứng hào hùng, lời chứng cho sự thật. Quả vậy, cái chết của Thánh Gioan làm lộ ra một chân lý, lộ ra một sự thật, một thứ sự thật không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp. Thánh Gioan Tẩy Giả bị tống giam và bị giết chết chỉ vì ngài giữ vững lập trường không chấp nhận Herode cưới Herodia, vợ của anh mình. Thánh nhân dõng dạc nói, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Thánh Gioan Tẩy Giả không chọn cách sống im lặng để được an thân, mà chọn lên tiếng, bảo vệ cho công lý, bảo vệ cho phẩm giá của con người. Trong đời sống hiện tại, chúng ta dễ bị cám dỗ, chọn sự im lặng trước những sai trái để tránh phiền phức. Chúng ta không dám thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Gương sáng của Thánh Gioan mời gọi chúng ta can đảm sống đúng với lương tri. Sự thật đôi khi là cay đắng và thiệt thòi. Quả vậy, ông bà ta vẫn nói, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Thế nhưng, chỉ có con đường sự thật mới giải thoát chúng ta, mới đem lại cho chúng ta sự tự do đích thật, sự tự do của con cái Thiên Chúa. Làm sao để chúng ta có thể sống sự thật, làm chứng cho sự thật và
đấu tranh cho sự thật. Nếu chúng ta không mạnh mẽ, nếu lòng chúng ta không đầy tràn ơn của Chúa, nếu chúng ta không dám hy sinh. Thánh Gioan Tẩy Giả là một gương mẫu tuyệt vời cho cuộc đời của những ai bước theo Chúa Kitô, thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Chính trong sự thật không thỏa hiệp này mà Thánh Gioan làm lộ ra sự yếu nhược của quyền bính thế gian. Quả vậy, vua Hê-rô-đê được khắc họa là một người đầy mâu thuẫn. Ông nể sợ Thánh Gioan khi nghe Thánh Gioan nói, nhưng lại hèn nhát trước lời thề nông nổi của mình trước khách dự tiệc. Ông đã để cho nỗi sợ hãi làm cho tiếng lương tâm của mình bị tắt ngúm. Chúng ta thấy ở đây một sự tương phản mạnh mẽ. Một bên, ông Gioan bị xiềng xích, nhưng tâm hồn lại tự do. Một bên, Hê-rô-đê tự do, nhưng lại đang sống trong nô lệ. Nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho kiêu hãnh, nô lệ cho sợ hãi. Chúng ta đừng để nỗi sợ đè bẹp mình. Hãy can đảm để làm chứng cho sự thật. Gương sáng và máu đào của Thánh Gioan thức tỉnh lương tâm của chúng ta, để chúng ta can đảm làm chứng cho sự thật trong cuộc đời mình. Chúng ta không sinh ra để làm hài lòng một ai đó, một trào lưu nhất thời nào đó, mà sinh ra để làm chứng cho sự thật. Thánh Gioan kết thúc cuộc đời của mình thật vẻ vang, thật cao đẹp. Ông đã hoàn tất công việc của một người dọn đường. Và giờ đây, để cho Đức Giê-xu được sinh ra nơi tâm hồn của những ai khát khao tìm kiếm, nơi tâm hồn của những ai trân quý sự thật, tâm hồn của những con người biết lắng nghe tiếng nói của lương tri. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta, những người đã đón nhận sứ mạng ngôn sứ từ khi chịu phép rửa, biết can đảm sống và thi hành sứ mạng của mình trong một thời đại vốn sự thật bị che khuất, vốn sự giả dối đang lên ngôi. Xin cho chúng ta can đảm thi hành sứ vạn nặng này, cho dù gặp thử thách, gian nan hay thiệt thòi. Xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta không thi hành sứ mạng chỉ bằng nỗ lực của bản thân, nhưng còn bằng ân sủng của Chúa nữa. Xin Thánh Gioan truyền cầu cùng Chúa cho chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đón nhận máu đào của Thánh Gioan. Chúa là sự thật vào trần gian, và Thánh Gioan đã can đảm chết để làm chứng cho sự thật. Chỉ là chúng con cũng biết tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm giá của con người, bởi chúng con biết rằng chỉ có sự thật mới đem lại cho chúng con sự giải thoát, sự bình an đích thật. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin các San Gianfo, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Lúc 18:30 thứ ba, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Vườn Đức Mẹ, tại khu Bocco Laudato Si, trong khu viên Castel Gandolfo. Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si cho biết như trên trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 8 vừa qua. Ngày 1 tháng 9 hàng năm là bắt đầu mùa sáng tạo được cử hành cho đến ngày 4 tháng 10, lễ kính Thánh Francisco Assisi, vị thánh mà năm nay giáo hội kỷ niệm 800 năm ngày qua đời. Mùa này là thời gian giáo hội, cùng với các cộng đồng Kitô giáo khác, được mời gọi canh tân sự dấn thân của mình đối với công trình tạo dựng, qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động cụ thể để chăm sóc thụ tạo. Trong thánh lễ ngày 1 tháng 9, sẽ sử dụng mẫu lễ, thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, là kết quả của một tiến trình phối hợp giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng y Michael Cheney, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện nói rằng, cử hành thánh thể quanh một bàn thờ nằm giữa khu vườn nhắc nhớ chúng ta rằng toàn thể công trình tạo dựng là một món quà và mỗi món quà đều làm phát sinh một trách nhiệm. Đức tin dạy chúng ta nhận ra nơi ngôi nhà chung của mình không phải trước hết là một nguồn tài nguyên để chúng ta khai thác và sử dụng, nhưng là một món quà cần được đón nhận với lòng biết ơn và được chăm sóc bằng tình yêu. Đức Hồng y Fabio Baggio, dòng Scalabrini, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si, nhấn mạnh rằng, đối với giáo hội, việc bảo vệ công trình tạo dựng và cổ võ phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Chúng ta tin Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới và gia đình nhân loại vì tình thương, và chính vì tình thương, Người đã trao cho chúng ta trách nhiệm chăm sóc những người anh chị em của mình, cũng như gìn giữ công trình tạo dựng. Gìn giữ ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều nhất các hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và các cuộc xung đột. Đức tin nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không chăm sóc những gì Người đã tạo dựng và những con người Người đã trao phó cho chúng ta. Nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố sứ điệp, trong đó Ngài nhấn mạnh mối liên hệ sâu xa giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng và phẩm giá con người, đồng thời mời gọi hướng các nguồn lực vào sự sống, phát triển và tính bền vững, thay vì dành chúng cho bạo lực và hủy diệt.
2: Tin Moscow, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm nhà thờ chính tòa chính thống giáo Moscow. Thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến công tác tại Moscow, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế của chính thống giáo tại thủ đô Liên bang Nga. Đón tiếp Đức Tổng Giám mục Gallagher có giám chức Igor Yakimchu, Phó Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Moscow. Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp chính thức vào thứ Ba ngày 25 tháng 8 với Đức Tổng Giáo mục Antony thuộc giáo phận Volokolam, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Giáo hội Chính thống Nga. Mặc dù thời tiết mang đậm sắc thu, các vị hữu trách tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đã nồng nhiệt đón tiếp phái đoàn tòa thánh Đức Tổng Giáo mục Paul Gallagher cùng Đức Tổng Giám mục Sứ thần Tòa Thánh Giovanni Danielo đã tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn kéo dài hơn một giờ, kết thúc với việc ngắm toàn cảnh thủ đô nước Nga từ những sân thượng tuyệt đẹp của công trình tôn giáo này. Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế tại Moscow lưu giữ những kho tàng về nghệ thuật và tâm linh quan trọng. Đức Tổng Giám mục Gallagher đã được hướng dẫn qua khu vực trưng bày, kể lại lịch sử đầy gian truân của ngôi đền, nơi lưu giữ các phẩm phục phụng vụ, tài liệu lịch sử, bản phác thảo và những đồ vật quý giá đã thoát khỏi sự hủy diệt hoặc được các nghệ nhân Nga tái tạo. Ngày 27 tháng 8, Đức Tổng Ngoại trưởng gặp gỡ và cử hành thánh lễ với Cộng đoàn Công giáo cũng tại thủ đô Liên bang Nga.
1: Tin Gemini, Đức Tổng giám mục giáo phận Kharkiv của Ukraine cho rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Pavlo Honcharuk, giám mục giáo phận Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, tuyên bố rằng phái đoàn tòa thánh tới Moscow sẽ không mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục thẳng thắn nói như trên khi phát biểu tại hội nghị cuộc gặp gỡ tại Rimini. Ngài giải thích, Nga không muốn hòa bình và chúng tôi có quyền tự vệ. Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh, nhưng tôi bi quan. Tôi không nghĩ rằng chuyến công tác này tới Moscow sẽ mang lại kết quả. Đức Tổng giám mục Honcharuk sống tại một thành phố mà như ngài kể, tên lửa và máy bay không người lái đã trở thành chuyện thường nhật bởi thành phố chỉ cách biên giới với Nga 40 km. Về chuyến công tác tại Moscow của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục người Ukraine nói, hôm nay, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp người đồng cấp là Sergei Lavrov, thậm chí còn tạo cơ hội cho Nga trình bày với thế giới phiên bản của họ. Việc họ cho phép một đặc phái viên của Vatican đến đó đối với họ rất hữu ích, bởi vì họ nói, các vị thấy đấy, chúng tôi ủng hộ hòa bình, chúng tôi sẵn sàng nói về vấn đề này, nhưng chúng tôi không thể lập lại hòa bình vì chính Kiev không muốn. Đức cha Honcharuk nói thêm rằng, tuy nhiên, đó vẫn là một điều tốt khi Vatican thực hiện những nỗ lực như vậy. Đức cha không quên cảnh báo rằng nguy cơ có thể là tình hình đối với đất nước của ngài sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nếu phái đoàn Vatican dẫn tới một lệnh ngừng bắn, thì đối với Nga, điều đó chỉ có tác dụng giúp họ chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, trong bối cảnh Nga đang gặp khó khăn. Vị giám mục sau đó tái khẳng định, chúng tôi tự vệ, đó là quyền của chúng tôi. Chính Nga đã tấn công chúng tôi và muốn giết chúng tôi, nhưng họ nói rằng họ làm vậy vì hòa bình. Họ đang nói về thứ hòa bình nào? Đức Tổng giám mục Honcharuk mang đến Rimini tất cả sự mệt mỏi, tức giận và nỗi vỡ mộng của người dân quê hương ngài, những người mỗi ngày phải đối mặt với nguy hiểm trong 10 đến 12 giờ và đáng lẽ phải ở trong nhà. Nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn ra ngoài, bởi sau 4 năm chiến tranh, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
2: Tin Rimini, cơ sở tại Gaza cho biết Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Linh mục Gabriel Romanelli, cơ sở giáo xứ thánh gia ở Gaza, than phiền rằng Gaza đã bị nghiền nát nhưng đã biến mất khỏi truyền thông. Ban tổ chức cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố Rimini, Trung Ý, kết thúc hôm 26 tháng 8 vừa qua, đã mời cha Romanelli thừa sai ngôi lời vĩnh cửu và là cha sở công giáo duy nhất tại Gaza. Kể lại qua video hiện trạng của phần đất này, cha nói, thực trạng của mảnh đất này thuộc thánh địa, tại giải Gaza, thật khủng khiếp, thậm chí cũng không thể nói rằng đây là một tình trạng hậu thảm họa, bởi vì thảm họa đã biến mất khỏi truyền thông, nhưng ở đây thì hoàn toàn không biến mất. Cha giải thích rằng, tình hình Gaza vẫn tiếp tục hết sức bi đát. Các cuộc ném bom không còn diễn ra trên diện rộng như trước, nhưng ngay cả khu vực trung tâm thành phố cũng bị ném bom. Và phần lớn người dân, thực tế là toàn bộ 2,3 triệu người, hoàn toàn cần mọi thứ. Gaza đã bị nghiền nát, nó giống như một trận sóng thần phá hủy tất cả. Rồi sau đó, không một ai đến cứu trợ những người dân bị ảnh hưởng. Tại Gaza, viện trợ đã không đến và tình trạng khẩn cấp tiếp tục tồi tệ hơn từng ngày. Nếu bạn đang trong tình trạng khẩn cấp, bạn cần một phản ứng ngay lập tức. Mỗi ngày phản ứng đó bị trì hoãn, thì tình trạng khẩn cấp lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó chính là điều chúng tôi đang trải qua. Và quyết định ở lại Gaza bất chấp chiến tranh, cha xứ nói, ở lại là câu trả lời tự nhiên, cả về mặt tinh thần lẫn nhân bản. Đây không phải là một thách thức chính trị. Vì vậy, tôi, với tư cách là cha xứ, linh mục và là nhà truyền giáo, cũng như các linh mục khác và các nữ tu khác, chúng tôi nhận thấy câu trả lời là phải ở gần người dân. Chúng tôi không thể bỏ rơi những người khuyết tật, trẻ em, các gia đình, và rất nhiều người vẫn tiếp tục phụ thuộc vào sự hiện diện của chúng tôi. Và hơn nữa, chúng tôi ở đây vì Chúa Giêsu Kitô, để gìn giữ sự hiện diện thánh thể. Chúa Giêsu Kitô hiện diện cách thể lý trong bí tích thánh thể và hiện diện cách thiêng liêng nơi mỗi tín hữu.
1: Tin Washington Hoa Kỳ tăng vọt các khóa học chuẩn bị cho các dự tòng gia nhập giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Các con số thống kê mới cho thấy một sự phát triển đáng chú ý của đức tin Công giáo trong giới trẻ tại các đại học Hoa Kỳ. Theo một cuộc khảo sát do ứng dụng cầu nguyện Halo thực hiện tại gần 60 trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ, số người trung bình tham gia các chương trình giáo lý dành cho người trưởng thành, gọi tắt là OCIA, đã tăng 115% từ niên khóa 2024-2025 tới 2025-2026. Tại các trung tâm Công giáo dành cho sinh viên đại học, tổng số người tham gia tăng 87,6%. Thông tin này được cổng thông tin Công giáo trực tuyến The Voice Millennial đưa tin, sau đó đài truyền hình Fox News cũng đăng tải lại. Đáng chú ý nhất là những con số tại các trường đại học công lập lớn và mang tính thế tục. Đại học Arizona ghi nhận 137 ứng viên OCIA và dự tòng. Đại học Illinois có 131 người. Đại học Oklahoma có 125 người và Đại học Kansas có 99 người. Ngay cả tại Đại học Harvard cũng có 90 người tham gia. Tại Đại học Nam California, số người tham gia dưới sự hướng dẫn của Phó tế Paul Pesuera đã tăng từ 25 lên 44 người, và điều đáng chú ý là không hề có hoạt động tiếp thị hay quảng bá. Vị Phó tế nói, tất cả đều diễn ra nhờ truyền miệng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây rõ ràng không chỉ là những con số, đó còn là những ngày tĩnh tâm, các bí tích và một cộng đoàn sống động. Bên cạnh các khóa học chuẩn bị gia nhập giáo hội, các hoạt động mục vụ công giáo tại các đại học xá cũng ghi nhận số người tham gia tĩnh tâm, thương tội, các thánh lễ và lãnh nhận các bí tích ngày càng tăng. Xu hướng này nằm trong một bức tranh rộng lớn hơn. Tại nhiều giáo phận Hoa Kỳ, số người trưởng thành gia nhập đạo Công giáo đã tăng trong vài năm qua, và trong số đó, chính những người trẻ trưởng thành thường là nhóm tìm đến nhiều nhất. Nhiều người trẻ khám phá Công giáo thông qua bạn bè, các nội dung trực tuyến hoặc những cuộc gặp gỡ cá nhân, đồng thời đánh giá cao chiều kích bí tích, truyền thống và chiều sâu trí tuệ của đạo Công giáo. Đối với nhiều người Công giáo, đây là một tín hiệu đầy hy vọng, đức tin đang tìm lại được sức hấp dẫn, đặc biệt nơi những người trẻ, ngay giữa đời sống thường ngày của các trường đại học. Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa khẳng định miền bờ Tây là một vùng đất không luật lệ. Miền bờ Tây giờ đây đã trở thành một vùng đất không luật lệ, căng thẳng giữa những người định cư và người dân Palestine không ngừng gia tăng, trong khi những gì đang xảy ra vẫn không có sự ngăn chặn nào xét về phương diện an ninh và pháp quyền. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ Jerusalem của Giáo hội Latin, phát biểu như trên hôm 26 tháng 8 vừa qua, ngày cuối cùng trong cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố tại Rimini, Trung Ý, khi gặp các nhà báo và tiếp đó đối thoại với một nhóm người trẻ. Cái nhìn của Đức Thượng Phụ hướng về Gaza, nơi tình hình đã xấu đi rất nhiều và vẫn bị tàn phá nghiêm trọng về mặt nhân sự. Tuy nhiên, xét trên một phương diện nào đó, tình hình vẫn ổn định hơn, còn về chính trị thì đang có rất nhiều tranh luận. Đức Hồng Y Pizzaballa, dòng Francisco, kêu gọi đừng nhầm lẫn hy vọng với sự lạc quan hoặc với việc chờ đợi một giải pháp tức thời. Ngài nói, chúng ta không được lẫn lộn hy vọng với suy nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hoặc với một giải pháp chính trị. Hy vọng là một điều gì đó khác. Ngài giải thích rằng hy vọng nảy sinh từ bên trong, từ những cuộc gặp gỡ và từ con người, người Israel và người Palestine, người Do Thái, người Hồi giáo và người Kitô giáo, giống như những gì đã diễn ra trong những ngày của cuộc gặp gỡ này. Đó là những người chọn dấn thân để làm một điều gì đó tốt đẹp, để giúp đỡ, để nâng đỡ, hoặc đơn giản là từ chối việc phi nhân hóa người khác. Về giải pháp hai quốc gia, Israel và Palestine, vốn được các giáo hoàng tái khẳng định, Đức Hồng Y nói rằng đây là cách duy nhất để công nhận người Israel và người Palestine có quyền có một mái nhà trên chính mảnh đất của họ. Đức Hồng Y Pizzaballa cũng nói thêm, trước sau gì Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đến thánh địa, đây chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nghĩ cần phải chuẩn bị những điều kiện cho chuyến thăm này để chuyến đi thực sự mang lại hoa trái. Chúng tôi sẽ cùng làm việc về điều này với Đức Thánh Cha, nhưng tôi nghĩ không nên vội vàng và cũng cần tránh những cử chỉ phô trương. Những thứ rồi sẽ chỉ nằm lại ở đó, chuyến thăm phải được đặt trong một tiến trình có ý nghĩa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 21 đến câu 27. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên sứ của Người, và bây giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ca dao Việt Nam có một câu: Dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi, mẹ dẫn con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, cái trường đời đầy nắng gió và nhọc nhằn ấy không chỉ nằm trong những câu hát ru ầu ơ, mà nó vẫn đang oằn nặng trên đôi vai của biết bao đấng sinh thành. Giống như câu chuyện về một người mẹ nghèo sau đây. Suốt mấy chục năm, bà làm đủ mọi thứ để nuôi con, buôn bán, làm thuê, làm mướn. Có hôm bệnh nặng, vẫn gượng dậy đi làm. Và một ngày kia, người con trưởng thành xót xa hỏi mẹ rằng là: Mẹ ơi, sao mẹ phải cực khổ vì con nhiều như vậy? Người mẹ mỉm cười hiền từ và nói: Vì mẹ thương con. Người con lại hỏi tiếp: Nhưng mẹ có thấy mệt không? Bà trả lời: Có chứ. Nhưng khi người ta thương một ai thì người ta không chỉ nghĩ tôi được gì, nhưng họ sẽ nghĩ tôi có thể làm gì cho người mình thương. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đó là một trong những điều đơn giản nhất để hiểu về tình yêu. Yêu là phải trả giá. Tình yêu thật không hỏi trước là tôi được gì, nhưng luôn hỏi là tôi có thể trao điều gì. Và tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta chạm đến một điều sâu xa hơn thế. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu dám đi đến tận cùng của sự hy sinh. Lời mời gọi của Ngài vì thế cũng là lời mời gọi vô cùng kỳ lạ. Chúng ta thấy tiên tri Jeremiah trong bài đọc 1 đã thốt lên một câu rất lạ: Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Hai từ quyến rũ thật lạ. Nhưng thưa anh chị em, nếu nhìn vào cuộc đời Jeremiah, Chúa đâu có ban cho ông vinh hoa phú quý. Ông làm tiên tri nhưng bị người đời chống đối. Ông nói sự thật, người ta bịt tai không muốn nghe. Ông trung thành với Chúa nhưng đổi lại là những lời nhạo báng, đe dọa. Đã có lúc ông gục ngã và ông tự nhủ rằng là: Thôi, tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa. Tôi sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Nhưng ông không làm được. Tại sao? Bởi vì lời Chúa đã trở thành ngọn lửa bừng cháy trong lòng ông. Vì ông yêu Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa không quyến rũ chúng ta bằng những món quà vật chất. Chúa không hứa hẹn là anh em theo ta sẽ cho anh em giàu có. Ngài cũng không bảo đảm rằng là theo ta thì con sẽ bình an vô sự. Không, Chúa chỉ nói hãy theo ta và con đường ấy có cả những giọt mồ hôi và nước mắt cộng với những đau thương. Đến với bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, lời mời gọi ấy còn quyết liệt hơn. Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó, Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ chịu đau khổ, sẽ bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô hoảng sợ, ông vội kéo Chúa ra ngoài mà can ngăn. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Phêrô thương Chúa thật. Đúng, ông thương Chúa, nhưng ông thương Chúa theo nhãn quan của ông. Phêrô muốn một Đức Giêsu bách chiến bách thắng, tuyệt nhiên không có bóng dáng của đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu lại chọn thập giá. Vì thế mà Chúa đã mắng Phêrô rất nặng, Satan lui lại đằng sau thầy. Bởi vì Phêrô đang cản trở con đường cứu độ. Phêrô muốn Chúa đi theo sự toan tính của Phêrô, còn Chúa lại muốn Phêrô học cách đi theo thánh ý của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đây cũng là cuộc chiến rất thật trong đời sống đức tin của chúng ta. Có lẽ chúng ta dõng dạc tuyên xưng rằng là lạy Chúa, con tin Chúa, con tín thác vào Chúa. Nhưng trong lòng chúng ta lại nghĩ rằng là con tin Chúa đó, nhưng Chúa phải làm theo ý con. Chúng ta xin cho gia đình được bình an, công việc thuận lợi, làm ăn phát đạt. Những lời cầu xin ấy không sai. Nhưng nếu một ngày kia công việc không phát đạt, cơn bệnh vẫn còn. Nếu công việc đổ vỡ, nếu lời cầu nguyện rơi vào im lặng, thì lúc đó chúng ta có còn nói với Chúa rằng là lạy Chúa, con vẫn tin Ngài, vẫn tín thác vào Ngài nữa hay không? Rất dễ để vỗ tay ca ngợi Chúa khi Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta xin, nhưng vẫn yêu mến Chúa ngay cả khi Ngài không làm theo ý ta. Đó mới là một tình yêu trưởng thành. Tục ngữ có câu, lửa thử vàng gian nan thử sức. Người đời thu phục nhau bằng tiền bạc, quyền lực, nhưng Đức Giêsu thu phục nhân loại bằng cây thập giá trần trụi. Người đời xúi dục hãy tìm mọi cách để bảo vệ bản thân, nhưng Chúa Giêsu lại dạy hãy từ bỏ chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng tuyệt diệu thay, trong nghịch lý ấy lại cất giấu nguồn mạch của sự sống. Chúng ta thấy có những người suốt đời chỉ lo bo bo giữ lấy mình, giữ tiền, giữ quyền lợi, giữ khư khư cái tôi, giữ cả những cái mối giận hờn từ 10-20 năm trước. Họ giữ được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất sự bình an. Trái lại, có những người dám buông, buông mối hận, buông bớt cái tôi kiêu ngạo. Và kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc họ tưởng mình đang mất đi, thì họ lại bắt đầu được một sự sống trọn vẹn. Người mẹ kiên nhẫn kia rơi nước mắt vì đứa con nghịch ngợm. Một người cha gánh vác gia đình giữa muôn vàn thất bại. Một người vợ bao dung tha thứ. Một người bệnh đau đớn nhưng vẫn thầm thì cầu nguyện. Đó chính là những cây thập giá hàng ngày. Và mỗi lần chúng ta chọn yêu thương thay vì ích kỷ, chọn tha thứ thay vì trả đũa, là chúng ta đang hiên ngang bước theo dấu chân của Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đức tin Kitô giáo không phải là một tấm vé VIP để trốn tránh mọi đau khổ, mà là sức mạnh để chúng ta không bao giờ phải khóc một mình, Người xưa từng nói, ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Tình yêu chân thật cũng vậy. Đau khổ, hy sinh không phải là vực sâu để vùi dập chúng ta, mà chính là ngọn lửa thanh liệt, làm cho tình người và tình Chúa thêm rực rỡ.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Nepal, Đức Thánh Cha hiệp nguyện và hỗ trợ các nạn nhân lũ quét tại Nepal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn về người và cơ sở hạ tầng do trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal gây ra. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và những ai đang bị ảnh hưởng của thiên tai này, cách riêng cầu nguyện cho những người cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích. Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình trên đây trong một bức điện tín gửi đi hôm 27 tháng 8 vừa qua chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha phó dâng linh hồn những người đã khuất cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng và gửi lời chia buồn chân thành nhất đến những người thân của các nạn nhân. Đồng thời, Đức Thánh Cha khẳng định luôn ở bên cạnh tất cả mọi người chịu ảnh hưởng và cả những người đang tham gia cứu hộ. Cũng nên nhắc lại, cho đến hiện nay, hơn 350 người đã bị thiệt mạng ở Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn còn bị mất tích sau lũ lụt, bùn và mảnh vỡ tàn phá các cộng đồng cư dân gần biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc xảy ra hôm 27 tháng 8 vừa qua. Thật không may, số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên nữa khi các thi thể dần dần được tìm thấy dưới đống đổ nát. Hàng trăm người khác đang bị mất tích ở biên giới Tây Tạng, nâng tổng số người mất tích trên toàn khu vực bị ảnh hưởng lên khoảng 1.500 người. Thảm họa được cho là do sự sụp đổ của một phần sông băng Himalaya gây ra một đợt nước dâng đột ngột vào hệ thống sông dọc biên giới Nepal, Trung Quốc. Các nhà khoa học cho biết lực sụp đổ mạnh đến mức ban đầu những dư chấn đó bị nhầm lẫn là một trận động đất. Hiện tại, hàng ngàn binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ vẫn đang được triển khai ở khắp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ. Sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 26 thành viên phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ, và Ngài cảm ơn sự tận tâm của hội phục vụ hội thánh và người nghèo, đồng thời Ngài khích lệ các hội viên tăng cường đời sống cầu nguyện và liên kết với Chúa. Hội Bác Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Mỹ hiện có hơn 4.000 chi hội ở các địa phương, mỗi năm phục vụ hơn 5 triệu người cần giúp đỡ tại các cộng đồng nông thôn, ngoại ô và thành thị trên khắp Hoa Kỳ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm phái đoàn và bày tỏ hy vọng rằng thời gian anh chị em hiện diện tại kinh thành muôn thuở của giáo hội sẽ củng cố đức tin và đào sâu hơn ước muốn của anh chị em trong việc phục vụ Chúa và giáo hội của người. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em vì sự tận tâm phục vụ Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô và qua hội phục vụ các anh chị em đồng bào trên khắp Hoa Kỳ. Thật vậy, khi quảng đại trao tặng những ân huệ và tài năng Thiên Chúa ban cho mình, anh chị em trở nên những chứng nhân hùng hồn cho đức tin của mình qua việc phục vụ công cuộc xây dựng nước Thiên Chúa. Đồng thời, tôi khuyến khích anh chị em đào sâu mối tương quan với Chúa chúng ta để ân sủng của người tiếp tục hướng dẫn và củng cố công việc phục vụ của anh chị em. Thánh Linh Sơn Phaolô đã cho thấy rằng cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ bổ trợ cho nhau nhưng thực sự không thể tách rời nhau. Vì thế, tôi mong anh chị em luôn hướng về vị thánh bổn mạng trên trời của mình để noi theo gương sáng của thánh nhân và tìm kiếm sự chuyển cầu của Ngài. Hơn nữa, như tôi đã nhắc lại trong tông huấn Milesite, Thánh Augustino đã giảng dạy về bản chất quy hướng về Đức Kitô của việc chăm lo cho người nghèo, đồng thời khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ không chịu thua về lòng quảng đại đối với những ai phục vụ người nghèo. Vì thế, chúng ta tin rằng việc chăm lo cho tha nhân khi được tình yêu thúc đẩy, không chỉ giúp đỡ những người đang thiếu thốn, nhưng còn mở rộng trái tim của người trao ban để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em luôn biết hiến thân. Nhờ đó, ân sủng của Chúa sẽ không ngừng thanh luyện tâm trí anh chị em, và anh chị em sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận ra Đức Kitô nơi tha nhân, cả nơi những người anh chị em phục vụ, lẫn nơi những người cùng cộng tác với anh chị em.
1: Tin Roma, nhận định của Đức Hồng Y Vesco về chính sách của chính phủ Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo In Messaggero, người sứ giả, xuất bản tại Roma ngày 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Paul Vesco, tổng giám mục thủ đô Anze, nhận định rằng chủ trương của Thủ tướng Netanyahu của Israel là mong muốn người Palestine biến mất. Đức Hồng Y Vesco thuộc dòng Đa Minh người Pháp, năm nay 64 tuổi, nguyên là một luật sư trước khi gia nhập dòng Đa Minh. Sau đó, cha được bề trên tổng quyền sai sang Algeria, tái lập sự hiện diện của dòng Đa Minh tại đây sau khi Đức cha Pierre Claveri, giám mục giáo phận Oran, bị sát hại vào năm 1981. Năm 2010, cha được bầu làm bề trên tỉnh dòng Pagi, nhưng chỉ 2 năm sau đó, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha làm giám mục giáo phận Oran. Vào năm 2021, ngài được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Anze, và rồi được bổ nhiệm làm hồng y hồi tháng 10 năm 2024. Trước đó, tháng 2 năm 2023, Đức Hồng y Vesco đã nhập quốc tịch Algeria do sắc lệnh của Tổng thống Tebboune. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Vesco kể lại rằng, trong công nghị hồng y mới đây, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã nói với các hồng y rằng, hãy nâng đỡ tôi, hãy ở bên cạnh tôi trong cuộc chiến chống lại chiến tranh. Đức Hồng Y Vesco đặt lại vấn đề khái niệm Kitô giáo về một cuộc chiến tranh chính nghĩa, cho rằng đối với người chiến đấu, cuộc chiến của chính họ luôn là chính nghĩa. Dù thừa nhận quyền được tự vệ, Đức Hồng Y đặt câu hỏi, nhưng đến mức độ nào? Trong mọi trường hợp, tự bản thân, chiến tranh không phải là điều chính nghĩa. Cuối cùng, chúng ta không còn biết phải vạch ranh giới ở đâu nữa. Trả lời câu hỏi về Gaza, Đức Hồng Y Vesco nhắc lại rằng, ngài đã sống tại Jerusalem trong 2 năm và đã nhiều lần đến Gaza trong thời kỳ Intifada. Ngài nói, chính tôi đã trải nghiệm những trạm kiểm soát và tận mắt chứng kiến sự nhục nhã mà chúng gây ra. Ngày nay, tình hình còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Thủ tướng Netanyahu của Israel đã không muốn giải pháp ấy trong hơn 20 năm. Đức Hồng Y Vesco nhận thấy một chiến lược có chủ ý. Ngài nói, ngay từ 20 năm trước đã không tồn tại sự liên tục lãnh thổ thực sự giữa miền bờ Tây và dải Gaza. Chiến lược này đã được theo đuổi trong nhiều thập niên, cứ lặp lại khu định cư. Giới lãnh đạo Israel ngày nay đang hành động theo một logic diệt chủng, vì mục tiêu của họ là sự biến mất của dân tộc Palestine với tư cách là một thực thể chính trị và lãnh thổ. Theo Đức Hồng Y Vesco, rõ ràng miền bờ Tây nằm trong dự án đại Israel. Trong nhiều năm, giới lãnh đạo Israel đã không thể thực hiện một số hành động nhất định do sự giám sát

0: thế kỷ 30, trong bối cảnh thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, viện có sứ mạng góp phần giúp các nhà lãnh đạo chính trị thích ứng đời sống xã hội với những biến đổi không ngừng của thời đại, nhằm phục vụ công ích và phù hợp với những dự định khôn ngoan của đấng tạo hóa. Đức Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm đến chủ đề hội nghị của viện liên quan đến việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong thời đại hiện nay. Theo Ngài, sự phát triển quá nhanh của trí tuệ nhân tạo AI đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng cho nhân loại. Liệu con người có thể kiểm soát được những máy móc do chính mình tạo ra hay không? Và liệu con người có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình hay không? Một vấn đề đặc biệt đáng lo ngại là ngày càng có những quyết định liên quan trực tiếp đến đời sống con người được giao phó cho máy móc. Trước thực trạng này, Đức Thánh Cha Leo đánh giá cao những suy tư và nghiên cứu của viện nhằm khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước các công cụ công nghệ. Ngài cho rằng những nghiên cứu này có thể giúp các nhà chức trách đưa ra những quyết định đúng đắn, phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Việc kêu gọi thận trọng, áp dụng các cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí đôi khi làm chậm lại quá trình triển khai AI, không có nghĩa là chống lại tiến bộ, nhưng là biểu hiện của trách nhiệm đối với gia đình nhân loại. Đức Leo thứ 14 cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một nền đạo đức cho việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Ngài lo ngại rằng những công nghệ quan trọng này đang ngày càng tập trung trong tay các tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn, trong khi khả năng kiểm soát của nhà nước còn hạn chế. Vì thế, lợi ích và phẩm giá của con người không được phép bị hy sinh để phục vụ những lợi ích riêng tư. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của viện tiếp tục nghiên cứu những phương thức giúp nền hành chính công góp phần nhân bản hóa công nghệ số để công nghệ thực sự phục vụ sự sống, hòa bình và công ích.
1: Tin Fatima Bồ Đào Nha, Đại hội quốc tế tại Fatima của các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm nay, Đại hội quốc tế các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu ở nhiều nơi trên thế giới sẽ được tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima, Bồ Đào Nha. Trong số các tham dự viên đại hội sẽ có Đức Giám mục José Ornelas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, và Đức Hồng Y Rui Valerio, thường phụ thành Lisbon, đại diện của các đền thánh Đức Maria lớn trên thế giới, trong đó có Guadalupe ở Mexico, Aparecida ở Brazil và Lộ Đức ở Pháp cũng sẽ tham dự đại hội. Theo cha Carlos Cabecinha, quản đốc đền thánh Fatima, sự kiện này được tổ chức với sự hợp tác của đền thánh Nazare, một phần chương trình của đại hội sẽ diễn ra tại đó. Một trong những diễn giả là Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Thánh bộ Loan báo Tin mừng về những vấn đề nền tảng của việc loan báo Tin mừng trên thế giới. Fatima là trung tâm thánh mẫu được viếng thăm nhiều nhất tại châu Âu. Trong năm qua, hơn 6,5 triệu khách hành hương đã đến đây theo các đoàn được tổ chức. Trung tâm lớn nhất thế giới về lòng sùng kính Đức Maria là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico. Tính đến năm 2023, nơi đây đón khoảng 20 triệu khách hành hương mỗi năm. Đứng thứ hai là Đền Thánh Aparecida ở Brazil, thu hút khoảng 10 triệu khách hành hương mỗi năm.
0: Tin Moscow, Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp gỡ Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Nga. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, ngày chót trong 3 ngày viếng thăm Liên bang Nga, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo tại nước này, và Ngài mời gọi cộng đồng giáo hội tại nước Nga hãy là những người xây dựng các nhịp cầu. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được đón tiếp trong bầu khí đầy chân tình và chia sẻ sâu sắc. Trong cuộc gặp gỡ này, Ngài đã mở đầu bằng việc chuyển đến toàn thể cộng đoàn các linh mục và những người sống đời thánh hiến lời chào thân ái của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Tổng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trung thành trong việc thực thi sứ vụ mục vụ, giáo dục và bác ái, thường trong những điều kiện không dễ dàng, cũng như đối với những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội và đối thoại với các Kitô hữu khác. Nhắc lại lời mời gọi chung hướng tới sự thánh thiện qua bí tích rửa tội, điều mà Công đồng Vatican thứ hai đã mạnh mẽ đặt vào trung tâm của đời sống giáo hội, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng, qua ơn gọi

gọi của mỗi người, lời mời gọi nên thánh được thể hiện trong sự viên mãn của đức ái, mà tất cả mọi người đều được mời gọi. Ngài cũng nhận định rằng giáo hội lớn lên và được xây dựng trên những chứng nhân đích thực, đồng thời nhắc nhở, anh chị em được trao một trách nhiệm đặc biệt là làm cho tin mừng mà anh chị em loan báo trở nên hữu hình bằng chính đời sống của mình. Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh, ở đâu có sự hiệp thông và hiệp nhất, ở đó chứng tá trở nên đáng tin cậy và sinh hoa kết quả. Nhắc đến thông điệp nhân loại diệu kỳ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ban hành và khẩu hiệu giáo hoàng mà Ngài đã chọn, trong Chúa chúng ta trở nên một, Đức Tổng Giám Mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối thoại phải được thực hiện mà không từ bỏ căn tính của chính mình, nhưng mở lòng cách tôn trọng đối với chân lý và những ân ban hiện diện nơi người khác. Sau cùng, giáo hội được mời gọi trở thành người kiến tạo hòa bình và xây dựng những nhịp cầu. Đây là một sứ mạng mà chính Đức Giáo Hoàng Leo đã muốn trao phó cho giáo hội ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, khi nói về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, khiêm nhường và kiên trì. Sau cuộc gặp với hàng giáo sĩ, các cư sĩ nam và nữ, Đức Tổng Giám Mục đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Moscow, được dân kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi đọc và suy niệm trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay, tôi liền nhớ đến bài báo của linh mục James Martin, dòng tên người Mỹ, đăng trên tờ New York Times, New York Thời báo, hôm 22 tháng 3 vừa qua. Bài viết của cha James nằm ở mục quan điểm, nghĩa là nói lên cái ý kiến riêng của mình, và có tựa đề là Where is God in a pandemic? Thiên Chúa ở đâu trong cơn đại dịch? Cha James bàn luận một loạt vấn đề, vấn nạn đau khổ trong Kitô giáo, như tại sao có đại dịch này, tại sao Chúa để cho dịch bệnh xảy ra, tại sao Chúa không can thiệp khi con người kêu cầu trong đau đớn, và thậm chí là có người sợ hãi, thất vọng. Sau khi đưa ra nhiều khía cạnh liên quan đến kinh thánh, triết học, thần học, luân lý mục vụ, v.v., cha James thẳng thắn, chân thành mà nói, không có câu trả lời nào hết. Chúng ta không biết. Theo cha, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Mỗi người có thể tìm câu trả lời của vấn đề, vấn nạn, đau khổ nơi con người Chúa Giê-xu. Với cuộc khổ nạn, thập giá, cái chết và sự phục sinh của người. Tôi không hiểu tại sao nhiều người chết như vậy, nhưng tôi có thể đi theo một người đấng cho tôi một khuôn mẫu, một hướng đi cho cuộc sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi tuyên xưng vào Thầy và được Thầy khen ngợi, rồi trao ban quyền điều hành hội thánh người thiết lập mà chúng ta suy niệm ở Chủ nhật tuần trước, trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay cho thấy ông Phêrô thật sự không thể chịu nổi. Ông bị sốc khi lần đầu tiên ông nghe chính lời của Chúa Giê-xu nói về cuộc thương khó sắp đến, rằng người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Nên ông đã can ngăn, nhưng ngay lập tức ông liền bị Thầy quả trách là Satan cản lối đi của Thầy. Quả vậy, dưới nhãn quan của ông Phêrô, Chúa Giê-xu chính là đấng Kitô, đấng Mê-si-a vinh quang và toàn thắng. Và do vậy, Thiên Chúa sẽ không bao giờ để chuyện đau khổ, bách hại, kinh khủng như vậy, vô lý ấy xảy ra với con một của người. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu phản ứng bằng cách mời gọi ông Phêrô hãy sống trong tư thế của người môn đệ, chứ không tìm cách cản lối hay dẫn lối Thầy mình. Satan lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối đi của Thầy. Chúa Giê-xu muốn ông Phêrô hiểu rằng đức tin mà ông đã tuyên xưng, cuộc tấn phong mà ông vừa lãnh nhận đó, đòi hỏi ông phải dứt khoát dấn thân trọn vẹn vào trong cùng một vận mệnh với Ngài. Đó là ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là sứ mạng và ơn gọi của Chúa Giê-xu, tựa như ơn gọi của tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất. Vị ngôn sứ không tự chọn cho mình ơn gọi làm tiên tri, nhưng tất cả vì tuân lệnh, tuân hành những điều Gia-vê Thiên Chúa nói, mặc dù xác thịt tự nhiên cảm thấy điều ngược lại. Thậm chí chúng ta thấy như vị tiên tri nói, lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và chế nhạo suốt ngày. Quả vậy, theo Chúa Giê-xu là trở thành môn đệ của Chúa để cộng tác vào công cuộc xây dựng nước trời bằng sự vâng phục trong tình yêu. Từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là vác thập giá mình, tức là chấp nhận đồng thân phận tôi tớ với Chúa Giê-xu trong cuộc sống và trong cái chết của người và với người. Cha Cantalamessa
giảng thuyết viên của phủ giáo hoàng trong bài giảng thứ 6 tuần thánh vừa qua tại đền thánh Phêrô đã khẳng định rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có thể nhìn dưới khía cạnh nguyên nhân và khía cạnh hậu quả, cũng như chúng ta thấy thánh giá có thể nhìn từ mặt trước hoặc mặt sau. Nếu chúng ta chỉ nhìn những nguyên nhân lịch sử gây ra cái chết của Chúa Kitô, chúng ta sẽ hoang mang và mỗi người có thể nói như ông Pilato: tôi vô tội về máu của người này. Nhưng nhìn khía cạnh hậu quả, chúng ta sẽ thấy thập giá làm cho con người được nên công chính nhờ tin nơi Chúa Giêsu, được hòa giải và an bình với Thiên Chúa, được đầy tràn hy vọng đời sống vĩnh cửu. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật này nêu bật một bài học: đường lối của Thiên Chúa không là đường lối của con người. Vì thế, người Kitô hữu cần trau dồi lời Chúa để có một lập trường dứt khoát và không chạy theo xu hướng thời đại, rập khuôn theo thói đời, mà dấn thân phục vụ cho vinh quang của Thiên Chúa. Thánh Phaolô, nơi bài đọc thứ hai gửi cho giáo đoàn Roma, đã hết lòng khuyến khích các tín hữu thực thi điều vừa nói, vì đó là việc phụng thờ hợp lý mà chúng ta phải làm. Thánh nhân nói: anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Trong cuộc sống thường ngày, và cụ thể nhất là trước sự tàn hại của đại dịch COVID-19 gây ra cho con người trên thế giới, chúng ta luôn có phản ứng như ông Phêrô khi chạm trán với thập giá. Thế nhưng chính ông Phêrô cũng nhận ra rằng chính đó là điều Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ và mỗi người tín hữu chúng ta hãy vác lấy để đi theo người. Vì thiếu đức tin nên người ta thường chán nản, nghi ngờ, phẫn uất, bất bình khi gặp thử thách, gặp gian truân. Như ông Phêrô, đôi khi người ta không thực sự tin vào Thiên Chúa thừa sức mạnh để làm phát sinh sự sống từ cái chết, và thừa nhân hậu để từ chính thập giá làm phát xuất niềm vui, niềm hy vọng. Trong thảm trạng dịch bệnh hiện nay, Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta, chứ không phải là người gây thảm họa cho con người. Chúa cùng khóc thương với con người như đã khóc thương ông Lazaro đã chết. Và điều chắc chắn là Thiên Chúa không để cho sự ác xảy ra, trừ khi trong lực từ nhân và toàn năng, Ngài có thể mang rút ra được điều tốt lành từ những tai ương. Nói thì nói thế, nhưng mỗi người chúng ta, cũng như cha James Martin mà tôi đề cập ở đầu bài giảng đó, vốn cha cũng vốn là một bệnh nhân ung thư, thì đứng trước mầu nhiệm sự giữ và cái chết, người ta vẫn không có câu trả lời và không biết trả lời ra sao, như thế nào. Và lại một lần nữa, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Biết bao người mất mạng vì tai ương, bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói, vân vân. Biết bao bà mẹ khóc ròng, quạnh đau, nhưng vẫn quên mình ngày đêm chăm sóc cho chồng con hay người thân tại bệnh viện hay tại tư gia. Và cũng có biết bao con cháu từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ, ông bà. Biết bao người mất người thân trong cơn đại dịch hiện nay mà không được gặp mặt lần cuối, vân vân và vân vân. Người ta hay nói đó là thánh giá mà họ phải vác trong cuộc đời của mình. Chúng ta không biết và không có câu trả lời thỏa đáng, nhưng luôn tâm niệm rằng con đường cứu rỗi phải đi qua thập giá, nghĩa là theo Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh, một con đường đánh mất chính mình để tìm lại được
chính mình. Cũng vậy, khi người ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu mà không có thánh giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của người. Nhưng như Chúa Giêsu đã nói, thập giá chỉ mang tính chất nhất thời, vì sau thập giá là sự phục sinh, là vinh quang. Một khi ta biết đón nhận thập giá trong vâng phục với lòng tin cậy mến như Chúa Giêsu trên thập giá xưa kia, thì chắc chắn đức tin của chúng ta được tôi luyện và nền thánh. Nghĩa là chúng ta sống, suy nghĩ và sống theo những tư tưởng, đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta có một khuôn mẫu là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đi trọn vẹn con đường này, và Ngài những mong cho đồ đệ của mình cũng đi theo, đi trên con đường đó, với lời mời gọi không hề thay đổi. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Xin cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn hết lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến Thánh Ý Chúa hàng ngày, để đạt đến được ơn bình an, dù cuộc đời của chúng ta luôn bị vây quanh bởi rất nhiều phong ba bão tố. Amen.

Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Anh coi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, có một điều để chúng ta đáng phải suy gẫm trong suốt cuộc đời của mình. Ít ra trong suốt ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về việc mà lời Chúa muốn nơi mọi người chúng ta. Con muốn chia sẻ với cộng đoàn đó là theo Chúa thì phải từ bỏ mình và vác thập giá. Chúng ta tự hỏi từ bỏ mình có nghĩa gì và tại sao ta phải từ bỏ mình. Thật khó chấp nhận điều Chúa Giêsu đòi hỏi là từ bỏ, là hy sinh. Sống trong một xã hội được lập trình sẵn, khuyến khích thành công nhanh, tận dụng tối đa, ít làm, hưởng nhiều, đỡ tốn thời giờ và sức khỏe, nên không có lạ gì khi chúng ta làm và nhìn mọi sự theo kiểu con người chứ không theo cái nhìn của Thiên Chúa. Và lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy nơi Thánh Phêrô. Trước đó Thánh Phêrô đã tuyên xưng Đức Giêsu, đã tuyên xưng thần tính của Ngài, Thầy là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu đã khen Ngài, nhưng sau đó Chúa Giêsu đã loan báo về việc mình phải đi xuống Jerusalem và phải chết, bị người ta bắt hại, thì chính ông đã can ngăn Chúa Giêsu: "Thôi thầy đừng đi, thầy không phải như vậy đâu." Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã quở trách ông: "Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, bởi vì con đã làm cớ cho thầy vấp phạm. Con chẳng hiểu biết gì những gì thuộc về Thiên Chúa, con chỉ hiểu biết những sự thế gian mà thôi." Nói đúng ra chúng ta cũng không có thể khiển trách Phêrô được, bởi vì với cái nhìn của con người thì chúng ta, Phêrô đã nói những điều đó. Và với tâm thức của các người môn đệ rằng đi theo Chúa Giêsu là để làm gì, các ông chưa thanh thoát về ý hướng cao thượng của mình, về ý hướng mà Chúa Giêsu muốn họ hướng về chính Thiên Chúa, vinh quang nước Thiên Chúa, chứ không phải vinh quang nơi trần thế. Cho nên các ông đi theo Ngài chỉ vì mong muốn chính Đức Giêsu là người sẽ thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mạng của đất nước, là người đứng lên giành lại tự do cho quê hương dân tộc Do Thái. Chính vì thế ông Thánh Phêrô đã can ngăn Đức Giêsu. Chúng ta thấy Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 viết trong cuốn Đức Giêsu thành Nazareth năm 2007 như thế này: từ bỏ chính mình của chúng ta là từ bỏ ý loài người để mặc lấy ý Chúa. Con đường chịu mất chính mình là điều cần thiết đối với con người, và nếu không có điều này thì nó không thể tìm lại được chính mình. Hay Đức Giáo hoàng Francisco khi Ngài khởi đầu sứ vụ giáo hoàng của Ngài ngày 14 tháng 3 năm 2013, Ngài đã nói: Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng người rằng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến thánh giá, điều này không có nghĩa gì liên quan đến nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác mà không có thánh giá. Khi chúng ta đi mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Điều đó có nghĩa gì, kính thưa quý ông bà, anh chị em? Thánh giá như là một kim chỉ nam để chúng ta bước đi, để chúng ta không thể sai lạc con đường thiên ý mà Chúa muốn mọi người chúng ta. Dầu chúng ta là ai, trong cương vị nào, chúng ta cũng hãy bước đi với thánh giá của Thiên Chúa. Điều đó chứng thực rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta. Đâu có một cái thành công nào mà không phải trải qua những vất vả khổ đau. Để muốn có một vụ mùa tốt đẹp thì người nhà nông phải đổ mồ hôi sôi nước mắt,
bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dày công chăm sóc, bao nhiêu cực khổ, để rồi khi tới vụ mùa mới có được những thành quả tốt đẹp. Hay để đạt được một cái văn bằng hay là một địa vị trong xã hội, chúng ta phải nỗ lực hết mình. Người sinh viên muốn có cái văn bằng đại học thì người sinh viên ấy phải trải qua những năm tháng vất vả đào luyện, để rồi khi tốt nghiệp ra trường, cái văn bằng ấy có giá trị và chúng ta mới được người khác trọng dụng nơi một công ty, nơi một xí nghiệp, nơi một cái điều mà chúng ta muốn, nơi nào đó để chúng ta thành đạt trong cái ước muốn của mình. Và như thế, thập giá như gắn liền đời sống của từng người trong chúng ta. Chúa Giêsu đã tuân hành thánh ý của Cha mình, Ngài đã luôn gắn bó với thánh ý của Thiên Chúa Cha. Nơi vườn cây dầu chúng ta thấy, cho chúng ta thấy rằng điều con muốn và điều Chúa Cha muốn. Điều Chúa Giêsu muốn là gì? Là xin Cha cất con khỏi chén đắng này. Bởi vì Ngài nhìn thấy viễn tượng thập giá, viễn tượng đau khổ mà Ngài phải chấp nhận, Ngài phải kinh qua, nó khủng khiếp tới mức dường nào. Cho nên với thân phận con người, với góc nhìn của con người, Chúa Giêsu vẫn sợ hãi, yếu đuối. Và điều đó thể hiện ngay chính nơi thân xác của Ngài đổ mồ hôi máu. Nhưng với thánh ý của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã can đảm chấp nhận thập giá. Xin làm theo thánh ý Cha, đừng làm theo thánh ý, đừng làm theo ý con. Đối với mọi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể tách rời đời mình ra khỏi được thánh giá. Cho nên chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta nhận ra được thánh ý trong cuộc đời của mình và kết hợp với thánh giá của Thiên Chúa. Những đau khổ ấy, những thập giá mà Chúa gửi đến chúng ta sẽ vừa sức chúng ta, và Ngài cũng ban ơn để chúng ta vượt qua được điều đó. Thánh giá sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được chính mình, sẽ giúp cho chúng ta can đảm, sẽ giúp cho chúng ta có một đức tin vững vàng vào chính Thiên Chúa của mình. Chính thánh giá sẽ tôi luyện con người chúng ta trở nên một người Kitô hữu sáng láng trong thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa đấng sáng tạo muôn loài, là chủ thể muôn loài, là tác giả của quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhìn vào trật tự của vũ trụ, chúng ta thấy quyền năng sáng tạo và bá chủ lịch sử thuộc về một mình Thiên Chúa. Mọi sự xảy ra không ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô và cũng là Cha của mọi người chúng ta, cho chúng ta được ơn can đảm đón lấy thập giá như cứu cánh của đời mình, để rồi chính thập giá ấy sẽ cứu chúng ta thoát khỏi những biến loạn trong cuộc đời của chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta tiến về thiên đàng, nơi vinh quang vĩnh cửu, không có một mối mọt nào đục lấy. Chính thánh giá sẽ mang chúng ta là một nhịp cầu nối chúng ta với Thiên Chúa, với thiên đàng. Xin cho chúng ta can đảm nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời mình và can đảm chấp nhận thập giá mà Chúa gửi đến cho từng người trong chúng ta trong đời sống của mình. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và có hai câu hỏi cũng tương tự ý với nhau, con xin phép được đọc luôn cả hai câu hỏi này thưa cha. Của một bạn tên là Tuyết Nga Nguyễn, thì chị có hỏi là một người cứ hay nghĩ xấu cho mình, trong khi mình không có ý xấu với họ mà lại ở chung một nhà, vậy thì phải làm sao để họ hiểu, hay là mình cứ phải chịu đựng như vậy thưa cha? Và một bạn khác tên là Xuân Định, thì bạn hỏi là: con là sinh viên sống ở một cộng đoàn lưu trú dành cho anh em sinh viên, rất muốn giúp đỡ những anh em trong nhà trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà một số người thì cứ làm trái với những yêu cầu của nơi lưu trú, và dù đã nhắc nhở thì cũng chứng nào tật đấy. Thì vậy thì trong trường hợp này con nên phải làm gì thưa cha?
1: Cảm ơn các câu hỏi của bạn. Thì đây là một cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe tinh thần. Nghĩa là gì? Bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, và đừng bận tâm với những gì bạn không bao giờ kiểm soát được. Và những thứ bạn không bao giờ kiểm soát được là gì? Là cách người khác suy nghĩ về mình. Cái thứ hai là cách người khác làm cái gì và họ muốn làm gì. Bạn có thể cho lời khuyên, bạn có thể động viên, nhưng mà họ làm hay không đó là chuyện của họ. Bạn có thể giải thích, bạn có thể chia sẻ, nhưng mà họ nghĩ gì về bạn đó là quyền của họ, và họ nghĩ tốt hay nghĩ xấu bạn không thể kiểm soát được. Vậy thì nếu mà mình để cho họ kiểm soát mình bằng cách họ suy nghĩ về mình thì là mình để cho họ có quyền trên mình. Đây là cái rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đâu là gì? Khi mà tôi sống mà tôi phải cố gắng, tôi cứ phải chịu đựng cái cách người khác áp đặt cái cách suy nghĩ của họ lên tôi, hay họ suy nghĩ xấu lên tôi, nên tôi cứ phải làm sao cho họ vui thì tôi mới vui, thì mình phụ thuộc, cái hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ ứng xử với mình. Hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ có làm cái điều mình muốn hay không. Thưa, hai cái điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Chúng ta không thể kiểm soát được người ta nghĩ gì về mình. Người ta tốt hay người ta nghĩ tốt về mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn họ, nhưng mà người ta nghĩ không tốt về mình, đó là quyền của người ta và đó là vấn đề của người ta, nó không phải là vấn đề của mình. Người ta không nghĩ tốt về mình, họ không thay đổi được gì mình hết. Và người ta nghĩ xấu về mình đi nữa, có xấu cả trăm lần đi nữa, thì người ta cũng chưa chắc là người nuôi mình. Người ta cũng không có phải là người mà có thể giết hại mình. Có thể họ sống chung nhà với mình, nhưng mà chúc họ may mắn nếu họ tiếp tục nghĩ xấu về mình. Tại vì khi họ nghĩ xấu là trong suy nghĩ của họ nó có cái gì đó độc hại, tiêu cực. Và chính cái đó nó ảnh hưởng đến chính bản thân người đó chứ không phải mình. Mình để cho cái độc hại đó nó ảnh hưởng lên mình, và mình nghĩ rằng tôi phải thế này thế kia để cho người ta vui với tôi, thì mình trở nên phụ thuộc. Và khi mình phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, mình mất tự do và mình mất bình an. Và chính cái đó nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Cái thứ hai là với các bạn nói về vấn đề sống chung trong nhà lưu trú, nói bạn nhắc mà người ta không làm, người ta không nghe theo, đó là quyền của người ta, đó là vấn đề của người ta. Mình làm trong bổn phận của mình và trách nhiệm của mình, còn người ta không làm thì đó là việc mình không thể điều khiển được. Rất là khó, nên thôi, đó là mình cho người ta sống cái cuộc đời mà người ta thích sống thôi, chứ mình đâu thể điều khiển người ta được. Đó là cái cách suy nghĩ của mình.
0: Dạ vâng. Ai cũng sẽ có cái cách lựa chọn của mình, và nếu như thật sự họ lựa chọn và họ phải nhận những bài học thì họ cũng sẽ có cơ hội để họ trải nghiệm và tự lớn lên trưởng thành, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn xin được đề hốt tên. Bạn hỏi như thế này: hiện nay đang xuất hiện một khái niệm đó là mối quan hệ mập mờ, không tiến cũng không lùi. Những người nam và nữ ở bên cạnh nhau hơn mức tình bạn, có thể đi xem phim, đi ăn, đi chơi đều có nhau, nhưng họ không phải là người yêu và cũng rất ngại nói về chuyện tương lai. Những người trong cuộc thì lại không nỡ rời đi vì sợ cô đơn, vì sợ buồn, nhưng cũng không biết làm sao khi tiếp tục cũng không đi đến đâu đó thưa cha. Dạ, đây là một cái câu hỏi con nghĩ chắc là của một bạn trẻ cũng đang trong những cái mối quan hệ như thế này và đang cảm thấy rối rắm?
1: À, đây là cái hiện tượng rất là thách đố ha. Mình cũng cảm thông cho các bạn trong cái bối cảnh này, vì cái khuynh hướng của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay là sợ phải nhận trách nhiệm. Sợ phải nhận trách nhiệm. Cái thứ hai là sợ bị tổn thương. Cũng có nhiều bạn vì sợ tổn thương nên không muốn đi xa hơn. Có một số bạn thì không chắc chắn, nghĩa là thiếu tự tin về mình và ngay cả cái người mình ở bên cạnh. Chính cái đó làm cho cái mối quan hệ nó có thể mập mờ. Cái thứ tư là có thể là các bạn đã có một cái gì đó quan trọng hơn, chỉ giữ cái này để cho mình, để mình không có phải là người cô đơn, không có gì hết. Rồi đó, mình gặp rất là nhiều trường hợp giống như vậy. Nghĩa là một là có thể là sợ bị tổn thương. Thứ hai, sợ trách nhiệm. Thứ ba là mình có một cái gì đó quan trọng hơn. Ví dụ như mình đang phải học, mình đang phải học đại học bây giờ, mình không có một người đi chung thì mình buồn, mình tẻ nhạt. Nhưng mà mình gắn kết với người đó thì mình tốn kém nhiều quá, mình sợ mình không có tập trung được. Cái thứ tư là ngay chính bản thân mình cũng không chắc chắn về chính mình, và cũng không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng, cái mối quan hệ mập mờ thì nó cũng làm cho mình trở nên mập mờ. Mập mờ theo kiểu nào là mình, như cái câu hỏi đã đặt ra đó, là cho thấy rằng nó không có đem lại cái sự thỏa mãn, cái niềm vui và cái ý nghĩa bên trong thật sự. Cái tình bạn nó phải có cái hướng đi. Tôi muốn cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì, của tình bạn hay của tình yêu, và cái mối quan hệ của tình yêu thì nó có hướng đi, nó đi về đâu, nó giải quyết cái gì cho tôi và cho người kia. Về không phải chỉ giải quyết theo kiểu là mình trao đổi không, nhưng mà đó không phải là cái điều mình muốn nói, mà nó giải quyết nghĩa là gì. Tôi muốn cái mối tình này nó đi về đâu trong tương lai. Vì khi mà bạn trao, cho dù cái tình cảm, cho dù ít hay nhiều nữa, bạn đã trao một phần của bạn cho người kia, và người kia cũng trao một phần của họ cho bạn. Đó là cái gì đó mình phải trân trọng, mình phải quý giá. Và một phần của những gì họ trao cho bạn, thời gian, cái nắm tay hay là cái sự hiện diện đó, nó rất là quý giá. Làm sao để cho mình cảm thấy mình được hiện diện với người đó, nó là tất cả. Và mình biết ơn cái những gì người đó dành cho mình. Và chính cái sự biết ơn và cái sự trân trọng đó, nó sẽ giúp mình gắn kết hơn, mình đi xa hơn. Và ngày nhiều khi chính, ngay cả khi nếu mà không đi xa hơn, như là hai người yêu nhau, cũng có thể là bạn tốt của nhau, thì đây là điều rất là tốt. Còn nếu như mình chỉ đến với nhau theo kiểu cái nhu cầu về mặt cảm xúc cơ bản như thế, thì nó rất là mất thời gian của các bạn. Thậm chí là nó sẽ làm cho mình cảm thấy trống rỗng, nó không có ý nghĩa. Thì cuối cùng còn lại là đặt câu hỏi là tùy vào bạn thôi. Bạn muốn tiếp tục cái mối tương quan này như thế nào? Và bạn có muốn nó có ý nghĩa hay không? Nhiều khi nó có thể kết thúc bằng việc chia tay, nhưng mà ít nhất là mình đã có một thời gian tốt với nhau và trọn vẹn, còn hơn là mình chỉ là mập mờ.
0: Dạ vâng. Đúng là không ai có thể đưa ra một lời khuyên chính xác, chỉ có người trong cuộc mới biết là họ muốn gì, đúng không ạ? Và một câu chuyện thứ hai nữa cũng liên quan đến những mối quan hệ mập mờ như thế này, thưa cha, đến từ một cái nick tên là Nguyên Văn, hỏi dùm cho người anh của bạn này là anh con đã ngoại tình, vợ của anh đã không tha thứ và anh con đã trả giá rất nhiều trong công việc, còn bây giờ thì anh bị trầm cảm, bị tự kỷ. Làm thế nào để thuyết phục là những gì anh đã làm không phải là do Chúa mang đến cho anh, vì anh đã không còn đức tin nơi Chúa và cũng không đến nhà thờ nữa?
1: Mình rất tiếc về nghe về cái hoàn cảnh của người anh của bạn. Nhưng như bạn nói đó là cái sự trả giá. Có những cái lỗi lầm mình có thể sửa được. Có những, trong cuộc đời chúng ta có những lỗi lầm mình không thể sửa được, không thể thay đổi được. Và dĩ nhiên khi, đặc biệt trong hôn nhân, mà khi mà cái vấn đề ngoại tình nó xảy ra, thì nó để lại rất là nhiều cái đau thương. Mình không thể hình dung ra được là nghe cái người người vợ đó của anh bạn đã đau khổ như thế nào đâu. Nên chính cái sự gãy đổ đó có thể đẩy anh đến cái cảm giác cô độc và trầm cảm. Thì nó phải cần thời gian và cần cái người có chuyên môn để giúp anh ta. Nhưng quan trọng hơn hết là gì? Là chính anh ta phải nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ. Mình cần được ai đó để giúp mình vượt qua thì mới giúp được. Còn nếu như mà mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn thấy anh mình như thế, mình nghĩ rằng anh mình cần được giúp, nhưng mà anh ta không có nghĩ anh ta cần được giúp, thì không ai có thể giúp anh ta được. Vậy cái bản chất ở đây là gì? Là người anh của bạn có muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại của cái việc mình tự kỷ, mình cô lập, mình trầm cảm hay không? Nếu như mà anh ta không muốn, anh ta nghĩ rằng cuộc sống của anh ta là như vậy, anh ta tự trừng phạt bản thân anh ta, thì không ai có thể giúp anh ta được. Đó. Thì đối với mình câu trả lời là gì? Là làm sao để giúp cho anh ta hiểu được rằng anh ta cần phải thay, cần được giúp. Và mình đặt câu hỏi, nếu như anh ta nghĩ rằng anh ta không cần được giúp thì mình không giúp được và Chúa cũng không giúp được. Mà một người mà không nghĩ mình cần Chúa thì sao mà Chúa giúp được? Thì hy vọng là theo thời gian, từ từ qua cách bạn ứng xử với anh ta hay gia đình yêu thương anh ta, từ từ anh ta hoán cải, anh ta thay đổi cách suy nghĩ và vượt ra khỏi chính cái đau khổ đó. Nhưng mà nó tùy thuộc rất nhiều vào cách anh ta suy nghĩ mà thôi.
0: Dạ vâng. Và đến với một câu hỏi tiếp theo thì con xin phép được gộp hai câu hỏi, bởi vì con cảm thấy là hai vấn đề này nó cũng gần giống nhau, của một bạn đặt vấn đề là do những tương tác trong gia đình nên con bị sợ đối với tương lai, cho nên mỗi khi con đọc kinh cầu nguyện thì con lại muốn đi tu. Vậy thì cái ước nguyện này có đúng không thưa cha? Và một bạn có cái nick là Thanh Tùng thì con năm nay đã 36 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, nhưng hiện tại thì con có ý muốn sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa, thì con có còn cơ hội không thưa cha, và ý muốn như vậy thì có phù hợp không thưa cha? Con nghĩ là người đặt câu hỏi này chắc đang băn khoăn, bởi vì 36 tuổi thì không biết là con đi tu được không, đúng không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Đời tu thì bất cứ tuổi nào cũng được, nhưng mà tùy vào trong cái nhà dòng, cái nơi mà đón nhận bạn. Thứ nhất là mình phải phân định xem là tại sao bạn muốn đi tu. Thứ hai, bạn phải đặt câu hỏi lại với mình xem là mình phù hợp với cái ơn gọi như thế nào trong đời tu. Ví dụ như bạn 36 tuổi mà bạn muốn đi tu làm linh mục triều, khả năng lớn là bạn không đi được. Tại vì cái thời gian đào luyện nó rất là dài, 10 đến 13 năm để làm linh mục. Và trong cái thời gian 10 đến 13 năm để làm linh mục đó mà bạn 36 tuổi thì đến lúc mình làm linh mục thì mình đã lớn lắm rồi. Mình không còn có khả năng và sức khỏe để sống cái sứ vụ của mình nữa. Hoặc là nếu một số nhà dòng mà làm cái sứ vụ tông đồ rất là mạnh mẽ, ví dụ như dòng chuyên về giáo dục, cho dòng chuyên về y tế, mà mình mới 36 tuổi mình đi tu và cái thời gian đào luyện của mình nó tới mười mấy năm, mình mới làm linh mục hay là mình mới khấn trọn đời, thì lúc đó mình trẻ quá rồi. Nhưng mà có một số dòng, ví dụ như dòng chiêm niệm hay là dòng tu huynh để làm thầy vĩnh viễn và sống cái cuộc đời mà tận hiến cho Chúa trong công việc làm, thì những nơi đó mình vẫn có thể tham gia đời sống tu trì được. Quan trọng hơn bao giờ hết là mình phải đặt câu hỏi với bản thân mình là tại sao mình muốn đi tu. Mình đi tu vì mình muốn trốn cái cuộc sống ở ngoài nó quá khốc liệt để cho mình được bình an, hay là mình đi tu vì mình muốn yêu mến Chúa và mình muốn dâng hiến cuộc đời này cho Chúa. Đó. Hai cái đó là cái khác nhau. Cái thứ ba là mình quay lại câu hỏi đầu tiên của bạn hồi nãy, nói là mình thấy trong cuộc sống gia đình mình nó có nhiều cái bất ổn, và vì thế khi cầu nguyện mình muốn đi tu, đây là đối với mình đây là cái dấu hiệu cho thấy là bạn sợ sống đời sống gia đình, có thể ha. Cái thứ hai nữa là cái động cơ đi tu của bạn nó dường như là để né tránh cái xung đột trong gia đình nhiều hơn là vì mình đi tu vì mình muốn dâng cuộc đời cho Chúa và mình muốn sống cái đời sống tu trì tận hiến thật sự. Mình xin thưa với bạn là gì? cái bất ổn mà bạn gặp trong gia đình bạn sẽ gặp trong đời tu y chang vậy, còn nhiều khi còn nặng hơn. Tại vì những người sống trong đời tu là những người có gia đình mà, họ cũng từng sống trong gia đình mà, họ cũng có yếu đuối, họ cũng có những khó khăn của họ. Người ta nói là khi bạn lập gia đình bạn chỉ có một người má chồng thôi, nhưng mà bạn đi tu bạn có 100 bà má chồng, 100 bà má vợ, 100 ông bố chồng, 100 ông bố vợ, thì bạn làm sao đó. Do đó làm sao để mình đối diện với chuyện đó. Do đó có rất là nhiều người họ bước vào đời tu vì họ né tránh đời sống gia đình, mà khi vào họ gặp lại những con người mà nhắc lại với họ về cái người cha, người mẹ, người anh, người chú, người em trong gia đình họ đã từng làm tổn thương họ. Chính cái đó ảnh hưởng đến cách sống của họ với cộng đoàn, với người khác, làm cho họ không tương tác được. Vậy thì mình khuyên bạn, thứ nhất là mình làm việc với bản thân mình, xem mình có thực sự muốn đi tu hay không. Và nếu mà đi tu mình cần nói ra những cái thương tổn mình đã gặp trong gia đình để mình được giúp đỡ, để mình hòa giải, mình chữa lành cái vết thương đó trước khi mình thật sự bước vào đời tu một cách thực thụ. Nếu không, những cái vết thương mà bạn đã từng gặp ở trong gia đình nó sẽ lặp lại trong đời tu của bạn.
0: Dạ vâng, và con rất là cảm ơn những câu trả lời của cha. Và kính thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì trong những chương trình Dòng chảy cuộc đời của năm 2023, chúng tôi đã thực hiện một cái số có chủ đề là thách đố của hành trình ơn gọi đời sống tận hiến. Thì nếu như bạn có những thắc mắc thì bạn có thể xem lại số này để chúng ta có thể có thêm những cái lời khuyên hữu ích về cái hành trình ơn gọi tận hiến nha bạn.

0: Và câu hỏi cuối cùng dành cho cha, một câu hỏi từ bạn An Lâm. Bạn hỏi là con là Tân Tòng, ba con là Phật giáo và đã từng chửi bới xúc phạm, bạn viết tắt là TC thì con có thể dịch ra là Thiên Chúa, rất nặng. Và khi đọc sách Xuất Hành chương 20 câu 5 thì con bị hoang mang vì con không biết là như vậy thì con có bị mắc tội gì hay không thưa cha. Dạ, cha có thể giải đáp giúp cho bạn An Lâm được không ạ?
1: Trước tiên mình xin cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã tham gia, đã trở nên con Chúa. Và đây là điều rất là vui. Và được biết là bạn cũng khao khát được biết hơn về Chúa. Chuyện nhiều người trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, người ta hiểu sai về Chúa, đó là chuyện rất bình thường. Vì Chúa, khi Chúa rao giảng, Chúa ở bên cạnh các môn đệ, Chúa chữa lành mà người ta còn mắng chửi, người ta còn nhổ nước miếng vào mặt Chúa, người ta còn lấy roi người ta đánh, người ta còn vác lên cây gỗ người ta đóng đinh, mà là Chúa hiện diện trước mặt họ mà họ còn làm như vậy, thì huống gì trong thời đại ngày hôm nay chúng ta bị nghe rất là nhiều cái thông tin không đúng về Chúa được lan truyền khắp nơi. Và dĩ nhiên trong gia đình mình có người này người kia, cha mình hay người thân của mình trước kia họ đâu có được học về Chúa, và ngay cả ngày hôm nay họ cũng đâu có ai nói cho họ một câu nói, một câu chuyện thật sự đầy đủ về Chúa đâu. Nên khi mà họ nghe một chút xíu những gì tiêu cực về Chúa, họ có thể nghĩ là Chúa là như thế. Nên đó là một cái chuyện rất bình thường, không có, Chúa cũng không có chấp họ. Nhưng mà cái thứ hai nữa là họ cũng không có gì sai. Họ, đó là cái hiểu biết của họ. Mình, những gì mình hy vọng là gì, cách sống của mình và cách rao giảng của chúng ta, cách sống của bạn sẽ giúp cho họ thay đổi cách họ nhìn về Chúa. Ok. Rồi những gì mà xảy ra trong Cựu Ước là những cái câu chuyện, cái kinh nghiệm của dân Do Thái, cảm nghiệm được họ đã được Chúa cứu họ như thế nào và dẫn dắt họ như thế nào. Đó không có nghĩa là

0: biết là Chúa Giêsu chịu chết và sống lại với các tông đồ đi rao giảng. Là mình tìm hiểu Kinh Thánh là mình phải tìm hiểu hết như thế. Và khi chúng ta tìm hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái bức tranh về Chúa thật sự. Và ngay cả chúng ta đọc Kinh Thánh như vậy, những gì mình biết về Chúa cũng chỉ rất là giới hạn của mình mà thôi. Nên mình không thể nói rằng tôi, ngay cả bản thân mình cũng không thể tự hào, không thể vỗ ngực xưng tên nói là tôi biết hết về Chúa, không. Những gì chúng ta biết về Chúa, nói như Thánh Thomas Aquino, những gì mình nói về Chúa, nhiều khi mình là nói sai hết. Tại vì mình chỉ biết dựa trên kinh nghiệm và những học hỏi của mình, và Chúa vĩ đại hơn, mình hiểu biết rất là nhiều. Nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm hiểu về Chúa. Tuy nhiên cái người mà cho chúng ta một cái hình ảnh cụ thể và rõ ràng nhất Chúa là ai, là chính là Chúa Giêsu. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa nhân từ với chúng ta, Chúa bao dung chúng ta, và Chúa chịu chết vì yêu thương chúng ta. Chừng đó là đủ. Thì bạn có thể dùng cái đó để chia sẻ lại với ba của bạn. Nhưng mà bạn cũng tôn trọng, vì mình hiểu là ba của mình đâu phải là người mà được học hỏi về Chúa, được dạy về Chúa đâu. Có thể ông ấy nghe từ người khác một cái câu chuyện khác. Và cũng nhiều người vẫn tiếp tục nghe những câu chuyện không có đúng về Chúa, thì họ suy nghĩ như vậy, đó là cách suy nghĩ của họ. Mình không lên án họ. Mình hy vọng là mình có thể thay đổi cách suy nghĩ của họ thôi, bằng cách sống của mình thôi.
1: Dạ vâng, và nói về vấn đề này thì con cũng có một chút xíu kinh nghiệm, bởi vì bản thân con cũng là một người Tân Tòng, và gia đình con trước đây thì cũng gặp những cái trường hợp như vậy. Và không có một cách nào có thể hữu ích hơn về cái việc mà giúp cho người khác nhận biết Chúa qua cái việc mình sống. Và cái việc mà mình sống thì đâu đó vô tình mình cũng có thể đem một cái hình ảnh thiết thực nhất của Chúa đến cho mọi người. Và qua đó thì mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn về cái đức tin của mình là như thế nào. Và đó hy vọng là sẽ chia sẻ được với bạn, và để giúp cho bạn có được cái lòng vững tin để có thể giúp ba của bạn hiểu được đức tin mà bạn đã chọn theo đuổi. Và con xin phép một câu hỏi cuối của một bạn tên là Trọng Thái Trọng Hiếu. Thì bạn hỏi là: con có một cuộc sống muốn có Chúa ở gần bên, và con cũng muốn con cái của con và vợ tương lai của con cũng chia sẻ đức tin của con như vậy. Vậy thì trong tương lai con có nên kết hôn cùng với người không có đạo và hy vọng là một ngày nào đó họ cũng sẽ theo đức tin của mình được không, thưa cha?
0: Bạn nên kết hôn với người mà bạn yêu và người đó yêu bạn. Chấm hết. Lý do tại sao bạn muốn bạn kết hôn với người không có đạo mà chúng cái người người ta không có yêu bạn thì sao? Có thể bạn yêu người ta và người ta không yêu bạn thì sao? Đó, nên quan trọng là hai bạn có thực sự yêu nhau hay không. Cái thứ hai là khi mà yêu nhau thì mình sẽ thay đổi lẫn nhau, mình sẽ ảnh hưởng lên nhau. Nếu mà bạn kết hôn với người có đạo mà yêu thương bạn, nó càng tốt. Còn nếu mà bạn kết hôn với người không có đạo mà người đó yêu thương bạn thật sự, họ sẽ lắng nghe bạn, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống đạo của bạn. Và chúng ta tin rằng Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, ngay cả những người không có đạo. Mình phải tin như vậy. Chúa ban phép lành, ban ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Và Chúa luôn luôn ban ơn để đem họ về với Chúa. Thì cách này cách khác họ sẽ đến với Chúa, qua cách sống của mình hay cách sống người khác. Miễn là mình sống chứng tá cái đức tin của mình mà thôi. Mình rất là trân trọng cái suy nghĩ của bạn là khao khát có một gia đình có Chúa bên cạnh. Đó là một suy nghĩ rất là hay và rất là ý nghĩa. Và mình cầu chúc cho bạn trong cuộc sống gia đình của bạn luôn luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Và cái người vợ tương lai của bạn sẽ rất là hạnh phúc vì bạn có cái đức tin mạnh mẽ như thế.
1: Dạ vâng.
0: Chúc mừng bạn.
1: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Xin cảm ơn Yến, và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi đọc và suy niệm trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay, tôi liền nhớ đến bài báo của linh mục James Martin, dòng tên người Mỹ, đăng trên tờ New York Times, New York Thời báo, hôm 22 tháng 3 vừa qua. Bài viết của cha James nằm ở mục quan điểm, nghĩa là nói lên cái ý kiến riêng của mình, và có tựa đề là Where is God in a pandemic? Thiên Chúa ở đâu trong cơn đại dịch? Cha James bàn luận một loạt vấn đề, vấn nạn đau khổ trong Kitô giáo, như tại sao có đại dịch này, tại sao Chúa để cho dịch bệnh xảy ra, tại sao Chúa không can thiệp khi con người kêu cầu trong đau đớn, và thậm chí là có người sợ hãi, thất vọng. Sau khi đưa ra nhiều khía cạnh liên quan đến kinh thánh, triết học, thần học, luân lý mục vụ, v.v., cha James thẳng thắn, chân thành mà nói, không có câu trả lời nào hết. Chúng ta không biết. Theo cha, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Mỗi người có thể tìm câu trả lời của vấn đề, vấn nạn, đau khổ nơi con người Chúa Giê-xu. Với cuộc khổ nạn, thập giá, cái chết và sự phục sinh của người. Tôi không hiểu tại sao nhiều người chết như vậy, nhưng tôi có thể đi theo một người đấng cho tôi một khuôn mẫu, một hướng đi cho cuộc sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi tuyên xưng vào Thầy và được Thầy khen ngợi, rồi trao ban quyền điều hành hội thánh người thiết lập mà chúng ta suy niệm ở Chủ nhật tuần trước, trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay cho thấy ông Phêrô thật sự không thể chịu nổi. Ông bị sốc khi lần đầu tiên ông nghe chính lời của Chúa Giê-xu nói về cuộc thương khó sắp đến, rằng người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Nên ông đã can ngăn. Nhưng ngay lập tức, ông liền bị Thầy quả trách là Satan cản lối đi của Thầy. Quả vậy, dưới nhãn quan của ông Phêrô, Chúa Giê-xu chính là đấng Kitô, đấng Mê-si-a, vinh quang và toàn thắng. Và do vậy, Thiên Chúa sẽ không bao giờ để chuyện đau khổ, bách hại, kinh khủng như vậy, vô lý ấy xảy ra với con một của người. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu phản ứng bằng cách mời gọi ông Phêrô hãy sống trong tư thế của người môn đệ, chứ không tìm cách cản lối hay dẫn lối Thầy mình. Satan, lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối đi của Thầy. Chúa Giê-xu muốn ông Phêrô hiểu rằng đức tin mà ông đã tuyên xưng, cuộc tấn phong mà ông vừa lãnh nhận đó, đòi hỏi ông phải dứt khoát dấn thân trọn vẹn vào trong cùng một vận mệnh với Ngài. Đó là ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là sứ mạng và ơn gọi của Chúa Giê-xu, tựa như ơn gọi của tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất. Vị ngôn sứ không tự chọn cho mình ơn gọi làm tiên tri, nhưng tất cả vì tuân lệnh, tuân hành những điều Gia-vê Thiên Chúa nói, mặc dù xác thịt tự nhiên cảm thấy điều ngược lại. Thậm chí chúng ta thấy như vị tiên tri nói, lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và chế nhạo suốt ngày. Quả vậy, theo Chúa Giê-xu là trở thành môn đệ của Chúa để cộng tác vào công cuộc xây dựng nước trời bằng sự vâng phục trong tình yêu. Từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là vác thập giá mình, tức là chấp nhận đồng thân phận tôi tớ với Chúa Giê-xu trong cuộc sống và trong cái chết của người và với người. Cha Cantalamessa
giảng thuyết viên của phủ giáo hoàng trong bài giảng thứ 6 tuần thánh vừa qua tại đền thánh Phêrô đã khẳng định rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có thể nhìn dưới khía cạnh nguyên nhân và khía cạnh hậu quả, cũng như chúng ta thấy thánh giá có thể nhìn từ mặt trước hoặc mặt sau. Nếu chúng ta chỉ nhìn những nguyên nhân lịch sử gây ra cái chết của Chúa Kitô, chúng ta sẽ hoang mang và mỗi người có thể nói như ông Pilato: tôi vô tội về máu của người này. Nhưng nhìn khía cạnh hậu quả, chúng ta sẽ thấy thập giá làm cho con người được nên công chính nhờ tin nơi Chúa Giêsu, được hòa giải và an bình với Thiên Chúa, được đầy tràn hy vọng đời sống vĩnh cửu. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật này nêu bật một bài học: đường lối của Thiên Chúa không là đường lối của con người. Vì thế, người Kitô hữu cần trau dồi lời Chúa để có một lập trường dứt khoát và không chạy theo xu hướng thời đại, rập khuôn theo thói đời, mà dấn thân phục vụ cho vinh quang của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nơi bài đọc thứ 2 gửi cho giáo đoàn Roma đã hết lòng khuyến khích các tín hữu thực thi điều vừa nói, vì đó là việc phụng thờ hợp lý mà chúng ta phải làm. Thánh nhân nói: anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Trong cuộc sống thường ngày, và cụ thể nhất là trước sự tàn hại của đại dịch COVID-19 gây ra cho con người trên thế giới, chúng ta luôn có phản ứng như ông Phêrô khi chạm trán với thập giá. Thế nhưng chính ông Phêrô cũng nhận ra rằng chính đó là điều Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ và mỗi người tín hữu chúng ta hãy vác lấy để đi theo người. Vì thiếu đức tin nên người ta thường chán nản, nghi ngờ, phẫn uất, bất bình khi gặp thử thách, gặp gian truân. Như ông Phêrô, đôi khi người ta không thực sự tin vào Thiên Chúa thừa sức mạnh để làm phát sinh sự sống từ cái chết, và thừa nhân hậu để từ chính thập giá làm phát xuất niềm vui, niềm hy vọng. Trong thảm trạng dịch bệnh hiện nay, Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta, chứ không phải là người gây thảm họa cho con người. Chúa cùng khóc thương với con người như đã khóc thương ông Lazaro đã chết. Và điều chắc chắn là Thiên Chúa không để cho sự ác xảy ra, trừ khi trong lực từ nhân và toàn năng, Ngài có thể mang rút ra được điều tốt lành từ những tai ương. Nói thì nói thế, nhưng mỗi người chúng ta, cũng như cha James Martin mà tôi đề cập ở đầu bài giảng đó, vốn cha cũng vốn là một bệnh nhân ung thư, thì đứng trước mầu nhiệm sự giữ và cái chết, người ta vẫn không có câu trả lời và không biết trả lời ra sao, như thế nào. Và lại một lần nữa, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Biết bao người mất mạng vì tai ương, bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói, v.v. Biết bao bà mẹ khóc ròng, quạnh đau, nhưng vẫn quên mình ngày đêm chăm sóc cho chồng con hay người thân tại bệnh viện hay tại tư gia. Và cũng có biết bao con cháu từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ, ông bà. Biết bao người mất người thân trong cơn đại dịch hiện nay mà không được gặp mặt lần cuối, vân vân và vân vân. Người ta hay nói đó là thánh giá mà họ phải vác trong cuộc đời của mình. Chúng ta không biết và không có câu trả lời thỏa đáng, nhưng luôn tâm niệm rằng con đường cứu rỗi phải đi qua thập giá, nghĩa là theo Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh, một con đường đánh mất chính mình để tìm lại được
chính mình. Cũng vậy, khi người ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu mà không có thánh giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của người. Nhưng như Chúa Giêsu đã nói, thập giá chỉ mang tính chất nhất thời, vì sau thập giá là sự phục sinh, là vinh quang. Một khi ta biết đón nhận thập giá trong vâng phục với lòng tin cậy mến như Chúa Giêsu trên thập giá xưa kia, thì chắc chắn đức tin của chúng ta được tôi luyện và nền thánh. Nghĩa là chúng ta sống, suy nghĩ và sống theo những tư tưởng, đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta có một khuôn mẫu là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đi trọn vẹn con đường này, và Ngài những mong cho đồ đệ của mình cũng đi theo, đi trên con đường đó, với lời mời gọi không hề thay đổi. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Xin cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn hết lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến Thánh Ý Chúa hàng ngày, để đạt đến được ơn bình an, dù cuộc đời của chúng ta luôn bị vây quanh bởi rất nhiều phong ba bão tố. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 21 đến câu 27. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên sứ của Người, và bây giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ca dao Việt Nam có một câu: Dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi, mẹ dẫn con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, cái trường đời đầy nắng gió và nhọc nhằn ấy không chỉ nằm trong những câu hát ru ầu ơ, mà nó vẫn đang oằng nặng trên đôi vai của biết bao đấng sinh thành. Giống như câu chuyện về một người mẹ nghèo sau đây. Suốt mấy chục năm, bà làm đủ mọi thứ để nuôi con, buôn bán, làm thuê, làm mướn. Có hôm bệnh nặng, vẫn gượng dậy đi làm. Và một ngày kia, người con trưởng thành xót xa hỏi mẹ rằng là: Mẹ ơi, sao mẹ phải cực khổ vì con nhiều như vậy? Người mẹ mỉm cười hiền từ và nói: Vì mẹ thương con. Người con lại hỏi tiếp: Nhưng mẹ có thấy mệt không? Bà trả lời: Có chứ. Nhưng khi người ta thương một ai thì người ta không chỉ nghĩ tôi được gì, nhưng họ sẽ nghĩ tôi có thể làm gì cho người mình thương. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đó là một trong những điều đơn giản nhất để hiểu về tình yêu. Yêu là phải trả giá. Tình yêu thật không hỏi trước là tôi được gì, nhưng luôn hỏi là tôi có thể trao điều gì. Và tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta chạm đến một điều sâu xa hơn thế. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu dám đi đến tận cùng của sự hy sinh. Lời mời gọi của Ngài vì thế cũng là lời mời gọi vô cùng kỳ lạ. Chúng ta thấy tiên tri Jeremiah trong bài đọc 1 đã thốt lên một câu rất lạ: Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Hai từ quyến rũ thật lạ. Nhưng thưa anh chị em, nếu nhìn vào cuộc đời Jeremiah, Chúa đâu có ban cho ông vinh hoa phú quý. Ông làm tiên tri nhưng bị người đời chống đối. Ông nói sự thật, người ta bịt tai không muốn nghe. Ông trung thành với Chúa nhưng đổi lại là những lời nhạo báng đe dọa. Đã có lúc ông gục ngã và ông tự nhủ rằng là: Thôi, tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa. Tôi sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Nhưng ông không làm được. Tại sao? Bởi vì lời Chúa đã trở thành ngọn lửa bừng cháy trong lòng ông, vì ông yêu Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa không quyến rũ chúng ta bằng những món quà và chứ. Chúa không hứa hẹn là anh em theo ta sẽ cho anh em giàu có. Ngài cũng không bảo đảm rằng là theo ta thì con sẽ bình an vô sự. Không, Chúa chỉ nói hãy theo ta và con đường ấy có cả những giọt mồ hôi và nước mắt cộng với những đau thương. Đến với bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, lời mời gọi ấy còn quyết liệt hơn. Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó. Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ chịu đau khổ, sẽ bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô hoảng sợ, ông vội kéo Chúa ra ngoài mà can ngăn. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Phêrô thương Chúa thật. Đúng, ông thương Chúa, nhưng ông thương Chúa theo nhãn quan của ông. Phêrô muốn một Đức Giêsu bách chiến bách thắng, tuyệt nhiên không có bóng dáng của đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu lại chọn thập giá. Vì thế mà Chúa đã mắng Phêrô rất nặng, Sa-tan lui lại đằng sau thầy. Bởi vì Phêrô đang cản trở con đường cứu độ. Phêrô muốn Chúa đi theo sự toan tính của Phêrô, còn Chúa lại muốn Phêrô học cách đi theo thánh ý của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đây cũng là cuộc chiến rất thật trong đời sống đức tin của chúng ta. Có lẽ chúng ta dõng dạc tuyên xưng rằng là lạy Chúa, con tin Chúa, con tín thác vào Chúa. Nhưng trong lòng chúng ta lại nghĩ rằng là con tin Chúa đó, nhưng Chúa phải làm theo ý con. Chúng ta xin cho gia đình được bình an, công việc thuận lợi, làm ăn phát đạt. Những lời cầu xin ấy không sai. Nhưng nếu một ngày kia công việc không phát đạt, cơn bệnh vẫn còn, nếu công việc đổ vỡ, nếu lời cầu nguyện rơi vào im lặng, thì lúc đó chúng ta có còn nói với Chúa rằng là lạy Chúa, con vẫn tin Ngài, vẫn tín thác vào Ngài nữa hay không? Rất dễ để vỗ tay ca ngợi Chúa khi Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta xin, nhưng vẫn yêu mến Chúa ngay cả khi Ngài không làm theo ý ta. Đó mới là một tình yêu trưởng thành. Tục ngữ có câu, lửa thử vàng gian nan thử sức. Người đời thu phục nhau bằng tiền bạc, quyền lực, nhưng Đức Giêsu thu phục nhân loại bằng cây thập giá trần trụi. Người đời xúi dục hãy tìm mọi cách để bảo vệ bản thân, nhưng Chúa Giêsu lại dạy hãy từ bỏ chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng tuyệt diệu thay, trong nghịch lý ấy lại cất giấu nguồn mạch của sự sống. Chúng ta thấy có những người suốt đời chỉ lo bo bo giữ lấy mình, giữ tiền, giữ quyền lợi, giữ khư khư cái tôi, giữ cả những cái mối giận hờn từ 10-20 năm trước. Họ giữ được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất sự bình an. Trái lại, có những người dám buông mối.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Nepal, Đức Thánh Cha hiệp

0: lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng và gửi lời chia buồn chân thành nhất đến những người thân của các nạn nhân. Đồng thời, Đức Thánh Cha khẳng định luôn ở bên cạnh tất cả mọi người chịu ảnh hưởng và cả những người đang tham gia cứu hộ. Cũng nên nhắc lại, cho đến hiện nay, hơn 350 người đã bị thiệt mạng ở Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn còn bị mất tích sau lũ lụt, bùn và mảnh vỡ tàn phá các cộng đồng cư dân gần biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc xảy ra hôm 27 tháng 8 vừa qua. Thật không may, số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên nữa khi các thi thể dần dần được tìm thấy dưới đống đổ nát. Hàng trăm người khác đang bị mất tích ở biên giới Tây Tạng, nâng tổng số người mất tích trên toàn khu vực bị ảnh hưởng lên khoảng 1.500 người. Thảm họa được cho là do sự sụp đổ của một phần sông băng Himalaya gây ra một đợt nước dâng đột ngột vào hệ thống sông dọc biên giới Nepal, Trung Quốc. Các nhà khoa học cho biết lực sụp đổ mạnh đến mức ban đầu những dư chấn đó bị nhầm lẫn là một trận động đất. Hiện tại, hàng ngàn binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ vẫn đang được triển khai ở khắp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ. Sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 26 thành viên phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ và Ngài cảm ơn sự tận tâm của Hội phục vụ Hội Thánh và người nghèo, đồng thời Ngài khích lệ các hội viên tăng cường đời sống cầu nguyện và liên kết với Chúa. Hội Bác Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Mỹ hiện có hơn 4.000 chi hội ở các địa phương, mỗi năm phục vụ hơn 5 triệu người cần giúp đỡ tại các cộng đồng nông thôn, ngoại ô và thành thị trên khắp Hoa Kỳ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm phái đoàn và bày tỏ hy vọng rằng thời gian anh chị em hiện diện tại kinh thành muôn thuở của giáo hội sẽ củng cố đức tin và đào sâu hơn ước muốn của anh chị em trong việc phục vụ Chúa và giáo hội của người. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em vì sự tận tâm phục vụ Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô và qua hội phục vụ các anh chị em đồng bào trên khắp Hoa Kỳ. Thật vậy, khi quảng đại trao tặng những ân huệ và tài năng Thiên Chúa ban cho mình, anh chị em trở nên những chứng nhân hùng hồn cho đức tin của mình qua việc phục vụ công cuộc xây dựng nước Thiên Chúa. Đồng thời, tôi khuyến khích anh chị em đào sâu mối tương quan với Chúa chúng ta để ân sủng của người tiếp tục hướng dẫn và củng cố công việc phục vụ của anh chị em. Thánh Linh Sơn Phaolô đã cho thấy rằng cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ bổ trợ cho nhau nhưng thực sự không thể tách rời nhau. Vì thế, tôi mong anh chị em luôn hướng về vị thánh bổn mạng trên trời của mình để noi theo gương sáng của thánh nhân và tìm kiếm sự chuyển cầu của Ngài. Hơn nữa, như tôi đã nhắc lại trong tông huấn Milesite, Thánh Augustino đã giảng dạy về bản chất quy hướng về Đức Kitô của việc chăm lo cho người nghèo, đồng thời khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ không chịu thua về lòng quảng đại đối với những ai phục vụ người nghèo. Vì thế, chúng ta tin rằng việc chăm lo cho tha nhân khi được tình yêu thúc đẩy không chỉ giúp đỡ những người đang thiếu thốn, nhưng còn mở rộng trái tim của người trao ban để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em luôn biết hiến thân. Nhờ đó, ân sủng của Chúa sẽ không ngừng thanh luyện tâm trí anh chị em, và anh chị em sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận ra Đức Kitô nơi tha nhân, cả nơi những người anh chị em phục vụ, lẫn nơi những người cùng cộng tác với anh chị em.
0: Tin Roma, nhận định của Đức Hồng Y Vesco về chính sách của chính phủ Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo In Massagero, người sứ giả, xuất bản tại Roma ngày 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Paul Vesco, tổng giám mục thủ đô Anze, nhận định rằng chủ trương của Thủ tướng Netanyahu của Israel là mong muốn người Palestine biến mất. Đức Hồng Y Vesco thuộc dòng Đa Minh người Pháp, năm nay 64 tuổi, nguyên là một luật sư trước khi gia nhập dòng Đa Minh. Sau đó, cha được bề trên tổng quyền sai sang Algeria, tái lập sự hiện diện của dòng Đa Minh tại đây sau khi đức cha Pierre Claveri, giám mục giáo phận Oran bị sát hại vào năm 1981. Năm 2010, cha được bầu làm bề trên tỉnh dòng Pagi, nhưng chỉ 2 năm sau đó, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha làm giáo

0: Oran vào năm 2021, ngài được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Angers và rồi được bổ nhiệm làm hồng y hồi tháng 10 năm 2024. Trước đó, tháng 2 năm 2023, Đức Hồng y Vesco đã nhập quốc tịch Algeria do sắc lệnh của Tổng thống Tebboune. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Vesco kể lại rằng trong công nghị hồng y mới đây, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã nói với các hồng y rằng hãy nâng đỡ tôi, hãy ở bên cạnh tôi trong cuộc chiến chống lại chiến tranh. Đức Hồng y Vesco đặt lại vấn đề khái niệm Kitô giáo về một cuộc chiến tranh chính nghĩa, cho rằng đối với người chiến đấu, cuộc chiến của chính họ luôn là chính nghĩa. Dù thừa nhận quyền được tự vệ, Đức Hồng y đặt câu hỏi nhưng đến mức độ nào? Trong mọi trường hợp, tự bản thân chiến tranh không phải là điều chính nghĩa. Cuối cùng, chúng ta không còn biết phải vạch ranh giới ở đâu nữa. Trả lời câu hỏi về Gaza, Đức Hồng y Vesco nhắc lại rằng ngài đã sống tại Jerusalem trong 2 năm và đã nhiều lần đến Gaza trong thời kỳ Intifada. Ngài nói, chính tôi đã trải nghiệm những trạm kiểm soát và tận mắt chứng kiến sự nhục nhã mà chúng gây ra. Ngày nay, tình hình còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Thủ tướng Netanyahu của Israel đã không muốn giải pháp ấy trong hơn 20 năm. Đức Hồng y Vesco nhận thấy một chiến lược có chủ ý. Ngài nói, ngay từ 20 năm trước đã không tồn tại sự liên tục lãnh thổ thực sự giữa miền bờ Tây và dải Gaza. Chiến lược này đã được theo đuổi trong nhiều thập niên, cứ lặp lại khu định cư. Giới lãnh đạo Israel ngày nay đang hành động theo một logic diệt chủng, vì mục tiêu của họ là sự biến mất của dân tộc Palestine với tư cách là một thực thể chính trị và lãnh thổ. Theo Đức Hồng y Vesco, rõ ràng miền bờ Tây nằm trong dự án đại Israel. Trong nhiều năm, giới lãnh đạo Israel đã không thể thực hiện một số hành động nhất định do sự giám sát của cộng đồng quốc tế.
1: Tin Vatican, Đức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn các thành viên Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên của Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính, nhóm họp tại Roma trong những ngày này, Đức Thánh cha Leo thứ 14 kêu gọi viện góp phần giúp sử dụng đúng đắn trí tuệ nhân tạo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhắc lại rằng Tòa Thánh cũng là một thành viên của viện. Tổ chức này được thành lập từ năm 1930 trong bối cảnh thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế lớn. Viện có sứ mạng góp phần giúp các nhà lãnh đạo chính trị thích ứng đời sống xã hội với những biến đổi không ngừng của thời đại, nhằm phục vụ công ích và phù hợp với những dự định khôn ngoan của đấng tạo hóa. Đức Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm đến chủ đề hội nghị của viện liên quan đến việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong thời đại hiện nay. Theo ngài, sự phát triển quá nhanh của trí tuệ nhân tạo AI đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng cho nhân loại. Liệu con người có thể kiểm soát được những máy móc do chính mình tạo ra hay không? Và liệu con người có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình hay không? Một vấn đề đặc biệt đáng lo ngại là ngày càng có những quyết định liên quan trực tiếp đến đời sống con người được giao phó cho máy móc. Trước thực trạng này, Đức Thánh cha Leo đánh giá cao những suy tư và nghiên cứu của viện nhằm khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước các công cụ công nghệ. Ngài cho rằng những nghiên cứu này có thể giúp các nhà chức trách đưa ra những quyết định đúng đắn, phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Việc kêu gọi thận trọng, áp dụng các cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí đôi khi làm chậm lại quá trình triển khai AI, không có nghĩa là chống lại tiến bộ, nhưng là biểu hiện của trách nhiệm đối với gia đình nhân loại. Đức Leo thứ 14 cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một nền đạo đức cho việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Ngài lo ngại rằng những công nghệ quan trọng này đang ngày càng tập trung trong tay các tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn, trong khi khả năng kiểm soát của nhà nước còn hạn chế. Vì thế, lợi ích và phẩm giá của con người không được phép bị hy sinh để phục vụ những lợi ích riêng tư. Sau cùng, Đức Thánh cha khuyến khích các thành viên của viện tiếp tục nghiên cứu những phương thức giúp nền hành chính công góp phần nhân bản hóa công nghệ số để công nghệ thực sự phục vụ sự sống, hòa bình và công ích.
2: Tin Fatima, Bồ Đào Nha, Đại hội quốc tế tại Fatima của các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm nay, Đại hội quốc tế các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu ở nhiều nơi trên thế giới sẽ được tổ chức tại đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima, Bồ Đào Nha. Trong số các tham dự viên đại hội sẽ có Đức Giám mục José Ornelas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, và Đức Hồng Y Rui Valerio, Thường phụ thành Lisbon, đại diện của các đền Thánh Đức Maria lớn trên thế giới, trong đó có Gauda Lupe ở Mexico, Aparecida ở Brazil và Lộ Đức ở Pháp cũng sẽ tham dự đại hội. Theo cha Carlos Cabecinha, quản đốc đền Thánh Fatima, sự kiện này được tổ chức với sự hợp tác của đền Thánh Nazare. Một phần chương trình của đại hội sẽ diễn ra tại đó. Một trong những diễn giả là Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Thánh bộ Loan báo Tin mừng về những vấn đề nền tảng của việc loan báo Tin mừng trên thế giới. Fatima là trung tâm Thánh mẫu được viếng thăm nhiều nhất tại châu Âu. Trong năm qua, hơn 6,5 triệu khách hành hương đã đến đây theo các đoàn được tổ chức. Trung tâm lớn nhất thế giới về lòng sùng kính Đức Maria là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Gauda Lupe ở thành phố Mexico. Tính đến năm 2023, nơi đây đón khoảng 20 triệu khách hành hương mỗi năm. Đứng thứ hai là đền Thánh Aparecida ở Brazil, thu hút khoảng 10 triệu khách hành hương mỗi năm.
1: Tin Moscow, Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp gỡ Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Nga. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, ngày chót trong 3 ngày viếng thăm Liên bang Nga, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo tại nước này, và Ngài mời gọi Cộng đồng Giáo hội tại nước Nga hãy là những người xây dựng các nhịp cầu. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được đón tiếp trong bầu khí đầy chân tình và chia sẻ sâu sắc. Trong cuộc gặp gỡ này, Ngài đã mở đầu bằng việc chuyển đến toàn thể cộng đoàn các linh mục và những người sống đời thánh hiến lời chào thân ái của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Tổng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trung thành trong việc thực thi sứ vụ mục vụ, giáo dục và bác ái, thường trong những điều kiện không dễ dàng, cũng như đối với những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội và đối thoại với các Kitô hữu khác. Nhắc lại lời mời gọi chung hướng tới sự thánh thiện qua bí tích rửa tội, điều mà Công đồng Vatican thứ hai đã mạnh mẽ đặt vào trung tâm của đời sống giáo hội, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng, qua ơn gọi của mỗi người, lời mời gọi nên thánh được thể hiện trong sự viên mãn của đức ái, mà tất cả mọi người đều được mời gọi. Ngài cũng nhận định rằng giáo hội lớn lên và được xây dựng trên những chứng nhân đích thực, đồng thời nhắc nhở, anh chị em được trao một trách nhiệm đặc biệt là làm cho tin mừng mà anh chị em loan báo trở nên hữu hình bằng chính đời sống của mình. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, ở đâu có sự hiệp thông và hiệp nhất, ở đó chứng tá trở nên đáng tin cậy và sinh hoa kết quả. Nhắc đến thông điệp nhân loại diệu kỳ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ban hành và khẩu hiệu giáo hoàng mà Ngài đã chọn, trong Chúa chúng ta trở nên một, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối thoại phải được thực hiện mà không từ bỏ căn tính của chính mình, nhưng mở lòng cách tôn trọng đối với chân lý và những ân ban hiện diện nơi người khác. Sau cùng, giáo hội được mời gọi trở thành người kiến tạo hòa bình và xây dựng những nhịp cầu. Đây là một sứ mạng mà chính Đức Giáo Hoàng Leo đã muốn trao phó cho giáo hội ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, khi nói về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, khiêm nhường và kiên trì. Sau cuộc gặp với hàng giáo sĩ, các cư sĩ nam và nữ, Đức Tổng giám mục đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Moscow, được dân kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, có một điều để chúng ta đáng phải suy gẫm trong suốt cuộc đời của mình. Ít ra trong suốt ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về việc mà lời Chúa muốn nơi mọi người chúng ta. Con muốn chia sẻ với cộng đoàn đó là theo Chúa thì phải từ bỏ mình và vác thập giá. Chúng ta tự hỏi từ bỏ mình có nghĩa gì và tại sao ta phải từ bỏ mình. Thật khó chấp nhận điều Chúa Giêsu đòi hỏi là từ bỏ, là hy sinh. Sống trong một xã hội được lập trình sẵn, khuyến khích thành công nhanh, tận dụng tối đa, ít làm, hưởng nhiều, đỡ tốn thời giờ và sức khỏe, nên không có lạ gì khi chúng ta làm và nhìn mọi sự theo kiểu con người chứ không theo cái nhìn của Thiên Chúa. Và lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy nơi Thánh Phêrô. Trước đó Thánh Phêrô đã tuyên xưng Đức Giêsu, đã tuyên xưng thần tính của Ngài, Thầy là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu đã khen Ngài, nhưng sau đó Chúa Giêsu đã loan báo về việc mình phải đi xuống Jerusalem và phải chết, bị người ta bắt hại, thì chính ông đã can ngăn Chúa Giêsu: "Thôi thầy đừng đi, thầy không phải như vậy đâu." Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã quở trách ông: "Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, bởi vì con đã làm cớ cho thầy vấp phạm. Con chẳng hiểu biết gì những gì thuộc về Thiên Chúa, con chỉ hiểu biết những sự thế gian mà thôi." Nói đúng ra chúng ta cũng không có thể khiển trách Phêrô được, bởi vì với cái nhìn của con người thì chúng ta, Phêrô đã nói những điều đó. Và với tâm thức của các người môn đệ rằng đi theo Chúa Giêsu là để làm gì, các ông chưa thanh thoát về ý hướng cao thượng của mình, về ý hướng mà Chúa Giêsu muốn họ hướng về chính Thiên Chúa, vinh quang nước Thiên Chúa, chứ không phải vinh quang nơi trần thế. Cho nên các ông đi theo Ngài chỉ vì mong muốn chính Đức Giêsu là người sẽ thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mạng của đất nước, là người đứng lên giành lại tự do cho quê hương dân tộc Do Thái. Chính vì thế ông Thánh Phêrô đã can ngăn Đức Giêsu. Chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 viết trong cuốn Đức Giêsu thành Nazareth năm 2007 như thế này: từ bỏ chính mình của chúng ta là từ bỏ ý loài người để mặc lấy ý Chúa. Con đường chịu mất chính mình là điều cần thiết đối với con người, và nếu không có điều này thì nó không thể tìm lại được chính mình. Hay Đức Giáo Hoàng Francisco khi Ngài khởi đầu sứ vụ Giáo Hoàng của Ngài ngày 14 tháng 3 năm 2013, Ngài đã nói: Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng người rằng Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến thánh giá, điều này không có nghĩa gì liên quan đến nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác mà không có thánh giá. Khi chúng ta đi mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Điều đó có nghĩa gì, kính thưa quý ông bà, anh chị em? Thánh giá như là một kim chỉ nam để chúng ta bước đi, để chúng ta không thể sai lạc con đường thiên ý mà Chúa muốn mọi người chúng ta. Dầu chúng ta là ai, trong cương vị nào, chúng ta cũng hãy bước đi với thánh giá của Thiên Chúa. Điều đó chứng thực rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta. Đâu có một cái thành công nào mà không phải trải qua những vất vả khổ đau. Để muốn có một vụ mùa tốt đẹp thì người nhà nông phải đổ mồ hôi sôi nước mắt,
bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dày công chăm sóc, bao nhiêu cực khổ, để rồi khi tới vụ mùa mới có được những thành quả tốt đẹp. Hay để đạt được một cái văn bằng hay là một địa vị trong xã hội, chúng ta phải nỗ lực hết mình. Người sinh viên muốn có cái văn bằng đại học thì người sinh viên ấy phải trải qua những năm tháng vất vả đào luyện, để rồi khi tốt nghiệp ra trường, cái văn bằng ấy có giá trị và chúng ta mới được người khác trọng dụng nơi một công ty, nơi một xí nghiệp, nơi một cái điều mà chúng ta muốn, nơi nào đó để chúng ta thành đạt trong cái ước muốn của mình. Và như thế, thập giá như gắn liền đời sống của từng người trong chúng ta. Chúa Giêsu đã tuân hành thánh ý của Cha mình, Ngài đã luôn gắn bó với thánh ý của Thiên Chúa Cha. Nơi vườn cây dầu chúng ta thấy, cho chúng ta thấy rằng điều con muốn và điều Chúa Cha muốn. Điều Chúa Giêsu muốn là gì? Là xin Cha cất con khỏi chén đắng này. Bởi vì Ngài nhìn thấy viễn tượng thập giá, viễn tượng đau khổ mà Ngài phải chấp nhận, Ngài phải kinh qua, nó khủng khiếp tới mức dường nào. Cho nên với thân phận con người, với góc nhìn của con người, Chúa Giêsu vẫn sợ hãi, yếu đuối. Và điều đó thể hiện ngay chính nơi thân xác của Ngài, đổ mồ hôi máu. Nhưng với thánh ý của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã can đảm chấp nhận thập giá. Xin làm theo thánh ý Cha, đừng làm theo thánh ý, đừng làm theo ý con. Đối với mọi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể tách rời đời mình ra khỏi được thánh giá. Cho nên chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta nhận ra được thánh ý trong cuộc đời của mình và kết hợp với thánh giá của Thiên Chúa. Những đau khổ ấy, những thập giá mà Chúa gửi đến chúng ta sẽ vừa sức chúng ta, và Ngài cũng ban ơn để chúng ta vượt qua được điều đó. Thánh giá sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được chính mình, sẽ giúp cho chúng ta can đảm, sẽ giúp cho chúng ta có một đức tin vững vàng vào chính Thiên Chúa của mình. Chính thánh giá sẽ tôi luyện con người chúng ta trở nên một người Kitô hữu sáng láng trong thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa đấng sáng tạo muôn loài, là chủ thể muôn loài, là tác giả của quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhìn vào trật tự của vũ trụ, chúng ta thấy quyền năng sáng tạo và bá chủ lịch sử thuộc về một mình Thiên Chúa. Mọi sự xảy ra không ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô và cũng là Cha của mọi người chúng ta, cho chúng ta được ơn can đảm đón lấy thập giá như cứu cánh của đời mình, để rồi chính thập giá ấy sẽ cứu chúng ta thoát khỏi những biến loạn trong cuộc đời của chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta tiến về thiên đàng, nơi vinh quang vĩnh cửu, không có một mối mọt nào đục lấy. Chính thánh giá sẽ mang chúng ta là một nhịp cầu nối chúng ta với Thiên Chúa, với thiên đàng. Xin cho chúng ta can đảm nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời mình và can đảm chấp nhận thập giá mà Chúa gửi đến cho từng người trong chúng ta trong đời sống của mình. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và có hai câu hỏi cũng tương tự ý với nhau, con xin phép được đọc luôn cả hai câu hỏi này thưa cha. Của một bạn tên là Tuyết Nga Nguyễn, thì chị có hỏi là một người cứ hay nghĩ xấu cho mình, trong khi mình không có ý xấu với họ mà lại ở chung một nhà, vậy thì phải làm sao để họ hiểu, hay là mình cứ phải chịu đựng như vậy thưa cha? Và một bạn khác tên là Xuân Định, thì bạn hỏi là: con là sinh viên sống ở một cộng đoàn lưu trú dành cho anh em sinh viên, rất muốn giúp đỡ những anh em trong nhà trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà một số người thì cứ làm trái với những yêu cầu của nơi lưu trú, và dù đã nhắc nhở thì cũng chứng nào tật đấy. Thì vậy thì trong trường hợp này con nên phải làm gì thưa cha?
1: Cảm ơn các câu hỏi của bạn. Thì đây là một cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe tinh thần. Nghĩa là gì? Bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, và đừng bận tâm với những gì bạn không bao giờ kiểm soát được. Và những thứ bạn không bao giờ kiểm soát được là gì? Là cách người khác suy nghĩ về mình. Cái thứ hai là cách người khác làm cái gì và họ muốn làm gì. Bạn có thể cho lời khuyên, bạn có thể động viên, nhưng mà họ làm hay không đó là chuyện của họ. Bạn có thể giải thích, bạn có thể chia sẻ, nhưng mà họ nghĩ gì về bạn đó là quyền của họ, và họ nghĩ tốt hay nghĩ xấu bạn không thể kiểm soát được. Vậy thì nếu mà mình để cho họ kiểm soát mình bằng cách họ suy nghĩ về mình, thì là mình để cho họ có quyền trên mình. Đây là cái rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đâu là gì? Khi mà tôi sống mà tôi phải cố gắng, tôi cứ phải chịu đựng cái cách người khác áp đặt cái cách suy nghĩ của họ lên tôi, hay họ suy nghĩ xấu lên tôi, nên tôi cứ phải làm sao cho họ vui thì tôi mới vui, thì mình phụ thuộc, cái hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ ứng xử với mình. Hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ có làm cái điều mình muốn hay không. Thưa, hai cái điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Chúng ta không thể kiểm soát được người ta nghĩ gì về mình. Người ta tốt hay người ta nghĩ tốt về mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn họ. Nhưng mà người ta nghĩ không tốt về mình, đó là quyền của người ta và đó là vấn đề của người ta. Nó không phải là vấn đề của mình. Người ta không nghĩ tốt về mình, họ không thay đổi được gì mình hết. Và người ta nghĩ xấu về mình đi nữa, có xấu cả trăm lần đi nữa, thì người ta cũng chưa chắc là người nuôi mình. Người ta cũng không có phải là người mà có thể giết hại mình. Có thể họ sống chung nhà với mình, nhưng mà chúc họ may mắn nếu họ tiếp tục nghĩ xấu về mình. Tại vì khi họ nghĩ xấu là trong suy nghĩ của họ nó có cái gì đó độc hại, tiêu cực. Và chính cái đó nó ảnh hưởng đến chính bản thân người đó chứ không phải mình. Mình để cho cái độc hại đó nó ảnh hưởng lên mình, và mình nghĩ rằng tôi phải thế này thế kia để cho người ta vui với tôi, thì mình trở nên phụ thuộc. Và khi mình phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, mình mất tự do và mình mất bình an. Và chính cái đó nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Cái thứ hai là với các bạn nói về vấn đề sống chung trong nhà lưu trú, bạn nhắc mà người ta không làm, người ta không nghe theo, đó là quyền của người ta, đó là vấn đề của người ta. Mình làm trong bổn phận của mình và trách nhiệm của mình, còn người ta không làm thì đó là việc mình không thể điều khiển được. Rất là khó, nên thôi, đó là mình cho người ta sống cái cuộc đời mà người ta thích sống thôi, chứ mình đâu thể điều khiển người ta được. Đó là cái cách suy nghĩ của mình.
0: Dạ vâng. Ai cũng sẽ có cái cách lựa chọn của mình, và nếu như thật sự họ lựa chọn và họ phải nhận những bài học, thì họ cũng sẽ có cơ hội để họ trải nghiệm và tự lớn lên trưởng thành, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn xin được đeo tên. Bạn hỏi như thế này: hiện nay đang xuất hiện một khái niệm đó là mối quan hệ mập mờ, không tiến cũng không lùi. Những người nam và nữ ở bên cạnh nhau hơn mức tình bạn, có thể đi xem phim, đi ăn, đi chơi đều có nhau, nhưng họ không phải là người yêu và cũng rất ngại nói về chuyện tương lai. Những người trong cuộc thì lại không nỡ rời đi vì sợ cô đơn, vì sợ buồn, nhưng cũng không biết làm sao khi tiếp tục cũng không đi đến đâu đó thưa cha. Dạ, đây là một cái câu hỏi con nghĩ chắc là của một bạn trẻ cũng đang trong những cái mối quan hệ như thế này và đang cảm thấy rối rắm?
1: À, đây là cái hiện tượng rất là thách đố ha.
0: Yeah.
1: À, mình cũng cảm thông cho các bạn trong cái bối cảnh này, vì cái khuynh hướng của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay là sợ phải nhận trách nhiệm. Sợ phải nhận trách nhiệm. Cái thứ hai là sợ bị tổn thương. Cũng có nhiều bạn vì sợ tổn thương nên không muốn đi xa hơn. Có một số bạn thì không chắc chắn, nghĩa là thiếu tự tin về mình và ngay cả cái người mình ở bên cạnh. Chính cái đó làm cho cái mối quan hệ nó có thể mập mờ. Cái thứ tư là có thể là các bạn đã có một cái gì đó quan trọng hơn, chỉ giữ cái này để cho mình, để mình không có phải là người cô đơn, không có gì hết. Rồi đó, mình gặp rất là nhiều trường hợp giống như vậy. Nghĩa là một là có thể là sợ bị tổn thương, thứ hai sợ trách nhiệm, thứ ba là mình có một cái gì đó quan trọng hơn. Ví dụ như mình đang phải học, mình đang phải học đại học, bây giờ mình không có một người đi chung thì mình buồn, mình tẻ nhạt. Nhưng mà mình gắn kết với người đó thì mình tốn kém nhiều quá, mình sợ mình không có tập trung được. À, cái thứ tư là ngay chính bản thân mình cũng không chắc chắn về chính mình và cũng không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng, cái mối quan hệ mập mờ thì nó cũng làm cho mình trở nên mập mờ. À, mập mờ theo kiểu nào là mình, như cái câu hỏi đã đặt ra đó, là cho thấy rằng nó không có đem lại cái sự thỏa mãn, cái niềm vui và cái ý nghĩa bên trong thật sự. Cái tình bạn nó phải có cái hướng đi. Tôi muốn cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì, của tình bạn hay của tình yêu, và cái mối quan hệ của tình yêu thì nó có hướng đi, nó đi về đâu, nó giải quyết cái gì cho tôi và cho người kia. Về không phải chỉ giải quyết theo kiểu là mình trao đổi không, nhưng mà đó không phải là cái điều mình muốn nói, mà nó giải quyết nghĩa là gì. Tôi muốn cái mối tình này nó đi về đâu trong tương lai. Vì khi mà bạn trao, cho dù cái tình cảm, cho dù ít hay nhiều nữa, bạn đã trao một phần của bạn cho người kia, và người kia cũng trao một phần của họ cho bạn. Đó là cái gì đó mình phải trân trọng, mình phải quý giá. Và một phần của những gì họ trao cho bạn, thời gian, cái nắm tay hay là cái sự hiện diện đó, nó rất là quý giá. Làm sao để cho mình cảm thấy mình được hiện diện với người đó, nó là tất cả, và mình biết ơn cái những gì người đó dành cho mình. Và chính cái sự biết ơn và cái sự trân trọng đó, nó sẽ giúp mình gắn kết hơn, mình đi xa hơn. Và ngày nhiều khi chính, ngay cả khi nếu mà không đi xa hơn như là hai người yêu nhau, cũng có thể là bạn tốt của nhau, thì đây là điều rất là tốt. Còn nếu như mình chỉ đến với nhau theo kiểu cái nhu cầu về mặt cảm xúc cơ bản như thế, thì nó rất là mất thời gian của các bạn. Thậm chí là nó sẽ làm cho mình cảm thấy trống rỗng, nó không có ý nghĩa. Thì cuối cùng còn lại là đặt câu hỏi là tùy vào bạn thôi. Bạn muốn tiếp tục cái mối tương quan này như thế nào, và bạn có muốn nó có ý nghĩa hay không. Nhiều khi nó có thể kết thúc bằng việc chia tay, nhưng mà ít nhất là mình đã có một thời gian tốt với nhau và trọn vẹn, còn hơn là mình chỉ là mập mờ.
0: Dạ vâng, đúng là không ai có thể đưa ra một lời khuyên chính xác, chỉ có người trong cuộc mới biết là họ muốn gì, đúng không ạ? Và một câu chuyện thứ hai nữa cũng liên quan đến những mối quan hệ mập mờ như thế này, thưa cha, đến từ một cái nick tên là Nguyên Văn, hỏi dùm cho người anh của bạn này là: anh con đã ngoại tình, vợ của anh đã không tha thứ, và anh con đã trả giá rất nhiều trong công việc, còn bây giờ thì anh bị trầm cảm, bị tự kỷ. Làm thế nào để thuyết phục là những gì anh đã làm không phải là do Chúa mang đến cho anh, vì anh đã không còn đức tin nơi Chúa và cũng không đến nhà thờ nữa?
1: Mình rất tiếc về nghe về cái hoàn cảnh của người anh của bạn. Nhưng như bạn nói đó là cái sự trả giá. Có những cái lỗi lầm mình có thể sửa được. Có những, trong cuộc đời chúng ta có những lỗi lầm mình không thể sửa được, không thể thay đổi được. Và dĩ nhiên khi, đặc biệt trong hôn nhân, mà khi mà cái vấn đề ngoại tình nó xảy ra, thì nó để lại rất là nhiều cái đau thương. Mình không thể hình dung ra được là nghe cái người người vợ đó của anh bạn đã đau khổ như thế nào đâu. Nên chính cái sự gãy đổ đó có thể đẩy anh đến cái cảm giác cô độc và trầm cảm. Thì nó phải cần thời gian và cần cái người có chuyên môn để giúp anh ta. Nhưng quan trọng hơn hết là gì? Là chính anh ta phải nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ. Mình cần được ai đó để giúp mình vượt qua thì mới giúp được. Còn nếu như mà mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn thấy anh mình như thế, mình nghĩ rằng anh mình cần được giúp, nhưng mà anh ta không có nghĩ anh ta cần được giúp, thì không ai có thể giúp anh ta được. Vậy cái bản chất ở đây là gì? Là người anh của bạn có muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại của cái việc mình tự kỷ, mình cô lập, mình trầm cảm hay không? Nếu như mà anh ta không muốn, anh ta nghĩ rằng cuộc sống của anh ta là như vậy, anh ta tự trừng phạt bản thân anh ta, thì không ai có thể giúp anh ta được. Đó. Thì đối với mình câu trả lời là gì? Là làm sao để giúp cho anh ta hiểu được rằng anh ta cần phải thay, cần được giúp. Và mình đặt câu hỏi, nếu như anh ta nghĩ rằng anh ta không cần được giúp thì mình không giúp được và Chúa cũng không giúp được. Mà một người mà không nghĩ mình cần Chúa thì sao mà Chúa giúp được. Thì hy vọng là theo thời gian, từ từ, qua cách bạn ứng xử với anh ta hay gia đình yêu thương anh ta, từ từ anh ta hoán cải, anh ta thay đổi cách suy nghĩ và vượt ra khỏi chính cái đau khổ đó. Nhưng mà nó tùy thuộc rất nhiều vào cách anh ta suy nghĩ mà thôi.
0: Dạ vâng. Và đến với một câu hỏi tiếp theo thì con xin phép được gộp hai câu hỏi, bởi vì con cảm thấy là hai vấn đề này nó cũng gần giống nhau, của một bạn đặt vấn đề là do những tương tác trong gia đình nên con bị sợ đối với tương lai, cho nên mỗi khi con đọc kinh cầu nguyện thì con lại muốn đi tu. Vậy thì cái ước nguyện này có đúng không thưa cha? Và một bạn có cái nick là Thanh Tùng thì con năm nay đã 36 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, nhưng hiện tại thì con có ý muốn sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa, thì con có còn cơ hội không thưa cha, và ý muốn như vậy thì có phù hợp không thưa cha? Con nghĩ là người đặt câu hỏi này chắc đang băn khoăn, bởi vì 36 tuổi thì không biết là con đi tu được không, đúng không ạ?
1: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Đời tu thì bất cứ tuổi nào cũng được, nhưng mà tùy vào trong cái nhà dòng, cái nơi mà đón nhận bạn. Thứ nhất là mình phải phân định xem là tại sao bạn muốn đi tu. Thứ hai, bạn phải đặt câu hỏi lại với mình xem là mình phù hợp với cái ơn gọi như thế nào trong đời tu. Ví dụ như bạn 36 tuổi mà bạn muốn đi tu làm linh mục triều, khả năng lớn là bạn không đi được. Tại vì cái thời gian đào luyện nó rất là dài, 10 đến 13 năm để làm linh mục. Và trong cái thời gian 10 đến 13 năm để làm linh mục đó, mà bạn 36 tuổi thì đến lúc mình làm linh mục thì mình đã lớn lắm rồi. Mình không còn có khả năng và sức khỏe để sống cái sứ vụ của mình nữa. Hoặc là nếu một số nhà dòng mà làm cái sứ vụ tông đồ rất là mạnh mẽ, ví dụ như dòng chuyên về giáo dục, dòng chuyên về y tế, mà mình mới 36 tuổi mình đi tu và cái thời gian đào luyện của mình nó tới mười mấy năm, mình mới làm linh mục hay là mình mới khấn trọn đời, thì lúc đó mình trẻ quá rồi. Nhưng mà có một số dòng, ví dụ như dòng chiêm niệm hay là dòng tu huynh để làm thầy vĩnh viễn và sống cái cuộc đời mà tận hiến cho Chúa trong công việc làm, thì những nơi đó mình vẫn có thể tham gia đời sống tu trì được. Quan trọng hơn bao giờ hết là mình phải đặt câu hỏi với bản thân mình là tại sao mình muốn đi tu. Mình đi tu vì mình muốn trốn cái cuộc sống ở ngoài nó quá khốc liệt để cho mình được bình an, hay là mình đi tu vì mình muốn yêu mến Chúa và mình muốn dâng hiến cuộc đời này cho Chúa. Đó, hai cái đó là cái khác nhau. Cái thứ ba là mình quay lại câu hỏi đầu tiên của bạn hồi nãy, nói là mình thấy trong cuộc sống gia đình mình nó có nhiều cái bất ổn, và vì thế khi cầu nguyện mình muốn đi tu. Đây là, đối với mình đây là cái dấu hiệu cho thấy là bạn sợ sống đời sống gia đình. Có thể ha. Cái thứ hai nữa là cái động cơ đi tu của bạn nó dường như là để né tránh cái xung đột trong gia đình nhiều hơn là vì mình đi tu vì mình muốn dâng cuộc đời cho Chúa và mình muốn sống cái đời sống tu trì tận hiến thật sự. Mình xin thưa với bạn là gì? cái bất ổn mà bạn gặp trong gia đình bạn sẽ gặp trong đời tu y chang vậy, còn nhiều khi còn nặng hơn. Tại vì những người sống trong đời tu là những người có gia đình mà, họ cũng từng sống trong gia đình mà, họ cũng có yếu đuối, họ cũng có những khó khăn của họ. Người ta nói là khi bạn lập gia đình bạn chỉ có một người má chồng thôi, nhưng mà bạn đi tu bạn có 100 bà má chồng, 100 bà má vợ, 100 ông bố chồng, 100 ông bố vợ, thì bạn làm sao? Đó, do đó làm sao để mình đối diện với chuyện đó. Do đó có rất là nhiều người họ bước vào đời tu vì họ né tránh đời sống gia đình, mà khi vào họ gặp lại những con người mà nhắc lại với họ về cái người cha, người mẹ, người anh, người chú, người em trong gia đình họ đã từng làm tổn thương họ. Chính cái đó ảnh hưởng đến cách sống của họ với cộng đoàn, với người khác, làm cho họ không tương tác được. Vậy thì mình khuyên bạn, thứ nhất là mình làm việc với bản thân mình, xem mình có thực sự muốn đi tu hay không. Và nếu mà đi tu, mình cần nói ra những cái thương tổn mình đã gặp trong gia đình để mình được giúp đỡ, để mình hòa giải, mình chữa lành cái vết thương đó trước, trước khi mình thật sự bước vào đời tu một cách thực thụ. Nếu không, những cái vết thương mà bạn đã từng gặp ở trong gia đình nó sẽ lặp lại trong đời tu của bạn.
0: Dạ vâng. Và con rất là cảm ơn những câu trả lời của cha. Và kính thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì trong những chương trình Dòng chảy cuộc đời của năm 2023, chúng tôi đã thực hiện một cái số có chủ đề là thách đố của hành trình ơn gọi đời sống tận hiến. Thì nếu như bạn có những thắc mắc thì bạn có thể xem lại số này để chúng ta có thể có thêm những cái lời khuyên hữu ích về cái hành trình ơn gọi tận hiến nha bạn.

0: Và câu hỏi cuối cùng dành cho cha, một câu hỏi từ bạn An Lâm. Bạn hỏi là con là Tân Tòng, ba con là Phật giáo và đã từng chửi bới xúc phạm, bạn viết tắt là TC thì con có thể dịch ra là Thiên Chúa, rất nặng. Và khi đọc sách Xuất Hành chương 20 câu 5 thì con bị hoang mang vì con không biết là như vậy thì con có bị mắc tội gì hay không thưa cha. Dạ, cha có thể giải đáp giúp cho bạn An Lâm được không ạ?
1: Trước tiên mình xin cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã tham gia, đã trở nên con Chúa. Đây là điều rất là vui. Và được biết là bạn cũng khao khát được biết hơn về Chúa. Chuyện nhiều người trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, người ta hiểu sai về Chúa, đó là chuyện rất bình thường. Vì Chúa, khi Chúa rao giảng, Chúa ở bên cạnh các môn đệ, Chúa chữa lành mà người ta còn mắng chửi, người ta còn nhổ nước miếng vào mặt Chúa, người ta còn lấy roi người ta đánh, người ta còn vác lên cây gỗ người ta đóng đinh, mà là Chúa hiện diện trước mặt họ mà họ còn làm như vậy, thì huống gì trong thời đại ngày hôm nay chúng ta bị nghe rất là nhiều cái thông tin không đúng về Chúa được lan truyền khắp nơi. Và dĩ nhiên trong gia đình mình có người này người kia, cha mình hay người thân của mình trước kia họ đâu có được học về Chúa, và ngay cả ngày hôm nay họ cũng đâu có ai nói cho họ một câu nói, một câu chuyện thật sự đầy đủ về Chúa đâu. Nên khi mà họ nghe một chút xíu những gì tiêu cực về Chúa, họ có thể nghĩ là Chúa là như thế. Nên đó là một cái chuyện rất bình thường, không có, Chúa cũng không có chấp họ. Nhưng mà cái thứ hai nữa là họ cũng không có gì sai. Họ, đó là cái hiểu biết của họ. Mình, những gì mình hy vọng là gì, cách sống của mình và cách rao giảng của chúng ta, cách sống của bạn sẽ giúp cho họ thay đổi cách họ nhìn về Chúa. Ok. Rồi những gì mà xảy ra trong Cựu Ước là những cái câu chuyện, cái kinh nghiệm của dân Do Thái, cảm nghiệm được họ đã được Chúa cứu họ như thế nào và dẫn dắt họ như thế nào. Đó không có nghĩa là, và đó là những cái ngôn ngữ mà họ nói lại trong Kinh Thánh, một cái hình ảnh mà họ nghĩ rằng Chúa là như thế. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta phải đọc Kinh Thánh, chúng ta phải đọc toàn bộ Kinh Thánh, chứ không phải chỉ đọc có một khúc và chúng ta nói Chúa là như vậy. Và cái con người, cái câu chuyện rõ nhất về Chúa, cụ thể nhất về Chúa mà bạn có thể chia sẻ, đó là câu chuyện của Chúa Giêsu, còn một Chúa. Và nghĩa là chúng ta thấy lịch sử cứu độ của dân Do Thái là kéo dài, và cái Kinh Thánh kéo dài từ lúc Chúa tạo dựng cho đến chúng ta biết là Chúa Giêsu chịu chết và sống lại với các tông đồ đi rao giảng. Là mình tìm hiểu Kinh Thánh là mình phải tìm hiểu hết như thế. Và khi chúng ta tìm hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái bức tranh về Chúa thật sự. Và ngay cả chúng ta đọc Kinh Thánh như vậy, những gì mình biết về Chúa cũng chỉ rất là giới hạn của mình mà thôi. Nên mình không thể nói rằng tôi, ngay cả bản thân mình cũng không thể tự hào, không thể vỗ ngực xưng tên nói là tôi biết hết về Chúa, không. Những gì chúng ta biết về Chúa, nói như Thánh Tôma Kino, những gì mình nói về Chúa, nhiều khi mình là nói sai hết. Tại vì mình chỉ biết dựa trên kinh nghiệm và những học hỏi của mình, và Chúa vĩ đại hơn, mình hiểu biết rất là nhiều. Nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm hiểu về Chúa. Tuy nhiên cái người mà cho chúng ta một cái hình ảnh cụ thể và rõ ràng nhất Chúa là ai, là chính là Chúa Giêsu. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa nhân từ với chúng ta, Chúa bao dung chúng ta, và Chúa chịu chết vì yêu thương chúng ta. Chừng đó là đủ. Thì bạn có thể dùng cái đó để chia sẻ lại với ba của bạn. Nhưng mà bạn cũng tôn trọng, vì mình hiểu ra ba của mình đâu phải là người mà được học hỏi về Chúa, được dạy về Chúa đâu. Có thể ông ấy nghe từ người khác một cái câu chuyện khác, và cũng nhiều người vẫn tiếp tục nghe những câu chuyện không có đúng về Chúa, thì họ suy nghĩ như vậy, đó là cách suy nghĩ của họ, mình không lên án họ. Mình hy vọng là mình có thể thay đổi cách suy nghĩ của họ thôi, bằng cách sống của mình thôi.
0: Dạ vâng, và nói về vấn đề này thì con cũng có một chút xíu kinh nghiệm, bởi vì bản thân con cũng là một người Tân Tòng và gia đình con trước đây thì cũng gặp những cái trường hợp như vậy. Và không có một cách nào có thể hữu ích hơn về cái việc mà giúp cho người khác nhận biết Chúa qua cái việc mình sống. Và cái việc mà mình sống thì đâu đó vô tình mình cũng có thể đem một cái hình ảnh thiết thực nhất của Chúa đến cho mọi người, và qua đó thì mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn về cái đức tin của mình là như thế nào. Và đó hy vọng là sẽ chia sẻ được với bạn và để giúp cho bạn có được cái lòng vững tin để có thể giúp ba của bạn hiểu được đức tin mà bạn đã chọn theo đuổi. Và con xin phép một câu hỏi cuối của một bạn tên là Trọng Thái Trọng Hiếu, thì bạn hỏi là: con có một cuộc sống muốn có Chúa ở gần bên, và con cũng muốn con cái của con và vợ tương lai của con cũng chia sẻ đức tin của con như vậy. Vậy thì trong tương lai con có nên kết hôn cùng với người không có đạo và hy vọng là một ngày nào đó họ cũng sẽ theo đức tin của mình được không, thưa cha?
1: Bạn nên kết hôn với người mà bạn yêu và người đó yêu bạn. Chấm hết. Lý do tại sao bạn muốn bạn kết hôn với người không có đạo mà chúng cái người người ta không có yêu bạn thì sao? Có thể bạn yêu người ta và người ta không yêu bạn thì sao? Đó, nên quan trọng là hai bạn có thật sự yêu nhau hay không. Cái thứ hai là khi mà yêu nhau thì mình sẽ thay đổi lẫn nhau, mình sẽ ảnh hưởng lên nhau. Nếu mà bạn kết hôn với người có đạo mà yêu thương bạn, nó càng tốt. Còn nếu mà bạn kết hôn với người không có đạo mà người đó yêu thương bạn thật sự, họ sẽ lắng nghe bạn, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống đạo của bạn. Và chúng ta tin rằng Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, ngay cả những người không có đạo. Mình phải tin như vậy. Chúa ban phép lành, ban ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Và Chúa luôn luôn ban ơn để đem họ về với Chúa. Thì cách này cách khác họ sẽ đến với Chúa, qua cách sống của mình hay cách sống người khác. Miễn là mình sống chứng tá cái đức tin của mình mà thôi. Mình rất là trân trọng cái suy nghĩ của bạn là khao khát có một gia đình có Chúa bên cạnh. Đó là một suy nghĩ rất là hay và rất là ý nghĩa. Và mình cầu chúc cho bạn trong cuộc sống gia đình của bạn luôn luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa, và cái người vợ tương lai của bạn sẽ rất là hạnh phúc vì bạn có cái đức tin mạnh mẽ như thế.
0: Dạ vâng.
1: Chúc mừng bạn.
0: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền

sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi đọc và suy niệm trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay, tôi liền nhớ đến bài báo của linh mục James Martin, dòng tên người Mỹ, đăng trên tờ New York Times, New York Thời báo, hôm 22 tháng 3 vừa qua. Bài viết của cha James nằm ở mục quan điểm, nghĩa là nói lên cái ý kiến riêng của mình, và có tựa đề là Where is God in a pandemic? Thiên Chúa ở đâu trong cơn đại dịch? Cha James bàn luận một loạt vấn đề, vấn nạn đau khổ trong Kitô giáo, như tại sao có đại dịch này, tại sao Chúa để cho dịch bệnh xảy ra, tại sao Chúa không can thiệp khi con người kêu cầu trong đau đớn, và thậm chí là có người sợ hãi, thất vọng. Sau khi đưa ra nhiều khía cạnh liên quan đến kinh thánh, triết học, thần học, luân lý mục vụ, v.v., cha James thẳng thắn, chân thành mà nói, không có câu trả lời nào hết. Chúng ta không biết. Theo cha, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Mỗi người có thể tìm câu trả lời của vấn đề, vấn nạn, đau khổ nơi con người Chúa Giê-xu. Với cuộc khổ nạn, thập giá, cái chết và sự phục sinh của người, tôi không hiểu tại sao nhiều người chết như vậy, nhưng tôi có thể đi theo một người đấng cho tôi một khuôn mẫu, một hướng đi cho cuộc sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi tuyên xưng vào Thầy và được Thầy khen ngợi, rồi trao ban quyền điều hành hội thánh người thiết lập mà chúng ta suy niệm ở Chủ nhật tuần trước, trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay cho thấy ông Phêrô thật sự không thể chịu nổi. Ông bị sốc khi lần đầu tiên ông nghe chính lời của Chúa Giê-xu nói về cuộc thương khó sắp đến, rằng người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Nên ông đã can ngăn. Nhưng ngay lập tức, ông liền bị Thầy quả trách là Satan cản lối đi của Thầy. Quả vậy, dưới nhãn quan của ông Phêrô, Chúa Giê-xu chính là đấng Kitô, đấng Mê-si-a, vinh quang và toàn thắng. Và do vậy, Thiên Chúa sẽ không bao giờ để chuyện đau khổ, bách hại, kinh khủng như vậy, vô lý ấy xảy ra với con một của người. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu phản ứng bằng cách mời gọi ông Phêrô hãy sống trong tư thế của người môn đệ, chứ không tìm cách cản lối hay dẫn lối Thầy mình. Satan lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối đi của Thầy. Chúa Giê-xu muốn ông Phêrô hiểu rằng đức tin mà ông đã tuyên xưng, cuộc tấn phong mà ông vừa lãnh nhận đó, đòi hỏi ông phải dứt khoát dấn thân trọn vẹn vào trong cùng một vận mệnh với Ngài. Đó là ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là sứ mạng và ơn gọi của Chúa Giê-xu, tựa như ơn gọi của tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất. Vị ngôn sứ không tự chọn cho mình ơn gọi làm tiên tri, nhưng tất cả vì tuân lệnh, tuân hành những điều Gia-vê Thiên Chúa nói, mặc dù xác thịt tự nhiên cảm thấy điều

Ngược lại, thậm chí chúng ta thấy như vị tiên tri nói, lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và chế nhạo suốt ngày. Quả vậy, theo Chúa Giê-xu là trở thành môn đệ của Chúa để cộng tác vào công cuộc xây dựng nước trời bằng sự vâng phục trong tình yêu. Từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là vác thập giá mình, tức là chấp nhận đồng thân phận tôi tớ với Chúa Giê-xu trong cuộc sống và trong cái chết của người và với người. Cha Cantalamessa, giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng, trong bài giảng thứ 6 tuần thánh vừa qua tại Đền Thánh Phêrô, đã khẳng định rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có thể nhìn dưới khía cạnh nguyên nhân và khía cạnh hậu quả, cũng như chúng ta thấy thánh giá có thể nhìn từ mặt trước hoặc mặt sau. Nếu chúng ta chỉ nhìn những nguyên nhân lịch sử gây ra cái chết của Chúa Kitô, chúng ta sẽ hoang mang và mỗi người có thể nói như ông Pilato, tôi vô tội về máu của người này. Nhưng nhìn khía cạnh hậu quả, chúng ta sẽ thấy thập giá làm cho con người được nên công chính nhờ tin nơi Chúa Giê-xu, được hòa giải và an bình với Thiên Chúa, được đầy tràn hy vọng đời sống vĩnh cửu. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phục vụ Chúa Nhật này nêu bật một bài học. Đường lối của Thiên Chúa không là đường lối của con người. Vì thế, người Kitô hữu cần trau dồi lời Chúa để có một lập trường dứt khoát và không chạy theo xu hướng thời đại, rập khuôn theo thói đời, mà dấn thân phục vụ cho vinh quang của Thiên Chúa. Thánh Phaolô, nơi bài đọc thứ hai gửi cho giáo đoàn Roma, đã hết lòng khuyến khích các tín hữu thực thi điều vừa nói, vì đó là việc phụng thờ hợp lý mà chúng ta phải làm. Thánh nhân nói, anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Trong cuộc sống thường ngày và cụ thể nhất là trước sự tàn hại của đại dịch COVID-19 gây ra cho con người trên thế giới, chúng ta luôn có phản ứng như ông Phêrô khi chạm trán với thập giá. Thế nhưng chính ông Phêrô cũng nhận ra rằng chính đó là điều Chúa Giê-xu yêu cầu các môn đệ và mỗi người tín hữu chúng ta hãy vác lấy để đi theo người. Vì thiếu đức tin nên người ta thường chán nản, nghi ngờ, phẫn uất, bất bình khi gặp thử thách, gặp gian truân. Như ông Phêrô, đôi khi người ta không thực sự tin vào Thiên Chúa thừa sức mạnh để làm phát sinh sự sống từ cái chết, và thừa nhân hậu để từ chính thập giá làm phát xuất niềm vui, niềm hy vọng. Trong thảm trạng dịch bệnh hiện nay, Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta, chứ không phải là người gây thảm họa cho con người. Chúa cùng khóc thương với con người như đã khóc thương ông Lazaro đã chết. Và điều chắc chắn là Thiên Chúa không để cho sự ác xảy ra, trừ khi trong lực từ nhân và toàn năng, Ngài có thể mang rút ra được điều tốt lành từ những tai ương. Nói thì nói thế, nhưng mỗi người chúng ta, cũng như cha James Martin mà tôi đề cập ở đầu bài giảng đó, vốn cha cũng vốn là một bệnh nhân ung thư, thì đứng trước mầu nhiệm sự giữ và cái chết, người ta vẫn không có câu trả lời và không biết trả lời ra sao, như thế nào. Và lại một lần nữa, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Biết bao người mất mạng vì tai ương, bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói, vân vân. Biết bao bà mẹ khóc ròng, quạnh đau, nhưng vẫn quên mình ngày đêm chăm sóc cho chồng con hay người thân tại bệnh viện hay tại tư gia.
và cũng có biết bao con cháu từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ, ông bà. Biết bao người mất người thân trong cơn đại dịch hiện nay mà không được gặp mặt lần cuối, vân vân và vân vân. Người ta hay nói đó là thánh giá mà họ phải vác trong cuộc đời của mình. Chúng ta không biết và không có câu trả lời thỏa đáng, nhưng luôn tâm niệm rằng con đường cứu rỗi phải đi qua thập giá, nghĩa là theo Chúa Giê-xu đấng chịu đóng đinh, một con đường đánh mất chính mình để tìm lại được chính mình. Cũng vậy, khi người ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-xu mà không có thánh giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của người. Nhưng như Chúa Giê-xu đã nói, thập giá chỉ mang tính chất nhất thời, vì sau thập giá là sự phục sinh, là vinh quang. Một khi ta biết đón nhận thập giá trong vâng phục với lòng tin cậy mến như Chúa Giê-xu trên thập giá xưa kia, thì chắc chắn đức tin của chúng ta được tôi luyện và nền thánh, nghĩa là chúng ta sống, suy nghĩ và sống theo những tư tưởng, đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta có một khuôn mẫu là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đi trọn vẹn con đường này, và Ngài những mong cho đồ đệ của mình cũng đi theo, đi trên con đường đó, với lời mời gọi không hề thay đổi. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Xin cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn hết lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến Thánh ý Chúa hàng ngày, để đạt đến được ơn bình an, dù cuộc đời của chúng ta luôn bị vây quanh bởi rất nhiều phong ba bão tố. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người, cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, có một điều để chúng ta đáng phải suy gẫm trong suốt cuộc đời của mình. Ít ra trong suốt ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về việc mà lời Chúa muốn nơi mọi người chúng ta. Con muốn chia sẻ với cộng đoàn đó là theo Chúa thì phải từ bỏ mình và vác thập giá. Chúng ta tự hỏi từ bỏ mình có nghĩa gì và tại sao ta phải từ bỏ mình. Thật khó chấp nhận điều Chúa Giêsu đòi hỏi là từ bỏ, là hy sinh. Sống trong một xã hội được lập trình sẵn, khuyến khích thành công nhanh, tận dụng tối đa, ít làm, hưởng nhiều, đỡ tốn thời giờ và sức khỏe, nên không có lạ gì khi chúng ta làm và nhìn mọi sự theo kiểu con người chứ không theo cái nhìn của Thiên Chúa. Và lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy nơi Thánh Phêrô. Trước đó Thánh Phêrô đã tuyên xưng Đức Giêsu, đã tuyên xưng thần tính của Ngài, Thầy là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu đã khen Ngài, nhưng sau đó Chúa Giêsu đã loan báo về việc mình phải đi xuống Jerusalem và phải chết, bị người ta bắt hại, thì chính ông đã can ngăn Chúa Giêsu: "Thôi thầy đừng đi, thầy không phải như vậy đâu." Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã quở trách ông: "Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, bởi vì con đã làm cớ cho thầy vấp phạm. Con chẳng hiểu biết gì những gì thuộc về Thiên Chúa, con chỉ hiểu biết những sự thế gian mà thôi." Nói đúng ra chúng ta cũng không có thể khiển trách Phêrô được, bởi vì với cái nhìn của con người thì chúng ta, Phêrô đã nói những điều đó. Và với tâm thức của các người môn đệ rằng đi theo Chúa Giêsu là để làm gì, các ông chưa thanh thoát về ý hướng cao thượng của mình, về ý hướng mà Chúa Giêsu muốn họ hướng về chính Thiên Chúa, vinh quang nước Thiên Chúa, chứ không phải vinh quang nơi trần thế. Cho nên các ông đi theo Ngài chỉ vì mong muốn chính Đức Giêsu là người sẽ thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mạng của đất nước, là người đứng lên giành lại tự do cho quê hương dân tộc Do Thái. Chính vì thế ông Thánh Phêrô đã can ngăn Đức Giêsu. Chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 viết trong cuốn Đức Giêsu thành Nazareth năm 2007 như thế này: từ bỏ chính mình của chúng ta là từ bỏ ý loài người để mặc lấy ý Chúa. Con đường chịu mất chính mình là điều cần thiết đối với con người, và nếu không có điều này thì nó không thể tìm lại được chính mình. Hay Đức Giáo Hoàng Francisco khi Ngài khởi đầu sứ vụ Giáo Hoàng của Ngài ngày 14 tháng 3 năm 2013, Ngài đã nói: Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng người rằng Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến thánh giá, điều này không có nghĩa gì liên quan đến nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác mà không có thánh giá. Khi chúng ta đi mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Điều đó có nghĩa gì, kính thưa quý ông bà, anh chị em? Thánh giá như là một kim chỉ nam để chúng ta bước đi, để chúng ta không thể sai lạc con đường thiên ý mà Chúa muốn mọi người chúng ta. Dầu chúng ta là ai, trong cương vị nào, chúng ta cũng hãy bước đi với thánh giá của Thiên Chúa. Điều đó chứng thực rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta. Đâu có một cái thành công nào mà không phải trải qua những vất vả khổ đau. Để muốn có một vụ mùa tốt đẹp thì người nhà nông phải đổ mồ hôi sôi nước mắt,
bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dày công chăm sóc bao nhiêu cực khổ, để rồi khi tới vụ mùa mới có được những thành quả tốt đẹp. Hay để đạt được một cái văn bằng hay là một địa vị trong xã hội, chúng ta phải nỗ lực hết mình. Người sinh viên muốn có cái văn bằng đại học thì người sinh viên ấy phải trải qua những năm tháng vất vả đào luyện, để rồi khi tốt nghiệp ra trường, cái văn bằng ấy có giá trị và chúng ta mới được người khác trọng dụng nơi một công ty, nơi một xí nghiệp, nơi một cái điều mà chúng ta muốn, nơi nào đó để chúng ta thành đạt trong cái ước muốn của mình. Và như thế, thập giá như gắn liền đời sống của từng người trong chúng ta. Chúa Giêsu đã tuân hành thánh ý của Cha mình, Ngài đã luôn gắn bó với thánh ý của Thiên Chúa Cha. Nơi vườn cây dầu chúng ta thấy, cho chúng ta thấy rằng điều con muốn và điều Chúa Cha muốn. Điều Chúa Giêsu muốn là gì? Là xin Cha cất con khỏi chén đắng này. Bởi vì Ngài nhìn thấy viễn tượng thập giá, viễn tượng đau khổ mà Ngài phải chấp nhận, Ngài phải kinh qua, nó khủng khiếp tới mức dường nào. Cho nên với thân phận con người, với góc nhìn của con người, Chúa Giêsu vẫn sợ hãi, yếu đuối. Và điều đó thể hiện ngay chính nơi thân xác của Ngài đổ mồ hôi máu. Nhưng với thánh ý của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã can đảm chấp nhận thập giá. Xin làm theo thánh ý Cha, đừng làm theo thánh ý, đừng làm theo ý con. Đối với mọi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể tách rời đời mình ra khỏi được thánh giá. Cho nên chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta nhận ra được thánh ý trong cuộc đời của mình và kết hợp với thánh giá của Thiên Chúa. Những đau khổ ấy, những thập giá mà Chúa gửi đến chúng ta sẽ vừa sức chúng ta, và Ngài cũng ban ơn để chúng ta vượt qua được điều đó. Thánh giá sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được chính mình, sẽ giúp cho chúng ta can đảm, sẽ giúp cho chúng ta có một đức tin vững vàng vào chính Thiên Chúa của mình. Chính thánh giá sẽ tôi luyện con người chúng ta trở nên một người Kitô hữu sáng láng trong thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa đấng sáng tạo muôn loài, là chủ thể muôn loài, là tác giả của quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhìn vào trật tự của vũ trụ, chúng ta thấy quyền năng sáng tạo và bá chủ lịch sử thuộc về một mình Thiên Chúa. Mọi sự xảy ra không ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô và cũng là Cha của mọi người chúng ta, cho chúng ta được ơn can đảm đón lấy thập giá như cứu cánh của đời mình, để rồi chính thập giá ấy sẽ cứu chúng ta thoát khỏi những biến loạn trong cuộc đời của chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta tiến về thiên đàng, nơi vinh quang vĩnh cửu không có một mối mọt nào đục lấy. Chính thánh giá sẽ mang chúng ta là một nhịp cầu nối chúng ta với Thiên Chúa, với thiên đàng. Xin cho chúng ta can đảm nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời mình và can đảm chấp nhận thập giá mà Chúa gửi đến cho từng người trong chúng ta trong đời sống của mình. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 21 đến câu 27. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ca dao Việt Nam có một câu: Dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi, mẹ dẫn con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, cái trường đời đầy nắng gió và nhọc

0: nàng ấy không chỉ nằm trong những câu hát ru ầu ơ, mà nó vẫn đang oằn nặng trên đôi vai của biết bao đấng sinh thành, giống như câu chuyện về một người mẹ nghèo sau đây. Suốt mấy chục năm, bà làm đủ mọi thứ để nuôi con, buôn bán, làm thuê, làm mướn. Có hôm bệnh nặng, vẫn gượng dậy đi làm. Và một ngày kia, người con trưởng thành xót xa hỏi mẹ rằng là: "Mẹ ơi, sao mẹ phải cực khổ vì con nhiều như vậy?" Người mẹ mỉm cười hiền từ và nói: "Vì mẹ thương con." Người con lại hỏi tiếp: "Nhưng mẹ có thấy mệt không?" Bà trả lời: "Có chứ. Nhưng khi người ta thương một ai, thì người ta không chỉ nghĩ tôi được gì, nhưng họ sẽ nghĩ tôi có thể làm gì cho người mình thương." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đó là một trong những điều đơn giản nhất để hiểu về tình yêu. Yêu là phải trả giá. Tình yêu thật không hỏi trước là tôi được gì, nhưng luôn hỏi là tôi có thể trao điều gì. Và tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta chạm đến một điều sâu xa hơn thế. Thì Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu dám đi đến tận cùng của sự hy sinh. Lời mời gọi của Ngài vì thế cũng là lời mời gọi vô cùng kỳ lạ. Chúng ta thấy tiên tri Jeremiah trong bài đọc 1 đã thốt lên một câu rất lạ: "Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ." Hai từ quyến rũ thật lạ. Nhưng thưa anh chị em, nếu nhìn vào cuộc đời Jeremiah, Chúa đâu có ban cho ông vinh hoa phú quý. Ông làm tiên tri nhưng bị người đời chống đối. Ông nói sự thật, người ta bịt tai không muốn nghe. Ông trung thành với Chúa nhưng đổi lại là những lời nhạo báng, đe dọa. Đã có lúc ông gục ngã và ông tự nhủ rằng là: "Thôi, tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa. Tôi sẽ không nhân danh người mà nói nữa." Nhưng ông không làm được. Tại sao? Bởi vì lời Chúa đã trở thành ngọn lửa bừng cháy trong lòng ông. Vì ông yêu Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa không quyến rũ chúng ta bằng những món quà vật chất. Chúa không hứa hẹn là: "Anh em theo ta sẽ cho anh em giàu có." Ngài cũng không bảo đảm rằng là: "Theo ta thì con sẽ bình an vô sự." Không. Chúa chỉ nói: "Hãy theo ta." Và con đường ấy có cả những giọt mồ hôi và nước mắt cộng với những đau thương. Đến với bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, lời mời gọi ấy còn quyết liệt hơn. Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó. Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ chịu đau khổ, sẽ bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô hoảng sợ, ông vội kéo Chúa ra ngoài mà can ngăn: "Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy." Phêrô thương Chúa thật. Đúng, ông thương Chúa, nhưng ông thương Chúa theo nhãn quan của ông. Phêrô muốn một Đức Giêsu bách chiến bách thắng, tuyệt nhiên không có bóng dáng của đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu lại chọn thập giá. Vì thế mà Chúa đã mắng Phêrô rất nặng: "Sa tan, lui lại đằng sau thầy." Bởi vì Phêrô đang cản trở con đường cứu độ. Phêrô muốn Chúa đi theo sự toan tính của Phêrô, còn Chúa lại muốn Phêrô học cách đi theo thánh ý của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đây cũng là cuộc chiến rất thật trong đời sống đức tin của chúng ta. Có lẽ chúng ta dõng dạc tuyên xưng rằng là: "Lạy Chúa, con tin Chúa, con tín thác vào Chúa." Nhưng trong lòng chúng ta lại nghĩ rằng là: "Con tin Chúa đó, nhưng Chúa phải làm theo ý con." Chúng ta xin cho gia đình được bình an, công việc thuận lợi, làm ăn phát đạt. Những lời cầu xin ấy không sai. Nhưng nếu một ngày kia, công việc không phát đạt, cơn bệnh vẫn còn. Nếu công việc đổ vỡ, nếu lời cầu nguyện rơi vào im lặng, thì lúc đó chúng ta có còn nói với Chúa rằng là: Lạy Chúa, con vẫn tin Ngài, vẫn tín thác vào Ngài nữa hay không? Rất dễ để vỗ tay ca ngợi Chúa khi Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta xin, nhưng vẫn yêu mến Chúa ngay cả khi Ngài không làm theo ý ta. Đó mới là một tình yêu trưởng thành. Tục ngữ có câu: Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Người đời thu phục nhau bằng tiền bạc, quyền lực, nhưng Đức Giê-xu thu phục nhân loại bằng cây thập giá trần trụi. Người đời xúi dục hãy tìm mọi cách để bảo vệ bản thân, nhưng Chúa Giê-xu lại dạy hãy từ bỏ chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng tuyệt diệu thay, trong nghịch lý ấy lại cất giấu nguồn mạch của sự sống. Chúng ta thấy có những người suốt đời chỉ lo bo bo giữ lấy mình, giữ tiền, giữ quyền lợi, giữ khư khư cái tôi, giữ cả những cái mối giận hờn từ 10-20 năm trước. Họ giữ được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất sự bình an. Trái lại, có những người dám buông, buông mối hận, buông bớt cái tôi kiêu ngạo. Và kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc họ tưởng mình đang mất đi, thì họ lại bắt đầu được một sự sống trọn vẹn. Người mẹ kiên nhẫn kia rơi nước mắt vì đứa con nghịch ngợm. Một người cha gánh vác gia đình giữa muôn vàn thất bại. Một người vợ bao dung tha thứ. Một người bệnh đau đớn nhưng vẫn thầm thì cầu nguyện. Đó chính là những cây thập giá hàng ngày. Và mỗi lần chúng ta chọn yêu thương thay vì ích kỷ, chọn tha thứ thay vì trả đũa, là chúng ta đang hiên ngang bước theo dấu chân của Chúa Giê-xu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đức tin Kitô giáo không phải là một tấm vé VIP để trốn tránh mọi đau khổ, mà là sức mạnh để chúng ta không bao giờ phải khóc một mình. Người xưa từng nói, ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Tình yêu chân thật cũng vậy. Đau khổ, hy sinh không phải là vực sâu để vùi dập chúng ta, mà chính là ngọn lửa thanh liệt, làm cho tình người và tình Chúa thêm rực rỡ.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Nepal, Đức Thánh Cha hiệp nguyện và hỗ trợ các nạn nhân lũ quét tại Nepal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn về người và cơ sở hạ tầng do trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal gây ra. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và những ai đang bị ảnh hưởng của thiên tai này, cách riêng cầu nguyện cho những người cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích. Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình trên đây trong một bức điện tín gửi đi hôm 27 tháng 8 vừa qua, qua chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha phó dâng linh hồn những người đã khuất cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng và gửi lời chia buồn chân thành nhất đến những người thân của các nạn nhân. Đồng thời, Đức Thánh Cha khẳng định luôn ở bên cạnh tất cả mọi người chịu ảnh hưởng và cả những người đang tham gia cứu hộ. Cũng nên nhắc lại, cho đến hiện nay, hơn 350 người đã bị thiệt mạng ở Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn còn bị mất tích sau lũ lụt, bùn và mảnh vỡ tàn phá các cộng đồng cư dân gần biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc xảy ra hôm 27 tháng 8 vừa qua. Thật không may, số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên nữa khi các thi thể dần dần được tìm thấy dưới đống đổ nát. Hàng trăm người khác đang bị mất tích ở biên giới Tây Tạng nâng tổng số người mất tích trên toàn khu vực bị ảnh hưởng lên khoảng 1.500 người. Thảm họa được cho là do sự sụp đổ của một phần sông băng Himalaya gây ra một đợt nước dâng đột ngột vào hệ thống sông dọc biên giới Nepal, Trung Quốc. Các nhà khoa học cho biết lực sụp đổ mạnh đến mức ban đầu những dư chấn đó bị nhầm lẫn là một trận động đất. Hiện tại, hàng ngàn binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ vẫn đang được triển khai ở khắp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.
2: Tin Vatican, tức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ. Sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 26 thành viên phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ và Ngài cảm ơn sự tận tâm của Hội phục vụ Hội Thánh và người nghèo, đồng thời Ngài khích lệ các hội viên tăng cường đời sống cầu nguyện và liên kết với Chúa. Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Mỹ hiện có hơn 4.000 chi hội ở các địa phương, mỗi năm phục vụ hơn 5 triệu người cần giúp đỡ tại các cộng đồng nông thôn, ngoại ô và thành thị trên khắp Hoa Kỳ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm phái đoàn và bày tỏ hy vọng rằng thời gian anh chị em hiện diện tại kinh thành muôn thuở của giáo hội sẽ củng cố đức tin và đào sâu hơn ước muốn của anh chị em trong việc phục vụ Chúa và giáo hội của người. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em vì sự tận tâm phục vụ Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô và qua hội phục vụ các anh chị em đồng bào trên khắp Hoa Kỳ. Thật vậy, khi quảng đại trao tặng những ân huệ và tài năng Thiên Chúa ban cho mình, anh chị em trở nên những chứng nhân hùng hồn cho đức tin của mình qua việc phục vụ công cuộc xây dựng nước Thiên Chúa. Đồng thời, tôi khuyến khích anh chị em đào sâu mối tương quan với Chúa chúng ta để ân sủng của người tiếp tục hướng dẫn và củng cố công việc phục vụ của anh chị em. Thánh Linh Sơn Phaolô đã cho thấy rằng cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ bổ trợ cho nhau, nhưng thực sự không thể tách rời nhau. Vì thế, tôi mong anh chị em luôn hướng về vị thánh bổn mạng trên trời của mình để noi theo gương sáng của thánh nhân và tìm kiếm sự chuyển cầu của Ngài. Hơn nữa, như tôi đã nhắc lại trong tông huấn Milesite, Thánh Augustino đã giảng dạy về bản chất quy hướng về Đức Kitô của việc chăm lo cho người nghèo, đồng thời khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ không chịu thua về lòng quảng đại đối với những ai phục vụ người nghèo. Vì thế, chúng ta tin rằng việc chăm lo cho tha nhân khi được tình yêu thúc đẩy không chỉ giúp đỡ những người đang thiếu thốn, nhưng còn mở rộng trái tim của người trao ban để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em luôn biết hiến thân. Nhờ đó, ân sủng của Chúa sẽ không ngừng thanh luyện tâm trí anh chị em, và anh chị em sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận ra Đức Kitô nơi tha nhân, cả nơi những người anh chị em phục vụ, lẫn nơi những người cùng cộng tác với anh chị em.
1: Tin Roma, nhận định của Đức Hồng Y Vesco về chính sách của chính phủ Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo In Massagero, người sứ giả, xuất bản tại Roma ngày 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Paul Vesco, tổng giám mục thủ đô Anze, nhận định rằng chủ trương của Thủ tướng Netanyahu của Israel là mong muốn người Palestine biến mất. Đức Hồng Y Vesco thuộc dòng Đa Minh người Pháp, năm nay 64 tuổi, nguyên là một luật sư trước khi gia nhập dòng Đa Minh. Sau đó, cha được bề trên tổng quyền sai sang Algeria, tái lập sự hiện diện của dòng Đa Minh tại đây sau khi Đức cha Pierre Claveri, giám mục giáo phận Oran bị sát hại vào năm 1981. Năm 2010, cha được bầu làm bề trên tỉnh dòng Pagi, nhưng chỉ 2 năm sau đó, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha làm giám mục giáo phận Oran vào năm 2021, ngài được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Anze, và rồi được bổ nhiệm làm Hồng Y hồi tháng 10 năm 2024. Trước đó, tháng 2 năm 2023, Đức Hồng Y Vesco đã nhập quốc tịch Algeria do sắc lệnh của Tổng thống Tebboune. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Vesco kể lại rằng, trong công nghị Hồng Y mới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói với các Hồng Y rằng, hãy nâng đỡ tôi, hãy ở bên cạnh tôi trong cuộc chiến chống lại chiến tranh. Đức Hồng Y Vesco đặt lại vấn đề khái niệm Kitô giáo về một cuộc chiến tranh chính nghĩa, cho rằng đối với người chiến đấu, cuộc chiến của chính họ luôn là chính nghĩa. Dù thừa nhận quyền được tự vệ, Đức Hồng Y đặt câu hỏi nhưng đến mức độ nào? Trong mọi trường hợp, tự bản thân chiến tranh không phải là điều chính nghĩa. Cuối cùng, chúng ta không còn biết phải vạch ranh giới ở đâu nữa. Trả lời câu hỏi về Gaza, Đức Hồng Y Vesco nhắc lại rằng Ngài đã sống tại Jerusalem trong 2 năm và đã nhiều lần đến Gaza trong thời kỳ Intifada. Ngài nói, chính tôi đã trải nghiệm những trạm kiểm soát và tận mắt chứng kiến sự nhục nhã mà chúng gây ra. Ngày nay, tình hình còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Thủ tướng Netanyahu của Israel đã không muốn giải pháp ấy trong hơn 20 năm. Đức Hồng Y Vesco nhận thấy một chiến lược có chủ ý. Ngài nói, ngay từ 20 năm trước đã không tồn tại sự liên tục lãnh thổ thực sự giữa miền bờ Tây và dải Gaza. Chiến lược này đã được theo đuổi trong nhiều thập niên, cứ lặp lại khu định cư. Giới lãnh đạo Israel ngày nay đang hành động theo một logic diệt chủng, vì mục tiêu của họ là sự biến mất của dân tộc Palestine với tư cách là một thực thể chính trị và lãnh thổ. Theo Đức Hồng Y Vesco, rõ ràng miền bờ Tây nằm trong dự án đại Israel. Trong nhiều năm, giới lãnh đạo Israel đã không thể thực hiện một số hành động nhất định do sự giám sát của cộng đồng quốc tế.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn các thành viên Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên của Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính, nhóm họp tại Roma trong những ngày này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi Viện góp phần giúp sử dụng đúng đắn trí tuệ nhân tạo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Tòa Thánh cũng là một thành viên của Viện. Tổ chức này được thành lập từ năm 1930, trong bối cảnh thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế lớn. Viện có sứ mạng góp phần giúp các nhà lãnh đạo chính trị thích ứng đời sống xã hội với những biến đổi không ngừng của thời đại, nhằm phục vụ công ích và phù hợp với những dự định khôn ngoan của đấng tạo hóa. Đức Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm đến chủ đề hội nghị của Viện liên quan đến việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong thời đại hiện nay. Theo Ngài, sự phát triển quá nhanh của trí tuệ nhân tạo AI đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng cho nhân loại. Liệu con người có thể kiểm soát được những máy móc do chính mình tạo ra hay không? Và liệu con người có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình hay không? Một vấn đề đặc biệt đáng lo ngại là ngày càng có những quyết định liên quan trực tiếp đến đời sống con người được giao phó cho máy móc. Trước thực trạng này, Đức Thánh Cha Leo đánh giá cao những suy tư và nghiên cứu của Viện nhằm khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước các công cụ công nghệ. Ngài cho rằng những nghiên cứu này có thể giúp các nhà chức trách đưa ra những quyết định đúng đắn, phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Việc kêu gọi thận trọng, áp dụng các cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí đôi khi làm chậm lại quá trình triển khai AI, không có nghĩa là chống lại tiến bộ, nhưng là biểu hiện của trách nhiệm đối với gia đình nhân loại. Đức Leo thứ 14 cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một nền đạo đức cho việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Ngài lo ngại rằng những công nghệ quan trọng này đang ngày càng tập trung trong tay các tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn, trong khi khả năng kiểm soát của nhà nước còn hạn chế. Vì thế, lợi ích và phẩm giá của con người không được phép bị hy sinh để phục vụ những lợi ích riêng tư. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Viện tiếp tục nghiên cứu những phương thức giúp nền hành chính công góp phần nhân bản hóa công nghệ số để công nghệ thực sự phục vụ sự sống, hòa bình và công ích.
0: Tin Fatima Bồ Đào Nha, Đại hội quốc tế tại Fatima của các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm nay, Đại hội quốc tế các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu ở nhiều nơi trên thế giới sẽ được tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima, Bồ Đào Nha. Trong số các tham dự viên đại hội sẽ có Đức Giám mục José Ornelas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, và Đức Hồng Y Rui Valerio, thường phụ thành Lisbon, đại diện của các đền thánh Đức Maria lớn trên thế giới, trong đó có Gauda Lupe ở Mexico, Aparecida ở Brazil và Lộ Đức ở Pháp cũng sẽ tham dự đại hội. Theo cha Carlos Cabecinha, quản đốc đền thánh Fatima, Sự kiện này được tổ chức với sự hợp tác của Đền Thánh Nazare, một phần chương trình của đại hội sẽ diễn ra tại đó. Một trong những diễn giả là Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Thánh bộ Loan báo tin mừng về những vấn đề nền tảng của việc loan báo tin mừng trên thế giới. Fatima là trung tâm Thánh mẫu được viếng thăm nhiều nhất tại châu Âu. Trong năm qua, hơn 6,5 triệu khách hành hương đã đến đây theo các đoàn được tổ chức. Trung tâm lớn nhất thế giới về lòng sùng kính Đức Maria là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico. Tính đến năm 2023, nơi đây đón khoảng 20 triệu khách hành hương mỗi năm. Đứng thứ hai là Đền Thánh Aparecida ở Brazil, thu hút khoảng 10 triệu khách hành hương mỗi năm.
2: Tin Moscow, Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp gỡ Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Nga. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, ngày chót trong 3 ngày viếng thăm Liên bang Nga, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo tại nước này, và ngài mời gọi cộng đồng giáo hội tại nước Nga hãy là những người xây dựng các nhịp cầu. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được đón tiếp trong bầu khí đầy chân tình và chia sẻ sâu sắc. Trong cuộc gặp gỡ này, ngài đã mở đầu bằng việc chuyển đến toàn thể cộng đoàn các linh mục và những người sống đời thánh hiến lời chào thân ái của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Đức Tổng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trung thành trong việc thực thi sứ vụ mục vụ, giáo dục và bác ái, thường trong những điều kiện không dễ dàng, cũng như đối với những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội và đối thoại với các Kitô hữu khác. Nhắc lại lời mời gọi chung hướng tới sự thánh thiện qua bí tích rửa tội, điều mà Công đồng Vatican thứ hai đã mạnh mẽ đặt vào trung tâm của đời sống giáo hội, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng, qua ơn gọi của mỗi người, lời mời gọi nên thánh được thể hiện trong sự viên mãn của đức ái, mà tất cả mọi người đều được mời gọi. Ngài cũng nhận định rằng giáo hội lớn lên và được xây dựng trên những chứng nhân đích thực, đồng thời nhắc nhở, anh chị em được trao một trách nhiệm đặc biệt là làm cho tin mừng mà anh chị em loan báo trở nên hữu hình bằng chính đời sống của mình. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, ở đâu có sự hiệp thông và hiệp nhất, ở đó chứng tá trở nên đáng tin cậy và sinh hoa kết quả. Nhắc đến thông điệp nhân loại diệu kỳ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ban hành và khẩu hiệu giáo hoàng mà Ngài đã chọn, trong Chúa chúng ta trở nên một, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối thoại phải được thực hiện mà không từ bỏ căn tính của chính mình, nhưng mở lòng cách tôn trọng đối với chân lý và những ân ban hiện diện nơi người khác. Sau cùng, giáo hội được mời gọi trở thành người kiến tạo hòa bình và xây dựng những nhịp cầu. Đây là một sứ mạng mà chính Đức Giáo Hoàng Leo đã muốn trao phó cho giáo hội ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, khi nói về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, khiêm nhường và kiên trì. Sau cuộc gặp với hàng giáo sĩ, các cư sĩ nam và nữ, Đức Tổng giám mục đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Moscow, được dân kính Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 40, truyền chức giám mục, sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh, phần tiếp theo. Công đồng Vaticano thứ 2 dạy rằng, việc thánh hiến giám mục mang lại sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh, mà tập tục phụng vụ của hội thánh và các thánh giáo phụ gọi là chức tư tế tối cao là tột đỉnh của thừa tác vụ thánh. Việc thánh hiến giám mục cùng với nhiệm vụ thánh hóa cũng trao ban nhiệm vụ giảng dạy và cai quản. Rõ ràng là nhờ việc đặt tay và nhờ các lời thánh hiến, ân sủng của Chúa Thánh Thần được truyền thông và ấn tín thánh thiêng được in ấn đến độ các giám mục một cách trội vượt và có thể thấy được đảm nhận các vai trò của chính Đức Kitô là thầy, mục tử và thượng tế và hành động trong cương vị của người. Nhờ Chúa Thánh Thần đấng được ban cho các giám mục, các ngài trở thành những thầy dạy đức tin, thượng tế và mục tử thật sự và đích thực. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 1557 và 1558. 31 thứ hai. Tháng 9, ý cầu nguyện, cầu cho việc chăm sóc nguồn nước, xin cho có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước. Ngày 1 tháng 9, thứ ba. Ngày 2, thứ tư, ngày quốc khánh, cầu cho tổ quốc. Ngày 3, thứ năm đầu tháng, Thánh Gregorio Cả, giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Ngày 4, thứ sáu đầu tháng. Ngày 5, thứ bảy đầu tháng, Thánh Teresa Cancuta, nữ tù. Ngày 6 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A.

0: cho.
1: Thưa anh chị em, khi Chúa mời gọi chúng ta bước đi theo Ngài trên con đường bước lên Jerusalem để qua đó đạt đến sự phục sinh, đó là lời mời gọi khó khăn đối với từng người chúng ta. Nhưng nhân thánh lễ này, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh để có thể thắng vượt những cái cám dỗ cũng như là những chèo kéo của thế gian, hầu chúng ta làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này. Chúng ta hiệp dân thánh lễ này để cầu cho các nạn nhân đang gặp tai ương hoạn nạn trên thế giới, và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con.

Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên, bạo tàn, phá hủy. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được.

Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

Sau khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Có vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người mẹ nghèo, suốt mấy chục năm bà làm đủ thứ việc để mà nuôi con, buôn bán rồi làm thuê làm mướn. Có những hôm bệnh nhưng vẫn phải gồng dậy để mà đi làm. Một ngày kia thì người con trưởng thành mới hỏi mẹ rằng là: "Mẹ ơi, sao mà mẹ cứ phải cực khổ vì con nhiều như vậy?" Người mẹ mỉm cười và trả lời là: "Vì mẹ thương con." Người con lại hỏi tiếp: "Nhưng mà mẹ có thấy mệt hay không?" Bà trả lời: "Có chứ con. Nhưng khi thương một người, mình không còn nghĩ tôi được gì, mà mình phải bắt đầu nghĩ tôi có thể làm gì cho người mà mình thương." Thưa anh chị em, có lẽ đó là cái điều đơn giản nhất để hiểu về tình yêu. Không có tình yêu nào sâu sắc mà hoàn toàn không có hy sinh. Một người cha thức trắng đêm trên giường bệnh của con, một người mẹ phải nhìn ăn mặc để cho con có tiền đóng tiền học, một người vợ phải âm thầm chịu đựng những cái khó khăn của gia đình, một người chồng kiên nhẫn khi cuộc sống không còn dễ dàng như là những ngày mới cưới. Tình yêu thật không hỏi trước là tôi được cái gì. Tình yêu thật sẽ hỏi là tôi có thể trao cái gì cho em. Và tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một điều còn sâu hơn nữa. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu dám đi đến tận cùng, đến hy sinh cả tính mạng mình. Tiên tri Jeremia trong cái bài đọc 1 có một câu nói rất lạ: "Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ." Nghe cái chữ quyến rũ chúng ta hơi lạ, nhưng thưa anh chị em, nếu nhìn vào cuộc đời của Jeremia, Chúa không có cho ông một cái đời sung sướng. Ông làm tiên tri nhưng bị người ta chống đối. Ông nói sự thật nhưng người ta không muốn nghe. Ông trung thành với Chúa nhưng đổi lại đó là những lời nhạo báng, đe dọa và đau khổ. Có lúc ông cũng đã muốn bỏ cuộc và ông tự nhủ rằng là: "Thôi, tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa. Tôi sẽ không nhân danh người mà nói." Nhưng mà do bị quyến rũ bởi tình yêu, ông không thể. Bởi vì lời Chúa đã trở thành ngọn lửa trong lòng của ông. Và đó là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là thứ tình yêu được quyến rũ bằng quà tặng, sắc đẹp, danh vọng. Chúa không cho Jeremia giàu có. Chúa cũng không đảm bảo ông sẽ không gặp khó khăn. Ngài chỉ mời gọi Jeremia: "Hãy theo ta." Và cái con đường ấy chứa đầy nước mắt. Thưa anh chị em, lời mời gọi của tin mừng ngày hôm nay còn mạnh hơn khi Chúa Giêsu bắt đầu nói với các môn đệ về cuộc thương khó. Và Ngài nói rất rõ, Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ chịu nhiều đau khổ, sẽ bị giết, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Phêrô nghe như vậy thì ông chịu không nổi, ông kéo Chúa ra một bên và nói rằng là: "Xin Thiên Chúa đừng để cho thầy gặp chuyện ấy." Thưa anh chị em, khi mà chúng ta nghe câu này thì rõ ràng là chúng ta thấy là Phêrô thương Chúa chứ. Ông sợ thầy của mình gặp chuyện. Mình cũng vậy thôi. Khi mình yêu ai thì mình cũng sẽ muốn người ấy không có gặp chuyện xấu. Đúng là Phêrô thương Chúa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ rằng là Phêrô thương Chúa theo cái cách của Phêrô, chứ chưa biết yêu Chúa theo cái cách của Thiên Chúa. Phêrô muốn một Đức Giêsu vinh quang, một Đức Giêsu chiến thắng và không chịu đau khổ, một Đức Giêsu có quyền năng. Nhưng Đức Giêsu
lại chọn con đường hy hiến mạng sống mình. Vì thế Chúa đã quay lại và nói với Phêrô một câu rất mạnh: Satan, hãy lui lại đằng sau thầy. Tại sao Chúa lại nặng lời như vậy, thưa anh chị em? Bởi vì cái kiểu thương của Phêrô với Chúa Giêsu là cái cách mà Phêrô cản con đường của Thiên Chúa. Phêrô muốn Chúa đi theo cái con đường của mình, còn Chúa thì Chúa lại muốn cho Phêrô học cách đi theo con đường của Thiên Chúa. Và đây chính là cuộc chiến rất thật trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Có khi nào chúng ta cũng sẽ giống như Phêrô, chúng ta nói: lạy Chúa, con tin Chúa, con yêu Chúa, con tín thác vào Chúa, nhưng Chúa phải làm theo ý của con. Như Phêrô, làm theo ý của Phêrô. Con cầu xin Chúa cho gia đình con bình an, cho con ơn chữa lành, cho công việc con thuận lợi, cho con cái con ngoan ngoãn, cho việc buôn bán của con phát đạt. Những lời cầu xin ấy không có sai. Nhưng nếu một ngày Chúa không cho điều chúng ta xin thì sao, thưa bà anh chị em? Nếu chúng ta vẫn còn bệnh, nếu chúng ta vẫn, người thân vẫn chưa thay đổi, nếu công việc vẫn thất bại, nếu lời cầu nguyện dường như rơi vào một cái bầu trời im lặng, thì lúc đó chúng ta có còn nói rằng là lạy Chúa, con vẫn tín thác vào Chúa hay không? Đây mới là câu hỏi lớn của đức tin. Bởi vì rất dễ yêu Chúa khi Chúa ban cho chúng ta điều mà chúng ta xin. Nhưng yêu Chúa khi Chúa không làm theo ý mình, đó mới là một tình yêu trưởng thành. Thưa anh chị em, có lẽ chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái gì cũng nhanh hết. Cái tiện lợi siêu thị, tiện lợi cửa hàng, tiện lợi mua hàng thì giao tận nhà, đói bụng thì chỉ có gọi điện mấy phút sau thôi, đồ ăn nó ship tới tận cửa, muốn xem phim thì chỉ cần bấm một nút, liên lạc với ai ở bên kia nửa vòng trái đất thì cũng chỉ cần một cái gạt tay, tất cả mọi thứ. Và đó không phải là một cái thứ trưởng thành. Muốn trưởng thành thì phải đi qua thử thách. Muốn có một gia đình bền vững thì phải biết hy sinh. Muốn có một tình yêu thật thì phải biết tha thứ. Muốn có một đời sống đức tin sâu sắc thì phải biết mang thập giá. Còn nhớ có một người nói rằng là muốn có một cái con gà mổm mĩm thì phải ấp, và con gà phải cực khổ để mà làm vỡ cái vỏ trứng ra, chứ không phải bằng cách đập cái trứng ra để lấy con gà. Vì thế thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói: ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là lời mời gọi rất lạ, bởi vì đối với người ngoài, khi mà người ta thu phục người khác thì người ta sẽ hứa tiền bạc, quyền lực, danh vọng, lương cao, ghế ngồi. Còn Chúa Giêsu lại thu phục chúng ta bằng cái cây thập giá. Người đời nói đi theo tôi đi thì bạn sẽ có nhiều hơn. Chúa lại nói đi theo ta, con hãy học cách trao ban. Người đời nói hãy tìm cách bảo vệ chính mình. Đức Giêsu lại nói hãy từ bỏ chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng thưa anh chị em, chính trong cái nghịch lý ấy lại có một sự sống. Có những người suốt đời chỉ lo giữ lấy mình, giữ tiền bạc, giữ danh vọng, giữ cái quyền lực, giữ cái tôi, giữ cả những cái giận hờn 10 năm, 20 năm ở trong lòng. Chúng ta có thể giữ lại được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất bình an. Có người khác thì người ta dám buông, buông cái mối hận, buông chút quyền lợi, buông cái tôi. Và kỳ lạ là khi mà họ tưởng mình đang mất và khi họ buông đó, thì họ bắt đầu được sống. Và đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn nói với từng người chúng ta. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì
sẽ tìm được mạng sống ấy. Thưa ông bà anh chị em, thập giá không phải là dấu chấm hết, nhưng thập giá chính là cánh cửa. Và đằng sau ngày thứ sáu tuần thánh bi thương, đó là ánh sáng của sự phục sinh. Đằng sau hạt giống chết đi khi gieo vào lòng đất, đó là mùa gặt. Đằng sau sự hy sinh, đó là một đời sống mới. Vì thế thưa anh chị em, chúng ta đừng nghĩ rằng thập giá trong đời mình là điều gì đó mệt mỏi. Có khi chính cái thập giá mà chúng ta đang muốn tránh lại là nơi mà Chúa đang muốn gặp mình, Chúa đang muốn cùng vác với mình, để Chúa đưa chúng ta đến với sự phục sinh của Ngài. Một người mẹ kiên nhẫn với đứa con khó bảo, một người cha tiếp tục yêu thương gia đình giữa những cái thất bại, một người vợ sẵn sàng tha thứ, một người chồng biết cúi xuống để bỏ cái sĩ diện, bỏ cái gia trưởng mà nhìn thấy cái lỗi lầm của mình, một người bệnh nhưng vẫn thường xuyên cầu nguyện, một người bị hiểu lầm nhưng không trả đũa, một người nghèo nhưng vẫn giữ lòng trong trắng khi có cơ hội gian dối. Tất cả những điều đó có vẻ là rất nhỏ, nhưng đó chính là cây thập giá hàng ngày. Và mỗi lần chúng ta chọn yêu thương thay vì ích kỷ, tha thứ thay vì chúng ta trả đũa, trung thành thay vì chúng ta bỏ cuộc, là chúng ta đang bước theo Chúa. Thưa anh chị em, khi đi theo Chúa như Jeremia, Chúa không hứa cho chúng ta một cái tấm vé VIP để mà vào nước trời. Tin Chúa không có nghĩa là đời mình sẽ không còn nước mắt, nhưng tin Chúa có nghĩa là khi nước mắt rơi, chúng ta không khóc một mình, nhưng có Chúa cùng khóc với chúng ta. Khi đi qua thập giá, chúng ta biết rằng Chúa đang đi cùng, và chúng ta biết chắc chắn một điều: thập giá không phải là điểm cuối, bởi vì Chúa Giêsu đã đi qua con đường ấy trước chúng ta. Ngài đã chết nhưng Ngài đã sống lại. Và vì thế thưa anh chị em, hôm nay khi chúng ta gặp thập giá mà mình không muốn mang, thì đừng vội hỏi tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra với con, nhưng hãy hỏi lại Chúa, qua thập giá này Chúa đang dạy con điều gì. Bởi vì có những điều chúng ta chỉ hiểu được khi chúng ta đi qua. Có những ân sủng chỉ được mở ra sau một lần hy sinh. Và có những sự sống mới chỉ bắt đầu khi chúng ta dám chết đi cho cái tôi của mình. Xin cho chúng ta đừng chỉ yêu Chúa khi cuộc đời thuận lợi,